0: Garðar,
1: yes.
0: Við þurfum að svolítið að passa okkur á Steina tæknimanni.
1: Nú.
0: Hann náða til með að hækka í hljóðnemanum á þess að við vitum, við kannski að syngja og svo heyrist í okkur.
1: Já, minnar.
0: En mér fannst þú ná Ellý alveg 100%.
1: Fannst þér það?
0: Já, vegna þess að við vorum með karaoke útgáfa í laginu. Margir held þetta væri Ellý en þetta var Garðar. Nei, við meðum ekki plata. Það ekki öskudagur og þessi daga núna.
1: Nei.
0: Fyrsta apríl, það alltaf styttist í þann platdaginn, mikla
1: já.
0: En það var ekki fyrsta apríl í morgun á þinginu nú að leifa fólk að kjósa
1: já.
0: Og klára þetta mál
1: Ég
0: hefði vilja að því að áfara að kjósa bæta við borgalínunni á blaðið
1: Já, ok
0: Viltu halda áfram borgalínuna eða viltu ekki halda áfram því að
1: ekki margir sem vilja hann ekki?
0: Flesti vil ekki sjá hana
1: Já
0: 92%, ég ætla ekki að vera grófur
1: Nei.
0: Ég hefði vilja segja 95% en við skulum segja bara 92% vil ekki sjá þetta
1: Nei.
0: En eins og eins og auðmyggjast fólk upp í Gufunesi sem að kefti sér bíllausa blokk á vegum bæri var búin að skipuleggja bíllausa blokk, ódýrar íbúðir að því áttu alltaf að vera strætó kemur aldrei strætó ánga aldrei er alveg svakalegt en það sem að kemur alltaf hingað lukkeksi
1: já, uppáhalskeksi
0: okkar
1: já.
0: Til þess tjaldað ég segi eins og þegar ég hringdi í gær sagði, já, hvað það kemur og þá sagði þú, verður ekki lú
1: já.
0: Og þú, ég sagði bara
1: já
0: og það stendur
1: já,
0: lupast á dúo núna með vaníljuröndinni,
1: það
0: dýrara típan en við byrjum á söngkonu sem að þú þekkti nú vel
1: já.
0: Og æðislega var hún
1: skemmti oft með henni
0: já. Og þú náttúrulega varst með henni í KK-sextetunum á sín tíma
1: já.
0: Þetta var svakaleg söngkonu röddin
1: rosalega fallega
0: já, vá

0: Da, da, da, da. Þetta svo fallegt lag og skemmtilegt.
1: Röddin.
0: Röddin óviðjafnanleg.
1: Já.
0: En Garðar, þátturinn gömlu góðu lögin og ég svona rúla hérna yfir listan.
1: Já.
0: Við getum eiginlega bara að spila helmingin, þetta svo dýr lög.
1: Nú?
0: Já, það, bara því miður það, við erum að spara, en svo getur verið að við náum kannski út úr steina tæknimanni að svindla eitthvað, þá verður ekkit lag spila í næsta þætti. Við getum neitt að dreifa svona álæginu, en hvítir mávar.
1: Já.
0: Þetta var nú geysilega...
1: Vinsælt.
0: Já. Sko, Helena... Eyjóls, hún söng með tveimur hljónsveitum, fyrst byrjaði hún fyrir norðan
1: já.
0: Með honum atna, bam, bam, bam, bam, bam
1: Býtu
0: Ingi Mareidal
1: Ingi Mareidal, já,
0: hún var með honum
1: já.
0: Og svo fór hún með eiginmanninum sínum suður og var á Hótel Sögu í mörg ár
1: já.
0: Söng þar með
1: Ingi Mareidal, var ekki?
0: Jú, fyrir norðan
1: Já, fyrir norðan
0: já. Og svo atna Básrúmleikari.
1: Já, ég veit hvað það meinar.
0: Yes, yes, við segjum ekki meira.
1: Nei.
0: En það, sko, það svo mikil persónuvendi í svo þætti að við erum ekki að nefna neinn nöfn. Það eins og Gunni vinur minn sem nú með mér í sund alltaf í sallauginni. Það átti að fara að setja af stað söfnun núna bara fyrir 3 dögum síðan.
1: Nú.
0: Já, hann staddur í Óman, fór í ferð með Úrval útsýn, svona hópferð, með farastjóra nafni Kristján sem gríðarlega vinsæll og alltaf þessum svona seiðandi stöðum sko, sem eru svona fjallað austurlönd fjær eða ekki eitthvað svo leys við ætlum að fara að safna og ég var svona fann að láta vita að það var þetta legginn á mig og svona
1: já.
0: Til þess að safna og ég reyndar kanna þetta svo við fórum þetta tveir að kanna félagarnir hvernig þetta stæði höfðum áhyggjur Gunna Heyrðu, þetta ekki dvesen. Það sem að fór með úrval út sín, þá sjá þeir allt. Engin auka kostnar ekki neitt, þeir eru í Óman. Allt gengur vel, þeir eru bara að skoða, þetta svolítið langt frá átökunum. Áttu svo að fara frá Dubai, fljúga þaðan sko heim. En það bara búið að breyta því þannig að nú fljúgaði bara beint frá Óman og til London og London Ísland og bara ferða á allir heldur, ekkert vesinn það engin sveittur hana allir skemmta sér vel, skoða þessar minjar sem við erum að skoða breyta reynda síðast neynum í að skoða eitthvað annað hana, meira í Óman, er ekki að vera til Dubai þannig að það er gríðarlegu munu þegar menn að fara svona langt í burtu að vera með málin örug ekki vera einn að þvælast eins og stelpugreginn þannig sem eru 4 fastar í Dubai en þetta myndi mér svolítið á brandara
1: Nú.
0: Já, það var flóð að skella á einum dalnum og maðurinn sá fram að það væri best að klifra upp á þak og bara byggja drottinum að bjarga sér svo kemur ykkur hann á bát og það nú ekki komið mikið vatn en bátunum flýtur í kringum húsið og maðurinn á bátnum kalla hér ekki að bjarga þér nei, segir kallinn drottinn mun hjálpa mér, ég búin að byggja 2 tímum síðar vatnið fer að hækka kemur annar bátur má ekki bjóða það björgun segir sá maður nei, drottinn mun hjálpa mér báturinn fer þetta endur tók sig 4 sinnum svo bara fer allt á kaf og kallinn druknar og fer til drottins og skammar hann hvað varum þess, ég bað og aldrei komst að bjarga mér hérna kallið minn, ég sendi 6 báta
1: ok
0: þannig að menn þurfa að vita hvenar ef er að senda hjálp það er eins og ég stúrkunar í Dubai, ég bara tek út með þeim sko, þetta er náttúrulega ekkit gaman
1: Nei.
0: En það komið ljós að þær gátu fengið far 14 tíma í bíl til þess að bara forða sér og allt örugt með það en þeim fannst þá mikið vesinn en bara tökum fólk sem er á höfni hotnaferði að fara í bæinn að fljúga elendis það er það nú að keyra á vetundar ansi marga klukkutíðan bara frá höfn til Reykjavíkur við erum að tala 10 tíma ferðara þannig að þarna bættust bara við ykkur 4 tíma fyrir stelpunnar bara þykja það, drottin var að senda þarna hjálp þeirra, bara að segja já en hvítum ávar það er helna, ég sé að allt er klárt hérna þannig að við leggjum mér

0: Da-ra-la-la-la. Þetta er æðislegt lag.
1: Já,
0: textin góður, þetta ellent lag.
1: Mm-hmm.
0: En Helena fer vel með þetta.
1: Já.
0: Þannig að við heldum alltaf að þetta var íslenskt í gamla dag.
1: Var það?
0: Já, ég veit ekki, ég segi bara svona. Já, já, já. En ég fór til eins al íslenskasta kallmann landsins áðan.
1: Mm-hmm.
0: Ég labbaði nú ekki niður, veðrið ekkert skemmtilegt.
1: Nei.
0: Þannig ég heimsótti bóbóvin minn.
1: Mm-hmm.
0: Þá hann bara, það eins og maður þekki ekki búðina núna.
1: Nú.
0: Það komin nýju litir, bláu og bláu, bláu, bláu. Eru komin einhvern aftari rekka Alberto buxunar. Svo komin að svona nýjir, aðeins ljósari tónar, brúnleitir og gráir og svartir og svona. Þannig að það var eins og væri bara ný búð, en ég var alveg vissi þetta var slögu 77 og kaffivél var á sínu stað.
1: Já.
0: Og ég talaði svona við hann og spyr hann út af vini mínum sem að fara gifta sig í annarskipti.
1: Mm.
0: Já, hann bara, konan sagði bara við hann, ef ekki bara gifta okkur aftur og halda vislu. Það voru mikið í tísku núna.
1: Í alvör?
0: Já, já, já. Þú sér það að þú gæti gifst önnu núna aftur. Myndurðu, já, ég skil. En þetta bara vesen.
1: Já, já.
0: Ég veit í hvað það sé að gera þetta út að gjöfunum. En hann fór þarna daginn, að því ég frétti þetta nú og að því að ég var búin að senda hann, ég var búin að hringja undan og byrja Bóbó að taka vera á móti honum því að hún vant að jakkaföt.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega þegar þeir fór að ræða þá kom í ljós að hann var í Oddfellow líka. Þannig að það endaði með því að hann keypti ný kjólföt svona með langa dóttinu aftan og ætlar að gifta sig aftur í kjólfötunum.
1: Já, já, ok.
0: Þannig að það verður svolítið smart, sko.
1: Mm-hmm.
0: Enda kallmenn líklega þeir stæðstu hvað var að kjólföt á landinu. Oddfellow og frímúrarnir. Hefur þú ekkert því að verið svo Oddfellow og frímúrarnir?
1: Nei.
0: Nei. En hann vildi senda mér, eða senda þér, hann já. Sagði bara Garðar, aða löglýsingi mín, hann vildi senda þér sokka.
1: Sokka?
0: Já, bara... geggjaða sokka.
1: Ég alltaf að segja bestu sokka sem ég átt.
0: Já.
1: Rétt ekki að vera annars í staðinn.
0: Ha?
1: Prins Polo.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, mitt uppáhald.
0: Prins Polo.
1: Viltu?
0: Já, já.
1: Gríftu?
0: Já, komdu með það. Vá. Wow. Þetta með því betra sem ég fæ.
1: Ég líka.
0: Með kaffinu. Prins Polo.
1: Nei, ekki kaffi.
0: Já, ég drekka þetta með kaffi.
1: Já, ég drekka með kók.
0: En þetta Prins Polo, ég ætla nú að skipta yfir íslensku. Pappi. Ég kom með prins Polo fyrir því.
1: Já.
0: Ég ætla að gefa pappa þetta, sko, þegar ég kem heim.
1: Já, ok.
0: Já, já, hann var, ég man svo vel eftir því þegar við fórum í bíltúr í gamla daga, ég og pappi og á að keifta eitthvað gos og prins Polo og lakrísrör. Þetta var til á öllum heimunum prins Polo út í bílskur þegar menn voru að gera við bílana, þá var prins Polo þar og svo ef maður fór með afa líka í bíltúr, þá var alltaf prins Polo í hanskólunum.
1: Mm-hmm.
0: Gara, þetta geggja.
1: Já, þetta
0: er þetta þetta. Þetta er bara frábært.
1: Framvís kem ég mitt.
0: Já, þetta er bara snildin ein. En, wow, takk fyrir þetta, prins Bóbó.
1: Takk fyrir sokkan.
0: Já, bara, það Bóbó.
1: Já, já, já. Það þú.
0: Já, já, ég fer niður til og svona. En það gott að fá bílastæði núna.
1: Nú, já.
0: Beint fyrir fram með honum.
1: Ok.
0: Já, já, við kallanir, við getum farið í þessu dýrustæði á laugavinum,
1: mm-hmm.
0: því við stoppum kannski bara í kortir hjá Bóbó. Það kosti þetta 120 krónur að stoppa.
1: Já.
0: Ertu með svona eitthvað í símanum dík-dík?
1: Já, já.
0: En það mjög hólm.
1: Já, taka eitt með henni.
0: Já, og hvaða laga viltu taka með henni?
1: Stálblóm.
0: Steini, ertu með það? Já, hann með það.

0: Ég býð ennþá spenntur eftir að tónleikarnir fari einhverst á netið 80 ára tónleikarnir með mjöll sem voru í salnum. Vel hefnaðir.
1: Já.
0: Og þar var ungur maður sem kom upp á svið og söng með henni.
1: Já.
0: Garðar Guðmundsson.
1: Nú, hver
0: það? Það þú þekkir hann ekki.
1: Nei, nei.
0: Þú er aldrei síðan. ekki nema að þú lítir í spegil.
1: Já, já.
0: Það voru glæsilegir tónleikar. Mikið stuð, flott hljómsveit.
1: Já, já.
0: En svo er aftur á móti annað. Hér er lag sem er með Berta Möller.
1: Já.
0: Ég sé að það er...
1: Heitnum.
0: Já, og... Já, og annur heitin,
1: já.
0: Það Anna Viljáns,
1: já, já.
0: Sem dó 5. maí í fyrra.
1: Já,
0: þetta alltaf falla frá.
1: Já.
0: Á að skilja okkur eftir eina hérna. Við bara tveir. En það lag sem þeir sungu í den.
1: Já, já.
0: Og sko, ég ætla að lifa þér að segja þetta því að mér finnst þetta svolítið dónalegt.
1: Nú.
0: Já, svona, hvað heitir lagið?
1: Dónalegt, ef þú giftist.
0: Já, það er hannig. Já, já, það er alltaf
1: giftist.
0: Já, ef þú giftist mér.
1: Ég heimsótti Berta þegar hann var orðin mikið veikur.
0: Mm.
1: Ég bara endalust og botlust.
0: Já.
1: Tótti væntum hennar mann. Góðu maður.
0: Já, það var það.
1: Já.
0: Og fór gott orð á kallinu.
1: Já, alveg mjög. Við vorum mjög miklu vinnir.

0: Ef þú giftist mér. Þetta flott lag.
1: Já.
0: Þetta ekki tónalegt.
1: Nein.
0: Það nefnilega ungu mennir í dag þurfa að passa sig hvað þið segja, sko.
1: Já.
0: Þetta allt orðið svo viðkvæmt.
1: Já, við erum ekki alveg mjög ungi, sko.
0: Nein, við sleppum alveg. En veðrið þannig og það ennþá myrkur og svona og þú ennþá að ganga Þannig ég kom við hjá Gumma. Ég hefði reyndar átt að koma með annað frá honum því ég máttu velja.
1: Mm-hmm.
0: En ég átti ekki vona að vera svona svakaleg rigning. Ég hefði geta komið hendleksi á framrúðuna því að þegar ég kom keirandinga á hann þá svona kíkja ofta á hver margir nota rúðuþurkunar.
1: Mm-hmm.
0: Ég held ég hafi mætt öllum á þann með rúðuþurkunar í gangi. Ég var eini maður sem keirði hingað. Rúðuþurkunar bara þurfti ekki að nota því að hendleksið frá automatic, það bara tjum.
1: Burtu bara.
0: Burtu bara.

0: og nú á eftir rigna meira þannig að ég segi nú bara aukum öryggi, setjum eitthvað gott á framrúðuna og hættum nota rúðurkunnar en ég kom með öryggis frá gumma vinn mínum að því ég fór nú að það búið smiðið með 42 kaffi og vínabröð og svona huggulegt ég er nú ekkert að gorta með því en ég fekk mig tvö betra eru tvö en eitt en hann vildi senda þér svona öryggisvesti þetta er svona sem bara setur utan úlpuna og þá ertu eins og sjálflýsandi bara lukt gangandum bæinn
1: okay.
0: þannig að þetta ég kallið með þarna í búðinni hjá sér en ég sko ég kunni ekki við að koma með bremsudælu fyrir þig ég, sko hann var núna afgreði eitthvað, það alltaf svo mörg vegstaði sem að vesla við automatik og þar var kallið að kaupa bremsudælur í fjóra bíla, þannig að þetta örugglega bremsuvegstaði þarna einhverstaðar í hverfinu
1: okay.
0: því að þeir fara þarna bara í automatik og eru þá þurfi ekki svona panta þetta til að lagar og hann var að panta og ég hugsa á ég kannski að taka bremsudælu fyrir að því var nú stattræðni automatik en Gummi sagði, Maggi, gleymdus fáðu bara hérna öryggisvelti fyrir kattinn, hann lappandi og þú lappa nú mikið hérna kringum sko, ertu þá að lappa hérna kringum valsvæðið?
1: Núna?
0: Já.
1: Nei.
0: Það alltaf búið að breyta þessu öllu að
1: nefra. Já, já. Við gerum það nú ekkit mikið, ekki
0: nei,
1: þar.
0: Nei, því að þéttingi þar er hann svo svakaleg.
1: Svakaleg.
0: En ef þú vilt opna verslun til dæmis eða rokksafni þá veit ég og getur örglega fengið stort verslunarplássarna í valsreitar þéttingunni því það eru held ég öll verslunarými næstu því tóm það ein verslunarna held ég og hárgreiðslustofa eitthvað svolítið en meirhlutinu tómur og þú gætir jafnvel sami við þá sem eiga þetta og sagt, er ekki komin tími til að setja líf í hverfið ég kem með rokksafni mitt hérna í þéttingarreitin
1: það er bara í herbyggjum mínu
0: já, en þú fengir þetta ókeppis bara því að það skiptir svo miklu mála mynda stemmingu í hverfinu
1: jú, satt
0: og þá var alltaf opið þarna á föstum milli 1 og 2 það nóg að vera bara með stuttan opnunartíma og svo bara byður þau áhrund opnar en og það að vera alla daga frá 8 til 6 já, ég bara hafði þetta stutt því að ég held að sé að þetta örugglega ná samningum við einhverja sem eiga verslunarými bara sem var lífi í hverfið
1: já,
0: já það var alltaf fjör á föstum
1: hugsa þetta
0: þú hugsar en, já, ég sé oft en ég ætla að fá hana Marínu Marína er þetta ekki þetta lag?
1: Jú.
0: Já, þannig að við bara á auga mátu örgisvestið
1: nei,
0: Reyni, bara, hann sagði þetta passar á hann
1: já, já,
0: já, já, já.

0: Lalalalala. Þetta svo þægilegt og huggulegt.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En það komið atrið, Garðar, ég veit að þú þekkir þetta. Það að kíkja í græna pokan hjá honum. Skoðu sjá. Veisla hjá þér í kvöld, Steini? Það ekkert smá. Það hann að örgulega vona bara allir rættinni. Þannig að ég ætla nú, sko, ég sé að það nokkuð gott úrval. Og... Hefurðu smakkað þetta hérna?
1: Nei.
0: Þetta lakkrísin, nýji rís með lakkrís, bara þetta nú fyrir konu önnu.
1: Já, já, hún má fá þetta.
0: Hún má fá þetta.
1: Já.
0: Og ég ætla að leifa þér að fá rísin, rískúluna.
1: Það er mitt.
0: Já, það er þitt. Þá getið þið í kvöld, meðan þið horfum að Gísla Martin.
1: Já, já.
0: Þá getið þið verið með sitt gott pokan og borða nokkra kúlur.
1: Já, veit bara nú ekki heilt í einu
0: nei, þetta það mikið magn
1: já.
0: Þetta án og nei, bara varlega og við getum líka haft að þannig til að spara alltaf ef að segja eitthvað skemmtilegt þá takk ég inn á kúlu
1: já, þessu ne
0: já, það getur verið bara mjög skemmtilegt
1: já, já.
0: En ég ætla að leifa Steina að taka með sér heim rísbita kubbana og freyju rís kubbana lakrís drauminn og ja við tökum bara þessa tvo kúl hérna við látum þetta bara gott heita
1: okay.
0: Því að þetta atriði í bóði Steina tæknumanns og bara gaman saman en nú styttist í Steini að páskarnir koma þannig að það var ekkert vitlaust í næstu viku að væri með páskaegg í pokanum græna já þannig að næsti gest við getum verið með páskaegg ef hann kæmur nú með rís freyju páskaeggi mér finnst það er uppáldið mitt þannig að ég geti trúið að það væri skemmtilegt og annað alltaf gott að smakka það árum að gefur þannig að við getum brotið það smakka á því og svo bara fyrir því skál hvort þið, þetta endar alltaf brotið í skál
1: jú.
0: Þannig að skiptir einlega máli hvernig maður gefur ef maður vill smakka all eggin sem maður ætlar að gefa
1: já, já.
0: Bara að segja, heyrðu, ég bara búin að brjóta fyrir, en málsáttur mér þarna. Já, ég Steini, myndi kona þín ekki, jú, það bara góðu leið. En þá komið að nýjung.
1: Já.
0: Ég átti gamlan texta, örgulega svona 20 ár síðan samtinnan texta, og hafði aldrei komið á framfæri. Svo var strákurinn minn eitthvað grúska, hann nú tónlistamaður.
1: Já.
0: Og er með Ómari Guðjóns og þessum köllum, Óskari og svo fekk ég Torfa Ólas í Gítarskóla Íslands aðeins að kýra. Við ákvæðum að búa til svona sjómanna reggilag, notana texta.
1: Ok.
0: Og ég ætla að hugsa mér hvert ég ætla að sendið ykkur að svona lagakeppnin. Þá var sagt, nei, lát textin er nú kannski ekki alveg svona 100% en það hefur engi viljað að texta. En við bjuggum til lag og það eru margir vel til kallaðir. Þannig að og ungu maður sem syngur þannig að ég segi nú bara steinu ekki að leifu þessu bara rúlla jú, bara set

0: þetta til.
1: Já, þetta er til. En strákurinn góður á gítar.
0: Já.
1: Ég verð að viðkenna, ég spilaði ekkert undir hana.
0: Það ekki?
1: Nei, ég bara komið texta.
0: Þetta sonur þinn?
1: Þetta sonur minn, já.
0: Alvöru?
1: Já. Ding dang. En þetta bara svona, ég hugsaði mér ámar að senda þetta í sjólakeppnin, en nú maður bara að spila, þannig að það má ekki senda þetta.
0: Glæsilegt lag.
1: En ég á til nokkra sjómanatexta yfirbúð sem að þetta að búa til. Svona eitthvað skemmtilegt.
0: Ok.
1: En svo spurning hvert vettum var ekki að vera með sjómanalagskeppni hérna á útarfi sögu. Fólk myndi senda hérna sjómanalög og svo myndi Garða Guðmundsson og Magnús Magnússon veri í dómnefnd.
0: Já.
1: Já, já, já. Þetta geti verið skemmtilegt að vera með sjómanadagsþætti svona tveim vikum fyrir sjómanadaginn og velja úr lögum sem eru send inn í keppnina. Á, geti verið skemmtilegt.
0: Hugsaði þetta?
1: Já, ég sé að næsta lag, það er sjómanalag, eila, það er sjóaralag.
0: Já, já.
1: Já, já. Og það er engin smá peði sem syngur.
0: Nei, nei.
1: Þetta er maður sem kom þér á svið
0: já.
1: Og bara sagði, kóttu kalli minn, þú já. Syngur.
0: Oftar en einu sinni.
1: Oftar en einu sinni.
0: Já.
1: Þannig byrjaði eiginlega söngverðinu þinn.
0: Já.
1: Og þú varst píntur í þetta.
0: Nei, ég þetta svo gaman að þessu.
1: Já. En Skapti, þetta var algjör snillingur.
0: Já.
1: Já. Vá, ég fekk að skemmta mér nokkur sinnum.
0: Já. Og svo einkæðleis maður líka.
1: Já. Bara góðu maður.
0: Já.
1: Já. Lægi sem þú valdir.
0: Já.
1: Það er, sko, ég kann nú bara enska heitið á því.
0: Nú.
1: All on the flutes. Hvað myndur segja á íslensku?
0: Allt á floti.

0: Seint. Það er auðvitað síðan konunas Steina Teknumann sér að hlusta á þáttinn því að hér kom beiðni frá henni.
1: Nú?
0: Hvort að Garðar Guðmundsson væri tilbúin að skipta á rískúlupokanum sem er Steini keypti og tæki rísbitakassan í staðinn því að henni langar rískúlunar þannig að Steini þurfi ekki að fara í búðin aftur að okay. veðrið svo slæmt sko. Stundum erum að taka pokanum að segja og þá þarf hann að skjótast í búðin aftur og vesla því að kona slustar alltaf á þáttir og bara kveðju til hennar. En aftur á móti önnur kona sem að fekk konudagsgjöf frá honum Jason vinum mínum fyrir tveim vikum síðan hún fekk skink frá Signature Brianza skinkarnir hollensk hágæða vara sko svona skinkar hjá honum eru svona einum þriðja verði sem að yfirleitt á þessum gæða skinkum annarstar hefur menn farið svona hágæða vestanir
1: Já, okay.
0: þannig að menn farið Signature þá þetta aðeins og dýra og Jason vinum minn hefur vitað því Jæja, við gáfum, eða ekki við, heldur hann, ég aðstofa við að byrja þetta inn, þetta heppin að býra og jarðhæð, kallinn, að við gáfum henn, eða hann gaf henni svona í kondaskjöf skink úr nótuspón, svona brúnan. Og þá kom í ljós að sjómaskinkun hjá þeim hvítur. Þá segir konan, nú stutt í ammæli mitt Jason minn, nú væri gaman ef ég geti fengið sjómaskink í sama lit. Og þá náttúrulega línan þarna frá Brianza hjá Signature. Hún til, en það þurfti að panta þetta, þetta ekki að lagar. Við förum saman í kaffi til Böðvars upp í stekkjabakkan. Förum þarna og þá náttúrulega, það bara ein típa af sjómaskink. Það þessi sem að eða þetta eru tvær en ég segi þetta sé sama því önnur 2.10 og hinn 2.15 við vorum svona pæli í þessu
1: já, já.
0: Ég sé nú ekki munn á 5 cm en það getur munna miklu
1: já,
0: þegar fólk að koma þessu fyrir sérstaklega þessu nýju litlu íbúðum þá munnar hvert cm þannig að Jason minn, hann bara slær þetta tvær flugur einu höggi, gerir konuna glaða kom með ammæliskjöf handaðinni því að sjaldan gleður maður konuna meira en að gefinu fallega ammæliskjöf hún var búin að fara fullt að skart í gegnum árið þannig að það var bara komin tíma á eitthvað annað en skart
1: þannig að
0: og ég losnaði við að bera því hann þurfti að pallita og svo bara eftir svona þrjár vikur þá kemur þetta frá Hollandi tilbúið sjómaskinkurinn og þá lendi ég því að bera aftur en það nú ekkert mál því að þeir skutlu sér heim og svo teki við svo fæ kaffi og eitthvað svona huggulegt, já, huggulegt. En Lóan
1: Já.
0: Hún verður nú ekki komið þegar skinkurinn kemur frá Signature.
1: Nei, nei.
0: Eigum við að vera núna svona í mæbyrjun staðsettir á höfn í Hornafjörðingarðar með kíkir og vera fyrstu menn í fréttum bæði á stöð 2 sín og rúf við tal við tvo sem að sáu fyrstu lóðun að koma.
1: Það verður sniður.
0: Það væri sniður. Það koma sér í sjónvarpið.
1: Já.
0: Ég til.
1: Ég líka.
0: Þannig ef eitthvað tilbúin að splæsa á okkur hótel meðan að við byrðið stendur, þetta nú yfir vissi daga sem að Lóan kemur.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum alveg, þetta ekki það dýst. Hvað kostar gistinga höfn? 40 skall, takkja mann herbyggi?
1: Ég bara ekki hugmynda.
0: Já, ég við þyrftum 2 herbyggi því að ég hrýt svo mikið að þú erum að vera í sérherbyggi.
1: Það er þetta verið meirinn að tapa.
0: Þú getur ekki. En Erla Stefáns,
1: já.
0: Hún söng með hljónsveit Ingimar Seidar, hvað hljónsveit er þetta?
1: Pólo.
0: Pólo, já.

0: Það allt að gerast hér í beinni.
1: Já.
0: Garðar Guðmundsson, rokkari og frægur fyrir það hafa byrjað í þú byrjar ekki í Pónik.
1: Nei.
0: Það var ekki já, þú byrjaði með KK sextetunum.
1: Já, já.
0: Það fyrsta. Svo fórst ekki sinni Pónik.
1: Mm-hmm.
0: Svo varstu stólin þaðan í Tóna.
1: Já, já.
0: Og svo stuðgæja.
1: Jú, jú. Þar voru áttaböndu sem ég var í.
0: Áttabönd. Við þurfum ekkert að taka þátt og fara yfir því róleitunum.
1: Já, já, ég...
0: Því er ekkert að reyna að afgreita þetta svona í Nei. Hasti. Því að það komið að næsta lagi.
1: Já.
0: Og sko, lagi sem að við ætlum að velja eru brúna... Þetta er tungubrjótur.
1: Brúna ljósin.
0: Brúna ljósin...
1: Brúnu.
0: Brúnaljósin Brúnu.
1: Einar Júl.
0: Hvaða hljómsveit var hann með þegar hann söng þetta?
1: Man, það nú ekki.
0: Nei.
1: Nei, ég þarf að gáfa því.
0: Já, Brúnaljósin. Ég ætla því að sko Hauku Morti söng þetta líka og Raggi Bjarnar söng þetta og Alfreð Klásin söng þetta.
1: Já.
0: Ég er bara... Hann var Einar, það lítur að Einar bara beint sko. Hérna kemur þetta.
1: Já.
0: Þá fáum við eina til að syngja.

0: Garðar, þá bara komið að loka læginu.
1: Já, já.
0: Þetta búið að ganga mjög vel.
1: Er það ekki?
0: Lukexi búið. Já. Og prins Pólo, takk æðislega fyrir að komið prins fyrir mig.
1: Já.
0: Ekki átti ég von á þessu. Og ég ætla að færa þetta prins bara pappa. Hann var alltaf í bíltúr með prins í hanskólun og í bílskúrnum og prins hér og þar.
1: Já.
0: Þetta ótrúlegt. Og það spurning, sko, nú ég hann svolítið hræddur.
1: Nú.
0: Því sjaldan gefur... Maður prins nema vilja fá eitthvað lánaðir, eitthvað sem ég get lánaðir.
1: Nú.
0: Já, Kristrún, ég var að einmitt að fletta upp á netinu. Það var eitthvað, hún var í Póllandi og þá vildu þeir fá hann inn í ESB og réttu henni prins í staðinn.
1: Já, ok.
0: Já, þannig ég svolítið hrættu núna.
1: Já.
0: Hvað það ég að gera fyrir Garðar?
1: Já.
0: Ég kannski leið vera svo í bílskúrtum eða eitthvað.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En það komið að lokalæginu.
1: Já.
0: Og það engin smá gægi.
1: Nei, nei.
0: Nei. Ég ætla bara að leifa þér að kynna lokalagi og steinítur að taka. Ég þakka fyrir mig á meðan.
1: Jó. Það vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Ragnar Bjarnason. Kongurinn.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir.
1: Velkomin
0: á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þið getur að byrja á því Guðrún að óskaða til hamingju með glæsilegan sigur í kostningunum núna síðast, sveitarstjórnar kostningunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostningunum og ég sem formaður get ekki annað en glaðst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni en það besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögu landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík, að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vér. Sumulegis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sumulegis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi. Við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn. Ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það samt svo þú ert náttúrulega nýr formaður og það spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðinu þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaðurinn gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna. í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einni Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðagurum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna allarsamstefnu sjálfstæðisflossins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í aðeins út í utanríkismálin þessa stefnu ykkar stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko aftur við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínir og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín korn ung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Mm-hmm. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar. Og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að vika hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það það sem hér verið að leggja til. Það verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjanna hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjanna er það að bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísi upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlu við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands okkar eina vörn, okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held að ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhyggjuefni.
0: Það hefur samt utryggs á þeirra listi yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé, engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utryggs á þeirra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitthvert.
1: Það var nú Snape för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sem stið hafi ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ekki hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríki stefna Íslands í dag og þessi er svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðsflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill eins og að vera að verið teknar upp aftur mun sjálfstæðsflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostningamál í kostningunum 2024.
0: Nei.
1: Viðreist talaði meira þess að ekki mikið þetta mál í kostningunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir, hún talaði um það, um málið þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar, Þorgerða Katrína Gunnarsdóttir, hangir á þessu máli 29. ágúst. Við, þess að það kemur pínulítið spánst verið sjónir, alveg eins og með flokk fólksins. Flokk fólksins hefur alla tíð verið

0: er þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaður Flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðarlegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðsflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðsflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kosningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væru það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðsflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
1: Já, þegar það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítreka það já. Að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhverjir sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur verið á grænu ljósi í því.
1: Já, já.
0: En við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi. Þess vegna ákvaða við að sitja hjá, við erum á móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sé spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill þjóðin vill.
1: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún.
0: Já.
1: Hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru, á hvaða sviði er það að svona aðalega að náttúrulega þú tala mikið þess að ég segi fullveldi landsins.
0: Já. Með þessu ef að við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum á sjávarútvegs auðlindinni þá í gegnum fisk í ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttaköndur inn í EES samninglum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð. Þær segja ekki orð, það ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmilum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra. Er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá

0: þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í, inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína. En við erum samt sem að hluti að Evrópu og það nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framleiða þessa vöru, en þeir kjósa samt að að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðun. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindina okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, við ætlaði mitt að ræða þetta við því Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna, en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Nóri sem að fá þennan vendatoll á sig, við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Nóri getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Mér finnst ekki tilviljun Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2027 eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga. Á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju, en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og hérna og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðarkerfi heims á Norðurlöndinu. Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokku sterk velferðarkerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum Bandaríkja stundum verið gagnrýnt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt því fyrir sér að Bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir Bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur Bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar, þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum í menntamálum og eitthvað annað þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Mm-hmm. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims.
1: Já.
0: Og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Já, já. Jú, jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingur sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins gestu hér á útarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestur mig hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig þar eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það er ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt munu gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það er ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þeir gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðinu og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að um daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræði við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið er með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti. Þeir vilja þetta komast hér í þessi fiskimið okkar. Mm-hmm. Rétt er svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir. Það er sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta er í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það er sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá eitthvað undan þá frá regluverkinu, nei það er ekki þannig og að við munum fá hér eitthvað kommissar yfir, getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti
0: já,
1: og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu þessu samingi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir tókar að hafa ekkit verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla. Treystir þú því?
1: Að sjálfsögðu ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú eru að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við. Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið, en mun ekki bara taka út úr því. Við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári. Það er staðreynd. Sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í Norðurheimskautsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík. Ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Ég hugsa að kjötframleysla myndi nánast leggja staf, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði, og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis. Að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjan. Að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur er ekki að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekki að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka þar sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að þetta yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar spilar það stóra rullu sömu leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
0: Já, en þetta talaði mitt gott og segir þetta Guðrún. Því að það talaði að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu lægra mataverð, þá bara í umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir, og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður.
1: Já.
0: Sko... þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti, aðalegi bóði viðristnar og einhverjum samfylkingar þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðristnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofa þjóðinni því, hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis. Og ég ætla líka að nefna það að það staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfalla ráðstöfunartekjum að það bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins. Og þú getur heldur ekki, það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo lægsta matarverð í heimi.
0: Já.
1: Það bara gengur ekki upp. Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkistjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðuminni og eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkistjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðumljóst og að ríkistjórnin ræður ekki við það verkefni Hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verðum við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrúm til vaxtalækkana. Þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipuför sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það er nú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinum kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins að þú nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: sko efnahags ástandi ýmsum löndum að Evrópu er á margan hátt mjög alvarlegt. Við erum eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu. Það er vegna þess að það er verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu. Við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega. Við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemborg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á evrusvæðinu. Öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rám og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því ekki á sjálfstæðismönnum. Við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atrið er búið í þinginu, það er mikið sem gengur á.
1: Mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegst í tíminu þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það, ég, það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka reynilega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu en það sjá við það að það er lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sín eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því að þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert land með sín eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna. En við vitum ekki sjálfsagt hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa. Og svo líka annað því sem málsvistanir í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vassafsvirkjanir þannig að þegar að veru ef að stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara að eðlisvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verið lág á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verður verðbólgustí og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki þar sem leggur áherslu á bankaviðskipti. Og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagi.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun. Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, löndið svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir hvernig neyslumynstrið er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu. Þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þessarar aldar, þeirrar aldar, þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð, en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkustu. Því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða, en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlumst meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur. Við erum í hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur. Já, verðbólgan hjá okkur er hærri. En ef þú skoðar fyrir þessu evru svæðið, ef hann tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evru svæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar er verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðu með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á öðru svæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla á mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á öðru svæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta miskosti af löggjafavaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir til Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkissjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna, ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er á efnisvæðinu, meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þú veist í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem gerist í dag eða á þessu ári eða næsta ári í fyrra sem ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið en það hefur oft verið frekar skammitt. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur að því að nú er náttúrulega sko, Evrópusambandið er með myntbandalag en það er ekki með sameiginlega fjármálastjórn ríkisfjármála.
0: Nei.
1: Og þá voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af verkið landsframleiðslu mætti ekki verið meira halla á ríkissjóði en þetta og opinberar skuldir ekki verið 60% af verkið landsframleiðslu. Og þetta var ekki mikið rökstu.
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
0: Eins og
1: Grikkland. En þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta.
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleikum og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningin lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna einn lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að heysi að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað í þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í mannilegði 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
0: Já.
1: En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem er stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefur verið Portugal það hefði kannski enga reglum við breytt.
0: Nei.
1: En að þetta var stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfylgt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað að það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að þeir eru að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
0: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
1: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, en það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkið, stundum með 146% verkið landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% verkið landsframleiðslu sem er mjög mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkið landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala Ítalíu 157% af verkið landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þetta gæti komið svo stað að lönd, önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgd og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og með Grikkland, og það Grikkland er bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hagkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbærar, þá það líka, þá það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það eina landi sem að, sem að hérna, eina landi sem að, í Norðurlandina sem með evrun Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verðlagslun, þessum sem langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með háa háttatunleysi, það vekur ávíkjur að eina eittanlega Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur er mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
0: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem bara menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verkið landsframleiðslan
1: Já, sko, já, ég held að það sé hluti alveg sem ég held að samt skýri ekki allt, ég held að svona mikið atnýlis, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnakunni alþjóðagjaldir þess að hvað hagvöxturinn hjá það með lítill og hvað atnýlis ég hjá það með mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandi hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sjokknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægin eftir að skýra hennar vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengistefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldu og eins og þú segir það hluta því aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða hún alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
0: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á master samkomulaginn um þessi skilirði um opbera skuldir að það, þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
1: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notur segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiðir og svo er svo mísjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og er ekki til þeirra gerði. Þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru lönd eins og Spánn 100% verkið landsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess að auðvitað með myndbandalega sem að er svona mismunandi aðstafa, sum lönd eru með aðfald eins og Eistlands líki mikið, að þau líka byggja sína heri eins og Finnland, en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði, sem tekur eftir því, þau voru öll innan marka. En þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna, á myndandalæðinu, þá náttúrulega getur vaksta ála og vaktakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi á hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu send út viðvörin eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrisvæðinu, það myndi geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa álag á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myndbandalæginu. Þannig að þetta er það sem er núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við ykkur aðtekli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar á sem í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu, þeir eru ekkert aflögufæri

0: að fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna skattana. Það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er varla pólitískur vilji til að skera niður þvert á móti að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópa er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
1: Nei, þú nefnir lífeyrissjóðsskuldbindingar. Ég er ekki sérfræðingur í lífeyrissjóðum. Ég er bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
0: Já.
1: Það er rétt, sko, eins og Ísland er með tiltölulega vel fjármagnaða lífeyrissjóð og það er eitthvað fleiri lönd, Holland, held ég, hvort það er líka Danmörk, ég var maður ekki, það er eitthvað nokkur lönd. Já. En það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd sem fólk er að eldast mjög
0: hratt. Já, og það er það sem ég er að tala um.
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar líkast þett á sama tíma eins og hendur að verða að benda á að fá er krafan um það. Af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði í Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
0: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríki sköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða að greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
1: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki.
0: Já, Bandaríki.
1: Og vera með sameiginlega ríkisfjármál.
0: Já.
1: Já. En ef þú tekur Bandaríkin, þú hendur Bandaríkin. Bandaríkin eru federal state, er sem sagt samband 50 ríkja.
0: Já.
1: En sko, hlutfallið, það er miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðin landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig, á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%.
0: Já.
1: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta, sko, það sem starfsemin í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verðin landsframleiðslu, þannig að það er miklu minni peningar til umráða, en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki, þetta er 27 þjóðríki.
0: Já.
1: Og á Evrusvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki.
0: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú er það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin er það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningin þessi Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir nú það?
1: Já, sko, ef þú ert að skoða efnaðastjórnina, sko, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er þannig að hún er við stjórnað fyrstur þessar sérfræðingum og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er yfir að sjálfstæður og stjórnað sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á hérna á að halda verðbólgu niðri en minni áherslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og varst að benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá er hún setur frumkvæði en þetta er ekki kjörn með fulltrúa. Hún gerir frumvörp, hún hefur frumkvæða lagasetningu og þetta venjulega í höndum

0: hefur verið venjulega verið höndum lýðræðiskjölinna fulltrúa. Þannig að þú sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sem sagt sem að er sérum evruna, þar er fastgengistefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertu með miklar hömlur á því koma að beita ríkissjóði.
1: Já.
0: Þannig að það raunverulega sko það búið að afnema lýðræði hvað varðar mikið hvað varðar ríkisfjármálin vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað mátt er mikið halla á ríkissjóði. Og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga í á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum þar sum löndin hafa enga verðbólgu og svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5% þannig að það er náttúrulega en evrópusambandið gengur voru mikið út á það að það var steypa alla í sama mótið evrópusambandið gengur út á það ég var í Asíu þar sem er stofnun sem heitir ASEAN það sem er hérna stofnun sem gengur skemmra í samruna en þar er sem sem gert ráfyrir til að löndin eru mismunandi þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum en Evrópusambandið gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það er ekki að hérna að laga, frumkvæða lagasetning er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa þannig að það er sérfræðingar sem ráða þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta ég, það er eitthvað sem kemur í ljós
1: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu líka hjá okkur þannig að eins og þú segir kjörnir fulltrúar geta í raun og veru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálið væri notur sem hagstjórnar tæki En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur í Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikti ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagdefa sem er þannig að ef það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hakkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinni til dæmis sem að sum lönd eru miklu síður með þannig að það er ekki víst að sko til þess bara sjálfvirkir hönd ef það segja að þegar verða áföll þá fara í gang alls konar mál sko réttindi fólk sem eigur útgjöldin þannig að sama tíma tekjur er að minka og það hefur við spurningin með Norðurlöndi hversu vel pössum við inn í þetta við erum öðruvísi heldur með hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglur sem Evrópusambandið er með og Evrópusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð en til dæmis auðvitað reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá þýtti það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja þegar það verður áfall þá var bara fólkið að hvað það vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það er ekkert að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur. En þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiður og gengi sem hagstjórnartæki.
1: Já.
0: Pening hagstjórnartæki er ekki eitthvað sem á að vera fasti.
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna þannig að hún gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig á það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafn út sveiflu, en það líka er hangið Íslands bara miklu sveiflukendur heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á öfsvæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá var spurningin eins og við rættum um áðan. Mun íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt, sérstaklega til lengri tíma, að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
0: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk þá eru kostið því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi sem bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað um það þegar það er að tala um myndbandalög þá er ein krafa sem er gerðarandi myndbandalög, hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur, ef það er liðsöfn Íslandi, þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en þessi bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku.
1: Já.
0: Og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo að þess að myndbandala virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnistöðarinnu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið er eina ástæðan fyrir svo að, að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst.
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú er það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað er að gerast í þeim efnum. Er í raun og veru þetta myntsvæði og evran, er þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
0: Já, sko, það er alveg ljóst að það verða sko, samdráttarskeið á elvisvæðinu og bara ja, það verður verða áföll, efnaðast áföll og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á elvisvæðinu eins og hún í dag að þá þolir elvisvæði ekki heiminn eins og hann það er ákveðin lönd og það er það sem vest að stór lönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífeyrissjóðsskuldbindingar svo Ítalíu og Frakkland sem eru í vondri stöðu og þar við bætast lífeyrissjóðsskuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið hafa verið að þung áföll hvert á eftir öðru við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008 við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020 við sjáum stríði í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026 að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og öðruvísvæðin þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli og þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna, sum lönd geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru með sinni eigin gjaldmiðil sem hafa náð að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig að þá endar það með því að þau geta ekki ráði við hérna sín mál og við sjáum líka það sem varst að benda á þann að nú er Evrópu samandi líka farið að fara í það að þegar löndur eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft og það er líka verið að vísa þá vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur, allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönda á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglur að tekna á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir eða tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífeyrissjóðs skuldbindingar sem eru mjög erfiðar.
1: Og útgjöld til hermála.
0: Í þessu löndum, erfið, og svo er það útlöldi varnamála, þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldnir sveigjanlega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar en er leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífulega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
0: Já, það er alveg rétt að sem þú segir sko að hérna, það er þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við erum með því að greiða niður opinbera skuldir, eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt, heldur en evrusvæðið að meðaltalið hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann, þannig að hluta því að við erum að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt, en ég er þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkit sammála með það, ég er þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá er það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í Eystrasöldsríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt á eftir Norðurlöndunum og þau hafa verið fastgengi stefnu og mikið aðhald er ekki sjálfmálum og það hefur ekki leitt til hérna mikið hagvættar og hérna og verðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvætt að sé framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara vandverulega erfið ríkisfjármálum ástand, þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkistjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei um eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífiðis skuldbindingum það ætlar allt koll að keyra þannig að allar svona allir tilburðir í að hérna að skera niður ofnir útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óverða og þá bara stjórnir að gera það sem það hafa gert að það að vísa vandamálinu og koma til kynslóður eða ef það verður skuldakrísa svæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem Grikkland. En vandinn það að sá og Grikkland lítið að meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynslóður þannig að Evrópusambandið sjálft fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki dyrislega geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynslóður. Þannig að mér finnst kerfið Mér finnst kerfið vera, það þarf að endurugsa þetta kerfi, alveg, hvernig þetta var að virka og ég, maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi, hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið, ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis, Evrópusambandi beitti ofboðslega miklu sem kallar austerity, miklu aðhald í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisvelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega hall á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta í opinbera skuldi þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það hafi ég er ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafi verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi. Hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara eitt hluti og það sem óvissa hvað mun gerast.
1: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu, það forsetakosningar í Frakkland á næsta ári og það önnur pólitísk öfl að ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins. En það eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða, það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru. Og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru ríkríki og eru undir 60% af vergri landframleiðslu skuldir, opinberar skuldir eru undir því marki, þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það er náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem eru að sækja aðild, það er að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrið undir kommunistist hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru að sækjast þessir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðaríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veri til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir það?
0: Já, ég er alveg sammálaður í því það þarf að skoða alla hluti þetta getur verið okkur kostur að vera í myndbandra ég ekki segja það
1: Nei
0: það ef að það er þetta að fá vexti eitthvað lækka það en það er náttúrulega kostnaði þess að við þurfum að þá verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin við Evrópusambandi og ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndu svo Albaníu, Bosníu-Hersegovínu, Georgíu, Moldóvu, Svartfjallaland, Norður-Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn.
0: Þeir peningar þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin Þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórt ríki hlutfarslega með af hinn.
0: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég til þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var land, var ungverja land til þetta frekar að Bosnia Herzegovina kæmin fyrir og svo framvist, þannig að það er ekki samstæða þetta,
1: Nei.
0: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið með svona stórt bandalag, þá var spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir ákvarðanlega það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að meðal stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala með langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það er mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi, það er virðist vera útiloka þannig að þessi mútu að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasatíkin Eistland, Lettland og Litánir þau eru að tala að þau vilja fá Úkraunin og það er mikið stuðningu við Úkraunum en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki er bara svo að munu fara til landa því meiri sem að verglandsframleiðsla mann er minni og verglandsframleiðsla mann í Úkraun er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáen en því það að mörg lönd því í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvaðan eiga þeir að koma, allar vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndum svo Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn helst aflögu fær
1: Það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala það er stóra málið
0: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega að fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessu löndum. Evrópusambandi leggur á það landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, sem löndur ykkur ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir voru veikar stofnanir og spiltar er varla til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það er spurningin og ég sjálfur fyrir nokkrum árum var að tala var að fundum því að var að klára bók sem kom 2003 og var að ræða við sendi þeirra í missa landa í Brussel þessa stækkun og þá sögðu margir mér sem að til þeirra löndum sem eru voru austlendarsvíkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakveita því það verið ákvarðan þakkinn er fyrir sem að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að taka löndin líka vegna fjarskjöldvinninga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í Evrópusambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera þar áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið til pressa á að Úkraina fara inn
1: Já.
0: Sem það er mjög illa stödd
1: og það er
0: mjög
1: mikið það.
0: Til að byggja hann upp og það
1: En að lokum Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvernig, hvað erum að gera þá? Komumst við út úr þetta í, komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það?
0: Ég held að það er sínst í með Grikkland.
1: Já.
0: Að það gekk ekki, það var samstafa hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
1: Já.
0: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sín tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan, ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku það, þú sér hvað er erfitt að fara út til Evrópusambandinu og þá á Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðu að menn hafi ekki treyst sér í það
1: Takk aðeins fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Takk aðeins fyrir
0: Takk aðeins kærlega fyrir
1: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson. Hann bloggari og fjölmiðlamaður. Velkomin til okkar, Páll.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við ættum eiginlega að fara að ræða það sem kannski skiptir máli núna. Það eru þetta framganga utanríkisráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í utanríkismálum og þessi væntanlega þjóðaratkvæðagreiðsla. Hvernig líst þér á það?
2: Ég nánast finn til með Þorgerði Katrínu og ríkisstjórninni. Þetta er svo mikið klúður af þeirra hálfu að maður gæti nánast ímynda sér að það væri einhver þarna gaggjart að spilla fyrir. Og við skulum rifja upp þegar við sóttum fyrstum aðild að Evrópusambandinu, það var eftir hrun, það var með einfaldri þingsályktun á Alþingi, þar sem að ríkisstjórn Jóhannu Sig kynnti tillögu um að Ísland skyldi sækjum. Það var afgreitt á Alþingi með einhverjum 33 atkvæðum gegn 27 og svo voru sumir sem sjáttu hjá meðal annars Þorgerður Katrín. Þannig að Alþingi fær þingsályktunartillögu til meðferðar afgreiðina og við förum í viðræðu við eða aðlögunar ferli inn í ESB. Ríkisstjórn Jóhönnu hektist á verkefninu þegar hún sá fram á stórtap í kosningunum vorið 2013. Þannig að hún aftur kallaði málið áramótin 2012-2013 og þar stendur það. Sumir segja að viðræðum hafi verið hætt, öðrum að þeir segja verið settar á ís og enn aðrir að svo hafi verið slitið. Og ef að núna þessi ríkisstjórn væri samstæðum að fara þessa leið á ný, þá vaknar spurningin í ljósi þess að ekkert þjóðaratkvæði fór fram 2009 þegar að sóttari meðild, heldur ekki þegar að umsókninni var afturkalluð 2012-2013 áramótin. Hvers vegna var þetta ekki bara afgreitt á Alþingi, rétt eins og þá? Og skýringin er jú svo að Þorgerður Katrín og Viðreisn vissu vel að það er ekki meirhluti á Alþingi fyrir tillögunni. Viðreisn er 15% flokkur, fekk liðlega 15% kjörfylgi í síðustu kosningum. Samfylkingin var ekki með dagskráasækjum. Flokkur fólksins, sem er þriðji ríkisstjórnarflokkurinn, er alfarið á móti ESB-aðild. En í stjórnarmynduna viðræðum fyrir rúma ári að þá fær Þorgerður Katrín það í gegn að það verði efnt í þjóðaratkvæðis. Og þetta yrði þá og verður í fyrsta sinni lýðveldisögunni sem að efnt er til þjóðaratkvæðis fyrir atbeina Alþingis. Skulum rifja upp að ISAFE 1 og 2 2010-2011 og ekki fyrir atbeina Alþingis heldur mæli stjórnarskrána fyrir að neiti forseta skrifundi lög skulu lögin fari í þjóðaratkvæði
1: sem var gert.
2: Og það var Ólafur Ragnar Grímsson sem í báðum tilfellum vísaði ISAFE lögunum 1 og 2 í þjóðaratkvæði. Þannig að það hefur aldrei farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekið mál. Og lögin sem að
1: ráðgefandi eins og
2: það einmitt, lögin sem að þjóðaratkvæði fyrir hugaða fer fram samkvæmt, þau eru aðeins frá 2021 og gildi byrjun ás 2022 og þau eins og þú segir, mæla fyrir að það sé hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þjóðaratkvæðagreiðsla er ráðgefandi.
1: Til ef hún er bindandi þá styrst að breyta stjórnarskrá.
2: Hárrétt og þetta getum við spurt okkur fyrst, hvað voru menn að hugsa þannig að 2021 þegar þið settu þetta inn að það mætti halda þjóðaratkvæði eins og það þurfi að gefa einhverja heimild, ég menna það er alveg hægt að halda þjóðaratkvæði eins og það sé lögum það, en þetta var sett inn í lögin og það voru engin viðmið hvaða mál mættu fara til þjóðaratkvæðis undir hvaða formerkjum. Það var, eins og ég þykist vita þó munir, rætt á alþingi og í samfélaginu hvort að einhver tilteki prósentuhlutfall þjóðarinnar gæti krafist atkvæðagreiðslu. Sumir voru hlindið því og svo voru menn að tala þetta 10, 15, 20, 30%. En ekkert slíkt var sett í lögin. Aðeins að alþingi getur ákveðiða og svo var settu þessi fyrirvari að þetta sé ráðgefandi. En núna sjáum við hversu mikið ráðgefandi þetta að við erum með ríkisstjórn sem veit ekki hvort fótinn hún á að stíga í ESB-málum. Það ekki meirhluti í meðal þjóðarinnar, reyndar mikill minnihluti sem vill inn í ESB. Það engin þjóðmálahreyfing sem að segir förum inn í ESB. Við munum báðir að 2009, þegar reynt var í fyrra sinn, þá voru samtök iðnaðarins mjög áfram það, verkalýðshreyfingin var meir og minna með því. Engu slíku til að dreifa núna. Það engungu einn smáflokkur alþingi, 15% flokkur, sem með þetta á dagskrá. Og hvernig í veröldinni gat það gerst og hvernig datt þeim í hug að fara þessa leið? Þetta svindl á lýðræðinu, svindl á þingræðinu og við sjáum það strax þegar að við skoðum spurningar að vera að misnota aðstöðu sína í ríkisstjórn. Við sjáum það strax þegar að við skoðum spurninguna og dagsetninguna. Spurningin vilt þú halda áfram viðræðum við ESB?
1: Það
2: enga viðræði verið í 13 ár og hvað þá haldum og það búið að viðurkenna að þarf að fara yfir þetta allt aftur. Aðgangsleiðin inn í ESB eru 35 kaflar sem að geyma lög og reglugerðir ESB og þetta kallað AKIS. Þýðir það sem búið að samþykja og það þarf að fara yfir þetta allt aftur þegar að þeir hættu í lok árs 2012 ríkisstjórn Jóhönnu, þá var aðeins búið að opna 11 kafla að þessum 35 þannig að það ekkert búið að gera og núna látið í það skína að það séu bara spurningum að fá smá viðræður við ESB hvað stendur til búiða, það þetta að kíkja í pakkan og Ríkisstjórnin og Þorgerður Katrín og Viðreisn heikjast á því að koma hreint fram við þjóðina með því að spyrja spurningarnar, vilt þú að Ísland sækjum aðild að ESB? Það svona tiltölulega hlutlaus spurning og þjóðin stæði þá frammi fyrir því, viljum við fara í aðlögunarvegferðin í ESB því að ESB tekur aðeins við ríkjum sem hafa aðlaga sig regluverki sambandsins og
1: Þetta Ísland kallast... að sækja um aðild að Evrópusambandinu, að Evrópusamband ekki að sækja um aðild að Ísland.
2: Árétt, það verður ekkit skoðað hvort að hérna, Evrópusambandi þurfa að breyta einhverju hjá sér til að taka inn Ísland, það verður ekki til umræðu. Ísland þarf að breyta verulega mörgu hjá sér til að geta gengið inn í ESB.
1: Og byrjaði strax. Áður en að búið er að breyta stjórnarskránni.
2: Árétt. Og... Það einmitt þriðji kannski búnturinn fyrir utan hérna, spurninguna og svo tímasetninguna, þá það hérna, krafan að stjórnarskráni verði breytt til að getum ferðin, en klárum aðeins þannig með hérna, tímasetninguna að þetta sé í lok sumars 29. ágúst sem að þýðir að fólk svona klára sumarleyfi sitt, það svona farið undirbúa skólana og það hefur verið værið yfir samfélaginu sumarið með til svona þjóðmála og opberur umræðu. Þannig að þessu beinlinni stillt upp þannig að sem fæstir kjósi og tökum þá þetta með kjörsókn. Í ISF 1 og 2 var kjörsóknin annars vegar nálægt 65% fyrir skiptið, 63 og eitthvað, og svo nálægt 75% í seinna. Og þetta var ISF, þetta var eftir hrun, þjóðin horfði fram á þjóða gjaldþrot og ISF samningarnir gengu út á, við myndum bera ábyrgð á ótöldum tugum miljarda króna vegna einkabanka og við myndum vera marga áratugi að greiða skuldina.
1: Og vextum.
2: Já, með vöxtum. Þannig að mjög mikið var í húfi, en samt 65% atkvæði í kjörsókn í fyrra tilvikinu og svo nær 75% í seinna. í þingkosningum hefur aldrei nema einu sinni verið kjörsókn á Íslandi allir veldist tíman undir 80%. Það alltaf við 80% og upp í 90%. Þannig að með því að setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í lok sumars, þá Þorgerður Katrín og ríkisstjórnin að segja við viljum ekki að margir taki þátt. Við viljum bara fá jáið, þau ætla að treysta það að eitilharðir ESB sinnar verði mjög duglegir að mæta kjörstað, en almenningur láti sig litlu skipta og mæti ekki. Sem þýðir þá að til dæla látt hlutfall þjóðarinnar mun gangað kjörborði í lok sumars, kannski 50-60% og kannski náðu helmingnum af því 30% plus minus til að fara í þessa vegferð. Og hvað sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fyrir síðustu kosningar? Hún sagði að þýðir ekki að hugað ESB vegferð nema að 70% þjóðarinnar eða meira séu hlindir því að við förum þessa leið. Þannig nánast að hanna hlutina þannig að mikill minni hluti þjóðarinnar muni ráða ferðinni einhver nálægt þriðungu þjóðarinnar, ég vil minna, fer eftir hvað kjörsóknin verður og svo haldið þennan leiðangur og hvers vegna Þorgerður Katrín og ríkisstjórnin að þvæla þessa leið? Jú, það til að nota salami aðferðina til að koma okkur inn í ESB, skera fullveldið niður í þunnasneiðar og fleiga þeim fyrir hundana í Brussel. Þannig að fyrst fáum við marklaust þjóðaratkvæði sem að verður lítið svo á að þjóðin vilji farin og síðan verður Ísland aðlagað og svo boðaði þjóðaratkvæði til að afgreiða samning sem að
3: sem nýta mjög vel út í ríkisútvarpinu
2: einmitt og gleyma
3: því að þeir segja að Evrópu félst á allar kröfur þessna segir ekki frá samningsmarkmiðuna núna
2: þeir gera það ekki en það, hún búin að fara núna níu sinnum á síðasta ári það sem að þessu níu að tíu sinnum til Brussel og Þorgerður Katrín hún að makka með þeim ég blokkaðum fyrir nokkrum mánuðum fræga ræðu, já fræga og ekki fræga, hún var stór af hálfu ESB þegar að von der Leyen flutti ræðu í gömlu keisaraborginni Aachen í Þýskalandi síðastliðið vor. Það sem hún útlistaði að í þessum hráskinnileik stórveldana þurfi ESB að stækka. Hún nefndi Grænland sérstaklega. Ísland var ekki nefnt en tæpum tveim vikum eftir hún flutti ræðuna Það sem hún var að útskýra að núna þyrsti Evrópusambandið að bregðast við og gera sig gildandi meira á alþjóðasviðinu og nefndi sérstaklega norðurslóðir og tók sem dæmi Grænland. Og Grænland var þá ekki orðið að bitbeini Bandaríkjanna og Evrópu eins og það var nokkru síðar. En hún kemur hérna tveim viku síðar, hitti þá að gera Katrínu Kristrúnu Frosta og það er augljóst að þessi heimsókn hennar síðasta sumar, hún var hugsuð sem upphafið að leiftursókn til að fá Ísland inn í Evrópusambandið. Þau voru búin að greina að viðreisn væri veikasti hlekkurinn en þau myndu ná Íslandin þá myndu Grænland fylgja. Þó að Grænland sé undir Danmörku, þá er Grænland ekki hluti af ESB. Þeir fóru úr ESB 86, frekar heldur 87 eftir að hafa fengið heimastjórn frá Danmörku. En til að Evrópusambandið hafi möguleika á að gera sig gildandi í utan meginlands Evrópu, þá eru norðurslóðunar kjörið tækifæri til að marka sér bás og gera kröfu til annar stóðurvelda að þeir taki tillit til Evrópusambandið. Þannig að með því að ná Íslandin framhaldi mögulega Grænlandi ef að það fer ekki bara í hendundar á bandarækjumann.
3: Svo vilja að fá norðmenn
2: og svo gera mér ráð fyrir að norðmenn komi í kjölfar Íslands
3: Já, það er nátt engir í norðmenn meðal almenning sem vill
2: gangi engin áhuga á því en þetta yrði sko af hálfu séð frá Brussel að þá væri þetta svona eila stjórnarbylting í norðri að ná Íslandi inn það var svona ígildi þess og þá myndi vera konum í ákveðna stöðu en það er eitt annað sem að við höfum ekkert nefnt núna en á eftir að koma betur á daginn að Bandaríkjamenn munu mjög ólíklega láta sér vel líka að Ísland verði ESB-ríki. En þeir hafa ekki heyrt hóstinni stuna frá þeim.
1: Jú, það kom fram í morgun þegar að Ólafur Ragnar var að gaggrína Reuters. Mm. En það var þannig að í morgun þá mætti Þorgerður Katrín og var í viðtali við Reuters að Ísland gæti komið í Evrópu eða gengið í Evrópusambandi fyrir lok ársins 2028. Mm. Og hann gaggrínir þetta, hann Ólafur, hann nú verið bara á X-inu að svara þessu og þetta geti ekki gengið upp, það var ekki möguleiki út að því að það þarf að breyta stjórnarskránni. Oh. Tíma getur ekki staðist. Og jafnframt var þar tilkynning frá Hvítahúsinu um að Íslendingar væru ekki neinir idiota þannig að þeir ætla ekki að ganga í Evrópusambandi. Ég sá ekki betur og ég held að þessi hvíta, hvort hann einhver annar geti kallað sig Hvítahúsið á X-una held ég ekki. Já. Þannig að þetta er bara tilkynning frá Hvítahúsinu.
2: Já, já, svo er kemur, þetta það, fór fram hjá mér.
1: Ég held að ég vil sé þetta í morgun eða áðan, sko, ég fór nú flatt rætt yfir þetta. En það sem þú ertir að segja er að ríkisstjórnin nota ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu til að koma málun af stað sem var ekki hægt að koma stað öðru
2: vísi af því að það er ekki þingmeirihluti fyrir því og þá setjum við uppi með að meirihluti Alþingis er að móta inngöngu en samt er verið að efna til aðlögunarferlis gagnvart ESB
1: og ekki allir ráðherrar heldur
2: nei, þetta er mjög kyndug aðferðafræði en þetta sýnir hversu illa ESB sinnar standa. Þeir hafa einn flokk sem þeir geta að kalla sinn flokk sem er viðrist. Það er 15% flokkur. Það er eina sem þeir hafa. Og að þessi flokkur og að þeir sem eru ábyrgir fyrir honum og að Kristrún Frostadóttir skulle líða það að þessi 15% flokkur móti utanríkisstefnu Íslands og stefni þjóðinni fyrsta lagi núna í 6 mánaða orra hríð þar sem við tekist verður á þetta og svo kemur þjóðaratkvæðagreiðsla og ef þeir fá já þá er fyrirsjáanlegt að þeir verða með kannski 25-30% þjóðarinnar baki sér, það þýðir að 70-75% eru á móti eða hafi ekki tekið afstöð og svo framvegis og að fara þá í einhverja vegferð sem að felur í sér stjórnarskrárbreytingu aðlögun Íslands að regluverki ESB og hvað svo ef að það kemur ný ríkisstjórn sem segir að við hérna, ætlum ekki að halda þess áfram. Er hún bundin af ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að 20-25% sveðu já og það var ekki nema 50-55% þáttaka. Það er mjög vafasamt. Og svo auðvitað annað að því að þetta er fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan með atbeina Alþingis, þar að segja Alþingi sam þykir ef að þetta gengur fram ef hún fær sínu framgengt og Þorgerður Katrín að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þá er þetta fyrsta sinn sem Alþingi vísa til þjóðarinnar tilteknu málefni hvað með önnur málefni í kjölfarið, flugvallamálið sem er búið að vera þrætuefli Reykjavíkur flugvallir í marga áratugi miklu lengur heldur en ESB-málið á hann ekki að fara í hérna þjóðaratkvæðagreiðsla
1: það var þegar að verið var að rífast stjórnlagaráð og stjórnlagaþingi á sínum tíma, þá var það samþykkt að samþykja þessa stjórnarskrá og þátt að var ekki mikil 50%. Þetta var ráðgefandi og það verið ekkert farið eftir þessu. Þannig ég held að þessa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu síðan og svona
2: þær eru ráðgefandi en eins og segir í greinagerð Þorgerðar Katrínar þá er þetta mikið pólitísk gildi í þessu og þetta gefur tilefni til að marka sér stöðu í pólitík og slá pólitíska keilur og það er það sem er verið að gera en venjuleg er það þannig að ríkisstjórnir á hverjum tíma þær reyna frekar að lægja öldur heldur en að ífa þær og valda brimróti í samfélaginu. En þetta er gert af fullkomnu ábyrðaleysi og maður sér ekki hvernig þetta getur endað vel. Því að segjum sér svo að það komi nei út úr þessu.
1: Já, á það þýðir þá að þetta... Á ríkisjörn að segja af sér?
2: Þá var hún að segja af sér.
1: Já,
2: í það minnsta, það minnsta verður Þorgerður Katrín að segja af sér.
1: Steingrímur og hérna Jóhanna sögðu ekki af sér eftir
3: tvennar
2: það er allt annað þau emdu ekki til þeirra kosninga það er forsetin sem emdi til þeirra kosninga og þau tóku bara niðurstöðunni og byrstu tilkynningu við munum með þetta taka
3: þessar niðurstöðu en þeir bættu með ákveðinni niðurstöðu og þjóðin hafnaði
2: því en í þessu tilfelli Þorgerðar Katrínar og ríkisstjórnarinnar þá er ríkisstjórnin að búa þetta ferli til og með mjög miklum handabaks vinnubröðum bara þetta að þau brjóta samþykktir ríkisstjórna sem að er formlegt skjál sem segir þingmál, hvort heldur þingsályktanir eru frumvörp skulu fara í samráðsgátt í 2-4 vikur þannig að almenningur getur sagt álit sitt á málefninu. Hérna bryddað upp á nýmælum í lýðveldisögunni að alþingi samþykjað efna til þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið pólitískt mál og það ekki farið í þjóðagátt. Það ekki, almenningur ekki spurður, hvað finnst ykkur þetta nýmæli? Því að almenningur myndi sjálfsagt velja að vita, ef við förum núna einu sinni þjóðaratkvæði tiltekið pólitískt mál, fáum við önnu þjóðaratkvæði. Hvað ætlar ríkisstjórnin og stjórna meirulegti hvers tíma að segja ef það kemur krafa að fara með lögleiðingu fyrir

0: Og ef það verið ykkur breyting af því,
1: þá það bakslag. Það
0: bakslag og það bara aftur alls öflin sem standa fyrir því og svo, við þekkjum þessa hugmynd.
1: Jó, ég meina Lofstanskirkjan, hún kallar bakslag þegar við hættum að trúa að maður er stjórni við að fara í jarðar og transaðanir.
0: En það eitt í þessu máli sem svolítið allir það sem finnst mér, að framganga þessari ríkistjórnar í þessu hérna máli út af Evrópusambandinu minnir svolítið á framgöngu Steingríms og Jóhönnu og þeirra ríkisstjórnar í Icesave-málinu. Og það svolítið sláandi að nú kominn Ólafur Ragnar Grímsson sem að þetta var gegndi lykil hlutverki varandi Icesave og hérna og núna hann farinn að gera verulegar athugasemdir við alls konar rugg sem að kemur frá ríkisstjórninni.
1: Jú, hann byrti fyrstu...
0: Og líka byrst í öðrum fjölmiðlum eða kemur fram eins og hjá stækkunarstjóranum sem fór með rang, hélt að hægt væri að semja þetta á einhverju mánuðum vegna þess að henni tali trú það. Og þetta verður áfram svona.
1: Þetta verður það, þau bera hérna rangar upplýsingar, Þorgerður Katrín og félagar í Brussel.
0: Það er ekki upplýsing óreiðu, það er einhverju aðrir sem eru með upplýsing óreiðu en þeir.
1: En þess vegna tala þeir svona vitleysu í Brussel og halda að það sé hægt að afgreiða þetta á þess að verði þingkosningar hér á landi.
0: Og ef þeir ekki sárið, þeir eru ekki trippti hann því að Össur lofaði þess á sínum tíma. Og Össur hafa hann nú ekki, síndi ekki meiri staðfestu en svo að hann fór til Kína og gerir fríverslunarsamning sem þýtti nú bara, við ætlum ekkert í Evrópusambandi.
1: Já, það var mjög afhjöfandi.
0: Og núna gerir þetta, nú segir ríkisstjórnin, jú, þjóðin vill þetta, við förum í atkvæðagreiðslu, það mikill vilji, minna vextir svo háir og Ísland og verðbólgan, fólki vill losna við það og fá betri, unga fólki vill gegnast íbúðir og það getur ekki gerst við þessar aðstæður og þá segir þeir í Evrópu, þetta er gaman að heyra þetta, gott að heyra þetta. Svo sitja þeir uppi með bara rangar og villandi staðhæfingar ástandið á Íslandi.
1: Já, þetta er því meður tilfellið því að Þorgerður Katrín og ráðherra ríkisstjórnarinnar, þeir fara með rangmál til Brussel, selja Ísland á röngum forsendum.
0: Þó þessi fóktist.
1: Og svo segir forsætisráðherra að hún ætti bara að selja okkur fóktist sem að var eitt af þessu kostulu ummælum að þá er hún að segja sko Íslandi til sölu en það er hár vermiði.
0: Er þið svolítið hissa á forsætisráð? Hún kemur, hlæmst að hún er að halda ræður, hún talar að geta ensku svona með amerískum hreim, hún er að vera í háskóla þar. Og hún er að tala bara mjög svona skýrt um þessa hlut og kemur ákveðlega fyrir þá, menn sé nú kannski ekki til að sammála því. En þegar hún kemur hingað og að svara fyrir þetta, þá þetta frekar vandræðalegt hjá henni. Og þetta kemur á óvart því að menn höfðu svona mikla trú á henni, ekki síst hvernig hún kom fram.
1: Já, ég held að hún átti sig á að hún hefur misst stjórnir á frásögninni.
0: Já.
1: Hún kom í viðtal fyrir svona tveim vikum eitthvað þar bil og þá sagði hún athyglisverða setningu. Hún sagði, ég alltaf verið að segja hérna sama hlutin ef fólk trúi mér ekki. Hún efnislega sagði þetta og var þá að vísi að það eru önnur umræða sem hún hefur ekki stjórn á sem að gerir henni erfiðara fyrir að koma sinni frásögn á framfæri bara við nefndum á það þetta að hún sagði að hann ætlar að selja Ísland fóktist, hvað þýði það eiginlega og svo sagði hún annan hlut þegar að var spurt aðlöguna viðræður já er Ísland ekki alltaf að aðlöga sig að ESB þá er eins og hún sé að segja að það sé algjör óþarfi að hafa áhyggjur af þessari aðlögun en það kallar á gagnspurningu nú akkur bara sendur ekki sendinum þannig út til Brussel fórst í þessa viðræður akkur að gera hérna rúmrösk á Íslandi með að hérna til þjóðuratkvæðis og fleira þetta rekst mjög á hvað annars horn, hún hefur ekki almennlega afstöði í málinu því að hún er auðvitað bundin af því Jón Kristján Frostadóttir, það sem hún sagði fyrir kosningar að fara ekki vegferð til Brussel nema með 70% stuðning þjóðarinnar. Svo asnaðist hún til að samþykja kröfu Þorgerðar Katrínar í stjórnarmyndunum og viðræðum að það er því þjóðaratkvæðagreiðsla en hún var ekkit búin að hugsa það á enda því að þjóðaratkvæðagreiðsla þó ráðgefandi sé

0: það ekki eins og hver önnur könnun, þó hún hafi í sjálfu sér ekki meira gildi en könnun. Eins og Þorgerður Katrín segir í greinagerð með þingsályktuninni, að hún hefur mikið pólitísk gildi. Það þýðir að fái Þorgerður Katrín atkvæðagreiðsluna og að fá hún já, þá hún orðin leiðandi í ríkisstjórnarsamstarfinu því að Kristján Frosta búin að missa það frá sér. Hún gefur frá sér frumkvæði sem eðlilega forsætisráðherra í svona stóru máli. Hún gefur það frá sér til Þorgerðar Katrínar og hún tók og ætlar ekki að taka þátt í þingumræðu. Nú held ég ekki að Kristján Frosta dóttir sé það með það djúpa hefum að segja hæfileika til að búa til atburðarás sem kippir fótunum undan keppinautanar sem Þorgerður Katrín að hún gerir ráð fyrir að þetta mál verði verði svæft eða slegið af á alþingi því að leið út með dagsetninguna 29. ágúst þá önnur dagsetning. Hún 29. maí ef að þetta verður ekki samþykkt fyrir 29. maí á alþingi þá banna lögin að það verði þjóðaratkvæði 29. ágúst. Þá varstu komið aðra dagsetningu að það varstu að fara gegnum aðra umræðu. Og ég hef velt fyrir mér. Ekkert skrifað það upphátt heldur bara að segja það núna. Ég að velta fyrir mér. Ég eitthvað þarna sem við sjáum ekki sem gengur út á að Kristján Frosta lætur Þorgerði Katrínu ana áfram út í fenið með þessa kröfu þjóðaratkvæði sjálf heldur hún sér til hlés hún mætti ekki í silfrið þegar þetta var til umræðu var fyrsta opinbera umræðan allir formenn mættu Kristján mætti ekki. Hún tekur ekki til máls í umræðum á þingi þingsályktunina tillögu Þorgerðar Katrínar. Hún að leyfa Þorgerði Katrínu að spóla sig svo djúpt neður að hún sekkur í fenið? Ég velti því fyrir mér. Ef að það þannig að þetta fer ekki í gegnum þingið.
1: Þú meinar.
0: Já.
1: En sko það annað...
0: Og leið mér aðeins að klára þetta.
1: Já.
0: Sko, það eru örfáðu það eru að koma páskarlíð.
1: Já.
0: Og þetta er farið í nefnd núna.
1: Já.
0: Og þá eftir að hafa samráð til dæmis við landskjörnstjórn. Það eru upp í sterkar kröfur á samband með Feneyjanefndinni, sambandi við spurninguna. Þannig að það er ekki hægt svo vel sé að drífa þetta í gegnum utanríkismálanefnd. Það eru örfáir dagar eftir kosningar, eftir páska fyrirgjöðu þá eru sveitarstjórna kosningar og svo eru örfáir þingdagar. Það mjög auðvelt að sjá fyrir sér að þetta mál lendi á jaðrinum, lendi upp á kant og þá kjarnorku ákvæðið í þingskapalögum eina leiðin til að knýja það fram í atkvæði og það þarf þá samfylkingarþingmaðurinn Þórunn Sveinbjarnardóttir að beita í annað sinn á tveimur árum.
1: Heldur að Þorgerður hefur nokkuð á móti því?
0: Þorgerður hefur ekkert á móti því en sko ef þú myndir knýja þetta mál í gegn með kjarnorku atkvæði þingskapa þá ertu að segja að þetta mál þar að segja að greiða þjóðaratkvæði ESB umsókn sé þannig að það þarf að beita ítrustu ofbeldisaðgerðum sem að lög og reglur leyfa til að knýja áfram og það mun skilja eftir mjög vont bragði munni mjög margra og verða málin ekki til framdráttar. Ég segi svona, mér finnst þetta svo með miklum ólíkindum að einn flokkur ríkisstjórn fer með svona stórt mál og fær leyfi frá forsætisráðherra að bera þetta hérna, undir þjóðina. Kristrún hefði auðvitað geta sagt, núna áður en þetta mál var lagt fram, sagt við Þorgerði Katrínu, Þorgeir Katrín, þetta er staðan. Við erum að stórspilla möguleika okkar sem ríkisstjórnar en á tökum á efnahagsástandi með því að fara í þennan leiðangur. Þetta klífur þjóðina. Við þurfum að hætta þessu. Og ef Þorgeir Katrín hefði verið með móður og sagt, heyrðu, ég fekk þetta fram í stjórnarsáttmála, þjóðaratkvæðagreiðsla ekki seinna en 2027, þá hefði Kristján einfaldlega geta sagt, já, þú, Þorgeir Katrín, verður þá að gera upp við þig, viltu slíta ríkisstjórnarsamstarfinu af þessu tilefni eða ekki? Og ég hef nokkurn veginn vissum að Þorgeir Katrín hefði lippast niður, en þetta er liðin tíð, Þorgeir Katrín fékk heimild til að fara með málið og Kristján talar ekki um það.
1: Það er vegna þess að það verður að virka óttan, það verður að tala um þjóðaröryggismál, það verður að nýta óttan í þessu máli og að telja það sé nauðsynlegt að við tengjumst öryggis og varnarstefnu Evrópu.
0: Já, og það sem hefur ekkert á bakvið
1: sig. Sem hefur ekkert á
0: bakvið sig. En það er ekki tímlega
1: Evrópu. Það væri. Svo er náttúrulega annað atriði, hún er náttúrulega hagfræðingur, forsætisráðherrann, og menn hafa búist við því að þarna væri hagfræðingur sem myndi taka á verðbólguvandanum sem hún lofaði í staðin fyrir voru ákvarðanir ríkisstjórnarinnar til þess fallnar og höfðu þær áhrif að auka verðbólguna. En við ætlum að fara í ölsinga núna, síminn hjá okkur, 588-1994, en þið eru að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, fjölmiðlamaður og bloggari og við ætlum að líða ölsingar og höldum svo umræðin áfram eftir ölsingarhlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, hann bloggari og fjölmiðlamaður. Nú Páll, það stríð í Úkraínu og svo það þetta nýja stríð í Íran sem eitthvað vitlausasta stríð sem ég nú bara fylst með lengi og botna nú ekkert í hvað að gera. Trump var búin að lofa því að fara ekki í ný stríð og hann nú búin að svíkja það lofar þannig að hann búin að fá marga helstu stuðningsmenn sín upp á móti sér. Hvernig lítur þetta út?
1: Jú, þetta mjög athyglisvert einmitt í ljósi þess að hann ætlaði að hætta hernaðaræfintýrum Bandaríkjanna á erlendri grundu og harmaði mjög hvernig Bandaríkin hefðu látið fara með sig í Írak og Afganistan. Og þá spyrja menn núna hvað að búin að snúa í blaðinu. Ætlar hann að hafa Bandaríkjamenn sem alheimslöggu eins og var áður til siðs og endaði með hörmungu sem að þekkja í Írak og Afganistan. Og hann svarar, ef við tökum bara hans orð, að nei, ég núna aðeins að sníða hausin af allræmdi klerkastjórn sem að hótað okkur og vinnum okkar í Ísrael að sprengja þá með kjarnorku, sprengja með kjarnorkuvopnum. Og við þurfum að ganga milli bóls og höfuðs á kjarnorku áallun Írana og getu þeirra til að setja saman eldflögar sem myndu flytja kjarnorka til Ísrael og jafnvel Evrópu og jafnvel Bandaríkjanna. Og markmiðið var, og þetta er samvinnustríð, þetta er nú fyrsta sinn sem það er bein samvinna milli Ísraels og Bandaríkjanna í hernaði og heyrði hersveðingi að segja að þetta er fyrsta sinn síðan lok seinna stríðs. Bandaríkjanna er í beinu samstarfi um hernaðaraðgerðir með annari þjóð.
0: Þeir voru að vísu með Kanada og Bretum að ekki kóru stríðum.
1: Já, og það voru líka Ástralir í Vietnam, en svona sem aðgerð þá hérna sagði hersveðingi þetta og þú, þetta veist betur heldur en einhver amerískur hersveðingi, þannig að við stöndum leiðir eftir hérna. En í öllu falli að þá er þetta flughernaður. Hugmyndin af hálfu þeirra sem aðstandar, Bandaríkjamanna og Ísraela, er að eyðileggja innviði og stjórnkerfi klerkastjórnana þannig að hún ber ekki sitt bar og í framhaldi muni þjóðin rísu upp. Engin veit hvort og hvenar einhver þjóð rísu upp. Við sáum að í janúar voru mótmæli í Íran og þau voru bara niður af hörku. Hvort að það kom eitthvað svipað í framhaldi af því þegar þessu líkur veit maður ekki og held ég að enginn geti vitað og svo eru þetta stóra spurningin hversu lengi varir þetta? Þeir virðast eru búin að ná þeim tökum á stóru málunum, Ísraelar og Bandaríkjamenn, þar að segja kjarnorku áætlunin og undirbúningi að flytja kjarnorku sprengjur með eldflögum en Íranar eiga enn næg vopn til dæmis til að loka Hormósundi, hvað sem þið gera með tundudöflum.
0: Mótstað er enn meir en búst var við.
1: Já, og menn hafa lagt þetta þannig upp að eftir því sem að þeir halda áfram að veita viðspyrnu þá sé hver dagur sigur fyrir þá sem að má segja að sé rétt ef við spætum við í fjölmiðlastriðinu. En það er ekki fjölmiðlastriði sem mun ráða úrslitum heldur það sem að gerist í Íran. Og það eru þessi sjónarmið um að Trump sé að þessu að þessari ástæðu sem að er gefin upp að koma í veg fyrir kjarnorku tilburði
0: eða Íran. Styðja kröfu Netanyahu að ráðast inn í Íran sem hann hefur barist fyrir í 30
1: ár og bandalagi við Netanyahu og Ísrael. Það er ein sagan. Hinn sagan sem að fer miklu minna fyrir er að ein ástæðan fyrir því að Trump samþykkti að fara þetta, að þetta gerir kínverjum mikinn óleik. Þeir eru mjög háðir olíu frá Miðausturlöndum, bæði þeirri sem að fer í gegnum Hormósund og hérna Suez skurðin. Og svo er Íran líka mikill bandamaður kínverja. Þannig að þessi frásögn sem ekki fer hátt en sumir hafa látið í ljós gengur út á að það sé meira undir heldur bara Íran sjálft heldur Kína og staða Kína í þessum heimsluta þar sem Íran er helsti bandamaðurinn og Íran er bæði bandamaður Kínverja og Rússa. Hvort eitthvað sé hæfti þessu, veit maður ekki, það ekki gefið upp að það ekki opinber ástæða bandarækjanna að fara í þess aðgerð, heldur það kjarnorku áætlunin og flugskeitin sem að geta búið kjarnorku sem eru ástæðan og þeir vilja sjá önnur stjórnvöld. Kannski steig það Trump forseta til höfuðs þessi velhæfna aðgerð í öðru olíuríki, Venezuela, þar sem þeir fóru eina nótt og rændu forsetan.
0: Það var löglu aðgerð meira aldrei stríðsæk.
1: Já, og allt var búið.
0: Það er byggð á bandarískum lögum um að með hirða hryðjuverkamenn, hvort
1: sem
0: er í háum embættinu
1: ekki. Næst og eftir því sem er best sér að þá er svona Venezuela búið að laga sig að því að bandaríkjamenn geti sendt svona sveitir til að breyta stjórnarfarinu með að hirða forsetan úr rúmi sinu nánast.
0: Einir sem eftir í stjórninni, þeir tala við Trump bara og segja, fáum við ekki smá olíu?
1: Já, og eigum ekki ná samkomulagi og kannski já, erfitt með að sjá að Trump sé að það blöytur á bakveðiruna að haldi að Íran sé eitthvað svipað á Venezuela, maður veit það ekki.
0: En hann getur ná samningum við ráttaklingi Venezuela sem hann getur ekki gert við stjórninni í Teheran.
1: Nei.
0: Það verður ekkit hægt að semja.
1: Það verður ekkit samið í þeim einum eða neinum skilningi nema í reynd að stjórnvöld í Íran hvort sem það eru klerkarnir áfram eða önnur, byðist vægðar og segi, eigum ekki að semja frið, við skulum ganga að þeim skilmálum sem að okkur vera settir, sem að verður
0: skilmálislaus uppgjöf.
1: Sko, merkingunni eins og ég skildi það að fallast á alla skilmála Ísraela og Bandaríkjanna sem er ekki að Bandaríkin og eða Ísrael munu hernema Íran heldur að þeir munu haga sér skikkanlega og ekki þróa kjarnavopn og vera til friðs. Hvenar og hvort kemur að því, eitthvað lætur undan fyrr heldurinn seinna og það er ómögulegt að segja hver framvinda verður. Íran er 90 milljónir plús ef að stjórnkerfið hrynur þá veit enginn hvað verður. Munu einhverjir hófstiltir hægri eða vinstri menn á vestrana vísu taka völdin og fara að stýra landinu, það er eiginlega útilokað að svo verði því að það er engin hefð fyrir vestrænni stjórnmálamenningu í Íran frekaröldun og öðrum ríkjum múslima. Mun öfl sem eru hófsum í einhverjum almennum skilningi orðsins ná tökum á ástandinu og ná friði við nágranna sína plús Bandaríkin. Það er hægt að vona það. Þriðji möguleikin er að Íran liðist í sundur, að það verði gamla Persía sem að er bara hluti af landinu og svo eru Aserar og svo eru Kurdar og þar framhald göttunum, aðrir hópar sem að gætu tekið upp á því að krefja sjálfstæðis
0: frá. Vesturlönd hefði ekkert að móti því.
1: Nei, það er nú svona gömul venja frá nýlendu veldum að brjóta upp sterk anstæðinga og þetta er alveg frá Rómverjum að hérna deila og drottna.
0: Já, en það er, já, þannig að, en það er eitt sem ég held að muni gerast og það er að þessar árásir Bandaríkjamanna og Ísrael á Íran muni hafa mjög mikil áhrif í bandarísku þjóðfélagi og á bandarísk stjórnmál. Það hefur aldrei gerst áður að svona þekktir fjölmiðlamenn sem hafa stuttu Trump, sem voru nú í minnilutarendar, að þeir skuli hafa snúist gegn Trump og það er bara mikil heft þar í gangi. Þannig að þetta gæti haft verulega áhrif og líka á þessar þingkostningar sem verða núna ekki, í nóvember.
1: Í nóvember, ekki nokkur vafi að þetta mun hafa áhrif, en ég held að niðurstaða stríðsins. Ef hún verður slæm fyrir Bandaríkin, þá mun þetta mögulega skilgreina bara afganginni af forsetatíð Trump.
0: Já,
1: hann býði heiftarlegan ósigur í kostningunum í nóvember.
0: Já, verður hann það sem kalla lame duck.
1: Einmitt. Hann verði að nafninu til forseti en ekki í reynd því að það er búið að hérna, setja nú það mikla skorður og menn telja nú ekki óleiklegt að þingið með báðar þingdeldir verða með meira hluta demokrata að honum verði stemt og það verður sem sagt stemt til embættismissis.
0: Hann getur bara beitt neitt af valdinu og gefið út tilskipan.
1: En það til að það gangi fram þá þarf honum að gangi illa. Núna ennþá mars ég hugsa hann hafi allan apríl og inn í maí til að skila einhverju niðurstöðu.
0: Hann lofaði 4-6 vikum og ekki fram með það. Hann alltaf er búin að lofa ýmsu.
1: Já, hann alltaf nú að ljúka Úkraínustríðin á sólarhring og sjá hvernig það hefur gengið.
0: Það var náttúrulega út í hatt.
1: Jú, það svo merkilegt með Trump að hann talar, eins og þú segir, mjög oft út í hött. En það ekki meira út í hött en svo að allur heimurinn teplar á tánum í kringum það sem hann segir og hann búinn að gjörbreyta alþjóðakerfinu á örfáum mánuðum, alþjóðakerfi sem í raun var búið til í lok seinna stríðs og menn ennþá að reyna að átta sig á því og það ennþá óljóst hvernig hlutir þróast bara við að við nefndum hér áðan þegar við vorum að tala ESB umsókn í Íslands að hvað verður Grænland? Ferða undir Bandaríkin?
0: Er það ekki þannig að stjórnmálamenn eða skýrendur og fjölmiðlamenn og aðrir var ýmsir sem koma að þessu þeir vanmeta það að það eru sterkir aðilar sem að standa baki forsetan. Þessir aðilar vilja breyta bandarísku samfélagi og þeir ætla sér að gera það. Þetta Project 25 þeir ætla sér að gera. Trump sagði hann hefði ekki lesið og vissi ekkit það. Það er náttúrulega ekki rétt. Þeir ætla sér að breyta samfélaginu og þeir náttúrulega margir vinstri menn á Vesturlöndum eru náttúrulega hurrandi brjálaðir yfir þessu því þeir vita vel eða þetta fyrir gegn þá mun það hafa áhrif annars staðar. Þeir eru að tala
1: yfirvofandi hugmynda fræðileg umskipti. Þeir eru
0: bara stóreika, þeir eru að tala um að stóreika hagvöxt, miklu meiri nýtingu og betra náttúruauðlindum og hérna og breyta öllu kerfinu, taka upp tolla í staðan fyrir tekjuskatt, afnema jafnvel tekjuskatt, það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem eru að koma alltaf fram. Og þetta eru öll, þetta í Bandaríkjónu. Ólafur Ragnar hafi mennt á það líka. Þetta er ekki bara einhver svona dittir og einhverjar svona
1: hugmyndir
0: það er miklu meira á bakvið
1: hann er oddvita af hreyfingu sem hann átti stóran þátti að skapa hann er ekki einn höfundur að og það er alveg hárétt þegar að hann hverfur af vettvangi
0: J.D. Vance til dæmis er fulltrúi fyrir ákveðina einstaklinga og hann vill jafnvel ganga lengra heldur Donald Trump, ég held að Donald Trump sé ekkert mjög mikið inn í hugmyndafræðinni en hinir eru það.
1: Ég alveg sammálaður og það eru hugmyndaskipti í hérna Bandaríkjunum þar sem að vinstri hugmyndafræðin sem að hafði keyrt sig svolítið út í
0: svo kallað frjálslinda lýðræði.
1: Jú, emitt og það er kallað frjálslinda þar við kallað bara vinstri menn sem þau eru. Og Trump fekk sigur til að breyta mörgu því sem að vinstrimenn hefðu komið á loftslagsmál kynjamál og hann
0: innflytjendamál
1: mjög stórt og samfara þessu þegar hann tekur til við að gera Bandaríkin að landi sem að Evrópa til dæmis og Kína og önnur útflutningslönd hafa gengið að vísu að þessi bara null tollar að nú bara segir hann og sagði en nú ætlaum við að hafa tolla eins og önnur ríki að þetta allir þvílíkri strömbreytingu í alþjóðamálum annað eins hefur ekki sést frá hérna lokum seinna stríðs og á talandi stundu verðist hann alltaf komast upp með það og að það er hagvöxtur í Bandaríkjunum, hlutir ganga svona alveg þokkalega og sérstaklega í samanburðu að Evrópu, það sem þeir ganga alls ekki þokkalega, menn að tala af iðnvæðingu Þýskalands, þeir eru ennþá núna, jafnvel þó að hérna, Miðausturlönd eru núna í uppnámi og þar
0: að leiðandi styrkur Bandaríkjan er að þeir hafa þessar miklu matvælaframleiðslu og orkuframleiðslu.
1: Já, sem Evrópa hefur ekki.
0: Nei, það er rétt.
1: Þannig að þetta er alveg til í dæminu að við munum sjá svona vígist Bandaríkin að mörguleiti sem munu sko áframleika hlutverk í alþjóðasamfélaginu en það verður ekki í þessari samfellu og samstöðu sem að löngum hefur verið milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: En mun ekki ýmis ríki í Asíu þurfa að treysta á Bandaríkjum var þetta matvæla framleiðslu?
1: Jú, þau mun gera það áfram.
0: Og það þess vegna er erfitt fyrir þau að standa í einhverjum átökum við þá.
1: Já, já, já.
0: Fyrir að það er eins og Kissinger, hann var nú að tala þetta með matvælin, að nota þau svona sem, svona gjaldmiðl sem að mundi sko afa mikil áhrif. Og það er það sem er að gera.
1: Jú, jú, ég meina það er, Bandaríkin Þó að á yfirborðinu virðist vera svona bandaríkja andúð, þá hefur hún og reyndar alltaf verið, ekki meðal vinstri manna. En ef við tökum heilt yfir og miða við hversu róttæk aðgerðir Trump hefur sett á oddinn, að þá er alveg ótrúlegt hve marga vini bandaríkina eiga ennþá. Og þá er það kannski atriði sem við ættum að hafa í huga að frá breskum stjórnmálamanni á 18. frekar en 19. öld held ég að vera Lord Palmerston þjóðir eigum ekki víni aðeins hagsmunni og það er tölvöst mikið til í því og menn vilja vera í góðu sambandi við þann aðla sem það stór á sviði hernaðar og efnahagsmál og Bandaríkin að þó að þeir undir niðri ber ekki hugþekkt þel til Bandaríkja núverandi forseta að þá láta þeir að yfir sig ganga vegna þess að Bandaríkin eru stór og máttu og engin bilbugur á þeim.
0: Nú við erum farnir á tíma en kannski eitt að lokum er ekki hún kannski svolítið stóra sem spurning er ekki óhjákvæmilegt að fjölmiðlamenn sem fjalla Evrópusambandið og þessar þjóðar atkvæðagreiðslu að það verið pólitísk afstæða hjá flestu þeirra er eitthvað hægt að horfa fram hjá því
1: maður sér það skýrt
0: nú hefum við til dæmis, ég hef ákveðna pólitísk afstæða þessu, þú hefur hana líka og nú munu hinir kannski á rúf gefi skýna þeir séu óvil hallir
1: þeir eru það alls
0: nei, ekki en þetta er stórt mál
1: þetta er mjög, mjög stórt mál og mann finnst sorglegt hvernig rúf gengur fram í þessu máli bara eitt lítið dæmi þegar að Ólafur Ragnar Grímsson tísti það að Þorgeir Katrín væri komin í að flegi ferði samningaviðræður
0: sem er stórmál
1: sem er stórmál þá byrti morgunblæðið
0: það
1: Rúf byrti frétt þrem fjórum tímum setna en myndist ekki á það og þá var það bara frétt að Þorgeir Katrín hefði verið heimsókn í Brussel og allt í lagi Rúf er í höndum ESB sinna. Skulum alveg hafa á hreinu þannig að allt það sem að kemur Evrópumál í rúf verður að taka með miklum fyrirvar.
0: En þetta getur ráðu úrslitum.
1: Þetta getur átt mikil áhrif. Já, rétt.
0: Þakka ég fyrir, Páll, að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Hjördís, við þurfum nú að fara tíu okkur núna að hljóðnemanum.
1: Já, já, nú komum við, nú erum við komum, ég heyrist ekki í mér.
0: Jú, ég heyri það, hann að gera einhverja hljóðpröfur, þannig
1: að... Ég, maður veit aldrei.
0: Steini, þú gefur bara merkið þetta byrjar.
1: Já, já.
0: Þetta byrjar.
1: Komið, komið, komið.
0: Þá skurum við að vera til formleg.
1: Já, formleg, já.
0: Nú máttu kveikja hljóðnemanum. Kæru hlustendur, velkomna viðtækjunum.
1: Ó, já.
0: Þátturinn gömlu góðu lögin er að hefja göngu sína með söngkonunni og sveitaballadrottningunni Hjördísi Geirsdóttir ásamt hennar digga dansherra Magnúsi Magnúsinni
1: Já, uppnefndum Disko
0: Já, Maggi Disko
1: Já, Maggi Disko Nákvæmlega,
0: komið blessu
1: og sæl Góðu hlustendur og Maggi minn
0: Já,
1: og já.
0: Komið ykkur nú vel fyrir
1: Já, hérna, þetta lag sem var að enda var náttúrulega bara Ég fór öll á stað
0: Mér grunar
1: En aldrei komst ég á ball Hjá Dumbo og Steina.
0: Þú ert súng.
1: Sko, það var nú ekki það sem var. ég var alltaf, þegar þessi fáurskipti sem að þeir kom vestu fyrir fjall,
0: já.
1: Þá var ég bara að syngja hinnum bölunum.
0: Já, það varstu að spila annars þar.
1: Já, já, já, já, þannig ég, sko, hennar blessar að Steina,
0: já.
1: Mann ég eftir að við heitt einu sinni, ég held að hann heitti nú þá Steinn, ekki veit ég hvers svo hann, en... Þá var ég að syngi kirkjukor Selikirkju og hann í kirkjukor Akraneskirkju og kirkjukor þau voru að syngja saman og mér, svo allt inn og komið ljósa þá voru bara gamli dagalega að söngu að röllum kórum eða mér tveim allavega ég einum og stein í einum það var dásanlegt þannig að tókust þið að formlega hendur blessaði drengurinn
0: já.
1: Við erum nú trúlega bara jafngömul eða mjög svipað kom. Svona enn og lífið
0: lífið er ekki flókið
1: nei, lífið er ekki flókið en þetta er glömbæ þú aldrei komst ég á val heldur í glömbæ þetta er alveg hræðrægt því mjög... mér var haldið á sveitabálunum og að það var ekki dansað í glömbæ sko mánudag, þriðudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag, það var bara laugardag
0: þetta var kallu, í dag var þetta kalla ballaþrælkun
1: ég var bara því miður svo bara brand glömbar, bara beint fyrir manni nefið að mér.
0: En fólki fann sér annan stað.
1: Já, já, það gerði það hérna í Reykjavík, sko.
0: Já, já, já.
1: Ég var náttúrulega eins og sagði, drottning sveitaballana
0: já.
1: Á þessum tíma. Mm. Já, algjörlega.
0: Algjörlega.
1: Og seikaði þar eins og brjálum manneska.
0: Það var svakalegt.
1: Já, þá var skeikið að koma, sko.
0: Já.
1: Þetta er kringu 1960 og þar yfir.
0: Og í dag, er, þetta er náttúrulega út af því, sko, sem að margir er að lendi því að þú að fikta í músinni? Þetta er nefnilega, sko, Rúnar Þór, hann er oft að berjast við tæknimanninn.
1: Ég skil þig.
0: Af því að hann fiktar í músinni líka. Ég ætla að vera, ég ætla nefnilega aðstofan aðeins.
1: Já.
0: Ég sá hann var nefnilega sett inn eitthvað, sko.
1: Já, já, já, já.
0: Eitthvað á Facebooki hjá útvarpi sögu.
1: Ég skil þig, skil þig, skil
0: þig. Hjördís er mætt að í hús
1: og eitthvað svona. Músin á fullu.
0: Þannig að við skulum bara hrista þetta.
1: Hérðu, ekki spurning.

0: to the left og shaking to the right. Þannig að lærir þú bara að shaka, sko.
1: Já.
0: Ha? Þetta sko hrist... left og right vinstra hægri.
1: Mm.
0: Þetta ekki frókið.
1: Nei.
0: Ha? Og svo átti að sko, og svo átti að dingla þér leið og tvista, sko.
1: Já, tvista og dingla.
0: Já, tvista, dingla og shaka.
1: Sko.
0: Og þetta mikil og góð líka, svo það get ég sagt þér.
1: En ég get sagt þér, ég get sagt þér það að þessi þáttur að uppgötva og finna upp á ýmsu.
0: Já.
1: Þetta shaking to the left og shaking to the right, veistu hvað þetta ber mikla ábyrgð á öllum þessum mjaðmakúluskiptum sem í dag?
0: Já, nei, ég held að það komið ekkert nála þessu.
1: Ekki nála
0: Nei, þeir sem voru almennlegir í þessu, þeir þurfum einmitt ekki að fara í það.
1: Já.
0: Ekki hef ég þurft þess að
1: Nei, nei, það rétt, nei. Það rétt.
0: Og það með, með shaking to the left og right, sko.
1: Þetta var að skildunámi í skólanum.
0: Þetta er nákvæmlega.
1: Skildu, skildu.
0: Og, og gera þetta sko almennilega.
1: Já.
0: Ekkert, en, að, ekkert svona hálfkáku í því.
1: En sko, Gummi vinur okkar í automatik.
0: Já.
1: Hann fór á skemmtun.
0: Já.
1: Það sem þú varst að skemmta.
0: Nei.
1: Fór með frænku sína gamla.
0: Ok.
1: Kunni ekki við að tróða, kunni ekki við að tróða sér fram.
0: Nei, nei, nei, hann er svo hæfiskur.
1: En hann tók eftir einum.
0: Já.
1: Hún þarf að vera meira áberandi hún Hjördís.
0: Ah.
1: Automatic, þarna upp á smiðvegi.
0: Automatic á smiðvegi, þeir klikka nú ekki. Guðminn almáttur.
1: Sviðsbúningur.
0: Halló.
1: Öryggisvestið óranslita.
0: Ég get svarið það.
1: Hann sagði, ef að Hjördís í þessu automatic öryggisbelti.
0: Já.
1: Vesti,
0: vesti já.
1: Þá mun allir sjá, já, þetta er söngkóra.
0: Þá verður ég sýnileg, enda þetta því líkt æbandi skær, skær appelsínugust.
1: Já,
0: ha,
1: en heyrðu. Svo hefði ég alltaf geta komið með bláa undravögvan, ertu búið með hann?
0: Nei, nei, nei, nei, nei,
1: það er sparlega með hann.
0: Ég fer sparlega með
1: hann. Svo fer að vora.
0: Já, elska mín,
1: já.
0: Bara kærar þakki, elsku gummi minn í automatik. Fann hann þetta á sér að nýjasta átaki hjá mér núna, það að fara út að labba.
1: Hann er svo næmur.
0: Þegar að styttir upp eins og skítaværi. Mm.
1: Sko, hann niður í búðstundum
0: Já.
1: Og hann sér bara fólk kominn með áhyggjurnar
0: Já.
1: Og þá segir hann, ekki segja neitt, það er bremsudiskar og bremsuklossar
0: Já.
1: Farnir.
0: Og þá, hann nú.
1: Og þá segir fólk við hann, býttu hvernig vissirðu? Ég sá það á þér. Hann er svo næmur. Hann er svo
0: hann dásendinni.
1: Já, já. Þannig að þessi...
0: Þetta æðislegt. Heyrði bara góðu hlutundum.
1: Þetta glænýtt.
0: Það brakar í því. Þetta glænýtt. Og þetta medium upp í XXL.
1: Já.
0: Þetta hlýtur að duga. Ég get verið alls konar fínir í innanum.
1: Já, og úlpum og öllu.
0: Ég, þess vegna já, sko, það veitir ekki það af.
1: Eða bara, svo... Jú, að þið er allar stærðir
0: þetta er æði
1: þá geturðu verið í svo upp á sviði
0: ég get verið enda örglega í þessu upp á sviði
1: já. En ég þarf því miður Hjördís mín
0: já, já, já.
1: Að rjúfa dagskrána
0: Nú, já, okay.
1: Ég sé að þú ert komin hérna með svolítið svona skemmtilega næst
0: já.
1: En eitt óskalag
0: okay.
1: Frá ungum manni
0: já.
1: Sem að ekki reynt frá honum
0: Nei.
1: Hann vinnur hérna niður í afgreiðslinu automatik
0: já.
1: Veit að ég þekki þig og svona eitthvað og hann sagði Ég ætla að nýta mér aðstöðu mína já. Hérna því ég nú að vinna í automatik og þú
0: já,
1: kemur
0: já,
1: hérna
0: já.
1: Og fær stundum svona eitthvað okay. Maður, já, já.
0: Okay.
1: Og hann sagði, mamma
0: já.
1: Bað mig að byggja þig
0: okay.
1: Að því að þú ert nú alltaf í automatik og svona
0: já, já.
1: Að sklítið eitt óskalag fyrir hana.
0: Já, en þú sætur og hann sniður.
1: Og það er manstu vinur.
0: Nei,
1: já.
0: Hvað ertu að segja?
1: Manstu vínu
0: Já, þetta, þú, kæ, þetta ekki, þú getur alveg byrjað sko.
1: Já, já
0: ha, Mér heyrist það,
1: já.
0: Dásamlegur ertu
1: Vínu Já, þetta gengur vel

0: lagi, sko.
1: Íha!
0: Þetta eitt af þessum blessuðum lögum mm. sem hefur algjörlega fyllt mér alla tíð.
1: Já.
0: Bara frá fyrstu...
1: Fyrsta balli.
0: Nákvæmlega,
1: Já.
0: Frá fyrsta balli.
1: Já.
0: Og ég enn að syngja þetta.
1: Mm.
0: Bara með minn gítar, sko.
1: Já.
0: En, já, það skemmtilegt hvað þetta hefur...
1: Ég man bara eftir því þegar ég var að spyrja Auðinn Valdimarsson sem að var nú að framkvæmdastjóri Fáks í gamla dag.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Hann var ofta tala gömlu sveitaböllin.
0: Já, hann var úr Rangavallsýslunni.
1: Já, og já. Þá var hann að hljónsveit með söngkonarna manstu vinur.
0: Hann var alltaf elsku kallinn, pappi hans hétt Valdimar Auðinsson
1: já.
0: Og hann var aðal nikkarinn að bara
1: og laga
0: í Rangavallsýslunni. Já, mjög já. Flottur. Mm. Það var með Valdimar Auðinsson og Steini Spil og Gissur bróðir. Þetta voru nikkarar Suðurlands.
1: Já.
0: Mm. Svo kom Greta Geirsson inn í þennan vína hóp.
1: Já.
0: Já.
1: Ég var svo heppin að kynnast Valdimari gamla.
0: Já.
1: Þegar hann átti já. Á heima á Grenstanga.
0: Já, já, já, já, já. Já. Það er það ekki tengd að dóttir hans þá sem rekur þessa fínu búð hérna. Tösku hanska búðina.
1: Jú, jú, hún nú, Greta mín.
0: Ég nú góð. Já. Heyrðu, já, ég að fatta þetta.
1: Mm. Svona heimur lítill.
0: Svona heimur lítill, já. Já. En hann látið blessaða maðurinn hennar.
1: Já.
0: Já, svona lífið.
1: Það nokkur á síðan.
0: Já, það nokkur á síðan, já, já.
1: En Greta vinkona mín í tösku hanskabúðinni.
0: Já.
1: Ég kom nú við hann um daginn og gleymd að taka með eitthvað fyrir því.
0: Því það er allt í leið.
1: Ég gleymdi mér yfir hjónabannsælinni hjá
0: henni. Ég veit að þú ert svo góður með hjónabannsælina.
1: Mm. En ég mundi eftir einu, því ég var nú þannig á laugaveginum.
0: Já.
1: Og, já. Og búin að snæða í tösku hanskabúðinni nýja hjónabannsælu.
0: Já,
1: með rababara fulltu,
0: já, já, já, já, já, já, já.
1: Þá fór ég alltaf til Bóbo vina míns.
0: Nei, mamma, hvað?
1: Vegna þess að ég hugsaði mér, sko, Hjördís, sjaldan skemmtir sokkalaus kona.
0: Nei, nákvæmlega, og, ekki vel, sko.
1: Nei, nei, nei, og líka...
0: Hún skemmtir sér ekki, heldur.
1: Nei, nei, nei, og líka, ég segi, sko, þessi sokkar,
0: já.
1: Að því að nóf berfætt, eins og hún hann að vinkona já. Okkar frá færiðum.
0: Já, já,
1: já,
0: já.
1: Nefnum engin upp, persónu vend.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Þá sem ég náum í sokka fyrir Hjördísi og ég náði svona bláa með punktum.
0: Það eru sætir,
1: svona,
0: já.
1: Svona skemmtilega.
0: Þeir eru geggjaðir.
1: Mm.
0: Þetta get ég alveg nota sjálf, algjörlega.
1: Já.
0: Þetta bæði fyrir konur og kalla.
1: Já, já. Mér var að detta í hug.
0: Já.
1: Eftir
0: Takk hálf, gælega fyrir.
1: Virka dag eftir hátíðu þegar þú búin að syngja út allt.
0: Já.
1: Hvert að þú ættir að vera hjá Bóbó í kallmönnum.
0: Já.
1: Sem ráðgefandi manneskja því að það oft sem að strákarnir koma nú laugavegin.
0: Já.
1: Og Bóbó kannski, já, hann segir náttúrulega, ég get nú kannski ekki valið á þig föt af því að ég er nú ekki vanur að dansa við kallmenn, segir Bóbó.
0: Nei, nei, nei.
1: En ég veit konu sem dansa alltaf við Magnús Magnússon út af því sögu.
0: Alltaf, já, já, já, já.
1: Og þá kallar hann að, Hjördís mín, getur þú komið fram aðeins, já. Hann er komin í DeSoto jakkan og alltaf að sjá hvernig að sé að dansa í þessum DeSoto jakka.
0: Já.
1: Og þá kemur þú bara fram.
0: Já.
1: Og þið dansið kannski hérna bara í mínúndu
0: já,
1: og þá finnur hann strax
0: já.
1: Hvert að þið sót og jakkin og
0: svo, já, hvernig hann passar inn í
1: og svo býður þú smá stund og Bóbó kemur með Karl Gross jakka
0: okay.
1: Og þá getur hann valið á milli
0: já, ég skilni
1: þetta skiptir
0: svo ert sko ekki, þú ert með merkin á reynu sko.
1: Maður þekki bestu merki
0: ég þekki reynilega
1: já, já, já.
0: Algjörlega
1: og þið sót og skýrtunnar það er ship and shake
0: það er
1: klip ekki En það ég sé að Steini tæknumaður,
0: já.
1: Við erum alltaf að tala til þess að gefa nú sjens.
0: Já, já, já.
1: Og sko það eru margir sem að bíða núna, spenntir heima,
0: já.
1: Með hægri hendina lofti,
0: já.
1: Með vinstri hendina aðeins neðar
0: já.
1: Og bíða eftir merki hvenær eigi að dýfa lúkeksunum í kaffið.
0: Já, ég skilði.
1: Af því að það eru svo margir sem vilja vera samfélag okkur.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig
1: að nú ætla ég að bíða því Hjördís að taka kaffibollan.
0: Já, nú, hann er kominn.
1: Já, og lúkeksið.
0: Og lúkeksið.
1: Og ég ætla bara að bíða Steinum að setja músíkin í gang og við skulum fá okkur kaffi og lú og njóta.
0: Dásamlegt.

0: Þessi og hægt að spila og við heldum áfram að syngja.
1: Ég elska mín. Þetta get ég sagt að nú hafa einhverjir gamlir og góðir lengt aftur augunum og dottið í vangadansinn.
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þú glemdi þér.
1: Já.
0: Lukexur horfðu honum í kaffið.
1: Það ég át þann alltaf með snari.
0: Já, borðaði það. Já, ég held að hefði horfið svo honum í bara.
1: Nei. Það svo gott svona og dýft honum, sko.
0: Já, það verður að dýft honum.
1: Já, maður verður að snöggur, sko, að skipa því upp til að ná því.
0: Já. Þetta ekki fyrir viðfæðinga.
1: Nei, þetta bara alveg, sko, sérfæðinga
0: sem kunna þetta. Ef þú fær vinkonur í heimsók.
1: Já.
0: Ég ætla núna að láta þig hafa hérna, ég sé að það voru tveir lupakskar og það föstu dagur og
1: það
0: verður rólegt um helgina,
1: já.
0: Þó að dagskráin sé í fullum gangi. Ég ætla að láta þig hafa svona kassa með heima lup
1: okay, takk fyrir
0: og ef að vinkona kemur heim, þá spyrðu bara, ertu lumanniska já að nei, ef hún segir nei, þá borgar sig ekki að láta hann hafa lup, þetta fyrir bara vana.
1: Já, þetta bara fyrir vana, sko.
0: Já.
1: En það tími ég ekkert að gera neitt í þessu,
0: nei, sko. Nei. En næsta lag væri líklega spannað í dag.
1: Já, hverju?
0: Að því 18 ára aldurstakmark.
1: Jú, 16.
0: Já, jú, hérna eitthvað gamalt maður eldast í 16 ára stelpu.
1: Já, 16 ára, já. Nei. Þeir svona vænta bara þessum aldur árum, sko.
0: Já, í gamla daga þá voru sveitabölu 16 ára og plus, jafnvel minna.
1: Þau voru 13 ára og plus,
0: já.
1: 14 ára. Bara, varstu fermdur þig ekki? Varstu búið að ferma þig?
0: Já, það
1: miðað. Eða haft að ferma þig næsta? Já. Það var bara svoleiðis. Það var ekkert verið að spekulega að spyrja því.
0: Nei. Og samt var vangað dansin í lokin.
1: Já, elskan mín. Og Spanish Eyes, það var, sko, myndi mér sérstaklega á loftleðir.
0: Já.
1: Og ári mín á Víkingarsalnum og Hótel Loftleðum. Þar var þetta sérlega vinsælt, enda glænýtt þá. 66 var það opnað, 1. mæ. Það var opnaði Hótel Loftleðir.
0: En veistu
1: hvers? Og Víkingarsalurinn. Og þar var þetta lag á listanum. Og ég veit þó nokkur hjónabönd sem verðu til. Bara út af blues, Spanish Eyes. Já. Ó já. Þannig að segðu svo bara að hafa ekki verið áhrif af aldur.
0: Já. Sá sem söng fyrst blues, Spanish Eyes.
1: Já.
0: Það var engin annan Al Martino.
1: Já, það hlýtur að hafa mikill tenor, sko.
0: Já, en hann náði þessu aldrei svona vinsæli.
1: Nei, það vandaði undirleikinn, sko.
0: Já.
1: Í hann, já veist. Já. Þannig að nú snúum við okkur að næsta gæja, sko.
0: Það er Ringo.
1: Já, Ringo.
0: Og já, þetta lag bara var leyfilegt þá.
1: Já, það var ekkert vesinn.
0: Ekkert vesinn.
1: Nei.

0: Já,
1: og þetta var ekta, sko, þegar þetta kom, það var línudans taktur, sko.
0: Já.
1: Þetta væri flott í æf, þegar ég mér fyrstum alltaf að hugsa taktin á, í mínu hljósveitum, það gekk allt út af það að takturinn væri réttu
0: já.
1: Við ykkur að dansa.
0: Það skipti máli.
1: Bara öllu máli.
0: Já, já, já.
1: Og það var svo gaman að því þegar það, svona djæf, takturinn kom og línudansi var komin, hann lættist svona inn um aftur gluggan, inn í ártún, einhvern tímann ykkur svona 87-88, vilt ég við, og þá var minn maður Jóhann Sjóðsson ekki trefin af því, sko.
0: Nei.
1: Nei. En ég var voru nokkur lög að það sem var makat, það var djæflög, þá gat sumir dansafsinn línundans út í hotni við það og meðan að kvartandi gólfur enda að taka allt gólfið og leipa því ekki að, sko,
0: Nei.
1: Að taka sem ekki pláss, en svo svona smá ágerðist þetta bara,
0: já.
1: Þannig að þetta var bara tók alveg yfir og það var gaman að fylgjast með því.
0: Já.
1: Ég algjörði sá þetta bara nákvæmlega frá byrjun og hjá kátu fólki sem skemmtilegur og var skemmtilegur félagskapur fólk sem skemmti sér saman án áfengis og ég var að spila fyrir það í áratugum saman fyrst með Jónisi og svo með Siffa og svo með ein ljónsveit og allt bara og, alltaf var, og að því að við vorum alltaf með taktin á reynu þar laumaðist inn línudansinn og fyrst voru það bara eitt eða tvö pör sem voguðu sér að dansa línudans
0: Ösh,
1: á balli en svo liðu nokkur mánuðir og það var að haldið eitt námski þar með voru allir komnir í línudansinn það var dásamlega gaman að sjá og þá eru þetta svo einbyttir og að sko ná þessu og samtaka og línudnar eru réttar og þetta var dásalegt að verða vitni að því
0: Þetta var eins og eitt kvöldan í ártúni þá gleymdi trommarin sér eitthvað og þér lítið á gólfið
1: Já.
0: Lá allir á gólfinu þá höfðu allir flexta því takturinn ruglaðist
1: Já, já, þú getur alveg hægt þetta svoleiðis
0: Já, sagan góð
1: Sagan góð, já,
0: En galega. Hefur eitthvað tíman eitthvað fært þér 18 rauða rósir
1: Gular, reyndar
0: Gular, já.
1: Já.
0: Já 18 yellow roses
1: já.
0: En ekki rauðar
1: Nei Ég, þó manni það ekki, það getur bara vel verið ég manni svo sem ekki eftir fjöldanum á þeim
0: já.
1: En já, Yellow Roses já og ég færði Jóni sig einu sinni Gula Rósir
0: já.
1: Af því að hann samti fyrir mér texta Gula Rósir það var nefnilega þegar að talaður línudansinn var að koma inn og þá var þetta lag hét Paper Roses og þetta var líka línudanslag og ég var að syngja þetta á ensku og kallinn sagði, getur ekki sungið þetta á íslensku Já, það var engin texti til, sagði ég, komdu með hann, og leti eitthvað, fíblaðist í honum,
0: já.
1: Hann kom með textan, viku setna,
0: já.
1: Hendi með blaðinu.
0: Og syngdu nú.
1: Síðast er textin sem hann gerði.
0: Já.
1: Það var Gula Rósir.
0: Já.
1: En það er ekki 18 Yellow Roses.
0: Nei.
1: Þetta eru Thomas Gula Rósir núna. Við skulum hafa Gula Rósirnar með Lúto og Steppa.
0: Já,
1: heyrum það.
0: Hér er drengur haldandi á... 18 rauður rósum.
1: Nákvæmlega, Iðun Steinsdóttir, hún rettaði þessu stekta.
0: Já, Steppi, þú mátt bara byrja að syngja.
1: Já.

0: Þetta var þessi svo kallaði reyni tónn
1: hér. Já, heyrðu. Nagi, ég þarf að gefa hérna gjöf.
0: Nei.
1: Jú.
0: Hvað
1: ertu
0: með?
1: Ég er nefnilega að laumað að mér hérna smá gjöf handa þér. Þegar þú ert alltaf að gefa mig lu út í kaffið og eitthvað lu vissin á þér alltaf að kaffu og lu. Að ég er bara með annan hlutin, sko. Í mínu ungdæmi var þetta alltaf saman, sko. Ég er því miður klikkað á því að hafa, sko, tvennt af hlutnum en að því ég svo komul þá glemdi ég því sko þegar maður er 80 eitthvað ára gammal þá hef maður alveg með löglegt leiði fyrir því að gleyma einu og öðru sko.
0: Glemdur þú spilunum, ertu bara Nei, með kerti?
1: Nei, ég bara með prins Pólo.
0: Nei, ertu ekki að grínast?
1: Ég glemsti kókinu. en þetta það svo óvalt sko.
0: Ég þetta, vá.
1: Gjörðu svo vel, elskan.
0: Þetta kann að ég að meta prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Vá.
1: Þetta fyrir Magga svo hann fáið nú og gott í kropp eins sko. Ekki vá. Bara lög, heldur prins líka.
0: Sko, annað.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að borða þetta, ég ætla að taka þetta með mér
1: Já.
0: Og skipta sér tvennt og guðmundu vinur minn sem mér í sundi.
1: Já, ok.
0: Við förum oft eitthvað saman.
1: Ok.
0: Þá ætla ég að skipta sér prins Pólo í tvennt og við borðum þetta saman.
1: Já, og fá ykkur kók með.
0: Já.
1: Það er helst að vera kók úr glerflösku.
0: Ég veit ekki hvað ég get gert fyrir Hjördís því að þetta svo yndislegt.
1: Það bara dásanlegur.
0: Viltu fá þess að peysu því?
1: Nei, ég kom hérna með sokka.
0: Já.
1: Ægilega flott eitthvað til sem
0: er bara,
1: svo ég sjáast nú alls staðar.
0: Þegar menn fá svo óvænt prins Pólo, þá bara gefa þær allt.
1: Ég veit að.
0: gefa bara allt.
1: Þeir verða alveg brjóla.
0: Já.
1: Við ekki hvað er eitthvað lengur.
0: Takk fyrir þetta, elsku dúllan mín.
1: Ég held að þú sem alltaf að gefa mér eitthvað fín.
0: Já, smáttur í, en ekki prins Pólo.
1: Nei. Og það ekki allir sem fá prins Pólo.
0: Nei.
1: Býttu bara það bara ykkur ráðakonan á landinu, bara í beinni útsendingu sjónvarpinu. Við minnir það.
0: Jú, Kristrún, hún fekk
1: líka.
0: Já.
1: En þú er bara svo Kristrún, sko.
0: Já.
1: Þeir eru bara í sama sömu deild,
0: já,
1: þú og Strúna.
0: Já, fræg.
1: Já, fræg. Og góð.
0: Og góð,
1: sko.
0: Já.
1: Og þá gott að banka á ykkar dyr ef okkur vann að liggur á, sko.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: sko, kemur ekki neitt?

0: þetta minnir mig nú bara á Vestmanneyjar
1: sko. En sérðu hvað ég með hérna í hendinni?
0: Nei.
1: Hörðu, ég halló. Með græna pokana steina.
0: Farðu að braka.
1: Já.
0: Sko,
1: þessi póki, þessi græni póki úr svona þykku plasti og hann búinn að eiga þetta í 10 ár og fer alltaf með þetta út í búð, alltaf með græna pókan og nú atriði búið í Steina Tæknimanns, eins og alltaf.
0: Ég meina það.
1: Grafið í pókan.
0: Það ekki spyrja honum, sko.
1: Hérðu, hérna eru frosna franskar og kjúklingur, ef við skulum fara neðar. Heyrðu, hérna það.
0: Já, hann kom það.
1: Draumabitandi frá Freyju.
0: Halló.
1: Freyju,
0: hann
1: er meinfallarsmett og mér dætti ég að því að þú farið að velja
0: já.
1: Og hann er sko oft með svona eitthvað blandað í pókanum sínum.
0: Ok.
1: Þannig að það eiginlega, þú mátt ráða hvaða gúmmulaði, hvaða veisla verður með Gísla Martin í kvöld.
0: Já, Gísla Martin.
1: Og hann er hérna með lakrískúluna frá Freyju.
0: Ah.
1: Og svo veit ég að konuna hans
0: Jesus
1: elskar rískupabitana.
0: Við minn góður.
1: Síðustu, svona fyrir 2-3 vikum síðan, þá fór ég pókana steina
0: já.
1: Og konan hans er að hlusta og heyrir
0: já.
1: Að ég er að fara að gefa rískupabitana frá Freyju.
0: Já.
1: Þess að í kassanum, rauða kassanum.
0: Já.
1: Og alltaf bara að gefa viðmælandanum hana og... En þá hringir hún inn,
0: já.
1: Ég fæ miða og þarf að skipta við viðmælandan hvort hann sé tilbúin að skila rískupa pókanum frá, kassanum frá Freyju tilbaka vegna þess að systir konu að steina var að koma í heimsóknum og það er elskað þessa guppa.
0: Ég skil þig.
1: Og það er takið það þannig að það er brjótaði tvennt og taka sikkun helmingin og láta svo brána bara upp í sér með hana Gísli Martin að tala.
0: Ég segja það, með hana einhver maður.
1: Já, því já. Þær vilja þögn, heyr allt sem hann segir.
0: Ég segi það.
1: Já.
0: Ég, hann segir nú minn, þetta er gestið fyrir
1: þannig að ég held að við látum rískupana bara vera í kasspókanum.
0: Já, þetta er geggja.
1: Og í staðinn þá tökum við bara rískúlunar, lakrískúlunar og draumabitana.
0: Jésús minn.
1: Steini, það er dýl. Konan er fær rískupabitana, já. Þetta er geggjað. Já, já.
0: Þetta er slegið.
1: En ég læt ekki prins Pólo á hendi.
0: Nei, þú passar það. Og það verður þetta prins Pólo á árunum, sko. Það er eins og þetta lag sem var að enda, og sem myndi mér sko á Vestmanneyja.
1: Já.
0: Og djúboxið sem var þar í sjoppunni, það var dásamlegt. Maður kom frá Selfossi og Tryggvaskála á sjoppunni, það var ekki djúbox þar, sko.
1: Nei.
0: Horki Randalínu kaupilagsins nýð Tryggvaskála á sjoppunni og maður kom til Eyja að syngja okkur balli í alltíðhúsinu og þá kemur inn í sjoppu hann einhverja og þá bara djúbox. Og veistu hvað það er? Að við útskýra það fyrir þér?
1: Ég er mér grunar að sé svona box með ískaldri kók.
0: Nei, ekki aldeilis. Maður gætt gengið að þessu fína boxi með pening, ég man ekki hvort það var 10 eða 5 eða króna eða eitthvað lítur að hafa verið með frekka lítið og maður stakk því í rauð og ítti svo takka og þá kom lag. Þetta voru litlar, hérna, litlu snúninga plötu þetta
1: hvað. Já, 45 snúninga.
0: Með tveimur lögum á.
1: Já, sitt hvort megin.
0: Já. Og þar heyrði ég fyrst þetta, I'm gonna knock on your door.
1: Já.
0: Þeir voru svo framalega í músíkinn að það. Jésús minn.
1: En svo smoket sinjóræs.
0: Já, smoket sinjóræs, það var náttúrulega aðal vangin af þessum árum.
1: Sko.
0: Og þeir vönguð eftir því í eigum alveg eins og þeir hefðu bara lært að utanbókara einhvers þær.
1: Ég man eftir því, þegar kom sinna síðast, þáttur var búin, vinkonaðin hringdi og sagði, allar ekki að spila óskalagi Smoke It In Your Eyes og ég myndi þið á það hérna á þann og hefur ekki bara taka það fyrir vinkonuna
0: Jú, bara ekki spurning
1: Það er þetta plattis
0: Það er plattis, já

0: Já, nú hafði, ég veit ykkur sko vangi, ykkur vangi hitnað,
1: geti
0: alveg sagt
1: Já, þarna urðu ástir.
0: Já, þarna, já, þarna sköpuðust kynni mikil, það alveg á hreinu.
1: Já.
0: Og náttúrulega platter var, voru náttúrulega bara heimur út af fyrir sig. Og á þessum árum var sem mikið á svona grúppum að syngja saman, það voru yfirleitt, einsöngar voru bara ekkert mjög mikið í tísku.
1: Nei.
0: Það var Platters og það var Evely Brothers og hvað þið hétu nú allir. En Pat Boone, jú, og Freddie Mercury koss og eftir og þessir rockararnir, sko.
1: Þeir voru
0: bara, þarna voru þeir í stuttbuxum og svona, og sportsokkum, sko.
1: Já.
0: En svona bara svona lífið.
1: Lífið er...
0: Við förum bara vítt og breytt.
1: Já. Sko, nú kemur að þjóðverja.
0: Já.
1: Gríðarlega vinsælt lag. Þormar Ingimarsson. Tónskáld,
0: já.
1: Var nú oft með mér í hestaferðum hérna í gamla dag
0: okay.
1: og við vorum með söngbók og láta alltaf syngja og spila gítar og svona
0: já.
1: Og þá náttúrulega þurfti að vera þýsla því að oft var einn þjóðverið með í ferðinni
0: já.
1: Og þá datt honum það snjallræði í hug
0: já.
1: Að taka gamalt vinsælt lag
0: já.
1: Sem að heitir vist sko
0: já.
1: Og svo kemur dæni hæmat Ístas með heimil þetta sjórin og hætti Siman
0: Dæni Sterne þetta fjallarum stjörnurnar og sjóin eru heimili sjómannsins þetta er dásamlegu texti ef maður kynni þýskur
1: Já

0: Já, og
1: þetta var nú aldeilis vinsælt, sko.
0: Þegar maður heyrði alla hestakallana syngja þýsku.
1: Já, var ekki gaman.
0: Ég vissi ekkert hvað textin var.
1: Nei.
0: En bara gaman.
1: Og þá voru komin rundi stjörnurnar
0: já, já, upp á fjöllum.
1: Nákvæmlega. Í víðáttunni eins og hún gerðist best, sko.
0: Já, eins og hún gerðist best.
1: Já, já.
0: En Hjördís, já. Þessi stutta stund okkar tveggja,
1: Jesus Kristur,
0: hún svo fljóta líða.
1: Erum við að búin?
0: Ég hélt að vera bara hálnur en það farið að fólk fara að bíða þarna fram að komast að.
1: Ég skil þig, skil þig.
0: Næsti þáttur að dett inn.
1: Já, já.
0: Ég ætla að bíða þeim að fara varlega með sokkana.
1: Ég geri það.
0: Og þú ert nú fara að nota þessa sokka sjálf
1: já, já, frá kallmönnum. Já, já, já, ég alveg bara skellir mér í þá.
0: Já.
1: Alveg hægri vinstri.
0: Já. Já. Þannig að þú ert nokkuð örugg núna í vestunum frá Automatic.
1: Jesús minn góður, já. Ég dásanleg, já, ég vel, vel sett, sko.
0: Já, þú átt ennþá lögga bláa vökunum.
1: Já, ég á hann.
0: Og vestið hann... góða.
1: Já, já, já, já, já.
0: Gummi hafði áhyggjur að því að við erum að gera eitthvað grikk að setja í svona vestið. Ég sagði, nei, hún þarf að vera örugg.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Skammdegið er að ljúka en ennþá og það myrkur ennþá.
1: Nákvæmlega.
0: Og svo eftir sumar kemur haust.
1: Og það bara hlýtt.
0: Þetta, nei.
1: Já. Jú, utan yfir einhverja svona flíka, það
0: þetta
1: var...
0: Þetta vindtest.
1: Já, ég meina já, það, já, það já, meldi vindinu frá.
0: Þetta aðalega svo sjáist.
1: Já, and love it, please.
0: Já.
1: Please come back.
0: Já.
1: Höfum við tíma fyrir það?
0: Já, við höfum það. Ég ætla bara að nota...
1: Þetta söngi í Skarðlíð í gamla daga og það var sko 1960 og ég heitti mann...
0: Skarðlíð, hvað
1: fimm það? Árum síðan og þá var ég stóðið fyrir utan heimilega sem fólk er í að, svona geimt á daginn
0: já.
1: Í dagvistun
0: já.
1: Og það ekki alveg með daginn í dagar hreinu
0: Nei.
1: En það með gamla dagar hreinu og hann gekk fram hjá með það sem ég hélt á gítarnum fyrir utan, snýr sér að mér segi þú söngst í Skarðlíð í gamla daga og ég starði á hann sagði, já, elskar mig, já, ég gerði það og þá sagði hann, já og þú söngst, love it please
0: já.
1: Þá varði mér allir lokið því það var alveg hárétt hjá honum
0: Hvað er Skarðslíð?
1: Skarðslíð er gamall, elskulegur samkomastaður austurundir Eyjafjöllum sem að dó sem félagsheimili 1962 eða 3 en ég held að sé til enn sem eitthvað, ég veit ekki geimsla eða eitthvað
0: Já, mamma hefur verið ná böllum í gamla
1: Já, já, örgla, vonandi, vonandi vonandi náðum því en takk fyrir dæmaki
0: Já, bara takk fyrir að koma
1: Já, það var nú lítið
0: Góði hlustendur, bara njótum saman helgin framundan og vikan framundan við njótum

0: Komiði sæli þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og komin til okkar Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir örnafni Kalli Snæ eins og við köllum hann og margir aðrir og hann sjálfur. Góðan daginn Kalli.
1: Velkomin.
0: Nú er örglega heilmargt í fréttum hjá þér. Hvað segir okkur svona?
1: Já, það er ekkert að neita því að það er margt og ég náttúrulega búin að vera aðrast í þessum fyrirgerðu tilefni dagsins, sóttundalögi 9, frá því að við náðum að fella þau hérna forðan daga og fyrra þingi. En það komst í gegn núna og ég sendi enga umsókn að þessu leiti, ég veit ekki hvort það hefur neitt að segja, en ég búin að skrifa þeim ótal bréf og er núna eiginlega, er bara að býða eitt að loka útgáfunni sem hefur ekki verið birta en þá. Og þannig að við getum farið með málið áfram meðal annars til umbásmanns alþingist það verður að taka á þessu þetta gengur ekki svona framkoma
0: Akkurat Nei, ég athugaði líka einmitt í morgun til þess að fá að sjá loka útgáfuna af lögunum þessu nýju sóttvarnalögum og þau eru ekki til, ég var svolítið hissa lokatextin sé ekki til
1: Nei, lokatextin er yfirleitt ekki það er ekki stjórnartíðandi sem að þarf að byrsta í og það er ekki verið gert og yfirleitt svona nokkrum dögum setna sem að, en við höfum nógu að spila þó við förum ekki alveg í smáatriðin endanlegu útgáfuna og það mikilvægt við erum að tala það sem ekki þegar raunverulega búið að byrta en Nei. Við höfum frumvarpið og við höfum þær ýmsar breytingar sem að koma á því en við heildarmyndina því meður ekki ennþá
0: Nei, einmitt, þannig að þetta er allavega sagt með við þar upplýsingar sem nú þegar hafa borist. Við getum ekki sagt til það sem er ekki búið að skjálfesta hvað þeir gera, hvernig þetta á að líta út. En hvernig svona samt sýnist þér frá gamla frumvarpinu skulum við segja þegar nú ertu að búið að vera velkjast í þingin alveg frá 2022 og síðasta ríkisstjórn alltaf er nú heldur betur að koma að þessu gegn og það var ekki, það var ekki að stoppa það á lokametrunum því að það var rosalegar heimildir til að Já, framkvæmda skulum við segja í því frumvarpi sem þar var í gangi.
1: Það eru breytingatillögur alltíu og heilbrigðisreglugerðina sem að var verið að plokka inn þannig með 50 greina gerðum átt að vera. Því miður, ég sé að það er búið að smoka þeim inn og við skulum kalla það bara baktera meginn og það, því að það er, við skulum ekki minnast mikið á ESB en samningun milli ESB og HÚ, þar að segja alltíu og heilbrigðisreglugerðina, er staðarind og þannig hef ég séð ráðunutið, nú var undir ráðherra, við erum að reyna að smoka því inn í svona tilkynningum sem hafa birst núna undanfarna mánuði. Þetta er háalvarlegur atburður og ég, fyrir ekki að ég má taka orðið, það er eiginlega fyrir það, nú eru komið rúm 2 ár síðan í báðum að fá COVID-gögnin og meðal hans fara með til úrskorun endar alþingis og landlæknis náttúrulega og alltaf verið neitað. Og þetta er samkvæmt lögum sem að þeir eiga að byrta þetta. Við erum, og þetta er það sem er óásættalegt, að við útvíkum valdheimindi ríkisins og grundvelli gagna sem eru ekki aðgengilegar til og hefur verið neita til skoðunar. Þetta er alveg banal. Hverjum dettur í hug að búa til ný sóttandarlög með víðari valdheimildum, takmörkunum mannréttunda, skerðingar frelsis, fullveldisins, afsal fullveldisins vil ég meina og þar að segja, þannig eru hægt að tala á svona varlegu lagamáli en ég ætla að tala um mannamál núna raunverulega erum að brjóta stjórnarskrána og það eru okkar lög þetta er okkar biblía það er stjórnarskrána sem við verðum að ganga út frá því miður, þessar valdheimildir fara langt út fyrir það því miður, þetta brýtur á öllum og að hafa ekki skoðað að skoði ekki sko söguna með tilliti þess sem við erum að búa til hvað erum að gera eiginlega
2: við höfðum COVID-tímabilið
1: og við höfðum þá reynslu og þetta er ekki búið að gera upp og við erum að búa til ný lög og við erum búin að búa til ný lög sem ég segi, þau standast ekki hvorki lög landsins nýja stjórnarskrána.
0: Nei, enda það er athyglisvert í þessu tilfelli að þetta er í fjórða skipti sem að þetta frumvarp er lagt fram
1: Já.
0: Það búið að reyna og reyna vegna þess að, að þetta kemur í kjölfar COVID og það var náttúrulega svo margi sem að gera svo smátt og smátt grein fyrir því að það var ekki allt með feld og hvernig það var sett af stað og náttúrulega óbásla allt þetta fjármagn sem að brústalega týndist í þeim máli
1: og það er svo mikið spilling og svindl í því förum ekki sko kannski ég bara samræða það, við höfum oft rætt það og það er óhreikjanlega og það eru staðrindir að hvernig var staðið að þessu hvað sem hefur kallum það ólöglega eða bara sko gegn öllum mannréttindum og með þeim skerðingum sem að það og þetta er látið koma í gegn núna, ég er rasandi hissa.
2: Það bara vantar rasandi. Rannsókn COVID-tímabili
1: það vantar að gera
2: og við hefðum möguleika á Íslandi er það ekki hér Kalli, að fá hinga ellenda aðla líka vegna sem við erum með sko ákveðin landamæri, ákveðin mörk það væri hægt að rannsaka þetta mál svo ítala einmitt hér á Íslandi bæði innlendir og ellendir hérna fræðimenn
1: þegar ég byggðum gögnin hérna 16. og 18. janúar 2024 að þá var ég fljótlega komið með nokkra okkar bestu vísindamönnum á þessum netti til þess einmitt að fara í gögnin og við erum ekki til að láta það sko vera hlutrækt á einn eða annan veginn heldur skoða gögnin með og þess er allan aðlega sem ég er í sambandi við þeir eru nú ekki þekkti að neinu öðru heldur en bara því sem rétt er það hittir ekki vísindi því miður er alltaf mikið að slíku en það er ekki vísindi
0: Nei, en núna allavega þeir þurftu að hafa mikið fyrir því að koma þessu gegn, hvernig sem að þetta lítur nú út þegar uppi staði og það bara tala sínu máli hvernig það var og þessar heimildi sem að núna voru veittar engöngu til eila heilbrigðisráðherra. Það er alveg sérstakt að svo sé
1: Já,
0: og aldrei gert ráð fyrir aðkoma alþingis á neinu stigi.
1: Þú vorst að koma að mikilvæg hluta þarna það sem ég tala meðal annars til dæmis breytingarnar á alltíð og helbriðsreglugjörni frá 2004 að þau hafi ekki einu svona fengið þinglega meðferð eða samþyki og þannig að og það þarf fyrir svona breytingar alltíð og stofnun þó hún sé hérna ekki kosila hérna lífræðislegra afla og við skulum ekkert vera að fara í það hvernig hún samsett við höfum oft rætt það en þannig verið að yfirfæra raunverulega löggjafarvaldið til erlendra bírókrata og síðan til stjórnsýslunar það er að kastrera nánast hérna okkar lög og stjórnarskrá
0: Já, líka bæti með þetta kalli það vera framselja líka til hagsmuna aðila vegna þess að þarna eru rétt. Í eignarhaldinu svo stór hluti lifja framleiðendur sem hafa gríðalega hagsmuna að gæta
1: Bara 88%
0: af
1: fjármögnun hérna allt í að helbriðismálastofnunar
0: og þeir hafa ofsalega hagsmuna því að bæði lafi veikist og að við fáum nógu mikið af ákunnum lifjum með bólusetningum
1: kallaða bólusetningum
0: það er nú það sem er sko
2: en er þetta ekki þannig við höfum ekki áranlega þekkingu eða áranlegar upplýsingar COVID-tímabilið jafnvel þótt við gætum aflað þeirra
1: við gætum aflað þeirra
2: það er þetta sem er
1: Pétur, við höfum gögnin en það er neitað að afhenda þau
2: Já, hún hugsaði hvað þetta er lýsindaleg afstæði.
1: Nákvæmlega. Og hvernig geta þetta bynd, sko, ég veit ekki hver ég á líkið þetta við, vegna þess að búa til nýlög, þetta var eiginlega sama gagnrinn sem ég notaði í umsögnum hérna á sínu tíma, þegar hinn lögin voru felld, fyrra gömlu 17. lögin, gömlu sem voru þá nýju. Að við förum að byggja á engri sögu þetta er nánast eins og svo við séum að vera að grafa yfir raunverulega fela, það er neitað að afhenda gögnin samkvæmt upplýsingalögum og þessi sömu aðalar þeir eru að búa til ný lög sem byggir ekki á neinni reynslu þetta er það alvarlegasta Þetta er bara eins og ég segi, það er bara raunverulega að vera að fela það sem að gerðist það á að koma í veg fyrir að það verði upplýst
0: svo og verði rannsakað.
1: Verði rannsakað, en nota bene, við erum á sama tíma til dæmis með að sjá fram á sko þeirra önnur Evrópuríki ýmis og ég ætla að nefna Grikkland þar, dómur í Grikklandi núna nýlega og það önnur dómsmál í gangi sem eru þegar farin að rannsaka barðandi afleiðingarnar og bóta skildu ríkjana. Það ekkert minnst að manst eftir því í þessum nýju sóttandalögum.
0: Nei, það ekki, það fari í lögum sjúklinga.
1: Já.
0: Það var sett inn 7. desember 2020 þegar þau áttu sig á því að þau varu búin að afsala sér ábyrgð lyfjaframleiðenda með samningnum sem var gerður sumari 2020 þegar COVID kom upp. Þá skrifuðu undir það að þau voru búin að sko að raunverulega að hlífa algjörlega og taka allaf ábyrgð af framleiðendu lyfjanna. Og þá varð ríkið og viðkomandi ríki sem tókuð upp og þau eru að hafa það tryggt í lögum að það var gert ráð fyrir einhverjum skaða og þá var það á ríkinu hámark 11 milljónir fyrir skaða sem af þessu líst.
1: Já.
0: Og sko, en ég veit ekki
1: hvernig líf er metið þá 11 milljónir.
2: Lægilegu.
0: Já. En ég veit að norðmennur farnir að greiða út og hafa greitið út fyrir mér sem við kenda þessu öll, sko. En ég skal ekki segja hvernig þetta hér því þetta svo fali hérna á Íslandi og ég ætla að ræða þann og hans vildi
1: kallið. Ég langar að bara setja upp eina setningu sem ég gerði hérna áður en ég kom.
2: Já.
1: Sko, á sama tíma hér á landi og hérlendi sem er ekki farið fram fullt sjálfstæð rannsókn og aðgangur að gögnum verið torveldaður, þá eru dómstallar í Evrópu farnir að fjalla ábyrgð og bætur vegna alvarlegra afleiðinga tengda COVID-tímabilinu. Þannig erum við að tala það sem að við okkur neitaðum að skoða, við okkur neitað að afhenda þessu gögn, þess að við getum gert þetta tímabil upp en þannig er samt verið að þannig eru dómar sem eru að koma fram í Evrópu núna sem eru að tala þann skaða sem varð á þessu tímabili það er lærdómur það segi ég, það er lærdómur en þessi lög er ekki byggðið á neinum lærdómum nema bara hugafóstri þeirra sem stóðu að fyrri aðgerðum
0: Akkurat.
1: Og hvenær dettur okkur í huga að láta slíkt viðgangast því meður
0: en það vantar kannski líka í þessi lög sem að maður þó ég tek það fram með hlustendur að við erum ekki búin að sjá loka útgáfuna hvernig hún lítur út það vel neist að því að hún er ekki til búin hjá alþingi en eftir marka má það sem að fyrir lásanga frumvarpi að þá vantar skýr skilirði fyrir notkun sem þurfa að vera til staða til þess að megi setja inn í lög að það megi bólusetja með framandi efnu annað. Sko, ef að það stendur virkilega í þessum töluliðum undir orðskýringum, þá er nú jafn gott að það sé þurfa að vera ákveðin skilir fyrir því að það sé búið að ganga úr skuggum vísindalegu rannsókn á þeim efnum og þessum framandi efnu sem þeir ætla að sprauta í fólk
1: sem að hefur verið gert
0: það þarf að gera kröfu til þess að þau sé að fullur rannsökuð hvernig svo rannsökuð hafa farið fram hvar eru viðkend, hver stimpla hana og hver talaði fyrir henni og svo framvegis þetta vantar algjörlega inn í lögin til að tryggja þetta lífsöryggi fólks sem að menn segja svo í hinaröndina ég við erum nú að tryggja líf og velferð og heilsu fólks
1: í stuttumáli Arthur, þú veist að tala það sem ég var að segja okkur vantar gögnin akkurat nákvæmlega til að geta metið hvað átti sér stað og í guðanabænum
0: Já, og það fer ekki inn í lögin heldur
1: það fer ekki inn í lögin nei.
2: En Kalli, hver eru rök þeirra fyrir því að megi ekki afhenda gögnin
1: ég sé það menn eru á flotta og afneitun fyrir því að það þurfa að gera
2: það er ekki verið að þetta er ekki persónulegar upplýsingar
1: nei, en þeir eru ábyrgi fyrir því hvernig sóttandar aðgerðunum var háttað þeir eru ábyrgi fyrir því Já. Og til þess að forðast ábyrgð þá stingaður hausnum í sandin og neita að skoða
2: án þess að þið koma fram inn eina röksendi fyrir því
1: Já, hvaða röksendir gætu staðist eiginlega það er eiginlega engar það er sko okkur vantar það er kannski fullmikið að segja að leggja áhersluna bara á neikvæða hlutarnar en ég því meður ég sé engar jákvæður
2: það vantar skipan skýrari reglur ábyrð í þessu opinbera þessu leiti
1: já,
2: það vantar
1: já.
2: Það var gert reyndar já, þegar að verið var á stjórnlagaráðinu. Þá var samþykkt mjög ítarleg texti skildur.
1: En hvernig dettur fólki í huga setja lög sem skerða svona mikið mannrindi, sem brjóta stjórnarskrána okkar, án þess að sé farið í almenna umræðu í þjóðfélaginu, samtalið við fólk sem að við eigum samkvæmt fyrst og annari stjórnarskrána, þá var intent lagana sem það heitir, að valdið hjá þjóðinni. Hverjir eru það sem að taka sig þessu völd? Það eru þeir sem að stóðu að aðgerðunum, sóttan aðgerðunum, því að þeir forðast að
0: dagsljósið kallið þeir forðast fram. Dagsljósið Já. Með þessa umræðu
1: Akkurat.
0: Það sem og ég verið að segja líka að það eru óeðlilegar heimildi sem eru veittar aðeins á einn aðila sem þá heilbrigðisráðherra í þessu tilfelli án aðkomu alþingis og einhverjum stigum Það mjög óeðlilegt að ráðherra hafi til dæmis geti gert sóttvarnar ráðstafanir og sett reglur í kringum það og meðal annars með ónæmisörvunum og borfið bólusetningar og loka skólum og stöðva atvinnurekstur og samkomubann og svo það besta við það að það vald á herðum eins manns eða konu að það brot á slíkum reglum getur varða sektum og eða alltaf eins ás fangelsi þess að núna
1: Já, segjum, það bara ansi létt með að það, þeir vildu setja mig í 6 ára fangelsi ég hérna sem ansi létt refsing þetta
0: Nei, ég meina sko þannig getur þau leikið sem það að heilbrigðisráðherra sem á í nöfnu einhver hver sá sem að það og mjög óeðlegt að slík refsiheimildi á valdi eins aðila. Af því þannig að vera að tala einræðum allt í heiminum en hvað eru við að gera skilur? Við vorum að samþykja sér lög fyrir 3 sólarhringum.
1: Við verðum að koma í veg fyrir það þau löggildinga á vera að vísu eru nokkur atriði þarna sem verðast koma alveg strax í aðgerð en það fyrsta september sem viðmiðið. Þessi lög verður að setja af.
0: Ógilda. En það þarf að gera það með því að við erum sennilega gangur hú það væri nú eðlast að við bara gerðum það því að eins og ýmis lönd hafa gert og meðal annars út af þessu ofstæki og misnotkun og ótta við að þarna sé verða hlaupa eftir Sameinuðu þjóðunum og einhverjum hérna dálkum þar að það er að fækka manginni og það sé bara gert með svona lævísu mætti í gegnum hú
1: Það gert það,
0: já, það það sem bara hættan á í þessu tilfelli en þannig allavega einhverjir sem eru sammála því að þannig séu allt og víttakar heimildir sem heilbrigði sá þegar og í þessu tilfelli náttúrulega það sami aðili og talaði fyrir bólusetningum og sínum tíma Alma Möller það hittist bara þannig á en það raskabla óheppilegt því að hún, ef þetta myndi reyna á þetta í hennar embætti núna þá var hún bullandi vanhæf í sjálfu sér til þess að taka slíkar ákvarðanir í mínum huga vegna þess að hún geti bara hugsa settu blista, nei þessi talaði gegn mér og þessi talaði gegn mér
1: Nei, svo listi til
0: Nú þess þú heldur, geti fengið að sjá hana
1: Já, mér var bannað að sjá hana mér var sagt að ég væri á listanum
0: Já,
1: kallaðu svarti listin
0: Já, en ég að segja það sko að sko þarna það sem að gera svo mikið núna finnst mér að það bara að sett lög og stjórnarskrá ekki lengur til í hugum fólks það bara eins og að megi allt þó að eitthvað sé í lögum og,
1: Bindu,
0: og
1: hvað stjórnarskráin eiginlega? Er hún ekki okkar almenningsvörn meðal annars gegn ofvaldi og valdníslur ríkisvalds
0: algjörlega grunnreglur undir öllum öðrum lagasetningum
1: Já, hversu heldur að sé hérna sérstaklega eins og í þessum lögum
0: Já.
1: Að það sé raunað yfir hérna þessa stjórnarskó hversu vegna?
2: Það bara einn þáttur í spillingunni það þetta sem þú ert að segja
0: Já.
2: En þá voru nokkur ríki sem að vildu bara mótmæla því sem alþjóða heilbrigðismálastofnun var að gera sem athyglisvert kallið
1: Já.
2: Þegar að verið var að boða þessa breytingar af hálfu þeirra stofnunar.
1: Já, þeir báru við þarna, ég fóru við þann lista og þeir báru við stjórnarskráni sinna landa
2: Já.
1: Og við gerum það ekki.
2: Nei.
1: en pointið það að stjórnarskráin okkar eða lögin okkar að þau krefjast þess að þetta fái þinglega umfjöllun og það hefur aldrei gert og ég bendi utanríkisráðherra á þetta og sendið meðalans erind til Alþingis líka um að það hefði ekki verið gert. Ég held ég að við sendið inn að erindi, ég sendið svo mikið að erindi
0: en það
1: er til umbósmanns, sko, í raunavöru, þá hafa þau ekki, sko, hérna, þessi þessar reglur, þetta ekki lög, þetta reglur, hérna, alltíf að heilbrigðismálastofnar, að þau hafa ekki öðlast raunverulega lagalegt gildi hér, þau eru ólögleg.
2: En þetta þýðir það að það kemur önnur farsótt og síðan verður búið til bóluefni, og kannski á nokkrum mánuðum eða kannski á stuttum tíma og svona tilrauna bóluefni og þá höfum við þessi lög. Hvað segir nú það?
1: Við
2: verum að tala um hluti sem geta gert.
1: Þá höfum við þessi lög og sem byggja á meðal hans og víðari skilgreiningum um það hvað farsótt og já. Það ennþá inni og hérna og það hefur ekki hlottið sko lagagildið þetta að vísu þegar maður með svona samþykkt hérna við svona alþjóða samtök eins og hú að það hefur, getur ekki öðlast lagagildi hér en milli landa getur það gert það en raunverulega ólögleg samt vegna þess að það hún er ekki fengið þinglega meðferð. Við erum algjörlega kastrera þingið og það er okkar þing þetta er ekki þing alþingismanna eða framkvæmdavaldsins, þetta er okkar almennings sem er verið að hrauna yfir
2: jú. Og hvar er aðhald í lögunum fyrir einstaklingin?
1: Býtu, ég sá það ekki hvernig allir standa því?
0: Já, svona öryggisventill sko sem að það náttúrulega má segja að hérna, það verið að tala það að lögin séu sko svona vörn og öryggi fyrir bara fólk almennt að koma upp smitsjúkdómar að þá sé ekki einhverju gangandi sem að enga reglur ná yfir og maður getur skili það en þetta náttúrulega
1: þetta eru orð án innihalds
0: já og þetta er það, það sem er það alvarlegast að ég ljósi reynslunar, við sjáum það að þið vitum hvernig þessi lög raunverulega voru skrifuð og búin til þó að tók eftir það var ekki sagt frá því heiðarlega á Alþingi þegar var verið að kynna þetta en þau hafa byrjað að semja þau á árunni 2020 strax þá með hliðsjón af þessum samningi sem var gerður við Úrsulupondilægin og Erupsambandið og Pfizer og þá sem að dreifið þessu og fyrir milligöngu Boris Johnson og það var samningu sem að alþingismenn fengu ekki að sjá fór ekki sérstaklega fyrir fjárlaganefnd alþingis en bara falin samningur um aðgerði hérna, það var hernaðaraðgerð á Íslandi í algjöru tilraunaskyni og þetta er
1: ennþá... Þakka fyrir,

0: heyra það ekki þegar var verið að lýsa ferliði þessa frumvarps að það var ekki sagt satt á rétt frá því að frá þessu upphafi þannig að 2020 að þegar var fengin já, forseti eftir dómstólsins til þess að semja drög að þessu
1: já, já.
0: Með hlýðisjón já, gert já, frá ágústmánuði og fram að hausti vetrun og hérna, hann fengin í sérstakt verkefni fyrir íslensku ríkisstjórnina eða forsætisráðherra og heilbrigðis til þess að semja drög að þessum lögum og þessu frumvarpi með hliðsjón af samningi sem þjóðin fekk aldrei að sjá
1: og nota beni
0: það liggur blekkingin
1: og án þess að niðurstöðu rannsókna á þessum bóluefnum væri komna fram þar kom ekki fram fyrir 18. nóvember og þú ert að tala sko júli og ágúst þegar var gengið frá þessu þannig að það var ekki eins og beðið eftir í að sjá hvaða niðurstöðu rannsóknina sýndu og það nákvæmlega sem gert núna það verið að setja ný lög án þess að við byggjum það á fyrri reynslu þetta er banalt þetta atriði eitt ætti að segja þessi lög eru ótímabær, þau eru röng þar til að við getum sýnt fram að þau séu einhver vit í þeim.
0: Já, séu nægilegt öryggi eins og þetta setja skilir í fyrir því að einhver helbriðisáþra hversu sem það verður að geti ekki bara gefið það út nei, nú ætli ég að láta bólusetja alla hérna með einhverju efni sem er dettur í hug að því ég er búin að fá borga svo mikið fyrir það.
1: Við þurfum að koma svona fólki frá í Guðnabænum fari fólki að vakna upp við þurfum að koma svona fólki frá
0: en þetta skulum
1: við þau voru bara verja sínar gerðir moka yfir það sem að gerðist raunverulega neita skoðun á því og koma með ný lög áður en að það gert þetta fólk á ekki verið í embættum þetta ekki hæft að sinna sínum og þá var ég að tala læknir kollega minn þarna upp í ráðuneyti
2: en þeir halda sínum embættum vegna þess að þeir stýra umræðinni þeir eru með dagskrá
1: þeir stýra umræðinni, það er rétt
2: þess vegna geta þeir haldið þessu ef að hins vegar þeir gerðu það ekki þá ættu þið mjög erfitt með að vekja upp traust.
1: Ef það verður til dæmis fleiri fréttamiðlar eins og út af saga sem að tækja á málum og eru til í að taka alla hliðar og ræða þá, þar að segja að halda samtalinu gangandi, ef að þetta væri fyrir hendi, þá væri ástandið ekki svona.
0: Já, ég líka spyr mig að því varðandi fjölmiðlana í dag, að af hverju óskapunum sjá þeir ekki að sama við? Er ekki með sama svona lestrarpróf, sko? En það er nú...
1: Býttu, fá þær ekki einhver framlega frá ríkinu?
0: Já.
1: Nei, býttu...
0: Nei, ESB.
1: Já, það líka. Þau fá líka, býttu, hvað fóru þessi 3 miljardir sem komu núna? Hvað var margar 100 miljónir sem fóru til ríkisútarsins?
2: 7 miljardar
0: ári.
1: Já, það eru 7 miljardar, ok.
2: 7 miljardar á ári.
0: Já, en þeir náttúrulega eru að reyka þetta, en það er sama. En þetta má ekki bitna á sallíkanu, sallískrafan verður alltaf vera númer 1 og ég sakna þess að sjá það ekki. En við þurfum að fá
1: auðlýsingar hér. Þessi lög burt.
0: Já, þetta segir gestur okkar hér á útarpi sögu, Kalli Snæ, Guðmundur Karl Snæbjörnsson og engin annar læknir, hann segir þessi lög þurfum við burt og hann að tala sóttvarnalögin ef einhverju hefur verið efast það. En við komum aftur þetta skamma stund, fáum auðlýsingar og höldum áfram. Komið í sæl aftur, við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson, lækni og við erum að tala við sóttvarnalögin, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum nú að tala þau núna, við vorum samþykkt 21. apríl 2026 fyrir nokkrum dögum á þingi, en það er, sko, er ekki búið að klára þingskjali til þess að senda það til eða byrta það ofinbelega, þannig að við býðum eftir því að fá loka útgáfuna en miðað við það sem að áður hefur komið fram og hefur verið frumvarpi og annað þá erum við að tala út frá því það bara rétt að halda því til haga en núgildandi reglugerð bólusetningar inniheldur ekki almenn fyrirmæli skyldu bólusetningu og enda það ekki það sem við erum að segja við erum að tala bara almennt að það sé heimild til heilbrigðisráðherra að ákveða bólusetningar hvernig þeir eru skipulaðar og skráðar boðna börnum, fullorðnum og áhættu hópum það er nefnilega það sem er
2: í stað að vera að kalla bólusetningar að kalla þetta heimil til ónæmisörvan
0: já, það var betra orð sem rellir ekki eins mikið og núna til dæmis finnst mér ósala ónotalegt að heyra það og veit ekki hvort að

0: er alveg staðfest en það er þessu eftir börnu núna og þegar ég segi þeir þá var það alþjóða heilbrigðismálastofnunin að nú eigi sko 15 ára úlingar og 15 ára yngri að fá sko ákveðna tegund bólusetninga með einhver efni, framandi efni og þau vil láta hinn taka það inn í nefúða og aðtúðan þar að það er ekki upplýst samþykki þess er ekki krafist heldur bara að þegar að taka núna nefúðan og svo verði frísk af þeim eru sagt það sko. Þetta náttúrulega að þetta krefst rannsóknar. Það verður bara að fara í mjög alvarlega rannsóknir á hvaða ofbóðslegu heimildir alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur hér úr landi.
1: Ég held að við verðum að sko, með hvaða lögum eða ráðum þó að ég ætla að senda til umbásmáls alþingis, ég veit ég hver geta þeirra varandi þetta svið er, en bara varandi brota á lögum, mannréttindum og öðru slíku, þá verður að setja stopp á þessa framferði, þetta framferði. Það verður að fara akkurat vantin, það sem varst segja rannsók, það verður að fara uppgjör, það verður að afhenda þessu gögn, fullta smáatrun sem fylgir þessari stóru setningu, við verðum að gera málið upp áður við höldum áfram. Við gerum það ekki öðruvísi.
0: Nákvæmlega og það er nú einmitt þetta sem að þú nefnir núna Kalli, það er að fara til umboðsmanns alþingis með fullri vinningu, en hans niðurstöður er ekki bindandi.
1: Ég veit
0: það. Það bindur ekkit stjórnvöld. Þau geta þessna hlegið það, svo að það getur þú skrifa það sem ég vilja, en ég seti það beint í skúffuna því að mínir lögfræðingar segja allt annað. Þetta hefur verið gert áður.
1: Já, það er það sem ég kalla að þegar að fólk bregst við formrökum og vísar ég bara frá og fær ekki einu málefnalega. Það þarf að taka sig málefnalega. Það er hvort sem að það er hérna, umbóðsmaður alþingis eða einhver nefnd svipa og við gerðum hérna með hvað heitir aftur hrunmáli hérna? Æsif? Hérna, sko, þetta er af hæsta alvarleika, þessi lög. Valdheimildir, útvíkkaðar valdheimildir, brota á öllum lögum okkar og stjórnarskrá. Þetta á ekki að fyrirgangast í lýðræðisríki og ef við ætlum að halda lýðræðisríkin áfram þá verðum við að stoppa þetta og gera endurskoðan á því
0: en það er líka annað sem að veikir þetta mál rosalega og segir alveg sína sögu það eru 63 þingmenn og það voru einungis 33 þingmenn sem samþyktu bara ríkistjórnar sem sagt þingmennirnir miðflokkurum var algjörlega móti, greitu allir atkvæði móti
1: kemur ekki á vart
0: nei, sjálfstæðisflokkurum þeir sátu allir hjá framsók líka þannig að það þýðir að þetta er ofsalega veikur lagavilji
1: það er bara ríkisstjórnarflokkarnir það er viðreist samfylking
0: og flokkafólksins
1: veit fólk ekki hvað það þarf að kjósa þá í næstu kosningum
0: ef
1: við ætlum að breyta þessu
0: jú, þetta eru trjótt bara sko maður skoðar alltaf og til dæmis forseti Íslands þegar hann synjar lögum undirskrift þá hérna horfir hann til þingviljans svo kallað þingvilji er ef að til dæmis 50 þingmenn hefðu greitt atkvæði með þessu það sýnir að þetta er almennt þjóðarvilji
1: Þetta er veikur vilji sem sagt.
0: Þetta er afar tæpur þjóðavilji, mjög tæpur. Og það ætti forsetinn að líta á. Ég að fara að skrifa undir þetta sem lög, hvernig geti gert það með þessu. En það er nú bara svo það er, við þekkjum það alveg. En hérna...
1: Við slum ekki vera og svarsýna á þarna, vegna þess að þá bara hættum við, sko.
0: Já, ég samla því, en ég ætla líka að benda
1: það er ákveðna kröfur sem við þurfum að setja okkar embættismenn og hvort sem það heiti embætti forseta eða framkvæmdavalds eða þings.
0: Já, en samt sem áður, Kalli, ef við horfum á þetta, nú kom COVID þarna fyrst 2020, núna er 2026 og við sjáum eða hvernig við erum að bregðast því, það er eitt sem að mann nýtur afskaplega það var eitt læknir ónefndur sem að hafði skrifað í dánarvottorð það að hann teldi að dánarorsökin væri vegna bólusetninga og í kjölfar þessa þegar við fengið efni sem við ekki þóla. Svo gengur það nú í einhver tíma sem ég ekki upplýsingar nema að það er búin til þriggja manna nefnd sem að konsta þeirri niðurstöðu að viðkomandi læknir hefur ekki geta fullist þetta.
1: Ég með það máli eftirliti hjá umboðsmanni.
0: Já, þakkaði fyrir. Varst þú í nefndinni kannski?
1: Nei, ég var ekki.
0: Býttu þá allir ég að segja þér, ég tel ástæði til að vekja athygli á því og þó ég nefni kannski ekki nöfn beint en hérna sá sem á sínu tíma flutti þetta frumvarp og kynnti það upphala
1: var í nefndinni
0: niður á alþingi þegar hann var sérstaklega spurður út í hvað táknaði að rista skurð og húð og setja framandi efni
1: í þingumræðum
0: í þingumræðum þegar hann var að kynna málið frá velferðarnefnd í þinginu þá sagði hann, já menn er nú ekki að vera hrætti við þetta, þetta er svona strjúka bómullan náðra yfir Það voru svörum eigum þetta alltaf upptöku
1: því Já, þetta var fyrir
0: maður sem læknismenntaður og starfandi læknir og hann var flutningsmaður frumvarsins og þingi og menn sögðu lítið
1: Hvernig dettu mannum að kalla þetta óháða veistu, ég nefndi ekki í upptöktun minni til umbósmann
0: þá skal ég bara láta þið vita
1: ég gerði það ekki, en ég viss þetta
0: En ástæðan fyrir því að ég vil nefna það núna að svo kemur í ljós að fara að spyrja styrunum þess að þryggja manna nefnd sem að við komist að þessari niðurstöð hjá þessu lækni sem að í góðri trú bara skrifaði þetta í dánarvottorð og þá kemst nefndinni niðurstöð að þetta hefur nokki verið alveg í lagi. Og hver eru þá í nefndinni? Hann þessi sami læknir sem að var þá alþingismaður og talaði fyrir málinu hann var allt í henni í særi nefnd
1: Hvers vegna var hann valinn?
0: Akkur var hann valinn?
1: Akkurat vegna þess að þetta
0: með fullri virðingu fyrir honum
1: og kallið þetta já, sko því miður get ég ekki haft virðingu fyrir honum þar sem hann lætur sér taka ég held að tekur það í samt Nei, meina, að hann sé í þessari nefnd
0: en hvernig var treysta svona
1: við getum ekki treysta
0: yfirvöldum
1: það gerir ég ekki
0: og svona sko framkvæmd
1: en það eru ekki búin að sýna fram á hvaða vísindarlegu rök liggja bak við þessari breytingu og það verður að gera og þess vegna ég með erindið hjá umbósmanni vegna þess að Þetta ekki að standast eitt eða neitt.
0: Nei, svo fólk eru út
1: Og ég nefndi ekki einu svona að hann var, ég hef rætt við hann líka, lefnum akkurat þetta sama og þetta er...
0: Sami maður fekk allan þingheim til þess að bara, trúa því að þetta væri nú...
1: Heitir þetta ekki bara fokking spilling?
0: Þetta er með allavegna ef við förum yfir landsteinina hérna þá annars staðar væri þetta kallu bullandi spilli þá þú bara hafa það þannig af því að þetta er mjög gróft að svona sé og allavegna þetta er ekki hafið yfir bafa
1: en býtunum við, býtunum hver er embætti hérna ráðherra núna fyrir andra landlæknir hver er fyrir þessum lögum að vísu er hún ekki skrifið fyrir lögunum
0: Nei, hún er náttúrulega flutningsmaður í ríkstjórn.
1: Akkurat.
0: Hún er ráðherra sem ræði málaflokknum.
1: Og hvernig gerir maður ef maður allar að hilma yfir hvort það hefur rangt eða rétt sem maður var að gera í sótanda aðgerðunum?
0: Nei, hún lét bara formann velferðarnefndar flytja máli.
1: Já.
0: Þeir passa sig þessir.
1: Hún er þekkt fyrir það að koma sér undan ábyrgð og vísa þið til undirmanna jafnvel þegar hún er spurð sjálf. Við þekkjum þetta Lillugula Hænu eða illviga afbrýði Lillugula Hænu.
0: Já, og við sá fyrir orðum á þetta. Það er nú það sem er enn
1: fyrir þetta. Fyrir ekki að það er orðljóttur stundum.
0: Já, já, en sko neða það er eðlilegt að fólk sé bara langþreytt að horfa upp að því að nú hefur fólk almennt bara góðan vilja til þess að vilja trúa öll því besta og gefa það að menn sé að vinna af heiðarleik og samfæringu öðru en svo þegar að náttúrulega að þú skoða mikið það sem er að gerast á erlendu vettvangi og málaferli út af þessu COVID-máli til dæmis og sprautunum öllum að þá ferðu náttúrulega efast gríðala það sem er að gerast hér.
1: Ég velta, já, ég held að eitt atriði sem ég skrifaði punta áður ég kom sko, þetta ekki bara að snúast sóttvarnir. Menn eru, í umræðinni er málin svo gegn ESB, hvort við höfum að halda áfram viðræðum sem náttúrulega kolvitlu spurning og ég sendi inn umsókn til alþingis vegna þess, meðal annars kolvitlu spurning. Þetta er bara spurning það hvort við viljum vera lýðræði, hvort að stjórnarskráin eigi verið gildi, hvort að fullvildi og frelsi almennings gildi þegar á reynir. Því miður, þetta að ganga fram hjá öllum þessum lykilatriðum sem að við höfum stjórnarskrá, sem við höfum lög í landinu, það verður að ganga fram hjá því öllu.
0: Þú ert eiginlega fann að spyrja svo allt hvað gjaldur í sögurinn, er Ísland réttarríki?
1: Nei.
0: Uppfyllir það þrígreiningu ríkisvald? Nei. Sko, nei, þú veist, þetta er að kalli, þetta er graf alveg sem á að segja.
1: Þetta er graf alveg.
0: Já. en það auðvitað menn segja að við það vera að breytast það svo mikla breytingar í heiminum og þá þurfum við endilega að byrja að vanvirða lög af því það eru breytingar í heiminu segir einhver sko það eru alltaf breytingar
1: Já, þessi ljós er alltaf að koma rautt á umferðarljósin
0: Já,
1: við ekki bara keiri yfir
0: Við erum náttúrulega er í mjög dýnamískum heimi núna, það alveg rétt en það ekki þar með sagt að við þurfum að kasta öllu því sem fyrir liggur og lög sem að bara eins og stjórnarskrá og önnu lög, það þarf ekki að byrja að rústa öllu vanverja það
1: Það hefur verið að gera það
0: Já, eitthvað verið
1: að Eitthvað, látt ekki svona það hefur verið að gera það og alvarlega svo það
0: Já, heyrðu, en nú tíma okkar búinn hvað segir við þá, hvað segir Pétur Gullusson?
2: Ég veit hvað ég
0: Þú vilt bara hvað ég? En Kalli, við erum hverginn búinn með þetta við fylgjum snátt að núna með þessu þessari framvindu hvernig og eins líka þetta korti alltaf að halda áfram núna að fara í úlíkana og í haust strax eftir þjóðratkvæðagreiðsluna og síðan það ID vegabréfin og það allt saman til svo umræður eftir
1: Þessi lög eru hættulegt fordæmi fyrir það sem kemur líka með það sem voru að bæta við þetta er hættulegt fordæmi sem verðum einfallega bara að
0: Já, en þetta er atburðarásnýsu það er þjóðratkvæðagreiðslan, ID-kortin og síðan sóttvarnar aðgerðir og nýtt
1: Við erum búin að vita þetta allan tíman og við erum búin að ræða þetta allan tíman en hérna, halló fólk þetta er ekki bara að næst í þjóðaratkvæðagreyslum ESB
0: Nei.
1: Það er ekki bara það
0: Það svo rosalega margt sem hangir á spýtunni
1: Já.
0: En við segjum bara að þetta gott í dag Kalli, þakkaði ég kæla fyrir komuna,
1: Guðmundur fyrir.
0: Karl Snæbjörnsson og Kalli Snæ Læknir alltaf í góðum gýr og við þakkaði hún kæla fyrir Arnfríður Karlsdóttir og Pétur Gullusson
1: Tökum aftur lögin þegar að búa að byrta endarlega þá getum við talað það en við getum ekki klárað hérna svona umfjöllun á bara einum tíma eða tveim, þegar að ríkistjórnun hefur haft 4 ár til þess
0: Já, er bara búið að skipta ríkistjórnun og mannskap er það sama, einhver rauðu þráður liggur hann í gegn, en við þökkum kælaða fyrir
1: Sjöndlæs.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
1: Hefur ég horfið nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur mér að heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vill það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefa stuð á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfélkingin bara koma sig til Brussel og hafa náðu að daga eiga náðu að daga
0: Ríkisjóðin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til útlanda um lausnmálsins, úrlausnmálsins og afgreiðslu
1: og það var bara svo fínt hérna heima
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að við ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands þetta til dæmis þeir sem börðast fyrir sjálfstæði Íslands hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag hvað heldur þeir myndi segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðist fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjörum bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir að kastu sig frá okkur eins og það hafi verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
1: Já, alveg ótrúlegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, vægar sagt, gagvart, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar, þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og við, það er samhengi á milli kynslóða, það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna, því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi það er líka fyrir
1: Heyrðu, svo hérna ég hef nú ekkert sagt frá því en þegar eitthvað frá 1998 minni mig Jón Baldvin í stjórn
0: Já
1: og hann hafði símatíma það var síðdegis mann ekki hvað hét þá, var, og mann ekki hvort það var í ríkisútvarpinu eða á bylgjunni
0: bara gæti ekki verið í einhverju blaði sem þeir höfðu gæti þetta ekki hafi verið að einhverju síðdegis blaði á þeim tíma, þeir hafi haft símatíma og látið
1: Jú, það kann að vera
0: já, ég man eftir ég að það týrkast þá
1: já, ég hringdi hérna það var verið að tala dátuhöluvert Evrópubandalagið allavega
0: já.
1: Að spyrja Jón út í það Og ég spurði Jón hvort að við hittum að gegna herskildu ef að við færum í þetta Evrópubandalag. Og hann var já við, bara reynt og beint, hann var ekki lengi að svara því.
0: Nei.
1: Og spurði hann og öðru svona viðkvæmu máli.
0: Já.
1: Ég spurði hann hvort að við myndum þá mega hér á Íslandi og opna hennar vændis hús.
0: Já.
1: Og það var bara já. Allt já við öllu.
0: Já, eins og, já.
1: Ég var nú að því bara til þess að ég taldi að það geti nú kannski staðið í honum.
0: Nei.
1: Það var ekki. En hérna svona, maður er nú það hefur hans álít var það sem staðarlega þá að við þyrfum að gegna herrþjónustu.
0: Já, en akkur ekki, ef þetta verður eitt ríki og eitt heimsveldi, menn akkur eittu að þetta undanskilja okkur, ég veit ekki til þess að nokkur heimsveldi hafi undanskilið einhver héröð eða aðra, tvert á móti, hér væri hægt að ná í nokkur hundruð, jafnvel nokkur þúsund hermenn til Íslands.
1: Já.
0: Bæði karla og konur, þú veist það.
1: Já, það er síðan núna.
0: Það er
1: herskildan eða frá 18, er það ekki?
0: Ég veit ekki, það er engin herskilda núna í gildi í Evrópu, mér vitanlega og ekki bandaríkjónum heldur, þetta eru atvinnu herir. En það er þetta breyta því, en í að vísu er að vera breyting í Þýskalandi, þar er sagt við unga menna þeir verða að vera til taks þannig að það er svona vísi að því að það er vísbending og það að það sé smám saman verða innleiða herskildu í Þýskalandi og
1: það minnir að hafa verið frá 18 en ég var að spara
0: já, það getur verið það
1: upp í hvað gamla menn upp í fertugt
0: ég veit það ekki, þeir Já, í Úkraínu, það eru hermenn á þeim aldri, já, já, hafa verið.
1: Já, já. Já, já. Já, guð forða okkur frá því að fara í stríð við Rússland.
0: Ég bara fara í stríð yfirleitt, við þurfum ekkert að fara í stríð. Já. Það er ekki ágreiningur á íslensk landamæri, það var ágreiningur í fiskveiði lögsöguna, það var ekki ágreiningur um landamæri Íslands.
1: Nei, nei, en nú vill Evrópu bandalagið fara í stríð við Rússa, þannig að þeir eru margt búin að segja
0: ég, það. Það er út af landamæri Rússa og Úkraínu, þetta eru landamæri að deila, er það ekki?
1: Jú,
0: menn fjall aldrei jú, já, já, út frá því sjónum
1: rússar með ekki tala rússnesku í þessum hér
0: jú, já, já, en þetta eru land já, já, en nú er þetta já, já, það var nú þannig sko en það voru sett lög ég held að verið sett lög í Úkraínu hvað voru það 2012 að það ætti að leifa fólki að tala ég held að verið þannig en það var ekki virt en En það eru svona einsar fleiri ástæði fyrir því að en það var ljóst að akkur var ekki bara gengið frá þessu, kosið það hvað fólkið í þessum héruðum vildi í raun og veru og þá var ætti að byggja upp kannski hugmyndir sjálfstjórnar veldi innan Úkraínu, ég menna til dæmis Sviss, það eru þrjár tölu tungumál það er tölu þýska, það er tölu ítalska og það er tölu hérna Ísla. Já, þýska, ítalska og hérna franska. Þannig að það er ekki vandamál.
1: nei,
0: ég skil þetta
1: ekki. Nei. Það er ekki nýgi lánaði hérna ef við færum að banna pólverjum að tala pólsku.
0: Nei, ég segi það og þeir með að tala bara pólsku, það er ekki það öðruvísi.
1: Eða arabunum að tala þeirra mál, arabísku.
0: Já,
1: það er hérna.
0: Já, já.
1: Hefur þið það?
0: Takk að ég fyrir Gunnar blessaður fyrir að hlusta á útvarpsögu já, síminn hjá okkur er 588 1994 og línan hún er laus hérna já nú hérna Það hefur ekki verið fjallað kannski upp á sigkastir mjög mikið þessi Epstein skjöl en það nú ég að koma í ljós þetta er mikið magna menn eru svona að renna yfir þetta og reyna að greina þetta Nú Bill Gates hann stopnaði Microsoft og er þekktur hérna aukýfingur Hann sagði við yfirheyrslur í bandaríska þinginu að Jeffrey Epstein hafi haft upplýsingar einkalíf hans og reynt að nota þær til að hafa áhrif á sig að eftir að samskiptum þeirra, að segja samskiptum Bill Gates og þeir voru vinir, þeirra samskiptum þeirra lauk. Nú það er blaðið The Sun greinir frá þessum. Og þeir eru nú með svona gjarnan upplýsingar einka líf fólks þarna í vísan en Gates sagði fyrir þingnefnd að Epstein hafi komist að því að hann hafi verið og þetta haldið fram hjá konu sinni Melindu Gates og að svo Gates segir að þessi mál tengist ekki samskipt af hans við Epstein en hérna Og svo talar hann með Gates að þetta þessi samskipti hafi verið mistök og hérna og Epstein hafi lofað afla fjár til góðgerðarmála. Já, en hann virðist að hafa haft mjög góðan aðgang að ýmsum auðmönnum, þessi Epstein. Og já, en hérna... Síminn hjá okkur, hann er 588 1994 og línan hún er laus Já þau getið lef farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og lesið Bill Gates og það er vísað í þessa heimild í Sun hann kom út núna í gær heldig En línan hjá okkur, hún laus og síminn 588-1994 og hérna, já, síminn nú að hringja hjá okkur núna. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem að hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sæll og blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala gamlingja.
0: Já, eldri borgara.
2: Eldri borgara, sem sagt.
0: Já.
2: Sko, nú verið að byggja á Selfossi við gamalmennahæli.
0: Já.
2: Og hérna það sagt við, sko, það sagt við gamlingja þegar þeir koma inn á svona hæli. Þetta heimilið þitt.
0: Svo,
2: hér átt þú heima og þú nýtur sem sagt þú hérna, það er
0: friðhelgi heimilis þú nýtur friðhelgi heimilis
2: já er, og hvað gerist sko núna verður að flytja kannski 20 gamlingi í burtu vegna þess að þeir eru að byggja við þetta hérna hæli og þá kannski þegar hjón er að ræða þá er sagt við annað Heyrðu, þú verður að fara, skal ég segja þér, eitthvað austur, kannski í Vík í Mýrdal, en konan verður að fara til Hveragerðis, bara vegna þess að það ekki hægt annað.
0: Já.
2: Sko, í gamla daga, þá voru, skal ég segja þér, hreppaflutningar, að fólk var flutt bara svona milli eftir hendurleikum.
0: Já.
2: Sko, þetta ekki kallað hreppaflutningar, en í raun og veru, þarna verið að ráðast inn á friðhelgi heimilis þessa gamla fólks og það er flutt hreppaflutningum hist og her.
0: Ég sá fréttir það þeir mótmæla þessu stýra þessu vistheimi hjúkrunarheimilum. Þeir segja að þetta sé ekki svona en vist fólki það var viðtal við það og þeir lístu þessu eins og þú segir frá.
2: Já, sko, og þetta nú svona.
0: Já.
2: En sko, á þessum sama tíma,
0: já.
2: Þá verið að byggja fyrir fanga. Það er aldrei verið einsmiklar byggingaframkvæmdir hjá ríkjunu í sambandi við fanga eins og núna.
0: Já, já.
2: Það verið að byggja við Litlahraun. Það verið að byggja alveg nýtt fangelsi í Stórahrauni.
0: Já.
2: Það viðbygging við Hólmsheiðina.
0: Já.
2: Og það brottfararstöð í Keflavík.
0: Rétt.
2: Þetta er allt saman núna í fullum gangi.
0: Já.
2: Og það sem athyglisvert við þetta er það að, sko, að allur aðbúnaður í þessum byggingum, hann miðast við að þó að fólk sé læst inn í að vísu, en aðbúnaðurinn hann er þannig að eins og hann tvekja sér svona hótel síðan ræða. Og fólk sem við erum vista þarna, það fær fæði eftir því. En það sem ég vildi benda á er þetta að læknar hafa undanfarið verið að kvarta yfir því að þegar gamlingjar koma á spítalan þá séu þeir vannærðir.
0: Já.
2: Og það sem þeir eiga við að því að ég held er ekki það þeir fá ekki nógan mat heldur að því að næringin ekki nógu fjölbreið.
0: Því að næringaríkur matur dýrari heldur en...
2: Það er nú nákvæmlega það, það hýttur þetta naglan á höfuðið betur, næringaríkari matur, hann kostar meira, hann
0: lax,
2: er dýrari.
0: Góðu lax,
2: og hérna, og þú sér það að fólk sem er á leið í gröfina, það er eitthvað neginn minna virði heldur en fanga.
0: Já.
2: Að manni sýnist sko eftir þessu.
0: Na, betri skilir þið á hérna, í fangelsum heldur en á elliheimilum, áttu við.
2: Ég óttast að það sé. Og ég var nú að segja sko að hérna að mér finnst að eldhúsið í Landspítalann það sé mjög vannýtt því að það er hægt að sko að lækna með bara með mataræði einu saman.
0: Mm.
2: En sko það er eins og læknarnir sinni því mjög lítið vegna þess að það er engir peningar í því. Sko þeir fá sína peninga fyrir að selja líf og svona.
0: Já.
2: En þeir fóa enga peninga fyrir það að ráðleggja um mataræði.
0: Já.
2: Og það sem ég segi sér satt er þetta að ég myndi vilja óska gömlu fólki þess að það fái svipað fæði og fangar og svipaðan aðbúna líka.
0: Það þyrfti bara sérstakan umboðsmann fyrir eldri borgara í raun og veru. Og í raun og veru, það fá það núna. Bæði til þess að verja lífsrétt eldri borgara og líka eins og þú bendir á að þeir fá aðganga næringar ykri fæðu.
2: Já, en sko, mér finnst þessir umboðsmann sem nú eru,
0: sko... Þeir kom ekkert að þessu umboðsmann...
2: Það ljótt að segja það. En mér finnst þér gera lítið gagn.
0: Jumbosbar alþingis kemur ekkert að þessu, hann er að taka afstöðu til ákvarðana sem að stjórnsýslan tekur, þegar búið að tæma réttarúræðin innan stjórnsýslan, þá er að skjóta málum til umbosmanns alþingis.
2: Já.
0: Það er allt annað dæmi. En ef við þurfum að hafa að umbosmann sem er að verja ákveðna hagsmunni ákveðins hóps.
2: Já, en enga síður þá vil ég segja það, að mér finnst umboðsmaður alþingis, hann gerir lítið á þessu sviði sem þú ert að lýsa. Mér finnst, og það sem kemur svo greinilegi ljós er það að það vantar refsi ákvæði í hérna stjórnsýslulögin, það kemur alltaf mjög greinilegi ljós þegar umboðsmaður alþingis fjallar um mál. Vegna þess að þegar hann segir kannski, heyrðu Pétur, þetta er alveg rétt hjá þér, við skulum hafa þetta svona, en þú verður að senda náðarsamlega umsók til viðkomandi yfirvalds það að það leiðir eftir þitt mál.
0: Já, já.
2: Þannig er það.
0: Já, já.
2: Takkaði fyrir Pétur.
0: Takkaði fyrir að benda þetta. Blessaður, þið er að hlusta út á sögu við allum síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þið svo vel.
3: Já, það Pétur Valgeir, ég.
0: Sæll Valgeir, blessað.
3: Herðu, ég að velta fyrir mér, nú bara að koma frétt hérna í morgun, þannig að varandi að, já, hérna, Seðlabankinn, hann var við því að vaxta hækkanis, áframhaldandi vaxta hækkun.
0: Nú, já, hjá bönkunum þá væntanlega. Já, viðskiptabönkunum.
3: Já.
0: Já, já. En vilja þér halda áfram að hækka stýrivexti?
3: Þetta er tengt alveg og gjaldir í sjórum og fíkjartaði öllu.
0: Já. Já,
3: ég skil ekki hvaða vextferð við erum sem þjóð vísindingar. Að hækka þessa skatta, vexti upp úr öllu valdi. Hvað er þið komnir í núna? 7,8%?
0: Já, þetta eru... Já.
3: En það var gott sem hann, Arngrímur var að tala við því um áðan.
0: Já.
3: Hann var að tala um eldri borgara.
0: Já.
3: Mér er alveg sorglegt hvernig farið með þetta fólk og hvernig farið var með þetta fólk til dæmis í COVID-faraldrinum, Pétur. Þegar hann var með að sprauta þetta fólk með eitursprautum til að drepa það og sprauta það gegn sínum vilja. Þetta fólk orgaði upp, ekki, ég vil ekki þessa sprautu. Nei, nú er ég bara að tala sem bara, ég þekki mál, Pétur.
0: Já.
3: Það orgar upp og segir, ég vil ekki fara í þessa sprautu, ég vil lifa lengur. En samt var það sprautað. Hvers konar ánskotans framkoma er unga kynslóðina sína eldra fólki í dag? Á þetta fólk ekki meira skilið eldur en heldur en þetta að það sé verið að sprauta það með einhver meitilkvöld?
0: Já, þú segir þetta, sko, við gætum náttúrulega talað lengi þessi mál frá, já, og það er ýmislegt sem
3: já.
0: En ég veit ekki hvort
3: við höfum að stöðu til þess. Ég er bara að tala með svo margt, Pétur.
0: Það er
3: þetta og það er alls konar sjúkdómar og lífsloka meðferðir og fleira í þeim dúr.
0: Já,
3: en,
0: það er rétt.
3: En mér finnst alveg fáránlegt hvernig komið fram við þetta fólk og ég held að þessi kynnslu 60, 70, 80 sem er núna að taka við þessu landi, ég held að þú ætti að fara ánskotast til að taka betur við og taka betur utan um þetta fólk sem byggði þetta land undir þetta fólk. Þetta land eins og þetta er núna, sjáðu til með þessi á Alþingi. Horfður á eldhúsdaginn í gær? Ég sá eitthvað aðeins á.
0: Ég sá hluta af þessu, já.
3: Þetta er alltaf sama gaggið, Pétur. Guðrún Hafsteins kom hann í bóndu, svo kemur annar þingmaður þarna að tala það að við séum að sópa upp eftir að þessi ríkisjótt sé að sópa upp eftir sjálfstæðisflokkinn. Þetta er alltaf endalaus hringengja, Pétur.
0: Já.
3: Ha, ef þú pælar í því og síðan eins og með þetta matarverð hérna eins og þetta er orðið hérna, getur þetta bara hækkað upp úr öllu valdi? Bara endalaust?
0: Já, það er ekkert þak á því, nema samkeppnin haldi þessu verðlagi í skefjum, en það er nú því miður takmarkur.
3: Og svo, svo langar mig að ræða annað við því, farsældalögin eða velsældalögin eða velsæld barna og eitthvað svona.
0: Já, lögum, það er ekki nóg að semja ykkur lögum þetta, það verður ekki farsæld bara þó því samþykir lögum.
3: Farsæld barna, þetta er, hann fær fallikum þessi, þetta hugtak hjá hérna í kringum einhverja stofnun.
0: Já.
3: Farsældar lögin, þetta heitir farsældar lögin á þínu dýna. Og hvað segja þau okkur? Hefur börnum liðið eitthvað betur á Íslandi?
0: Nei.
3: Ég held að börnum liðið nefnilega almennt ekki mjög vel á landinu okkar eins og það er í dag. Sjáðu þetta með allar þessar árásir, sjáðu árásuna að því fyrði í Hafnarfirði.
0: Já.
3: Það sem var ráðist á unga stelpu, hún jafnvel skilin eftir meðvitundalaust.
0: Já, já.
3: Hvað er það?

0: við okkur að við þetta gæti orðið þannig hérna á Íslandi að það verið að flytja inn til landsins alls konar lið.
1: Já.
0: Það opin krani hérna á landamærunum,
1: Pjötur. Já, við vitum ekki
0: dömendur. Það alls konar lið hérna inn.
1: Já.
0: Og hvað? Þú veist, eigum við bara sætt okkur við þetta,
1: já? Já, það við það sem ég, við höfum nú verið að tala hér á sögu. Af hverju, og þeir sem að vilja og hafa verið að verja landamærin eins og lögreglustjórinn á Suðurnesjum, hann látinn fætta. Hann kemur fram í fjölmiðlum og kvartar undan þessu og er að benda á það að í raun og veru er hann að segja að það einhverju öfl, hann sagði ekki beint, en hann í raun og veru óbeint að segja að það einhverju öfl í samfélaginu sem vilja ekki að hér sé eðlileg og góð og skynsaleg landamæra vasla í gangi.
0: Nei, ég segi bara að það verið að skipta þjóð í þessu landi.
1: Það ýmislegt að gerast við meður sem að við
0: það bara verið að skipta þjóð í þessu landi. Það verið að koma alls konar fólki inn innbjöður. Og já, það segi ég.
1: Og svo meira ofbeldi, fleiri glæpir og svo byggjum við fangelsi. Já. Svo byggjum við fleiri fangelsi. Það lausnin.
0: En já, ég byggja fleiri fangelsi. Það ekki bara best. Ég ekki það Og þessi gagnaver sem verið að byggja hérna hringin í kring og landi.
1: Já, það nú annað.
0: Það ekki ákveðin fangelsi líka?
1: Nei, það nú ekki. Nei, ég ekki samanlega því.
0: Framtíða fangelsi fyrir Ísland. Því stóra byggingar.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir, við ætlum að líða á auðlýsingar. Já, við skulum líða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við spyrjum í skoðanakönnun, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina, þessa ríkisstjórn sem við höfum núna? Og já, við spyrjum með það og við komum niðurstöðuna á eftir. Nú í dag, þá hérna dagskráin í dag, formaður sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún verður gestur okkar hér á útvarpi sögu klukkan eitt og þar verður þetta rætt um Evrópusambandið og fleiri mál sem að eru hérna efst á baugi í þjóðfélagsumræðinni. Nú síðan klukkan tvö verður hérna ræðum við Hilmar Þór Hilmarsson. Hilmar er prófessor við Háskólan á Akureyri og hann ætlar að fjalla um evruna og áhættuna og skuldakreppuna til dæmis á Evrópusvæðinu og hagvöxt og atvinnuleysi og annað og hérna þannig að við ætlum að klukkan eitt Guðrún Hafsteinsdóttir, nú Arthur Karlsdóttir mun ræða við Guðrúnu Hafsteinsdóttir og ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson klukkan tvö, en Guðrún verður hér gestur Arthur klukkan eitt í dag og það er stjórnmálin og ESB. Nú síminn hringir hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, Viðar Guðjónsson.
0: Viðar, sæll, blessað.
1: Sko, ég horfi náttúrulega á ansi marga hluti frá öðru sjónarhorni en venjulegt fólk. Og ég

0: er ofta skoða hennan EES-samning og þess vegna er ég að heyra þú ert að fá hana Guðrúnu Hafsteinsdóttir.
1: Já.
0: Þess að góðu konu eða flottu, formaður sjálfstæðisflokksins.
1: Já, þú steyður hana.
0: Já, hún er mjög góð, en sko þá kemur þessu viðkvæmi málum í sjálfstæðisflokknum. Hverjir eru að græða á þessari alþjóðavæðingu? Það þýðir það, sko, það búið að flytja inn 20%. Sko, 20% af samfélaginu okkar eru orðið útlendingar.
1: Já.
0: Þessi hraði vöxtur hefur náttúrulega gert það. Þetta er EES-samningurinn.
1: Já, það frjálsför á milli landa innan evrópska efnahagssvæðisins.
0: Já, það þýðir það, það er ókennanlegt í skólum. Og út af því að það bara svo mörg tungumál, öryggiskerfin okkar, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, gríðalegt álag.
1: Já.
0: Og sósíalkerfið. Og svo erum að fá atvinnuleysi núna sem ég fekki orðið ansi mikið. En sko þetta eru hlutir sem að má ekki spyrja, ég held í engu flokki sem við spyrja, sko, er það búið að vera til gags að fá allt þetta fólk inn. Og við erum að, sko, að græða fullt af peningum eða vissir aðilar. Ég nú búin að nefna að ég græða á þessu. Það stækkandi hagkerfi. En nú komið að svona örlaga tímum þar sem þetta er alltaf breytast. Af ytri aðstæðum og líka hvernig við höfum, sko, nú EES-samningurinn sem við höfum verið að hampa hérna. Þá fullt á ódýru vinnuafli, niðurgreitt með svona eins og óhagnaðardrifnum íbúður sem að skattborgarnir eru að borga. Þetta finnst mér þurfa að spyrja, sko, að ég veit að náttúrulega við sjálfstæðismenn erum að græða á þessu kerfi. En jafnframt erum við að búa til kerfi þar sem að venjulegir Íslendingar, þeir eru ekkert að sætta sig við þess að sko láglauna stefnu sem þeir búa til hér á Íslandi, fá ódýrt niðurgreitt vinnu. Af því þeir fara kannski tilbaka til Pólans og greiða af þessu og þeir fá mikið út úr sósíalkerfinu og svona, hérna á Íslandi. Hvernig afstað sko er í rauninni hjá sjálfstæðismennu, sko, af því að nú er stefnan ekkert svo greinileg. Ég veit ekkert hver stefnan er í Reykjavík til dæmis, hvernig hún var til, að ég telst nú bara í grasrótinni og eins og margir aðrir sjálfstæðismenn, þá hefur við miklar efasendir eins og kemur núna Ari Edvald, allt í henni hann orðin, hvað, formaður þarna í Orkuveitu Reykjavíkur?
1: Er hann það?
0: Er þá,
1: Er hann orðin það?
0: Já, ég lasa ykkur staður, hann ætlaði að taka þessa stöðu,
1: no,
0: það var svona dúsu. Ég kallaði það bara dúsi þegar það verið að búa til eitthvað system, en hvað um það?
1: En ef ég skilir rétt út að segja að þú vitir ekki hverju stefna sjálfstæðisflokksins varðandi glóbalisman, alþjóðavæðingun.
0: Já.
1: Hún sé bæði annað hvort óskýr eða ekki til staðar.
0: Já.
1: Já, það er það sem átt. Og þú vilt fá að vita, þú vilt fá að vita það hjá formanni sjálfstæðisflokksins, hver er stefna sjálfstæðisflokksins í alþjóðamálum og varðandi alþjóðavæðinguna?
0: EES, að því það eru gallara með greinilegir,
1: já.
0: En ég finn alltaf, það má ekki tala um þetta. Að því þeir sem að stjórna þessum flokkum eru peningaöflin og þau vilja hafa þetta bara græða sem mest fyrir sjálfa sig. Sem að það hefur skapast mikill auður, en við erum að sjá hvernig heilbrigðiskerfið er orðið erfitt og sósíalkerfið og öryggiskerfin okkar að hafa landið svona gjörsamlega og opið. Og sjálfstæðismenn eru full sekir í þessu að hafa opnað landið. Ég bara viðkenna, ég barðist á móti svo innan sjálfstæðismenn, en það er bara eins og veist, það er bara máttalmið, það er svona hummað af sér og eitthvað svona.
1: Þú meinar að græðgin vegur þingra heldur en fullveldisréttur lýðveldisins.
0: Nei, þetta er bara ósangjant gagnvart fólki sem Íslendingum sem að þurfa að keppa við niðurgreitt vinnuafl og verkalýðsfélögin eru fulli þáttakendur eins og þú hefur oft hittnig segja að vera að búa til eitthvað kerfi þar sem verkalýðsfélögin er í rauninni að berjast með alþjóðavæðingar sinnum. ódýrt vinnuafl.
1: En það nú eitt verkalýðsforingi sem ekki að gera það, formaður Eflingar, og Sólveig Anna, hún ætlar að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún vill ekki að við göngum
0: það í Það gagnvart ESB.
1: Já.
0: Hún hefur líka sagt að hún sko finnst þessi vókstefna að vera bara út í hött. Og ég ber virðingu fyrir því að hún sagði það.
1: Já.
0: En ég sé sko, hvar EES-samningurinn?
1: Já.
0: Erum við að græða á þessu? Því að ég get ekki séð að við, annað við séum að tapa fyrir venjulegt fólk sem fæðist hérna Íslendinga. Tækifærin hafa minkað. Þú kemst í einhverja láglauna vinnu. Þú getur farið í dópheiminn og selt eitilið. Við erum konum með algjörlega óráls í ýmsum málum alltaf að hækka skatta. Hækka skatta og glundröðin vex og vex. Setja meira álá á lögregluna, fjölga í lögreglunni, fjölga í hinn og þessu sem að skattborgarna átt að borga út á þessu alþjóðavæðingu. En sko þetta er svona heita kartablam sem
1: Já.
0: Mér langar til að væri nú spurt almennilega alveg eins og verkalýðsfélagan hann Vilhjálm Birkisson sem var nú á móti verðtryggingunni og fór í mál út af verðtryggingunni en svo vituðu það verðtryggingin ekkit orsökin af vandamálunum hérna. Það líka skattheimtan, hún býr til verðbólgu.
1: Það sem býr til verðbólgu er að prenta peninga sem vegum ekki til og við búum þá til þess að halda áfram eðslustefnum. Það gæt fyrir við þar.
0: Já, hafðu síðast orðið. Það nú ýmislega sem ég geti nú.
1: Já, þú mátt halda áfram. Þú mátt halda áfram.
0: Rökrætti þig.
1: Já.
0: Hafðu góðan dag, bless.
1: Já, bless. Já, við spyrjum, hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með ríkisstjórnina? Og hérna... í skoðanakonun og við komum inn í stöðun á eftir og varðandi hérna dagskrána í dag þá klukkan eitt þá hérna ræðir Arthur Karlsdóttir útvarstjóri við Guðrún Hafsteinsdóttur formann sjálfstæðisflokksins stjórnmálin og ESB-málin og svo klukkan tvö þá mun ég ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við háskólan á Akureyri, evruna og áhættuna og ýmislegt er tengist Evrópumálunum og hérna hann er hérna sérfræðingur í alþjóðamálum, hann Hilmar Þór Hilmarsson, það er gott að tala við hann þessi mál, hvað skoðan hann hefur á þessu, en við erum hérna ætlum að líða núna á það sem að næsti hlustandi ætlar að segja okkur í símanum, sími hringir, síma, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Jóhann meiti ég.
1: Já, Jóhann, blessaður.
2: Herru, sko með blöskaði nú alveg þegar hann Sigurjón hringdi þig.
1: Nú, Sigurjón hann er með sína skoðin í þessu máli.
2: Já, þessir einlimunar sinnar. Þeim allra ganga voðarlega ítla að fylgja sannleikana.
1: Nú, hvað er það sem að þú ert ósáttu við hann, Sigurjón? Hann var að tala varnarsamningina, hann var ekki að þetta treysta bandaríkjum.
2: Já, ég veit ekki til þess að bandaríkjumenn hafi nokkuð tíma sagt honum upp.
1: Nei, hann er í fullu gildi en hann var að tala hann. En hann tengdi sko brottför varnarliðsins við varnarsamningin.
2: Já, það er sko, herinn var á vegum NATO. Já, það var NATO sem bar ábyrgð á hernum.
1: Já, en það var ekkert verið að það er ekkert búið að rifta þessum samningi.
2: Nei, það var aldrei riftu samningnum og menn verða bara að fara að venja sig á það að segja rétt frá.
1: Já, já. En hvernig heldur þetta verði í sumar? Heldur þetta verði hérna mjög málefnaleg umræða í fríjunni á fólki nú fyrir að fara með í sumar?
2: Já, mér er nokkuð sama um það hvernig umræða verður.
1: Já.
2: Ég heldur nefnilega að það verði ekkert úr þess að þjóðar að hverja gerðislega.
1: heldur hún fari ekki fram?
2: Nei, ég held ekki.
1: Já, þú meina þeir hætti bara við hana?
2: Já, þetta sprengi ríkistjórnin af áður en að hann kemur til hana.
1: Já, þú meina ef að neið vinnur með yfirburðum og þá lítur ríkistjórnin svo illa út?
2: Áður en að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður, það verður svo mikið ósætti í Áskjasonum. Þær koma sér aldrei saman eitt eða neitt.
1: Þær hafa nú gert það, náð saman til allt til þess að þú meina að það breytist.
2: Já, hvernig hefur hafa náð saman? Hafa ekki tröð á yngu?
1: Já, þú meinar.
2: Hina tvær.
1: Já.
2: Og allir það sé ekki mikið út af því sem er í veikindaflýi.
1: Ég veit það. Sko, en það er spurning, þetta finnst mér, ég hef nú ekki heyrt þessa fullyrðingu áður eða svona menn haldi að það verði bara ekkert af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég hef nú sagt að við áður að ég...
1: Já.
2: Þú hefur ekki lust á það.
1: Nei, ég lust alltaf á þig en ég man nú ekki eftir þessu. Ég man nú gendilega eftir því.
2: Og ég held að bandaríkja menn þeir myndu aldrei sætta sig við að við færum inn í ESB.
1: Heyrðu, einn hélt ég fram í morgun að Trump ætli að hóta okkur og segja ef þið farið í Evrópusambandið Nú þá munum við bandaríkjamenn taka því mjög illa. Hvað segir? Heldur að það sé það?
2: Já, taka ína með valdi.
1: Já.
2: Þannig, nei, ég veit ekki, sko.
1: Nei. En vilja,
2: ég hef enga trú að aðalskja svona verið í stútað en eitt svoleið.
1: Nei, við vitum það.
2: Þeim verður komið út úr pólitíkinni.
1: En spurningin er, vilja bandaríkjamenn ekki að við förum í Evrópusambandið?
2: Ég myndi ekki, ef ég var í þeirra sporum, myndi ekki sæta mig við þetta.
1: Obama vildi á sínu tíma styðja Evrópusambandið og hann hefði ekkert að móti því að en þetta hefur breyst núna náttúrulega samskipti Evróp og bandaríkjan hafa breyst, það er rétt
2: og ég held það bara líka að það er búið að vera það mikið að gerast í heimsumhörunum núna undanvari
1: Já.
2: Að bandaríkjamenn hafi ekki haft tíma til að sinna Íslandi eins og þar.
1: Nei. En það getur verið, það er rétt. Það getur verið, það verður fróðlegt að sjá hvað gerist. En það, sjálfsagt, ýmislegt kemur okkur á óvart, svona.
2: Já, ég held að það sé ekki öll kurl komið þegar á var.
1: Nú er alþjóð að gjaldriðsjóðurinn að skamma ríkistjórnina og það var að koma fram núna áðan bara þeir voru að segja að alþjóð að gjaldriðsjóðan hvetu til aðhalds í ríkisfjármálum. Þeir hafi ekki trúað því að það verið hallalaus fjárlög núna næsta ári.
2: Það er öruggt að það verið ekki.
1: Þeir tala að styrka þurfi stöðu ríkisjóðs, ég held að hann fleiri án og vita það og auka viðnámsþrótt hagkerfi sem skakkvart áföllum. Já.
2: En mér finnst bara þessi viðmörgum frá AG
1: það
2: má allt og sýn.
1: Já, það er rétt hjá þér. Þeir hefðu átt að, fyrst þeir eru nú að skipta sér af hlutónum, akkur að bentu er ekki á þetta fyrr. Þeir átt að gera það í fyrra
2: en nú ég ætla ekki að taka og langa
1: Nei, allt í lagi, þú bara hefur sína stóðun á því
2: en verðst og blessar
1: bless þér að hlusta sögu við ætlum að heyra í næsta hlustanda sem er að hringja en já, síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Það er Pétur væntanlega
1: já, sæl og blessar
3: blessaði það Þórdís, heyrðu, nú er ég með tillögu til nýju borgarstjórnarinnar og þeir eru að tala þarna mannlífið í borginni og þetta á að vera borg fyrir alla og nú á þetta vera svo gaman að þegar bílastæðin verða orðin ódýrari, fólk verði ekki gjaldþrota að vera að leggja bílunum í bænum eða út á landi sem að vonandi breytist. Hefur fólk kvartað mikið undan kostnaði við bílastæði heyri ég, en hérna sem eðlilegt er, en það sem og þegar að fólk keyrir nú inn á eins og einum daginn, ég ætla að hitta hana hérna á bensínstöðinni en einum, heyrðu henni verður á að keyra inn á stöðina og það bara, hún bara keyrir þarna tekur eitt ring og beygir stoppar ekki neitt og það bara sagt um leið komin sagt í bankan þetta er náttúrulega bara ekki hægt sko. En það sem ég er að hringja út af er það að ég er náttúrulega bý hérna á morgun, já bý hérna á 105 en nú hef nú alltaf verið svolítið meðbæjar manneskja og mér finnst ástandið á götunum núna, Laugavegi og Hverfisgötu, þetta er ekki boðlegt gangandi fólki. Það eru þessi fjandans grænu hlaupahjól, þau fara upp Laugavegin, þau fara niður Laugavegin og hraðin
1: á gangstéttum.
3: Á gangstéttum og þetta bara, veistu það, maður sér bara ferðamenn. Þeir eru bara í áfalli, þeir eru bara fótum sínum fjöra launa. Þetta er engan veginn boðlegt hvorki ferðamönnum sem eru að koma til að njóta og slappa af eða Íslendingum sem eða leið um Laugaveg og Hverfisgötu. Og það er eitt sem er langar að vekja athygli á, hlaðin á Hverfisgötunni. Vistu það, þetta á að vera 30 km gata á ákveðnum svæðum. Þeir eru þarna á 60, 70, ef ekki sko 80. Ég hef aldrei séð lögreglu, aldrei á Hverfisgötunni, ekki í mörg ár og ég varla heiti geti á Laugavegi, bara varla nokkuð tíman. Hvað eru lögreglumennir, eru þeir endalaust að rannsaka hérna ofbeldi og dópmál? Mér finnst þetta ekki eðlilegt að það sé ekki sýnilegur einn einasti lögregluþjóð, því að ég get sagt ég það, ég á sko oft fótum mínum fjör að launa og þakka fyrir að þessi hjól eru ekki marg búin að keyra mig niður. Ég var lappa niður frakkastíginn um daginn, kemur einn niður brekkuna og ég er að færa mig eitthvað að því að stéttarnar eru nú í misgóðu ástandi. Ég tek beiju, ef tek svona eitt skref til vinstri, heyrðu, kemur maður hávaxinn ungur á svona stóru hjóli og hann bara sko ströxt við mig á leiðinni niður brekkuna. Þú veist, það munið bara engu að ég, þetta hjól færi á mig.
1: En er ekki einkennlegt að hámarsræði á, skulle vera hærri á hérna, á göngustígum og hérna gangstjétt en á götunni? Ég meina eins og þú segir, bílarnir geta ekki farið yfir, með ekki farið yfir 30 kilometra hraða en þessir á hjólunum er á miklu meiri hraða og ef þeir lenda á þessu mikla hraða og eitthvað það geta drepið það.
3: Þeir geta drepið mann bara
1: algjörlega.
3: Og þegar ég er að lappa, af því að ég hef gaman á að lappa bara mjög mikið eins og þau komum fram, ég hef strætó að lappa allt mér þegar. Og maður er stöður í hættu og ég er þannig að ég með langar ekki að lenda á svona hjóli, bara alls ekki. Og ég lappa áfram nokkur skref, svo er maður allt af á vaktinni að kíkja við hvort það er hjól að koma fyrir aftarmann og það hefur nú stundum bjarga því sem bjarga verður að maður hefur verið á sko bara var, hafa, eins og það var sagt varúð á vegum, ég held að það sé óhægt að segja núna sko varúð á götum út af þessum
1: en akkur eru þeir ekki á götunni?
3: Þeir vil vart ekki vera á götunni eða er kikt á það tóður þeim.
1: Nei, en það er svo hæga, sko umferðin er svo hæga á Hverfisgötu og Laugavegi. Þetta fólk það er ekki óttast neitt á götunni.
3: Jú, það er strætó að þarna á 60, ég horfði nú á einna.
1: Ekki á Laugaveginum?
3: Nei, Hverfisgötu, sko, Hverfisgötu. Þetta er kæra, veistu það, það er alveg ótrúlega það hafi ekki orðið þarna á Hverfisgötu, því að gatan er mjög breið. Og það er erfitt að komast þarna yfir á gatnamótum Hverfisgötu og Frakkastígs, Hverfisgötu og Vitastígs, Hverfisgötu og Barónstígs. Þetta er bara hættuleg svæði. Þannig að ég bara var að fólk við sem er að ferðunum ferð að þeir keyra eins og brjálæðingar og gatan er nefnilega breiðari heldur en maður átta sig á. en ég bara svo hissa sko þetta á að vera 30 þetta 60-70 að jafnaði þá það sagðist ekki með einlagaðna eða eitthvað bara sko ég bara, já ég bara skil þetta ekki en líka með laugavegin að þeir skuli bruna á þessi
1: en fyrirtækið á líka setja hámark þannig að þeir komist ekki á svona miklu hraða Þetta fyrirtæki á, á að sjá til þess að það hægt að stýra því. Hvað þetta stýra því?
3: Það, sko, það hefur kannski hægst á sömum en ekki næstu því öllum og þetta ekki boðlegt í aðal, þetta á nú að heita aðal datamiðborgarinnar, laugavegurinn. Fólk að ná ferð heilu fjölskyldunar og með lítil börn og annað og það mjög oft að fjölskyldur og fólk bara í sjokki og það bara hefur litið á mig og ég náttúrulega næg að tala við það fyrir að tala með sko eitthvað fleira þannig að ég bara, þú veist, og ég vara þau bara við, ég bara vara fólki við sem á ferðinni af því ekki vil ég að með sko slasið, það veit það engin en ég hef bara, ég hef bara orðin eins og ólaunaður öryggisvörður í miðborg Reykjavíkur af því að mér ofbýður þetta algjörlega ég sjálf skýrtast við þetta og ég bara, ég skora núna á hana Hildi nýja borgarstjóran að skoða þessi mál gagnvart laupa hjólunum því að ef að eitthvað alltaf nú að fara að flikkjast í bæin eins og maður hefur þetta margar til að fara með bæin eldra fólk sem hefur ekki getað lagt bílum og finnst þetta dýrt og langt í stæði og eitthvað, það boða þetta í heilsinni og það þarf að fá lögregluna inn í þetta líka og umferðar á og þeir þurfa að hlusta á fólkið eins og mig og fleiri sem erum á ferðinni og það margir í kringum mig sem geta tekið undir þetta, þetta ofbeldi andleg ofbeldi
1: í París þá var tekin afstað í þessu máli, þar var mikið slys og það var frá atkvæðagreiðsla og mikill meiri hluti tók þá ákvörðuna að þessi hjól þessi skuttlur yrði ekki í miðborginni þarna ég veit hins vegar ekki framkvæmdina hvernig þróunin var eftir það en auðvitað er þetta rétt hjá þér það á ekki að leifa þessar skuttlur í miðborginni, það er að segja algjörlega ekki að leifa þær þar já, þær geta verið annar staðar það er rétt
3: sko þeir geta frekar þá farið skúlagötu megin við sjóin á
1: já, þetta fara bara á sæbrutinu
3: En að vera með þetta lið á laugavegin og hverfiskötu, það bara, þetta engan vegin boðlegt og það hefur verið talað stafrænt ofbeldi hjá ykkur á stöðinni, ég segi þetta andlegt ofbeldi og líka við sko líkamlegt því maður með sko, bara, maður bara með hjarslátt af stressi við bort að maður keirðu niður og það nú óhendugt á...
1: Nú erum við fallin á tíma, ég þakka þér fyrir að hringja.
3: Að banna þetta og láta lækka og skrúa niður í öllum þessi hjólum þetta er gert fyrir 15-20 en ekki 60-70
1: kilometra
3: frá
1: og
3: helpa þetta alveg ok, ég bara
1: bless,
3: að
1: bless.
3: Þakkaði fyrir, takk
1: við verum með niðurstöðuna, já þakkaði fyrir niðurstöðu þessari könnun hefur svo orðið fyrir vonbrigðum í ríkisstjórnina og það mikil meilhuti sem hefur orðið fyrir vonbrigðum 92,8% og 6% eru ekki og síðan er það rúmlega 1% sem eru hlutlaus. Nú varðandi dagskrá í dag þá verður Guðrún Hafsteins dóttir, formaður sjálfstæðisflokksins gestur Arnþrúða Karlsdóttir núna klukkan 1 og klukkan 2 þá ræði ég við Hilma Þór Hilmason prófessor við Háskólan á Akureyri evruna og áhættuna sem að fylgir því að gangi í Evrópusambandið. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar, er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Já, sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu, en það sjáum við það að það er lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis eins og Luxemburg, Kroatía og Búlgaría. Og svo eru lönd sem eru í Evrópusambandinu, eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland. Þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu. Því að þá er verðbólga meðaltali lægri á evrusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna. En við vitum ekki sjálfsagt hvernig það verður, hvernig það mun þróast. Og þetta er mjög mismunandi með að landa. Og svo líka annað því sem málum staðan í dag út af stríðum í Íran. Að við erum í ekki eins viðkvæmur í stöðu eins og mörg lönd. Ísland, vegna þess að við erum með hitaveitur og vassaflvirkjanir þannig að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi að hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðlisvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verið lág á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggir hún heldur ekki lága vexti, þetta er að vexti fyrir til ýmsu, það er verið til verðbólgustigi og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna þess að þetta er nú svona ríki sem leggur áðsla á bankaviðskipti. Og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalaginu.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu. Það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun. Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, löndið svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fer bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fer eftir því hvernig neysluminstrin er í landinu. Verðbólgan fer eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu. Þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það einlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundur allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur. Við erum í hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur. Já, verðbólgan hjá okkur er hærri. En ef þú skoðar því með svo evrusvæðið, evran að tekin upp 1999.
0: Já.
1: Ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ég maður rétt sko, ef við tökum hérna tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþró. Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta minnskosti af löggjafavaldunni til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldi er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir til Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkissjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er að evrusvæðinu meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag hvað er framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þannig að í kreppinu 2008-2009 var tölvöld mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem að gerast í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra sem að ef við tökum allt tímabili frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið en það hefur oft verið frekar skammið. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilirði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónu mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur af því að nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega stjórn ríkisfjármála.
0: Nei.
1: Og það voru settar reglur eins og sagði 3% af vergri landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halli á ríkissjóði en þetta og opinberar skuldir ekki meira en 60% af vergri landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn þetta hefur ekki haldið þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir við það
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleikum og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningin lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu verið svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað í þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í maður 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt. En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem eru stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski enga reglum verið breytt.
0: Nei.
1: En að þetta voru stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfylgt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og tilmest COVID og annað og þá hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar
0: En er ekki hægt að segja að það sé skulda kreppa á evrusvæðin í raun og veru?
1: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkilið, stundinu 146% verkilið landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af verkilið landsframleiðslu sem er mjög mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkli landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 137% af verkli landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og það er þessi lönd fyrir að vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið til stað að önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgd og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og það með Grikkland, og það Grikkland er bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hagkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stofluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbærar, þá það líka, þá það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það eina landi sem að hérna, eina landi sem að, í Norðurlandina sem verið með evrunni í Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verkefnarslun, þessum við landi yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með háa háttatunleysi, þannig að það vekur ávíkjur eina eittanar Norðurlandin sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur, mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á menn hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara þekkti búinn marka og það sérstaklega merkjum því Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
0: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluti af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinbera skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verk við landsframleiðslan
1: Já, sko, já, ég held að það sé hluti alveg sem ég held að samt skýri ekki allt, ég held að svona mikið atnýlis, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnakunni alþjóðagjaldir í sjósi hvað hagvöxturinn hjá þannig lítill og hvað atnýlis hjá þannig mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandi hefur verið að senda þeir viðvaranir, ég sá ekki sjokknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgifti varnamála væri ekki nægin eftir að skýra hennar vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengistefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldu og eins og þú segir það hluta því aukin útgifti varnamála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða hún alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregðast við heldur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
0: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginu um þessi skilyrði um opinberar skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
1: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notið segi bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel, þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastafan þegar í greppinu 2009 en þau eru með mikið aðhald til ríkisfjármálum og er ekki til þeirra kefi þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland svo eru lönd eins og Spánn 100% af verkefni landsframleiðslu og Portugal 90% þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða og þess vegna með myntbandalega sem er svona mismunandi staða sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau eru líka byggja upp sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau eru öll finnan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að marka eru fyrir að missa trú á hérna á myndandalæðinu, þá náttúrulega getur vaksta ála og vaktakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægja á hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabanki fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu sendu upp viður en eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrisvæðinu, það myndir geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa álag á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myndbandalaginu. Þannig að þetta er það sem núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar á þessum í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu, þeir eru ekkert aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
0: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildaríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það engin brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef að þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna þannig að ef þetta Nei, þróast ja. Með þessum hætti og nú það þannig í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna, skattana. Það bara ekki pólitískur vilji fyrir því. Og það varla pólitísku vilji til að skera niður, þvert á móti, að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
1: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég ekki sérfræðingur í lífeyris. Ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
0: Já.
1: Það rétt, sko, eins og Ísland er með dendulega vel fjármagnar lífeyrissjóð og það eitthvað fleiri lönd, Holland, held ég, hvort það líka Danmörk, ég var maður ekki, það eitthvað nokkur lönd, en það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd
0: sem
1: fólk er að eldast mjög hægt.
0: Já, það það sem ég að tala
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir Evrópusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar ríkastlega á sama tíma eins og heldur að verða að benda á að fá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði í Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
0: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríki sköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
1: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki
0: Já,
1: og vera með sameiginlega ríkisfjármál og sameiginlega ríkisfjármál.
0: Já.
1: En ef þú tekur Bandaríkin, þú endur Bandaríkin eru federal state, er sett, samband 50 ríkja,
0: Já.
1: En sko hlutfallið

0: hérna ræða lýðræðisþróunina innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins. Og þá er spurningin þessi, Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi, þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir nú það?
1: Já, ef þú ert að skoða efnastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er þannig að hún er við stjórnina fyrst og þess að sérfræðingum og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er yfir að sjálfstæður og stjórnarsérfræðingum og þeir leggja megin áslu á halda verðbólgu niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá er hún setur frumkvæði en þetta er ekki kjörni fulltrúa. Hún gerir frumkvæði að lagasetningu. Og þetta er venjulega verið í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sér evruna, það er fastgengistefna og það er stjórnarsérfræðingum og svo ertu með miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
0: Já.
1: Þannig að það er umverulega það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvaða máttur eru mikinn halla á ríkissjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum. Það eru sum löndin ást enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5%. Þannig að þetta er náttúrulega en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það að það var að steypa alla í sama móti. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnun sem heitir ASEAN, það sem er stofnun sem er gengur skemmra í samruna, en það er sem sem gert ráfyrir þegar að löndin eru mismunandi, þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum. En Evrópusambandið gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það að það er ekki frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa þannig að það er sérfræðingar sem ráða þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það er eitthvað sem kemur í ljós.
0: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og veru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000. öldinu var einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálið væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingaveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn er að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur í Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
1: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagstofa sem eru þannig að ef að verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur, þá eru við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis.

0: Já.
1: Sem sum lönd eru miklu síður með.
0: Já.
1: Þannig að það ekki víst að sko, til þess bara sjálfvirkir hönd ef það að segja að þeir verða áföll, þá fara í gang alls konar mál sko réttindi fólk sem eigur útgjöldin að sama tíma og tekjur að minnka og það hefur verið spurningin með Norðurlöndi hversu vel pössum við inn í þetta, við erum öðruvísi held en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt, langt fram yfir þessar reglur sem Evrópusambandið með og Evrusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð það til dæmis eftir reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá fýttu það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja þegar það verður áfall þá var bara fólkið að það komst að vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall
0: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysi eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Ekki það sem matir? Já, þess stjórnmálum.
1: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samtráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er hérna, uppsveifla hjá okkur en þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki pening hagstjórnartæki en ekki eitthvað sem á að vera fasti
0: Nei.
1: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún er að gengið er að fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég líti þannig á það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafn út sveiflu en það líka hangið Íslands bara miklu sveiflukendar heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á örfæðinu.
0: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá var spurningin eins og við rættum um áðan. Mun íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand en það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis
1: Já sko það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrisvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrisvæðinu og þá á fólk þá eru kostið því annarkvægt að vera með meira atvinnuleysi og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað það þegar það er að tala myndbandalög þá er ein krafa sem gerðarandi myndbandalög hún svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það líðist upp líkvætti þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar þá er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en þessi bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo að þess að myndbandala virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leitið atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á Evrópusvæðinu sem helmingi meira heldur en var á Íslandi allt tímabilið ein ástæðan fyrir svo að vinnuaflið bara ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndandalagi og það hefur ekki gerst.
0: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auðlýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
1: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko, samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efnaðast áföll.
0: Já.
1: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest að stór lönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum.
0: Já.
1: Og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að hann var einn lífis og skuldbyggingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbyggingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið að þung áföll hvert á eftir öðru við sjáum efnahags- og fjármálakreppu sem skalla haustið 2008 við sáum COVID sem að skalla á fullum þunga árið 2020 við sjáum stríði í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026 að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin þau ná ekki að jafna sig það verður mikið líkisalli þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna svo eru löndir eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst egin gjaldmiðil sem hafa náða að vinna sig út úr þessu en það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig að þá endara með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þannig að nú Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
0: Já.
1: Og það líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagi ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta ákveðið vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo spurningin hvernig á að leysa það og að því nefndir eða að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim þú nefndir lífriðs og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar
0: og útgjöld til
1: hermála og svo er það útgjöld til varnamála þannig að þetta kerfið raunverulega það er, ég sagði ónýtt það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig jafna sig og löndi svo Noregur og Svissi með þessum eigingjaldmið sveigjanlega jafnastefna hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka
0: En nokkur leið fyrir Evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar en leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
1: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars verður með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en Evrusvæðið að meðalfæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkert sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrasta ríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru enda langt að eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum Og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvættar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvætt að sé framöndan. Það sem framöndan hjá þeim bara vandverulega erfið ríkisfjármála ástatt. Þú sér bara líka í Frakklandi. Ef að ríkisvaldið í Frakklandi er ríkistjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei um eitthvað tvö ár. Til að minka pressuna út af lífeyrisskuldbindingum það ætlar allt koll að keyra þannig að allar svona allir tilburðir ég að hérna að skera niður ofanber útgjöld mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það að vísa vandamálinu og koma til kynslóðir eða ef það verður skuldakrísa svæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem Grikkland En vandinn það að sá og Grikkland lítið að meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Europasamtið sjálft þarf að taka lán af því sumlönd treysta sér ekki til þess að geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu að sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það varð hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta opinbera skuldið þá fullnægi við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðil og sína sveigjanlega gjaldmiðil og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það ég ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara eitt hluti og það sem óvissa hvað mun gerast
0: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu það forsetakostningar í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öfl jafnvel að ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins en það eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að, við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir ja, 60% af vergri landsframleiðslu skuldir, opinberar skuldir eru undir því marki, þannig að það ekki ennþá farið yfir það, það náttúrulega nokkuð gott. En síðan því til viðbótar þá eru ríki sem eru að sækja aðild, það að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra, nema kannski Tyrkland. Og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning. Þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning. Þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað. Hvað segir það?
1: Já, ég er alveg sammálaður í því. Það þarf að skoða allar hluti. Þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndandra, ég ekki segja það. Það er ef að það er eftir að fá veist eitthvað lækkaða, en það er náttúrulega kostnað þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur. Þannig að það skapar ákveðin vanda, en það er líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðum við Evrópusambandi.
0: Aðlögunarstyrki.
1: Og ef að þau fara inn, þá eru þau náttúrulega, þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala um löndu svo Albaníu, Bosníu og Hersegovínu, Georgíu, Moldóvu, Svartfjallaland, Norður Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
0: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn.
1: Þeir fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
0: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi, þeir eru búin að bíða lengi, en hin ríkin, þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórt ríki hlutfarslega með af hinn.
1: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég getur þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var Ungverjaland til þetta frekar að Bosnia Herzegovina kæmin fyrir og svo framvís. Þannig að það er ekki samstæða þetta.
0: Nei.
1: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag, þá er spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir ákvarðanir taka verið mjög hæg og það er alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu, en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að meðal stærstu ríkjunum, þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði, það er sagt því að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax, en ef þú gengur inn í myndband, ef þú gengur inn í Evrópusambandið, þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár, við erum að fara þangað þá erum að tala með langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið, það er mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi, það er virðist fyrir að útiloka. Þannig að þessi mót að segja, sko, það þarf að skoða þetta líka, hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja. Og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltsríkin, Eistland, Lettland og Litáin, þau eru að tala að þau vilja fá Úkraínin. Sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu, en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa, vegna þess að styrki eru bara svo að munu fara til landa því meiri sem að verglandsframleiðsla mann er minni og verglandsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem er í Íslandi, Lettlandi og Litáin. En því það að mörg lönd sem í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá, missa þá, á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, alla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri svoleiðis lönd sem væri einna helst aflögu fær
0: það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala um. Það stóra málið.
1: Já. Það alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þeir, þegar þau fara inn, þá fá þau sig kallega structural funds og það snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum. Evrópusambandi leggur ávast að landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til, að, til þess að byggja upp stofnanir í þessum löndum, sem löndur í því ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir voru veika stofnanir og spiltar er valla til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur fyrir nokkrum árum var að tala var í fundum því að vera að klára bók sem kom 2003
0: Já.
1: Og var að ræða við sendi herra í nýsa landa í Brussel þessa stækkun
0: Já.
1: Og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austantansríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn er Brussel sem að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að taka löndin líka vegna fjárskuldbindinga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka þegar aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í Evrópusambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugu saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið til pressa á að Úkraína fari sem er mjög illa stödd og
0: það er
1: mjög mikið til að byggja hann eitthvað fara
0: Já. En að lokum Hilmar ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það hvernig gengur að koma okkur hvernig, hvað erum að gera þá komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það
1: ég held að það er sínst í með Grikkland
0: já
1: að það gekk ekki, það var samstafa hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
0: Já.
1: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstúða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sín tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan, ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku það, þú sér hvað er erfitt að fara til Evrópusambandinu og þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt efri svæðu að menn hafa ekki treyst sér í það
0: Takk aðeins fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Takk aðeins fyrir
1: Takk aðeins kella fyrir
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komi til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óskaða til hamingju með glæsilegan sigur í kostningunum núna síðast, sveitarstjórn á kostningunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórn á kostningunum og ég sem formaður get ekki annað en glaðst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðunni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins í, á sveitarstjórnastíginu síðan 2006 ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutari segli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur og við vorum nú bara með rúlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringum landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstað núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meiri hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar, ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkin, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín, við erum að því, við gerðum það í þessum kostningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaður gefur líka út línuna ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minna og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún góð, hún hefur lifað tíman að tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakvörum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema að ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkur.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp eða svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna allarsamstefnu sjálfstæðarflossis, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í aðeins út í utanríkismálin þessa stefnu ykkar stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko aftur við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðum minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrð í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín korn ung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safnað fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastríðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til það er verið að leggja til grundvallar breytingu í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu en þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjanna hefur verið að íta þrýsta á Evrópu að standa upp að svolítið hissi uppu sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu að þeir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkja forsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætli við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held að ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhugjafni.
0: Það hefur samt utryggs á þeirra lísti yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og að það sé engin ástæð til að hafa áhugjur á því en svo kom það nú fram að utryggs á þeirra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta væri þvert.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandarækjumanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða semst að hafa ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á samband við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eigi góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þessi er svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinn að vill eins og að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin inn á flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðraðum sko nú er það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostingamáli kostingunum 2024 viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta máli kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um það um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði að eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stofna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst. Það kemur mér pínulítið spánst fyrir sjónir, alveg eins og með Flokk fólksins. Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga. Gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað þeir verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og Flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og forma Flokks fólksins, neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja hann kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn er komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn er í þeirri stöðu eftir þá kosningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, þegar það er nú það sko, en það er einmitt, þetta er ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhverjir sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur verið á grænu ljósi í því, en við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi þess vegna ákvaða við að sitja hjá við erum á móti málinu í heildsinni en við erum ekkert á móti því að þjóðin sé spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill.
0: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún. Hvað finnst þér vera mest áreiðanlegt?

0: auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma, í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðju meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandið í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla.
1: Já.
0: Fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð Það segja ekki orð, það ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmiðlum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra. Þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún ekki, hún allavega ekki par excellence að mínu mati. Og meðan að Evrópusambandi ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluta Evrópu og það nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framleiða þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðun. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
0: Mér finnst ekki Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 27, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrir vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndinu. Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt í fyrir sér

0: að bandarækjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandarækin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandarækjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarinsæli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðarlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum
1: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þið sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spust sig það eru sjávarútismálin og Guðrún þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu má segja því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara bíða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þar undan þeir, þá voru tekna nýjar ákvarðinu og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferliða, aðildar um viðræðin við Evrópusambandið þarna í kringu 2010, 12 og 13, að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrðu við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í tala, öllu þessu samlingi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar.
1: Já.
0: Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir tókar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heitir getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona, þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári það er staðreynd sömu leiðis, ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í norðurheimskvöldsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki, nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík. Ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðunum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleyslu ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggja staf hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis að þá er það bara því miður við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjant að það er eiginlega ekki hægt að ræða það við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar við erum með minni sól og styttri vaxtartíma þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu þeir íslenski bændur eru ekki að fara að selja þess að garðkjubændur eru ekki að fara að moka út tómötum frá flúðum eða reykholti inn á marka þar sem að það í suðurhluta álfuna bara utan dyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að þetta það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta einhvern veginn rattar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en þetta talað einmitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra matavert, þannig bara í umræðinu núna, læra matavert það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður
1: Já
0: sko... þetta er umræðan
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðreyndum sem að hér haldið á lofti, aðalega í boði viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofað þjóðinni því, hafa bara lofað þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka, þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka, þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þessa fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örgulega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það staðreynd að heildar kostnar við húsnæði sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggsta matarverð í heimi.
0: Já.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðu minni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti því var lofað því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að kjarni málsins sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofa minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örfa hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipufur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á þann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: Sko, efnahags ástandi ýmsu löndum að Evrópu á margan hátt mjög alvarlegt. Við erum, eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu. Það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu. Við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega. Við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofar ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki eru á evrusvæðinu, öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rangt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkisstjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu það mikið sem gengur á
1: og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegst í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka innlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is ætlar þú að fylgjast með heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu, já, heimsmeistarakeppni í knattspyrnu karla og já, við getum tekið þátt í þessari könnun, já, nei, eða ekki, hef ekki ákveðið það. Nei, en sjálfsagt fara nú ekki mjög margir íslendingar að sko þetta og þó, það dýrt að fara þangað og komast inn á þessa velli. Nú, síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus. Nú, ríkisstjórnin hefur aldrei fram að þeir ætli nú að skila hallalegisum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það en því miður þá eru nú líkurnar á því frekka litlar og nú liggur fyrir spá hérna það að hallinn geti orðið alltaf 22 miljardar 2027 þannig að vonandi nær fjármálar að höra þessu en það Já, þá þarf hann að gera eitthvað róttækt. Það er hann að gera það. Kannski eru ríkisstjórnum fyrir að tala að afgreiða og hérna, skila hallalausum fjárlögum, svona svipaðan hátt og Donald Trump segist vera búin að ná samkomulagi. Hann segist ná samkomulagi, búin að vera að því núna hans í lengi. En það verðist nú ekki vera afstæða þeirra í Íran að samþykja það. Já, það miklu betra held ég að stjórnmálumenn tali með raunsæjum hætti þetta. Ég held að þeir fara að tala svona áfram í ríkisstjórninni að þessi verði hallalaus fjál og hérna svo verður þessi halli, jafn mikill eins og sumar spár benda á þá. Mun það draga úr trúverðuleika ríkisstjórnina réttilega, alveg eins og Donald Trump, hann hefur orðið fyrir veralegum, jæja, trúna tröst á honum hefur farið minkandi eftir hann réðst þarna áframt í Ísraelin í Íran og ummæli hans það mál síðan. Þannig ég held að það bara þannig sem þetta En síminn hjá okkur 5889094 og línan, hún laus núna. Nú hérna í dag þá hérna verður Magnússon og Þorsteinn Eggertsson með tónlist klukkan 3 í dag en hérna og það verður þáttur í hádeginu endur tekið þáttur með Kristjáni Fiskikóki en ég mun greina frá því hvaða þættir verða núna í að klukkan 1 og klukkan 2, ég mun gynna að reyna frá því og eftir. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Og það verið að skrifa hér, til dæmis í mokkinni morgun var með nokkra greinar. Ýmis mál þar á meðal Evrópusambandið að sjálfsögðu, nú verið að tala það. Og ræðið þessi mál og ég rætti reyndar við prófessor á Akureyri evruna og hérna ég því hvort þegar við hlusta á þátt en ég geti alltaf farið inn á vefsíðun okkar út að saga.is og tekið þátt í þeirri hérna eða lesið þáttin eins og hann byrtist þar en hérna já Síminn hjá okkur, 5889094. Nú, já, hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari, hann hérna verður gestur okkar hér í fréttum vikunar klukkan 1 í dag. Nú, ég var að ræða við hann Hilmar Þór, Hilmar, hérna, Hilmarsson, prófessor á Háskóla Akureyri í gær skuldastöðu ríkja á evrusvæðinu og það þetta kom fram að stóru ríkin skulda mjög mikið Ítalía og Frakkland og Spánn en hérna en það líka athyglisvert að hérna þau ríki sem að sækjast eftir því að komast í sambandið, ríkjasambandið eða í Evrópusambandið þeir þau hérna eru nánast öll fátæk ríki þetta eru fátæk ríki sem að sækjast eftir þessu og þannig að það verður dýrar að reka Evrópusambandið núna ef þessi ríki fara inn einhver þeirra minn skosti, kannski fara þau öll inn þar á meðal Úkraina það tekur sjálfsagt einhver tíma nú en hann með greinu þetta Ragnar Árnason og hann auðvitað fjalla efnahagslega hnignun Evrópusambandsins hann nú greint frá því áður og bendir á að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsframleiðslunni hefur lækkað í samanburði við já í samanburði við Bandaríkin og Kína. Nú þeir voru hérna framleiðslan var á stífnum tíma 1990 28,4% og komin niður í 17,6% 2024. Og það í raun og veru þriðjungu minni hérna hlutdeild í vergri heimframleiðslu en hlutdeild Bandaríkjanna og svipu hlutdeild Kína. Já, en svo það náttúrulega skýringarnar á þessu og það á meðlands vísar hann í Mario Draghi sem var forsætisráðherra Ítalíu og einn mesti ráðamaður innan Evrópusambandsins sem árabil og hann, hann kemur fram hjá honum að hann taldi orsakirnar megar finna í innra skipulagi ESB. Þannig ef við göngum í Evrópusambandið þá verðum við þetta hluti af innra skipulagi ESB og þar lagði hann áherslu á það en Draghi og reyndar annar Enrico Letta sem hefur líka greint frá þessu og þeir taka sérstaklega fram að það þungt reglugerðarfargan og skortur á skilvirkni markaða í sambandinu sem meðal annars skýringin á þessu þessari efnahagslegu hnignun en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel
1: Góðan daginn Viðar Guðjónsson
0: Já, sæl
1: Það var eitt punktur sem að Hilmar Þór sagði, Hilmar Þór Hilmarsson sagði, það það. Vinnuaflið ekkit svo hreyfanlegt í Evrópu.
0: Nei.
1: Þetta hreyfanlega vinnuafl, af því að tungumálin öll sikkur.
0: Já.
1: Sem stórliður sem er líka vandamál hjá okkur, þá fer ég alltaf heim hérna, hvernig þeir eru búin að opna landið. Og fyrir bara vissa fjárfesta sem hafa grætt á ódýru niðurgreiddu vinnuafli. En hvað það? Ég ætla nú að fara aðeins yfir í Bretland, hvað að gerast þar? Það því ég nú að sjá svo margt sem gerist hér og að gerast í Bretlandi. Það John Healy, þarna varnamálar á þegar hann að segja af sér.
0: Já.
1: Og einhver æ... hvað heita hann, Craig
0: Já, hann heiti það víst
1: Hann einhver hermálar á þeirra, líka þetta eitthvað skipt
0: Hann var líka varnamálar á þeirra einhvern tíðan
1: Já, en sko þetta kemur allt út að það ágjöf að gefa peninga í hernaðmálin
0: Nei
1: Þeir eru farin að berjastu peningana verkamannaflokkurinn er allra búin að búa til sósialkerfi fyrir alla í heiminum allir eiga að koma til landsins Svo vil ég víkja aftur til Norður Írlands Það allt í óverðum og grímuklætti menn sem að berjast náttúrulega gegn því að það búið að opna landamærin fyrir alls konar skrýl hérðan og það. Og þetta verður þá smá borgarastríð sem að veit aldrei hvað endar.
0: Það er það að tala Norður Írland þá?
1: Já, á Belfast. Mm. Það er búið að vera ansið mikið rostur þar núna.
0: Já, eftir að þessi maður frá Sútan fram til þetta, hérna, já, hryðjuverk eða þessa skelfilegu líkamsárás og saklausan einstakling hann í Belfast.
1: Jú, en það er náttúrulega alltaf til klikkausar hjá okkur líka, hvítir eru líka klikkausar, en sko þetta breytir aldrei, það er verið að skemma samfélagin með þessum sko fjölmenningar hugmyndafræði, sko. sko, en þeir á Norður Írlandi er náttúrulega vanir að berjast, þeir voru að berjast gegn Bretanum eða
0: Já, já, það voru átök á milli kaþólikka og mótmælenda en núna sameinast bæði kaþólikkar og mótmælendur gegn þessari fjölmenningu.
1: Já, og ég er líka sko, þegar ég var ungur já. Þá var mann og svolítið hann í Skotlandi og
0: já.
1: Og í Dalki og þar kom einn hermaðurinn sem var sendur svona undercover til Bretlands
0: mm.
1: og hann kom í plastboka þegar þau sett hann í gegnum hakkavel það var bara rétt hjá í Dalki
0: Nú hvað var þetta hermaður?
1: Það var hermaður sem hafði farið undercover hann var
0: já, já.
1: Sko leynilega veist.
0: Já.
1: En það breytir ekki sko, ég nú ekki að reyna en hann kom sem, í hakkaböf sko.
0: Já, já, já
1: Það bara sýni grindina sem já. Getur orðið. Grindin verður svo svakaleg.
0: Já.
1: Þetta það sem Íslendingar þekki ekki, skilji ekki og veit að þetta ekki hvað gerist.
0: Nei.
1: Og einhverju ástfóstir að koma fullta fólki til landsins sem er hérðan og þann og veit ekkit um. Það getur triggerað svona gríðaleg reiði.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega þekkt í Norður Írlandi að taka bara harkalega á og hvað sem mér far ég heyrðist þessi hvað heitir hann I. Craig hann var eitthvað að minnast á hann gæti ekki staðið að verða ráð þeirra af því að út á ástandinu heyrðist mér ég bara náði ekki þessu í Norður Írlandi sko þeir hafa áhyggjur orðið af innanlands ófrið
0: Já, þú veist að tala varnarmálaráðherrann, hann sagði af sér og ástæðan fyrir hann sagði af sér var að hann fekk ekki stuðning frá forsætisráðherranum og fjármálaráðherranum að leggja meiri fjármuni í varnar og öryggismál. Það var skýringin og hann starmer vill að þessi krafa 3% af vergri landsframleiðslu fari í varnarmál. Þeirri kröfu verið ekki uppfyllt fyrir 2035. En hann vill ekki fallast á það og hann bara hætti og það náttúrulega spurning hvað Zelensky og Evrópu leiðtogandi segja við Steyr Karmer, byrja hvort að hann meinti ekkert með því að hann ætlaði að leggja eitthvað að mörkum út af þessum hermálum, skilur við, þannig að hann koni í mikil vandræði já, og þessi mér sagt að hann sé bara þessi, sé nokkuð traustur þessi vardamálar á þeirra, hann vilji standa við þau orð sem að þeir eru búin að lofa og gera en starfmenn og fjármálar að treysti sér ekki til þess sem kannski að mörguleiti skilja þetta við þeir hafa ekki efni á þessu
1: Já, en hins var sko líka að minnast á þessi I. Craig sem er yfir hernum ég ekki alveg skilja þessi skiptingu
0: Já, Ná, hann er
1: Sko hann vill aðra stjórnum, þetta sé bara orðið vitleysa Veist, þessi væntum þykja góðmennsku hugmyndafræðin að flytja fólk inn og búa til svona ókyrð í löndunum og óstöðuleika og þetta að gerast hér líka við erum að sjá hvernig núna verið að reka fólk hérðan og þaðan í samfélaginu yngra fólki hefur ekki tækifæri við erum að líka tala svo gott við tækifæri til að fá vinnu, tækifæri til að verða að fá velaunu störf, nei, þú ert að keppa alltaf við ódýrt niðurgreitt vinnu og þetta er sama í allir Evrópu svo talar engin sama tungumáli allt verður einhver óráðsíð þannig að ég nú svona velta hver endaleikurinn verður en maður vonar í besta
0: Þakka ég fyrir við þar bless þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og já Línan, hún laus núna þá sem vilja hringja inn og hérna já nú veitum kannski að sösta á eitt lag hérna já, við gera það bara það hérna Daði Freyr hann nú hérna Það var nú ekki að spila hann oft, en það spilum við sjaldanlega hérna, en það er lagið heitir I'm Out and I Wanna Go, segir Daði Freyr, en ekki hlusta á það lag, og þetta nú nýtt lag, I'm out and I wanna go, segir hann. Skulum hlusta á það og svo opnum við fyrir síman eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu. Sími hringir núna hjá okkur, gerðu svo vel. Já, gerðu svo vel. Sími hringir, en já, nú hann kemur þá inn. Já, gerðu svo vel.
1: Nú, já, sælpetur, hittu Guðmundur.
0: Já, sælgumundur.
1: Nú langum við til þess að fara hérna með Norrænu og keru Noreg og svo keri Noreg og það eru myndavélir út allt og til þess að raukka með veggjald og annað þessar.
0: Já.
1: Það slegum við það.
0: Já.
1: Alveg eins og normin gera þeir borga þetta líka.
0: Já, já.
1: En við snúðum þessi dæmi við og hérna normaðurinn kemur til Ísland og kerur Ísland, kerur nokkur úr kilometra. Mm-hmm. Hann þarf að hins vegar ekkert að borga hann einn kílómetrigjöld.
0: Nei.
1: Er þetta brota á 2070 grinninni?
0: Já, já.
1: Hvað segir lögfræðingurinn það?
0: Já, ég hef ekkert kynnt mér þetta, ég játa það fúslega. Ég veit ekki hvernig þetta er. 2000, já, auðvitað er þetta, hvernig nætti þér að framkvæma þetta hér að þínu mati?
1: Já, ég get bara svaraði með því að það er ekkert land í heiminum sem notar þetta kílómetrigjöld.
0: Nei.
1: Akkur heldur að það sé.
0: Já.
1: Það vegna þess að það er ekki þetta rukka alla jafn, skilur við. Þetta er brot á jafnræðisverðu.
0: Já.
1: Fyrir nú utan það að þá rukkað eftir mælun sem er ekki löggildin.
0: Já. Já, heldur þú að það hægt verið að nekja þessari ákvörðun að leggja þetta gjald á?
1: Ég finnst þetta bara liggja alveg augum uppi að það verða að brjóta þarna jafnræðis. Það er ekki allir jafnir fyrir lögum hvað þetta var.
0: Nei. Það hafa nú verið deilt ýmis atriði er tengist því atriði en hvað heldurðu? Heldurðu sér líklegt að þessu verði nekt?
1: Ég meina, safnaði ekki þessu kona 40.000 undirskriftum að
0: hann
1: ekki bara að fara með þetta aftur og safna fyrir hérna að fara í mál við þetta apparat.
0: Já, vilt þú segja hvað þú greiðir mikið í svona kilómetragjald? Ert þú að greiða hátt?
1: Ég er nú með bara lítinn fólksbíl og ég er að borga 37.000.
0: Já, það er svolítið mikið.
1: Það er helvítið mikið.
0: Það er mikið.
1: Já, ég meina sko
0: 37
1: það skilja það allir að hérna, það kostar að halda við já. Og við og annað þessar en það sé ekki allir jafni fyrir lögum þau koma til Íslands að það finnst mér alveg fárúlega algjörlega fárúlega
0: En þetta er svolítið mig nú, já, þú notar þetta bara í einka erindum bíliðin,
1: já,
0: þú ert ekki með henni í atvinnurekstri
1: Nei.
0: Já, þetta er hans ég há upp að, sko. Það er frálega að heyra frá
1: þetta og sjáðu nú náttúrulega svo sem ekki ríkistöldum að kenna en bensín verði komið upp fyrir það sem það var áðum að þetta var alltaf á
0: já.
1: En málið er þetta það er það bara að það sé allir jafnum fyrir lögum bara sumir
0: já.
1: En það er bara að koma
0: þakka ég fyrir Guðmund, þetta er góð ábendingi að þér ég þakka ég fyrir
1: já,
0: það er nú svo að, já, það er gælt hann heyra til sem að greiða mjög hátt hérna gæld, kilómetra gæld já, mér finnst að vera hátt hjá honum veist hann er að nota þetta bara í já svona innan bæjar kyslu eins og flestir eru nú með nú, síminn hjá okkur hann er 588 1994 og línan er laus núna fyrir þá sem velja hringja inn já, síminn er að hringja hjá okkur og hérna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég
0: Já, blessaðu Gunnar
2: Sæll hérna, hvernig það með Evrópuríkin eru þið ekki búin að missa allar nýlendur sem þau höfðu?
0: Danir eru nú með einhver er Grænland nýlenda, myndirðu segja það?
2: Já, ég hef oft verið að hugsa eru Grænland og Færeyjar, er það nýlendur Dana?
0: Já, það er svona valla, já
2: Því að hérna þeir ráða öllu sko utan
0: gera það og þeir hafa þetta áhrif í auðlindamálum Grænlands það náttúrulega liggur
2: selja allt sem það kemur
0: En það náttúrulega nýlenduveldin sko til þess frakkarnir sem voru utan nýlenduveldi þeir voru með nýlendu þarna í hérna sem að segja svona vestur hluta Afríku þeir voru með 14 fyrirvenandi nýlendur sem þeir höfðu gífulega mikil samskipti við og margir litur svo á að þeir væru svona misnotaðastu sína þar þeir fengu úraníum þarna þeir eru með mörg kjarnorkuver frakkarnir og síðan bara og hérna nú hafa þessar fyrirvenandi nýlendur og sem að voru náttúrulega orðnar það voru þó frjáls ríki en háð Frakklandi á Ísland hátt en nú hafa þeir vilja losa sig við Frakkana og þannig að þeir eru sennilega sko í mjög erfiðri stöðu Frakka núna sumir segja að þeir séu það er ríki stór ríki í Evrópu sem er bara fallanda fæti
2: já Og englendingar hafa varla efnaði að kynda húsin hjá sér,
0: skilst mér. Já, það ýmislegt, það bara fátækt ef við fæst bara í vöxt í Bretlandi.
2: En ég að spá ég að sko hvort það sé ekki algjört möst, eins og sagt á góður íslensku, að hérna að Evrópubandalagi nái Noregi undir sig og Íslandi og svo hafa þeir aðganga Grænlandi gegnum Dani.
0: Já, þeir vilja þetta fá ríki inn, þeir myndu vilja fá Sviss og sem að fer nú ekki þangað inn og Noreg sem gerir það ekki heldur og svo Íslandi vilja fá þessir þrjú ríki inn vegna þess að það eru fyrst og fremst fátæk umsóknar ríki núna flest, þau eru hvað sex, þau eru átta held ég, þau eru öll fátæk og átta nýju ríki, þau eru öll fátæk og

0: Það þetta reglugerðarverk sem að til dæmis við tökum til dæmis kolvetniskatturinn og slík mál, ég meina þetta er hluta af þessu reglugerðarfargani sem að heldur þetta atvinnustarfsemin í skefjum.
1: Við sjáum það hérna að 26 þingmenn á Alþingi, þeir kom engu eða litlu eða engu
0: fram. Nei, það rétt.
1: Hinir stjórnin og stjórnar meiri hluti ræður öllu, hinir sem eru 26 kom engu áfram.
0: Nei, sko, við höfum alveg dæmi um þetta. Bretar eru 68 miljónir. Þeir gengu úr Evrópusambandinu, það var meiri hluti fyrir því í Bretlandi, í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ástæðin var svo að þeir fengu ekki að ráða, til dæmis varðandi, þeir vildu breyta stefninu varðandi frjálsa för á milli landa. Þeir gátu ekki náð samningi um það. Og þeir gátu ekki náð, þannig að þó að þeir væru þarna, já, held ég næst öflugasta efnahagskerfi, já, svona svipað og Frakkland, á eftir Þýskalandi og svona fjölmenn, 68 miljónir þarna í Bretlandi, það tókst ekki að ná fram breytingum. Þeir sátu við borðið og þeir eru náttúrulega sko nokkuð við, hvað, tæplega eða það byrð 400.000 hér. Manns.
1: Já. Ég held að væri nauðsynlegt að gera almennilega útekt á hvort það er nokkuð vit fyrir okkur að vera gangi þetta Evrópubandalag að vera að gera góð útekt á Evrópubandalaginu.
0: Hver á að gera útekt hérna?
1: Já, það yfir náttúrulega verið einhverja það tilbærir menn sem að
0: Já, hvað er það?
1: Aðganga að öllu
0: Að bestu manna yfir sín eins og stendur í gamla sáttmála er það þannig?
1: Já.
0: Það gekk nú ekki eftir, sko. Við fengum engi skip þann fyllingu tíma, þannig að ég veit ekkert hverju mér að treysta í þeim málum. Það var allir fyrirfram ákveðin afstöð í þessu máli eða flesti.
1: Ég heyrði áðan hjá þér Hilmar svo kom með ýmsar áhugaverðar ábendingar.
0: Hann gerði það.
1: Evrópu. Og svo Draghi og einhverju fleiri.
0: Já.
1: Það er reynt að fara yfir þetta á einhvern almennilegan hátt, þannig að annars held ég að borgi sig ekki fyrir okkur að fara inn í þetta og missa sjálfstæði.
0: Já, sko, fyrst
1: að
0: það er efnahagslega virðist þetta alls ekki styðja stöð okkar, nú svo allt hitt. Og að hvaða leit er ávinningur að þessu leiti, þá verðum við að velta því fyrir okkur í hverju fæðst ábatin. En gullrótin, evran, hún er nú ekki eins og kom fram hjá Hilmari, það er áhætta sem fylgir því að taka upp evru.
1: Eflaust.
0: Já, ég var enn rækti.
1: Ég held að það sé best að við höfum stjórnað á sig sjálfur hérna heima.
0: Ég held að líka. Takk að ég fyrir, Gunnar.
1: Takk að ég fyrir, Pítur,
0: bless.
1: Bless.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Nú, það er verið að fjalla um hérna þessa götubarta og óeirðir og skemmtaverk á Norður Írlandi. Og þetta er náttúrulega yfirvöld þar, löglan og kjörni fulltrúar og stjórnvöld þar reyna að hvetja íbúana til að sýna stillingu. En þetta er bein afleiðing af því hvernig hérna innflytjendastefnan er þarna á Norður Írlandi. Óanægjan brýst þarna út. Og það næsti sem kveikti í þessu báli var árás Sútan, mannsins frá Sútan á saklausan borgara. Hún var svo hrottaleg þessi árás og hún náðist á filmu og menn geta séð þetta víða á netinu. Og þessi hælisleitandi frá Sútan sem beitti sko eggvopni gegn öðrum manni, stakk hann í augun, hann misti annað auga og hérna ég veit ekki með þetta ráðast á augu fólks, það var nú gert í öðru tilfelli, gagnvart frægum rithöfundi, Rösti, Salman Rösti, hann hafði hérna verið á svona lista hjá hérna stjórnvöldum í Íran, en það að Khomeini gaf út til, já, komið þá, já, hann kallaði tilskipun, það að hann er tekinn á lífi sem hann hafði verið að móðga.

Múhameð og í bók sem hann skrifaði en hann var stungin í augun en hann lifði nú af og hann missti held ég annað augað eins og þessi brotaþoli má gerir hann, en hann má þakka fyrir að vera lifandi nikka sá að tósta yfirbuga ára sem hann hann ætlaði að fara að skera af hausinn af manninn sem hann var að stinga í andlitið Nú þessi árásumaður sem kemur nú hér fram er sagður hafa nýtt sér glufur í hælisleitenda kerfinu. Hann fekk hæli 2023 og eftir krókaleiðum. Nú það er spurningin, það er náttúrulega svona komast menn inn og þetta menn er gangi út frá því að fjölmenningin og hún sé af hinu góða allu leiti, það er nú sannarlega ekki rétt. Og nú hérna, nú það er bara komið að kjörnum fulltrúum að breyta þessu og kjörnum fulltrúum á Íslandi að stöðva það að koma í veg fyrir það að ástandi verði hér eins og það er þarna í, víða í Bretlandi. En við ætlum að hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: koma til mig allum morgna.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, halló.
2: Halló. Halló.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Halló. Gott og sæll og blessa Pétur.
1: Já,
2: sæll. Ég heiti Hallgerður Gunnarsdóttir.
1: Sæll og blessa.
2: Ég byrjaði að vera ofsalega stolt af því að vera badfóstrans Ragnar.
1: Já, já.
2: Já, það í grund að gera fjögur á Akureyri.
1: Já, já.
2: Það var, sko, ég var í fjögur A og hann var í fjögur C.
1: Já, já.
2: En það kannski skipt ekki máli.
1: En hvað var hann gamall? Hvað var hann gamall þegar þú varst að?
2: Hann var nefnilega rosalega ungur, hann var bara 17 ára gamall.
1: Já, já. Einmitt.
2: Rosalega duglegur og frábær náungi.
1: Já.
2: Ég var smá hrædd við hann sko ekki það var eitthvað svona vondur eða leiðilegur eða vondur. Hann bara svo stór með mig, skilur.
1: Já, þetta.
2: og hann spilaði alltaf hérna. Ó, hann spilaði alltaf. Hann spilaði alltaf Phil Collins.
1: Já, já.
2: Alltaf Phil Collins. Svo, já. Sko, Raggi er ekki, sko, fættur í gær, sko.
1: Nei.
2: Raggi er ekki fættur í gær. En ég ætlaði bara svo, mér langið það. Ef væri ég söngvari, þá syngi ég ljóð sólina vorið. Og land mitt og þjóð sólina vorið og land mitt og þjóð ef mömmu ég gæfi minn ljúfustu ljóð hún leiðir mig vendar og mér svo góð hún leiðir mig vendar og mér svo og þess að hann spyrja hvað eigum að gera með þetta ESB
1: Já, hvað ætlar þú að gera? Viltu segja okkur frá því? Þú þarft ekki að leynileg kostninga
2: Nei, ég veit tali svo máli það ég algjörlega því ekki
1: Já.
2: Algjörlega tí ekki
1: að þú sagðist þetta land þitt og þjóð
2: já. Ég svo rosalega tí ekki hvað þetta varðar
1: já allar ekki bara fylgjast með og kynna er
2: þetta þú erum ekki að fá með upplýsing ef þetta gera okkur betra þetta gæti Þetta mögulega að gera okkur betra.
1: Já, segja
2: það. Ég veit það ekki.
1: Það kemur það bara í ljós. Ég þakkaði fyrir að hringja og syngja fyrir okkur. Þakkaði fyrir það.
2: Nei, ekki alveg. Ég þarf að segja meira.
1: Nú, hvað var það?
2: Á hverjum einasta morgni ég með fjórastisk brjóstakrabbamein ég hlusta á hverjum einasta morgni Og ég þakka okkur fyrir bara yndislega kjöfina eitthvað þess. Ég hlusta líka á samstöðuna, sko.
1: Já.
2: Mér er mjög gott að fá svona, báða pólann, sko.
1: Já.
2: Mér er það mjög gott, sko. Hvað finnst þér um það?
1: Já. Það er að gera að fá sem flest sjónarmið fram. Það er mjög
2: bætt. Til þess að mynda sína eigin skoðanir.
1: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og þessi fallegu orðum okkur á sögu og ég vona að þér gangi vel varðandi baráttu þína við sjúkdóma.
2: Takk kærlega fyrir það, Pétur. En geturðu spila eitt lag fyrir mig?
1: Já, ef ég finn það. Hvaða lag er það?
2: Það er hérna þegar það hérna Monster of Men.
1: Monster, já. Manns hvað lægir, heitir?
2: Það heitir hérna Creatures.
1: Ég get skoða hvort ég finna, ég gera það ekki alveg strax, en ég gera það þá eftir og við skulum sjá hvort ég finna ekki. Ég þakka þér fyrir að hringja.
2: En Raggi minn, ég ætla að senda þér kveðju.
1: Já, það nefnilega það. Takk að ég fyrir.
2: En ég hlusti ykkur okkur um einasta mótni.
1: Takk að ég fyrir það. Blessuð.
2: Og ég er líka að sósa þér. Fyrir það og Arþrúði Karlsdóttur að þið eru miklu snillingar og bara haldið áfram.
1: Já, takk að ég fyrir þetta. Takk að ég fyrir.
2: Bless.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og í dag varðandi hérna dagskrána þá er klukkan eitt þá eru frétti vikunar og þá kemur að Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari og hérna og hann verður í frétti vikunar á útvarpssögu og hérna Og svo já, síminn að hringja núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
0: Já, hann er til að hýsta Ragnar.
1: Já, sæll og blessa Ragnar.
0: Og ég þakka Hallgerði fyrir falleg orð.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Henni þykir augljóslega mjög væntu þig, Ragnar.
0: Já, greinlega. En ég var 17 ára. Og hérna. Var með konu og barn á fyrsta ári.
1: Já.
0: Og bjóð það til Rathúsi, hann hefur klárað það nú.
1: Já.
0: Þeir eru döm, en í grundagerðinni. En ég ætla að byrja á því að leiðri þetta mann sem hringdi í morgun.
1: Já.
0: Ég þekki það eins og hann keiran og rekk og fá 100 rukkuna og normenn eru þar bara með myndar, taka mynda númerum, bílnúmerum og svo færðu bara að senda gyrosella, sko.
1: Já, já.
0: En það allrangt að bílar sem koma til Íslands borgi ekki í kilometra gjald, sko.
1: Nei, hvernig þá?
0: Það byrjaði bara 1. janúar eins og hjá okkur. Mm. Þetta gert þannig að til og með 10 dagar á svona venjulegum bílum til 3,5 tonni þá borgar 13.900 krónu þegar þú kemur.
1: Já, já.
0: Og síðan fram á hvernig þú ert að fara tilbaka.
1: Já.
0: Það þýðir svona cirka 200 kilometrar á dag.
1: Já.
0: Já, og þess að svo 11 til 20 dagar þá er þetta komið 21.021 dagur og upp í 30 dagar 24.325 og ef þú ætlar að vera lengur en 30 dagar þá er tekin kilometra staðan þegar þú kemur í land og svo aftur þegar þú ferð í burtu og þá greiður þú bara kilometra gjald eftir því sem keirir þig.
1: Já.
0: No. Þannig að þetta liggi alveg ljóft fyrir. Það nú ansið oft sem menn fara að tala um hluti sem þeir ekki kynkt sér. En hvað það? Mér langar að tala með Evrópusambandið
1: no.
0: og alltaf gera það að megninu til þangað til að þessi kostning fer fram. Það eru nú ansið margir sem hingið að inn og finna Íslandi allt í fóráttu og ég veit ekki hvað og hvað. Það er nú gaman að hlusta á sig fús að þegar hann var að lýsa því hvað þessi kastljóstáttur hefði verið hlutlaus og fræðandi svo fórst að spurja hann eitthvað út í hann þá horfði hann ekkert á hann þetta er alveg stóra undaleg
1: já
0: það er alveg magnað sko hérna Evran var tekin upp í sælum og mynd 2002 hún var að þessi tekin upp í rafrænum formi ég minnum í 2009 Nei, 99, en 2002 sem það kemur gjaldmiðlinn í almenna notkun. Og mér langar að taka dæma tveimur þjóðum sem eru með sjálfstæðan gjaldmiðl. Önnur er í Evrópusambandinu og hinn er ekki í Evrópusambandinu. Og þá á ég við Svíþjóð og Ísland.
1: Já.
0: Meðalaun í Svíþjóð 2002... voru 26.000 sænskar krónur á mánuði sem að þýttu 2.800 evrur sem þeir fengu. Það var gengið cirka 0,9 krónur þess að 9 krónur fyrir evruna. 2025 hafa launin hækkað upp í 38.000 til 39.000 er að tala meðal laun á mánuði. Og það eru 502.000 íslenska þannig að núna fáðis 350 evrur fyrir meðallaunin sem þeir fengu, nei 3500, með 2800 sem þeir fengu 2002. Þannig að í dag fáðis 700 evrum meira fyrir meðallaun heldur þeir fengu 2002. Mm. Nú skulum við taka Ísland. 2002 voru meðallaun á Íslandi 270.000. Þá var gengið á evrunni svona og rétt yfir 90 krónur og við fengum 3.000 evrur fyrir meðallaun. Ja. Nú er laun hins vegar komin á milli 800.000 og 900.000 meðallaun og við fáum 6.000 evrur fyrir meðallaun. Svo þess að tvöfalt það sem við fengum 2002.
1: Ja,
0: ja. Þrátt fyrir þetta hefur íslenska krónan frá þessu 2002 falli gagvart evru 40% og gagvart sænsku krónunum 20%. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að kaupmáttur á Íslandi, hann hefur vaxið svo rosalega umfram kaupmátt í Evrópu að það er ekki hægt að bera það saman. Þannig erum við náttúrulega að tala meðalaun utan fyrir skatta.
1: Já, meðallaun í Svíþjóð eru miklu lægri í dag heldur meðallaun á Íslandi. Halló. Æja, það nú síminn. Ragnar, þú nú bara að hringja eftir það og klára þetta. Nú, en síminn að hringja hjá okkur. Já, gjörðu þessu vel.
3: Já, góðan daginn, Daniel Ítjök.
1: Já, sæll Daniel, blessað.
3: Nú eru þeir að karpa á alþingi alveg á fullu til að reyna að ljúka þingstörfum í dag eða morgun.
1: Þeir eru búin að ná samkomulagi.
3: Dag eða mánudag.
1: Þeir eru búin að ná samkomulagi hvernig þeir eru að ljúka þessu.
3: Já, og nú er Ragnar Ingólfsson komin aftur á þing, þannig að það er spurningi hvort að, en það er mér skilst að frumvarpi hans styttingu atvinnuleysisbóta, þess það verði ekki, verði frestað til næsta þings.
1: Já.
3: Það verður sparnaðurinn ekki verður ekki fyrir sko fyrir 28 það frumvarp á að spara 6 miljardar ári.
1: Já.
3: Og styttings tímabilsins hann að ef þú ert búin að ef þú ert eins og unglingur ef hann byrjar að vinna og sagt upp eftir 6 mánuði þá var hann utan kerfis af því að í samkvæmt frumvarpinu Þá verður að vera 12 mánuði í vinnu til þess að komast inn á atvinnuleysisbætur. Það þýðir bara aukna greiðslur hjá sveitarfélögum. Því að fólk sem nær ekki atvinnuleysisbætur, hvernig að það að lifa? Hvað er það þú tekur?
1: Já, en þeir fara nú ekki allir þanga samt, sko.
3: Ég hugsa að fara allir þangað til samt.
1: Já, já, já, það nú einhver sem fara að vinna svart líka, er það ekki alls konar leiðir sem fólk velur?
3: Jú, ég var alls konar leiðir. Svo randar, það var að koma þarna í morgun frá framsóknarflokknum með fjármálaáætlun að sennilega er þið hallinn á næsta ári 22 miljarðar.
1: Alltaf því, já, segir, alltaf
3: já,
1: því.
3: Já, alltaf því.
1: Já.
3: Og ef við situm það svona upp í upphæður hvað ríkið hefur gert fyrir öryrkja og aldraða núna á síðast ári þá fóru 18 miljardar í breytt öryrkjakerfi og það fara 6 miljardar í vísitölutengjunum, þetta er 24 miljardar þetta er hallinn á ríkisjóði ég ekkert á móti öryggjum eða, eða þetta bara máli
1: þetta bara grjótarðar tölur og staðreyndir það ekki þetta
3: bara grjótarðar tölur og staðreyndir við höfum ekki defna ég hugsa það að ef að komin í ríkistjórna hún menni allan að breyta öðru frumvarpinu vísitölutenginguna því að þetta bara glabra þess
1: Einar sem þeir alltaf kannski að einhver geysilega mikill hagvöxtur verði og geti bjargað þeim út úr þessum vanda, ég veit ekki.
3: Ég held að verði engin hagvöxtur næst ári.
1: Njó, hann verður nú einhver hagvöxtur.
3: Kannski 0,5 eða 1% en ég held að...
1: Það spáða þessu ári hagvöxti.
3: Já, þessu ári, en nú bara svo mikið samdráttur í þjóðfélaginu að hann getur gengið tilbaka.
1: Já,
3: við sjáum til dæmis með íslenska jafnlendi félagið það búið að draga á framlustu þar og menn eru mjög hlættir að þeir loki öllum opnunum og þá bara þá voðið nýs
1: aftur á móti hefur álver hækkað 30% á árunu
3: já það er gott fyrir álver en fyrir jafnlendi er mjög slæm það til dæmis það þetta unglingar fá ekki vinnu við jafnlendi í suma það örugglega 40-50 manns þess vegna fyrir kvalferðarsveit og Akranes mikilvægt að kvalverðar hefist í suma það eru bara störf sem að
1: heldur að það verði?
3: Ég held að sé alveg örugg mál
1: já það er búið að gefa út leyfi hver getur gæti atvinnumálar á þeirra stöðva þetta svona eins og Svandís gerir
3: nei hann gerir það ekki því að þetta eru ef að kvalveðar standa yfir í einn mánuð þá eru þetta tekjur upp á 1 til 1,5 milljarð fyrir launafólk og svona þá sem vinna sem eru að flytja kvalinn og
1: Var ekki Kristján Lofsson búin að lýsa því yfir að þeir færi að veiða núna?
3: Jú. Þetta sko vel launastörf. Ég var í fyrir mörg árum og mér skist að í dag sé mánuð að kaupi 2 milljónir.
1: Já, þess að 2-3 mánuði sem er hafað ekkert sem...
3: Já, þá séum það að það væri 150 mann sem minna veit og þá var það 300 milljónir á mánuði bara í laun.
1: Já.
3: Og svo afleitt störf.
1: Já.
3: Ég vildi benda á þetta að þetta væri alvarlegt mál að staða ríkisjóðs.
1: Já, hann er
3: það. Takk fyrir í dag.
1: Takk aðeins fyrir. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og síminn hringir hjá okkur, heyrum í þessum hlustanda, gjör það svo vel.
0: Betur þið ekki reyna til rauninni við búið að halda áfram?
1: Já, gjörðu svo vel.
0: Já, við vorum að tala um þetta meðalun á Íslandi gef okkur helmingi friði evrur í dag 2002
1: Já.
0: Þegar evran var tekin upp. Þrátt fyrir skilur að evran, krónu hafi fallið 40% gagnvart evru og 20% gagnvart sænskri krónu frá sama tímabili.
1: Já.
0: Þetta nú svo leysi. Ég, að því voru nú að ræða laun
1: Já.
0: Og tala flugstjórana í gæri og svona þá heldja nú að því að það nú heilbrigðisstarfsfólk í minni fjölskyldu bæði dóttir minn læknir og hinn eru hjúkrunarfræðingur nú flótti frá Svíþjóð til Íslands að læknum
1: no.
0: Já, þetta borgar sig ekki lengur já, samkvæmt RÚF þá eru meðallaun yfirlækna sérfræðilækna á Landspítalann 2,4 miljónir
1: já
0: En í Svíþjóð er það 1.350.000 til 1,4. Það er 1 milljón.
1: Já.
0: Og ef við tókum flugstjórna og varum að tala þá í gær, þá er munurinn svona helmingur, það er aðeins samtabil 5% af toppbónum sem að svona slaga upp í fastalun flugstjóra þegar það tekja þessu á Íslandi.
1: Mm.
0: Og þá er ekki, það eru heildarlaunin. En við vorum ekki búin að taka inn í 2,8 miljónir aukalagtir
1: Jú, þú myndist ekki á það
0: Já, ég myndist á það
1: já.
0: En það er ekki inn í þessum launum
1: Nei
0: Þannig að, það er alveg ljóspjöld Svíþjóð er að vissu aðeins öðruvísi rekið heldur en Ísland Það er sem þessi lærðið skattarðar fyrir þá sem eru tekjuláir. En kerfið öðruvísi, sko, það svona 29-35% skattar í Svíþjóð upp á 700.000 krónum íslenskum. Þetta félsvöld eftir sveitafélagum og allur þessu skattur fer til sveitafélagsins.
1: Eða
0: sveitafélagi mun meiri skildur heldur en sveitafélag á Íslandi, sem við reka framhaldsskóla, taka meiri þátt í heilsugjæslu eða sjúkradóti og svona.
1: Já.
0: En þegar þú ert komin upp í 700.000, allt fram yfir það, ber 20% aukaskatt sem rennu til ríkisins.
1: Já.
0: Þannig að hver króna sem þú vinnur inn eftir 700.000 færðu 48 öra útborga.
1: Já, hann gengur ekki bara hálfvilla í Svíþjóður leiti, ég menna maður sér það
0: líkist. Við erum alltaf að heyra hann í tvein mönnum frá Svíþjóð.
1: Já.
0: Annar er Axel Pétur eða hvað hann hittir þetta.
1: Já.
0: Og þá er allt svo ægislegt í Svíþjóð. En svo erum við í öðrum hann upp í Gautaborg og það er allt öðru sér hljóðið í hún.
1: Já, það er rétt.
0: Það er bara eins og þau búið í sitt hverju landinu, sko.
1: Hann býr í litlu þorpan, Axel, það er róleg heitt það.
0: Já, sko, ég er svona meða við það sem hann útlýstaði í gær.
1: Já.
0: Þá er þetta einhvers staðar á leiðinu á milli Stokkólms og Osloar.
1: Já.
0: Og það er nátt kallað að fara yfir Hálöndin, sko.
1: Já.
0: En sko, svo verðum við náttúrulega meða við það líka hérna á Íslandi, Pétur minn. Hér eru við 10 mínútur í næstu sundlaug. Hér eru við, sko, íþróttahús og knassbyrnu vellir yfirbyrðir þú veist, það er ekkert smáraði sem við Íslandingar höfum gert
1: Já, við höfum í raun og veru sko, við erum samt, smám saman að varpa frá okkur þessum gæðum sem við höfum haft einn hérna sko.
0: Að því voru að tala um öryrkja á þann
1: Já.
0: Það var svona greiðslanum 150.000 2002 og fjöksnæðsatssonum 1200 evrur fyrir hérna örorkulífeyririnn nú þetta bílunum 380-450.000 það fer eftir hvort þú veit einn eða ekki þannig að þú ert að fá allt upp í 3000 evrur þannig að það hefur næstu í þrefaldast líka sko.
1: Sem er miklu herra en í nánast öllum ríkjum í Evrópusamband
0: og þetta gerir það að verkum að öryrkjar og eldri borgarar eðir kjósa geta allt áhyggjulegst ævi kvöld til dæmis á Spáni eða Danmörku eða hvar sem er með tekjurnar frá Íslandi
1: já.
0: Ég menn halda áfram allt fram á kostningadag að koma með einhverja svona tölu sem staðfesta það hvað okkur hefur gengið miklu, miklu betur heldur en löndunum í Evrópusambandið.
1: Takk að fyrir Ragnar, blessaður, já, þið eruð að hlusta útvart sögu og já, síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú við erum með skoðanakonun, ætlar þú að fylgjast með HM í knattspyrnu Karla. Já, eins fyrir þessari keppninni í knattspyrnu og mikil áhugi á þessari keppni. Nú sumir alltaf hérna, já, eins og Ragnar, þeir alltaf nú, hann alltaf að fjalla um Evrópumálin, en sjálfsagt mun þessi hérna heimsmeistara keppni taka tíma frá mörgum. En við fáum auglýsingar núna og opnum svo síma fyrir síma eftir auglýsingahlé.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófra stöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðra stöðu lampagi.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, heyrum í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, blessaður.
1: Heyrðu, ég heyrðu að Ragnar var að minna þá á mig. Og...
0: Að hvað þú ánægð með Svíþjóð?
1: Já, rosa ánægð með Svíþjóð, sko. En hérna, það eru hérna bara í svona 5-10 menna fjarlægð er sundlaug.
0: Já.
1: Það eru 3 eða 4 íþróttahús, það er risastór fótbolta.
0: En þú býrði í dreifbýlinu faktist, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, það er miklu betra á Vesturlöndum að búa í dreifbýlinu, er það ekki? Það finnst mörgum, er það ekki?
1: Jó, hann var að tala með aðstöðu, sko.
0: Já, aðstöðu.
1: Frábæra aðstöðu á Íslandi, en hérna er bara öll aðstöðu og sömuleiti betri, sko. Það er hérna íþróttavangur, það sem krakkarnir hafa verið í fótbolta. Það er, sko, margir vellir þar og innan hús fótbolta. Og svo eru þeir með, sko, skautasvell alltaf fyrir ísokki. Það eru ykkur 2-3 í stuttum radíus frá okkur.
0: Já, það hefur alltaf verið þjóðar íþróttan í Svíþjóð, er það ekki?
1: Jú, þeir halda ísokku í gangandi.
0: Já, já.
1: En sko, Svíþjóð er að mörgu leiti mjög vel skipulagt þjóðfélag.
0: Já, Svíþjóð var bara að landa undan öðrum þjóðum hér áður sem mesta velferðaríkir heims. En það hefur breyst, það held ég ekki, ég held að, já, í hópi þeirra, hann er alltaf í hópi mestu, en þeir hafi ekki þessa sérstöðu sem þeir höfðu hér áður fyrir, það held ég ekki.
1: Það held ég sé nú einhver áróður, sko.
0: Ég er ekki með neitt áróður, mér er ekki dýla við svíðana, sko, mér er skilingu, sko.
1: En hérna er engin á götunum, sko, það er
0: ekki í dreifbylinu,
1: það er fólk á götunum. Já, þú sér það bara ekki, sko.
0: Já, það er engin í dreifbýl á Íslandi á götunni, ég get alveg lofaði því, sko.
1: Já.
0: Það er nú aðlega hérna í Reykjavík eða það er eitthvað, sko.
1: Já, svo ég stundum velti fyrir mér þetta með kóngin, sko.
0: Já.
1: Það er alltaf fossetakostningar á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og gríðarlega. Og kostnaður kringu það, sko, og rifrildi hjá þjóðinni að fjara á fresti, sko. Hérna er ekkert svoleið til rifrildi. Það er bara konung fjölskylda.
0: Já.
1: Sem að gegnir sama hlutverki.
0: Þingbundi mónarki. En sko, já, en þeir eru náttúrulega, já, það er svolítið sérst að þeir eru með kóng og svo eru með kross í fánanum eins og við. Þannig að mörgu leiti eru þessi skandinavísku samfélög, svo þið séu þeir eru með þessi velferðarsamfélög. En þau eru líka íhaldsam á mörgu leiti, eða voru það.
1: Mjög íhaldsam.
0: Já, þau voru það, sko. En það er
1: eru svona rest... afkristin á svona
0: leiðilega nátt. Já, þau eru afkristast og fjölmenningin hefur skaðað líka og eins og Danir benda á og hafa tekið bara á stefni þeim að.
1: Já, það, sko, það er reynda gríðalega mikið að einflutu fólki í fyrsta sem að hefur komið og síðan börninu þeirra sem aðlagast mjög vel.
0: En þeir eru nú ekki í dreifbýlinu það?
1: Jú, hérna allt fullt af múslimum og alls konar fólk, mikið af hollendingum.
0: Já, ekki múslimsku hollendingum
1: bara. Og þjóðverjum, og svo er alltaf hérna, alltaf þegar maður fyrir búðina, þá er, maður sér alltaf múslimi hverju ferð, sko.
0: Já, já.
1: Og múslimar sem vinna í búðinni.
0: Já, já.
1: En nú að byrja hérna mikill svona áróður, svona íslamhatur.
0: Jó, hver er að reka það?
1: Það eru kristdemokrátarnir og skilsta...
0: Kristdemokrátarnir? Nei.
1: Jú. Þeir eru fremstir í þessu, sko. Nú vil er bannast læður og fara alla leið með þetta, sko.
0: Ég held að vera, er ekki svíþjóðdemokrátarnir? Eru þeir sterkir?
1: Þeir eru líka.
0: En eru þeir ekki öflugir í dreifbýlinu, hérna, í þorpinu hjá sér?
1: Já, í þorpinu hjá mér eða kommuninni minni þá er ég í flokki sem að var bara stofnaður svona sveitaflokkurinn sko óprófandi realistani eða raunsæðis segirnir sko.
0: Já, og er það nýr flokki?
1: Já, hann er 5-6 eða hann er tvisvar í kosningum.
0: Já.
1: Og svo er stutt í næstu sveitastjórnarkosningar.
0: Já, sem þú fær ekki, þú kýst þar.
1: Já, ég er með kostningar rétt í Svíþjóð og núna til stórþingið er að líka. Sko.
0: Líka? Já.
1: Ég er með sænskan
0: ríkisborgar. Já, ég nú þá ertu þarna.
1: Og íslenskan.
0: Já, þú
1: er það. Ég veit ekki að sleppa honum, ég er eitthvað með einn.
0: Nei, þarst að telja fram á Íslandi. Telurðu fram til skatt á Íslandi?
1: Já, ég tel fram til skatt á Íslandi, Nóri og Svíþjóð.
0: Ha, Nóri og Svíþjóð? Já,
1: já ég fæ hérna ellilí, lífeyrissjóðsgreiðslur frá Íslandi.
0: Já, já.
1: Svo var ég með tekjur í Nóri og þeir vilja alltaf ég stimpli þetta rúlskýslu einu svona ári hjá þeim.
0: Já, já.
1: Og svo tel ég fram hérna í Svíþjóð. En þeir eru erfiðir með sko skattana á íslenska lífeyrisgreiðslum.
0: Nú, hvað áttu við?
1: Já, ég með svo, að ég tók svo snemma, þá var ég með frá 60 ára með einhverja smá tekjur.
0: Já.
1: Og það eru undir skattleysismörkum.
0: Já, já.
1: Og þá segir sænski skatturinn að þú borgaðir engan skatt.
0: Já.
1: Og ég sagði, jú, ég borgaði skattir með persónuafslætti. Og þeir segja það bara aftur, nei, það ekkert að borga skatt, sko. Og ég með það, hérna, í það, og það líka svolítið öðruvís í dómskerfi, hérna. Það fer fyrir svo kannan forvaltningsrétt.
0: Já, sem stjórnsýsluréttur, heit, forvaltningsrétt,
1: Stjórnsýsluréttur og það eiginlega ómögulegt að fara með skattamál, eins og túlkun á þessu, sko. Fyrir dómstólar, sko. Það bara ekki leift.
0: Okkur vantar stjórnsýslu rétt hérna á Íslandi. Það ekki nóg að hafa hérna, umbóðsmann alþingis.
1: Það nú bara blekkingastarfsemi, sko. Hann gerir ekkert gagn, sko. Hann bara svarar allan dag, nei, við getum ekkert gert og leitar
0: en þetta, að fórum, sko. Þetta forvaltningsrétt, þetta er gamalt í Svíþjóð og þetta er líka svona í Danmörku, held ég líka.
1: Ég held að svo er högsta forvaltningsréttin, maður getur áfríða þangað.
0: Já.
1: Og síðan getur þú bara farað áfríða til Evrópudómstóla eftir það.
0: Já, þú ert að tala Evrópu, já, þá er það tíðsætt. Þá ert ekki að tala Evrópu ráðið eða mannréttindadómstól, þú ert að tala Evrópu dómstólin í Luxemburg og vegum Evrópu sambandsins, eða það ekki?
1: Ég held að skattamál, svona skattamál fara fyrir einhver mannréttindadómstól.
0: Nei, það er ekki. Næja, það skipt ekki mál, við skulum ekki fara það.
1: Nei, ég minnir það, ég fór ekki að fulla það, sko. En sko, við erum með náttúrulega tvískottunarsamning milli Svíþjóð og Íslands.
0: Já, já, já.
1: Og það er svo athyglivert, sko, ég þetta búið að vera eitthvað í tvö ár í gangi, sko.
0: Mm.
1: Það er svo skrítið að skatturinn svarar aldrei með einum lagarökum, sko.
0: Nei.
1: Ég hef sendt þeim, sko, lagarök, sko, af því að í Svíþjóð þá færðu svona húsnæðis afslátt og svo færðu þeir voru ákveðnum svæðum sko, færðu þeir svona afslátt af því að
0: það er dreifbýlis afsláttur
1: já, dreifbýlis afsláttur og svo sér það á skatta yfirleitinni inn að það er sem sagt skatturinn og svo er alls konar frádráttaleiðir og svo kemur eitthvað niðurst að hún getur verið endurgreiðsla sko og ég er að segja sko persónafslátturinn er bara það sama sko það er bara eitthvað svona útreikningur.
0: Já.
1: Og þið getið ekki mismuna mér, sko. Ég látið alltaf svíja skatta greiðandi njóta svona útreikninga, en ekki mín, sko. Ekki á mér.
0: Heyrðu, það gengur vel hérna hjá þér. Vertu bara áfram í dreifbílinu, Axel. Ég vona að fara það ekki að þvælast til svíja hérna, Stokkóms. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir
0: þetta. Bless, bless. Já, þið að lusta á útvarpssögu. Ætlar þú að fylgjast með heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu karla? Spyrjum við í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Já, þeir sem Íslendingar hafa alltaf mjög margir. Ég vil segja nú, jafnvel meiri hluti Íslendinga hefur áhuga á fótboltanum. Og Rúf var nú að tilkynna það að þeir alltaf aldrei lesa að fjalla um heimsmeistarakeppnina núna í sumar. Ég held að sé nánast það byrja 100 leikir sem að verða í þessari heimsmeistarakeppni og þeir ætla að reyna að ná því að lýsa já, náttúrulega mjög mörgum af þessum mörguleikjum en þannig að hann kannski halda því að verður þannig sennilega að Rúf verður undirlagt að þessu leiti en þeir eru náttúrulega með auka rás sem þeir geta sýnt þessa leiki á líka. En síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus. Nú nú það er löglan að á höfuðborgarsvæðinu nú að taka þátt í umfangsmikilli alþjóðlegri löglu aðgerð sem beinist að ákveðinni netþjónustu sem ber heitið Audi A6 já, það náttúrulega búið að vara fólk við að passa sig á þessum þessum nettsíðum netþjónustu nú netþjónustan var samkvæmt rannsóknum notið til umfangsmikils peningaþvættis nú fyrir skipulega að brotahópa víða heim og þá voru íslenskir innviðir nýttir í starfseminni, já, íslendingar eða einhverju hér á Íslandi eru að nýta sér þetta og íslenska lögreglan hefur unnið þetta í samstarfi við embætti ríkissaksóknara nú það var rannsókn á íslensku hýsingafyrirtæki sem já nú þá var einhverju ellendi sérfræðingar sem komu til Íslands þá var nú engar handtökur hér rátt fyrir að íslenskir innviðir hafi komið við sögu rannsóknar voru engar handtökur framkvæmda hér á landi tengslu við málið aðja kannski ekki eins alvarlegt eins og kannski lítur út við fyrstu sín en síminn hjá okkur hann 588-1994 nú hérna nú flestu ríkin í Evrópu hafa líst og sérstaklega þau sem í NATO og Evrópusambandinu hafa líst stuðningi við Úkraínu og stutt Úkraínu en nú hefur ríkisstjórn Búlgaríu tekið þá ákvörðun að senda ekki vopn úr byrðum búlgarska hersins til Úkraínu og þetta tilkynnti forsætisráðherra landsins og sagði að komin tími til að leita diplomatískrar lausnar á stríðinu. Nú Euronews er heimildin fyrir þessari frétt og það er spurningin, ég er nú að segja frá þessu vegna þess að þarna er við að koma fordæmi fyrir því að ríki sem hefur áður stutt Úkraínu og sendangavá vil hætta því að leggja áherslu á diplomatíska lausnir. Það ættum við Íslendingar að gera líka. Ríkisstjórn Ísland frætti að lýsa þessu yfir að þeir væru hættir að senda peninga þarna í þetta til Úkraínu og það væri komin vegna að það væri komin tími til að leita diplomatískra lausnar á stríðinu. Nú Rúmen Radev forsætisráðherra sagði að forsætisráðherra Búlgaríu. Hann sagði að Búlgaríu hefur þegar veitt Úkraínu verulegan stuðning frá því að innrás landsins hófst 2022. Og hann segir skorrétt við höfum þegar gefið nóg á meðan land okkar heldur áfram að verða fyrir félagslegum og efnahagslegum skaða vegna þessa blóðuga stríðs, segir hann. Og sagði hann fyrir ríkisstjórnarfund. Nú, forsætisráðherrann lagði einnig áherslu á það að búlgarski varnariðnaður myndi áfram framlega skotfæri. Nú, þá fara alltaf fram að selja þeim, já, já. Og, já, ó, en afhending vopna og byrðum hersins væri lokið hins vegar. Nú, hann segir líka þessi aðli, forsætisráðherra Búlgaríu, að hann telur að ekki sé hægt að vinna stríð á vígvellinum. Og það er nú ýmsir sem telja það nú vera þannig. Og nú, það er samt, nú það er ýmsir sem er á móti þessu innan lands og það er ákveðin flokkur hérna, miðhægri flokkur sem þau fórustu Borisov sem var fyrrverandi forsætisráðherra hann segir þessa ákvörun ekki réttmæta og hann segir að stöðvun vopnasendinga geti grafið undan trúverðuleika Búlgaríu meðal bandamanna já, nú er það skammaðir Búlgaríu fyrir þetta en þetta er svona, þessi frétt og þið getur líka farið inn á Euronews, við vísum í hana hér í þessari frétt og vefsíðan okkar út á saga.is en Lína hjá okkur er laus nú ég rætti við hann Hilmar Þór Hilmarsson við vorum að ræða með evruna og svona efnahagsástandið á evrusvæðinu nú það athyglisvert að nú liggja fyrir tölur hérna vöxt og framlega verga landsframleiðslu á evrusvæðinu á fyrsta ársfjórðungi 2026 og heimildin Eurostat þetta vísað í þá og hérna og lítum á þetta verg landsframleiðsla meðaltala á evrusvæðinu hefur minkað 0,2% 0,2% og en landsframleiðslan á Íslandi á fyrsta ársfjórðungi jókst 2,7% rátt fyrir alls konar erfileika hjá okkur og þetta liggur fyrir nú þessar tölur og það bara ástandi það best eina skafst í hérna í Danmörku og Íslandi en víða þá er sko þá er þetta komið í mínus Portugal, Rúmeníu, Frakklandi, Svíþjóð, Litáen og Írlandi, það nú bara hrun í framleiðslunni núna. Sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heilar þetta ég.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Sæll og blessaður. Heyrðu mig, það var þarna í, á hérna, í Rúm hafa verið að, já, ég kastu að segja eitthvað fyrir hérna, að hérna, kortlagning á, hvað, 20 stærstu útgerðarfélög á landsins.
0: Já.
2: Hérna og eignar hald þeirra í öðrum.
0: Já.
2: Þessi 20 og svo halgur í kongulóðu yfir hérna. Og svo þetta sérkir þetta, ég syns að það sé ekki tengdur aðli sem sagt afkvæmi. Ég held að það verði nú almennt en ég hvað það. Það er eitthvað sérreglur fyrir fína. En hérna þessi 20 er nú þá kannski mestalegi 12 og þeir eiga sem sagt í, fyrir utan eigin félög 400.000 miljónir í öðrum. 400 miljardar. Þetta er sem að voru að greinja yfir 7 miljónir sko þarna.
0: Já, 400 miljardar í öðrum fyrirtækjum.
2: Já. Og það er 400.000 miljónir.
0: Já.
2: Og svo vitum við ekki þeir nú hérna sem sagt komin á skýslun undan hann af Portólu sem ég segir er allan sömu fjárhæðu eða jafnvel tvöfald á þá fjárhæðu aflandsegin en látum þá liggja mikil hluta þetta eru gríðalegi fjármunir og finnst fólki þetta eðlilegt og ég hef ekki heyrt meina umræðu hjá ykkur til er nú oft endalið símtöl jafnvel út af einhverjum teiklingaskýt hérna hvort einhver bátur komið með einhvern veikan að landi og þetta er umræða ef það maður hefði ekki hóst eða stuðnum um þetta mér finnst þetta afskaplega undarlegt
0: Já, þú mennar að þeir kaupi óskildum eða fyrirtækjum sem er ekki í útgerðinu og eigi
2: þetta minni bara hefst og fíklega baróna það var nú eitt þarna sem að kenni sér við tölur þarna hann var að segja frá því að það var í svo mikill hagnaður af högum að ef að útgerðin var með eins hagnað þá myndi nú eitthvað heyrast hann er nú stundum sagt að bera saman epli og appi sín og ég held að það er nú í þessu Hagar er ekki með dóttur fyrirtæki ellendi svo er að kaupa og mausa og malla milli landa og fara einhverja barbabellur hingið þannig að þeir geta það ekki þetta, þeir var beint inn á þetta, þeir hafa enga möguleika að gera þetta.
0: Við höfum,
2: gera það ekki.
0: Við höfum.
2: En þarna eru sko, það eru svona brellur í gangi og við sjáum að fiskverðið sem sagt þarna. Sem að íslensku hérna, útgerðar fá skoðan að sögur og svo móti báta sem er að veiða við hlýðina frá Nóri, ég menn þetta er hvað þetta ekki tvöfald eða þrefald þærra, þetta getur ekki staði, sko, þetta er eitthvað, sko, það er eitthvað maust þarna, og síðast það nú viktin þarna, eitthvað enga vikt sem að í Vestmanni sem að var kolvitlus, skilur það alls bóna tjöfum sem ströllum mannbói kringu
0: þetta. Það verður hringt í
2: út að því að... Ég er ekki óvinni útlöf, þetta er duglegt fólk og allt þetta, en þetta er ekki eðlilegt hvernig þetta er, og nótabeni, sá sem verð þess að mest... með kjafti og klón, þannig með flokkurinn og sjálfstæðaflokkurinn er að lítið svona að þannig að stóð partur á honum þetta varir fram í rauðan dauðan og það með lendi ekki á dauðalistarum að hringja svona inn og gera bara vinsamlega ratu og sendir auðvitað og furðu með á því meðan við sko, þann titlingaskýt sem er velta sér
0: veginn
2: á út uppi sögu og flottum ræða Það er ekki minnst einu orðið.
0: Það eru margir sem...
2: Ég veit þetta stórbrotin.
0: Það er margir sem að hringja hérna inn og gagnrýna stefnin í sjávarútvegi. Mjög margir. Nú, við, það er rétt hjá þér. Við höfum ekki mjög mikið rætt sjávarútvegstefnin. Þegar ég var... Við höfum gert það samt í gegnum tíðina og ég kannast ekki við það að ég hef verið að verja stefnina í sjávarútvegi. Það hef ég ekki.
2: Að eins og ég upplega þá fyrir ekki saman sjóð og myndi á þér annars eins og ég sé og ég ekki að þú veist að segja neitt, ég veit ekki um það að mér finnst þú vera með einhverja fyrningar með flokknum, en aftur ég bara segja pétur með hvað mér finnst svo, þú alltaf sko og veist bara hvað þér finnst þú veist og að það fær ekki saman við hugmyndi þínar varðandi þessa kóta útlutu það fær bara ekkert saman Það er bara alls ekki, en ég ekki
0: segi... Ég get játa það, fyrst að ég vil bara vera... Ég get alveg sagt frá því að ástæðin fyrir því að ég hef... Ef ég hef verið að hæla miðflokki, þá er það vegna stefnunar í varðandi hælisleitendamálinu og innflytendamálinu sem ég hef alltaf haft ákveðna afstöð í og ekki dregið

0: ég botna ekki í því hvað en svo eitthvað einhver spurði þarna hvað það að gera og svo það bara senda glæpamenn og flóttamenn bara aftur inn í þóttunnar hvað var ekki að þrýfa þér og það myndi að fljúfið og hætta að fljúa til Íslands ef við tækjum svona vitlisins rögg þetta bara rögg og Æslandi þóttunnar stæði bara út á velli fullar að glæpamennum og flóttamennum og eðilegja að reyna þetta ekki tægt svona robot í lofti það einhvers konar flóttamanna búðir og koma þessu með þá flugi sem að fara í fylgd eða ekki fylgd þegar það hægt og þá þurfum við þessar búðir þarna mér þess að viðvest og samfélkingin eru búin að komast á það svo flokkur fólk sem er búin að koma vitunni fyrir það ekki tægt annað
1: Það var engin þingmaður á móti þessari tillögu að byggja eða fara í þessa brottvara búði. Það var engin en það einhverju samfylkinga menn núna eftir að þetta var samþykkt
0: og þeir
1: gera kröfum það að það verði ekki framkvæmt. Það að segja þeir vilja að lögin verði ekki virt. Ég meina að það var engin á móti.
0: Það verður ekki hlusta á það. Það eru rættir þarna. Ef ég getum sagt frá því að tvennan á þetta að segja mildilega svo þetta lítið vel út fyrir miðflokkin að enginn hafi sett sér á móti því
1: no.
0: eða við segjum þannig frá því að allu þingum hafi samþekkt þetta nema miðflokkur sem satt sjá það fjómar andstykil og þeir vilja ekki fá þá frá svo þeir vilja fá þessa sem að þú kemur með silkipapirðum ég veit það ég ætla að nota heyrna Það er gott út
1: Takk að ég fyrir blessa Þegar að hlusta á útvarpsögu og hérna við ætlum í auðlýsingar og ætlum að opna fyrir síma eftir auðlýsingarli
2: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
5: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel

0: Kellingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á dvartsögu og símir hringir hjá okkur. Gerðu það svo vel.
1: Já, komdu blessaður, þetta Guðrún.
0: Sæl og blessa Guðrún.
1: Ég segi bara allt gott líka.
0: Já, gott að heyra.
1: Já, en þú, ert þú ekki hress?
0: Jú, ég er bara sæmilega hress.
1: Já, það bara, maður verður að taka öll í júnir.
0: Já, hvað á maður að gera annað?
1: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, matavefið hefur hækkað svo rosalega.
0: Já.
1: Já, þá ég get ekki þar út í búð og svona, að barna mitt er samt, þannig að veit alveg hvað maður sem vil.
0: Já.
1: Já, en það er sko eitt svíðahaus, lítið, innan við kíló.
0: Já.
1: Kostaði 1600 krónur.
0: Í alvöru, eitt sviðahaus.
1: Já, eitt sviðahaus.
0: Nú hvað, og lítill í þokkabótt.
1: Já. Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
0: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus. Mm.
1: Já, nei, þetta var ekki svartur haus. En hérna... Og mata bara karfan, það alveg sama hvað.
0: Það svo lítill matur á einum svona haus, það
1: Já, ég veit það.
0: 1600 og eitthvað, það bara, ha?
1: Já, þetta bara bílum.
0: Já, nokkur að kaupa þetta?
1: Jú, já, fýbli ég.
0: Já, þú meinar þetta.
1: Já.
0: Já,
1: hvað
0: kostið þetta áður? Þú lítur að vita hvað þetta
1: var hægt? Þetta er sko, þegar maður var að kaupa þetta hérna
0: einu sinni,
1: þegar ég gat sjálf fara út í búð.
0: Já.
1: Já, þá hérna kostaði, þetta var svona 600-700 krónur.
0: Já.
1: Já, en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjötið.
0: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
1: En út af hverju?
0: Já, sumir, samkeppniseftirlitið með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja, ég veit
1: Nei,
0: ekki.
1: Nei, ég veit það nefnilega.
0: Já,
1: það voru
0: málaferð lúta þessu og þessi fákeppnis hérna hópurinn, hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla
1: til fákeppnis. En er ekki samkeppnis eftir litið hætt?
0: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þetta, ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því sko. Þeir gera
1: ekki
0: neitt. Næ, þeir eru að kenna, sko, þeir eru eitthvað fúlir út í hæstari eftir út af því að þeir töpuðu málunni þar, sko.
1: Já.
0: Já, en
1: það...
0: En
1: ég veist að Íslandi dag eru ömulegt.
0: Já.
1: Já. Ég þarf að skilja út og hverju börni mín vil ekki koma heim.
0: Og hvað búið þau?
1: Svíþjóð, Stokkólmi.
0: Já.
1: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt fyrir matinn miklu ótrúðið það þeim.
0: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
1: Já, það er bara...
0: Það er flótti í dreifbíli. Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbíli og í Bandaríkjónu líka.
1: Já.
0: Menn er bara búin
1: að... Hann býr þarna í Stokkólmi Alltaf að fara, ég veit ekki, man ekki hvað er hitti sem hann alltaf að flytta í bara nú.
0: Já. Það eru þetta á húsna, það er miklu ódýrir að í dreifbílinu, það er ekki.
1: Nei, það fyrir eftir hvert og þetta fara.
0: Já.
1: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
0: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimur batni bara smám saman, er það ekki?
1: Já, ég mun aldrei trúa því að ég veit farin þá, en maður hefði samt barnabötni.
0: Já, já.
1: Já, tvö börnabörn hér, sko, sem að eru búin að læra hér og svona.
0: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
1: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnar
0: hérna... Við höfum ekki vald til þess, þess vegna gerum við
1: það
0: ekki,
1: Guðrún. En þeir sem þykist vera stjórna fyrir okkur,
0: já.
1: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum
0: já.
1: Frá hérna örugubótunum.
0: Já.
1: Nei, ellibótunum.
0: Já, þetta. Já.
1: Já. Og ég er að fara útborga 700,000.
0: Já.
1: Já. Herðu, svo ætlaði ég að segja annars.
0: Já.
1: Ég hringdi hérna til þess að íbú hérna fyrir rúmum 20 árum.
0: Já.
1: Hérna. Og hérna og þá var það 8,000,000 og eitthvað.
0: Já. Sjáum skuldaðir að áttir keftur í búinn.
1: Já, ég láni var.
0: Já, 8,000,000, já.
1: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
0: Já.
1: Svo hringdi ég en daginn,
0: þarna
1: nýri það var alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
0: Nei, meita ekki.
1: Já, ég skulda samt 10,000,000 og eitthvað.
0: Já, hvað er það? Já.
1: Já, og rúm 23 á.
0: Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
1: Alltaf, einu sinni mánu.
0: Já.
1: Trúir þessu?
0: Já, ég trúir sjálf. Við þekkjum þetta marg.
1: Ég bara hef aldrei eftir þetta. Það er, heyrðu,
0: Takk að ég fyrir að hringja, Guðrún.
1: Bless.
0: Það er gott veður, verðum bjartsýn. Já, bless.
1: Já, ok, ég get ekki verið úti.
0: Bless.
1: Ok, bye.
0: Þið er að lusta á útvarpssögum og já, og við skulum áttum fyrir síma, sími hringir hjá okkur. Og við ætlum að heyra hvað er næsti hérna lustandi. Segir, gjörðu það svo vel.
2: Já, góð daginn, Jónas eftir ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
2: Ég, hann var nú að tala þetta, ég man nú ekki nafnið hann hérna fjárfestingar útgerðarinn í fyrir 400 miljara.
0: Já, ég veit. Já, í svona alls konar óskildum fyrirtækjum.
2: Nei, málið er það, það kom fram í fréttum að mér skoði þeir fréttum ég var að lesa
0: já.
2: Fyrir einhverjum nokkrum dögum síðan
0: já.
2: Að 200 miljardar af þessum 400
0: já.
2: Voru í öðrum útgerðarfyrirtækjum.
0: Já. Það var ekki nema helmingurinn að því sem var í öðrum annars þar sem...
2: Svo talar enginn það á síðustu... Já, sko, það kemur hvergi fram í umfjöldinu þessa frétt, hérna, á hvað löngum tíma er þetta búið að vera, er þessi eignamyndum búin að eiga sér stað? En, ef við förum aðeins tilbaka, á síðustu 5 árum, cirka, þá eru fjármálastofnanir búin að eignast 400 miljardar í arð og þær fjármálastofnunir framleiða ekki eina krónu í útflutningsverðmæti.
0: Veitu, hvað er fjármálastofnun? Já, þú ert að tala bankana?
2: Já, bankana og hérna ýmis önnum fjármálafyrirtæki.
0: Já, þeir telja sig vera sko
2: Og í hvað fara þeir peningar?
0: Já, þeir telja sig vera að vinna svo merkilegt starfið að vinna því að uppbyggingu atvinnulífsins í landinu með því að reka skynsamlega bankastarfsemi, þú veist alveg hvernig þeir tala það.
2: Já.
0: Þeir stýra náttúrulega hvernig fjármagnir
2: er
0: að vera um samfélagið.
2: Já, og svo einmitt í þessari fjessfélags, það voru talin upp þessi fyrirtæki og hvað það væri háar upphæðir og eitthvað, að hérna, Samherji komst ekki að blaða það.
0: Nei, þeir, já.
2: Ég sá ekki nafnið þeirra.
0: Nei. Af þessum 20 fyrirtækjum.
2: Já. Það er svona að vika 10 dagar eitthvað hlut síðan ég sá þess
0: að fjart. Já, það er vegna að tala svo mikið Samherja í öðrum málum, já, ég skildi. Nei, þetta eru önnur félag.
2: Þeir komast ekki inn svona blað.
0: Nei. Nei, þeir komast örglega í tjóman á blað. Þeir eru að fara að koma með landeldi núna og fleira að þekki.
2: Þeir eru að vera fjárfesta.
0: Sem er mjög gott að ég skuli fara
2: að
0: í
2: þáttar. Þeir eru að fjárfesta í fiskeldi sko, í áratugi.
0: Já.
2: Já. Nei, nei, þetta, og svo fór hann að tala viktina, sko. Þetta var ísfélagi í Vestmanni, sko, en þetta viktin var ekki í Vestmanni. Þetta var smávikt á Þórshöfni að Vatnafirði, ég manni hvort heldur.
0: Já.
2: Sem að hérna... einhver úttætta maður kom og steig á viktina sjálfur og það fannst að þyngdina sjálfur sér ekki passa við hvað viktin sýndi og hérna og hérna og þá fór hann eitthvað skoðana betur og það hefði verið rofið eitthvað innsigla á einhverju þjónustuboksi en það var hvergi komið fram hvað viktin var mikið vitlaus
0: nei
2: hvort þú var að vikta rétt eða rangt sko.
0: En finnst þér, Jónas, finnst þér vera ósangjörn umræða útgerðafyrirtæki í sjávarútvegi finnst þér það? Það er sumir
2: já, oft á tíðum
0: já. Ragnar hefur
2: þetta,
0: nú verið að tala
2: þetta eru þá fyrirtæki sem er, þetta eru þá fyrirtæki sem er að sko draga fisk úr sjó
0: já.
2: Og breyta honum í verðmæti já. Sem skapa þjóðinni gjaldeyri
0: já,
2: og meðan önnur fyrirtæki sko, eins og fjármálastofnanir framleið ekki eina krónu í gjaldeyristekjur eða þau hjálpa kannski öðrum fyrirtækjum að gera það
0: Já, það er nú fjármála fyrirtæki eru í því, sko. Það er nú það.
2: Það sem menn hafa, sko, verið kannski líka svolítið að, hérna, sko, nöldra yfir, sko, að það er náttúrulega, sko, kynnslóðin sem að fékk kvótan útlutaðan þetta 1980 og hvað, cirka 84 í manningalveg áttalið, að, hérna, sko, hún náttúrulega er alltaf detta út og taka nýja kynnslóði við og nánast allur kvóti 80-90% og öllum kvóta sem var útlutað á þeim tíma er búin að skipta hendur
0: Já, afkomendur hafa fengið þetta líka hendur að skipta
2: Já, hendur ég meina, er það eitthvað óvæðilegt hver á fóti hendur
0: Nei, ég er ekki að segja það
2: Þú talar einu reykjavík eða
0: Já, þú veit að, ég meina, kynnslóða er ekki kynnslóða skipti eftir að tala það að aðrir hafi keifti að það hefði áttist að sala og kaupa á þessum kvóta þegar að framsali var leift á sínu tíma. Menn allir ekki að leifa framsala á þessum kvóta, fyrst var bara kvótakerfnum komið á og þú fjart inn kvóta, nú eða þú gast ekki veitt hann kvóta sem þú fjart, þá bara varst að skila honum til baka, en síðan kom framsalið og þá breytist þetta og veðsendingur
2: og svona. Skipið voru að stækka og þróast og það voru aukast tæknivæðing í vinslunni í landi.
0: Já,
2: menn voru að kaupa hér sko hvert skipið á tímabili og fættur öðrum og bara sagaðu niður og brýttaði brotthæðu bara til að geta
0: Jónas, við hefum farið það þessi umræði hefur farið fram og menn báðar fylkingar hafa verið að setja fram sín sjónamið og það hefur bara verið þannig í langan tíma þannig að hérna, það hefur ekki bara verið þannig og þessi umræði heldur áfram
2: Já. Það er alveg sama hvað að kerfið við setjum upp, sko.
0: Já,
2: er alltaf ákveðin prósenta sem er á móti. Öllum,
0: já, það sko, maður alveg búast í
2: því. Og Bill Gates ætlaði að gefa allir þjóðinni, sko, alla sína eigur, þá eru örugglega einhver sem var á móti því.
0: Já, en við vitum vel að Bill Gates allar ekki að gefa neitt, skilur.
2: Nei, en meina, það er alveg sama, sko, meina, þó að gerist góðu luti þá, hérna, þá er alltaf einhver sem hérna, sko, er andu í því.
0: Já. Já, ég veit það ekki, menn ef kapitalismin skapar mikinn auð fyrir suma, eins og tlæmis Elon Musk, sem er verður sennilega fyrsti trilljónamæringur mannkinsögunar, að segja menn núna, að það er náttúrulega hann verður fyrir, bara harri gagnrýni fyrir að vera Elon Musk og hann hefur alls konar skoðanir í öðrum þjóðmálum. Og hérna, en það er hann verður fyrir harri gagnrýni og sjálfsagt til stór hluta því mjög ósangjörn gagnrýni en enga síður þá þrýfst þetta svona.
2: Já.
0: Þú veist hvernig það er. En það er alltaf, menn eftir ekki efast það að þessi maður hefur náttúrulega tekið þátt í mjög mikilli merkilegri starfsemi, bæði varðandi space, þar að segja gamevísindi og bílaframleiðslu, rafbílar og samfélagsmiðla og núna gervigreind, ég meina,
2: Já.
0: Þú veist alveg hvernig umræðan er um þessa stórríku kapitalista, en peningar þeir eru á fjár, það er ekki eins og þeir séu að eyða þessu öllu, þetta er bara í starfseminni hjá þeim, þeir eru skráðir fyrir þessum fyrirtækjum.
2: Já.
0: Hlutabréfum og öðrum.
2: Svo aðeins að pínu skemmtilega
0: Já.
2: Að hérna, í gær, að fyrsti dagurinn í, já, ég veit ekki hvað langa tíma, sem ég notaði aircondition í bílum hjá mér, það var orðið heitt í bílum.
0: Já, já, en þú ert með þannig loftræstingu í bílnum.
2: Þannig að snúum okkur aðeins að skemmtilega hlutum.
0: Já, það gæði fyrir það, Jóns. Annars ekkert leiðilegt að tala kapitalistana, finnst þér það leiðilegt?
2: Nei, nei.
0: Nei, það bara hálfkjöld.
2: Nei, nei, ekki svo, ég veit að það margur sem leiðist það.
0: Já, kannski, ég veit ekki, það kannski, jú, jú. Það á við flest málefnasvið, en ég þakka þér fyrir Jónas að hringja til okkar.
2: Ok, takk.
0: Blessaður, þér að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann að hringja síminn hjá okkur. Og hérna, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan daginn.
3: Hann, hérna,
0: er þetta ekki Víðar, Þórður? Þetta er Þórður.
3: Ég heiti Þórður, já.
0: Já, sætla blessa.
3: En að Víðar var að tala hérna að útlýtingar væri orðin 20%.
0: Já.
3: Og mér fannst það skytið.
0: Já, það ná stærsti hluti kemur frá Pólland, er það ekki?
3: Já, ég reikna nú með því.
0: Já.
3: 4.000 þarna Úkraínu menn og 2.000 svo Venezuela. En málið er að hérna tölutnar eru íslenska ríkisborgar annars vegar og erlenda ríkisborgar.
0: Já.
3: Og síðan síðustu 18 árin,
0: já,
3: nei, 28 árin, 98,
0: já,
3: þá hafa yfir 16.000 manns fengið ríkisborgar réttir.
0: Sem er mjög mikið.
3: Já, þannig að þá ertu komin upp í rúma 100.000 útlýting. Sem hafa vantar að fjölga sér. Og þá ertu komin, þú veist, niður í rúma 300.000. Þú ert komin næst í 25%.
0: Já.
3: Já. Mér finnst þetta bara ekki eðlilegt.
0: Nei.
3: Og þetta bara í fyrra voru 1.085 mann sem fengur ríkisborgar þér. Það fengur margir ólöglega ríkisborgar þetta þeim hjá Alþingi.
0: Já, mér finnst þetta að Alþingi sé að standi í þessu án þess að uppfylla menn þeir að uppfylla skilur.
3: Já, þetta eru forréttindi.
0: Já, já, þetta er.
3: Þau eru bönnu samkvæmt stjórnarskanni.
0: Já, já,
3: já,
0: já, það er.
3: Herðu, en að við skoðum stúum okkur öðru.
0: Já.
3: Þetta er vélfangsmál þarna.
0: Já, vélfag, þetta er ekki vélfag. Eða vél...
3: Já, lastu blokki á honum Halli?
0: Nei, ég var ekki búin að lesa það. Þú sagði mig frá því. Þú sagði mig frá því, svarðu.
3: Það var sko að forstjórinn þarna, Alfred Thulin, Inga Sæland hringdi hann.
0: Já.
3: Og sagði hann að selja Íslandi.
0: Var það Inga Sæland sem gerði það?
3: Já, hún var farin að skipta sig af þessu líka.
0: Já, hún hafði enga sérstakan Íslending í huga.
3: Já, það sem að hann segi, Hallur vill meina að þessi sérstaki Íslendingur hafi verið eigin maður Þorgerðar að kallina.
0: Já, var það Þorgerður? Já, var Þorgerður að byggja mynda þá?
3: Já, hún var að segja það hann er að selja Íslending, já.
0: Ég, veistu maður, að Inga hafi verið að vera einhvers konar umbóðsmaður fyrir eigin mann Þorgerðar.
3: Já, hún er í kjördæminu, sko.
0: Já, já.
3: Það er ekki haldi áfram starfsemi, það verður ekki hægt nema.
0: Hún býr að hún er frá Ólafsfirði, það er rétt.
3: Já, já. Já. Og fyrirtækja eru uppmanlega frá Ólafsfirði. En hún er kannski að hugsa það að fyrirtækja halda áfram starfseminni og það verður ekki hægt nema ákveðin aðili fá að kaupa fyrirtæki.
0: Já, ég vildi nú heyra frá Ingu þetta mál. Þetta er gott að skulum minnast á þetta en það er gott að heyra í henni og hún getur þá útskýrta hvernig þetta mál stendur vegna hún er svo segir, hún er frá Ólafsfirði og þar var fyrirtæki sett á lakirnar uppalega, var það ekki rétt hjá mér?
3: Já, og ef hún er að hugsa kjördæmisins, þá vil hún þetta þessi sparsemi haldi áfram.
0: Já, það er það sem hún er að hugsa
3: En það, hún er búin að heyra þessum skilurðu fyrir áframhaldandi sparsemi að fyrirtæki verið sett á hvernig manni.
0: Já.
3: En þetta hérna, þetta hann segist fara með þetta til Strasbourgar hérna þetta mál, Kaupmann. Því þetta er svona svipa rússahóks eins og hérna hvað heitir að með Trump. Það er bara búið til eitthvað rússahóks og svo er bara unnið samkvæm tí.
0: En hann mun þá, sko það er ákvæði í mannréttinda sáttmála Evrópu um að verja eignaréttin og eignaréttur sé friðhelgur og hann mun náttúrulega svo spurningin hvort að íslenska ríki geti bara útilokað hvað, rússneska, var hann rússnesku ríkisborgari þessi eða var hann...
3: Nei, hann er frá Liechtenstein og býr í Sviss.
0: Já, ég segi það.
3: Já, hvort amma svo afi voru frá útlandi.
0: Já, þú meina. Já,
3: eitthvað
0: já.
3: Svona. Já. En hérna, og það voru eitthvað rússar, sko, hann kaupir þetta, sko, tveim árum áður. Hvort einhverju rúsa tegist voru þá
0: já,
3: en hvað er svona bulli er þetta
0: ég veit það ekki
3: þetta,
0: já, já, þetta verið svera þannig sko. En ef maður sé einhverjir hér sem vilja eignast þetta fyrirtæki fyrir lítið eru það stjórnvalda stund sinna því
3: minna verð sko
0: já auðvita verðið náttúrulega hrynur verðið er látt af fyrirtækinu að það verið selt hér því að það er bara þvingun maðurinn er þvingað til að selja í raun og veru, þessu aðstæðir eru núna
3: já, já, hann, og hann kann ekki við svona þvingun
0: nei, nei
3: annars er það nú einu sinni þannig Pétur og þú verður bara sættaði við það samkvæmt kaflanum, ég var sagt það samkvæmt kaflanum eigjarnar og meginlandið að þá eigum við bara ekkit að vera framlega einhver við erum bara framlega hráefni og kaupa völduna vörur á góðu verði
0: Já.
3: Erðu, ég bara óska þér og hlustandurinn góra helgi.
0: Takk aðeins fyrir það, Þórður, takk aðeins fyrir það.
3: Ó, bless.
0: Blessaður. Já, já, þér að hlusta á útvarpsögu. Já, já. Nú, það er sjálfsagt, þetta fyrirtæki hérna sem að Þórður var að minnast á því er með góðan lögmann í þessu máli og Þetta er ekki búið að útkljá þetta niðurstöðan í þessu máli og sko bara vona að réttlætið nái fram að ganga síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus nei, hún ekki lengur það er hlustandi að hringin gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Síminn 588-1994. Gerðu svo vel.
4: Sann Pétur minn, Valgeir eitthi ég.
0: Já, Valgeir, sæll Valgeir.
4: Sæll og blessaður. Herðu, ég hérna var að velta fyrir mér einu.
0: Já.
4: Þetta fyrirtæki sem þú vorst að tala við hann fór, var þetta vélfar?
0: Já.
4: Já, ég ætla að ég mynd að koma inn á þetta líka.
0: Já.
4: Mér finnst sko... Já, þetta gott að ég náði nefnilega ekki aldrei það sem Þórður sagði í sínu erindi, en vélfag, það var náttúrulega bara tekið af lífi, Pétur, ef þú pælir í því.
0: Já, já, það var að segja það.
4: Það.
0: Það var ef við erum reynt að gera það, já, já.
4: Það er ekki flóknar en það, og þetta stunda íslenski bankar í dag að taka bæri einstakling og fyrirtækja lífi, sko, ég veit að ef að þú ert í skulda erfileiku með einhverju stíku þá fer það bara eftir bankanum hvort að hann vilji koma bjarga þér með einhverjum hætti eða ekki og sam er þetta með fyrirtækin ef þú skuldar einhverjum eða eitthvað, skilurðu nei, ég bara taka sinn dæmi, Pétur
0: Já
4: Bankarnir hafa því alveg í hendi sér
0: Já, en bankarnir hafa heimild og réttmætt í því að taka ef menn borgi ekki og standi ekki við skuldbindingar sínar en í þessu máli varandi þetta fyrirtæki þá er það pólitískum ástæðum verið að þrengja fyrirtæki
4: En sko Pétur, það sem ég að segja með þessu bankarnir eru bara ríki í ríkinu þeir ráða bara algjörlega hvernig þú situr og stendur í öllum málum sem komu snert að því daglega líf
0: Það er alveg rétt, þeir ráð alltaf miklu sérstaklega þessum vaxt og okrið að láti viðgangast á Íslandi þessum að ráða er alveg gífulega miklu sjáðu til já. Dæmis sjáðu tökum byggingavertaka bæði undirvertaka og aðalvertaka hugsaðu hvernig staða þeirra er núna Þeir skulda náttúrulega og hérna eru kannski með nokkur hundruð íbúðir
4: Já.
0: Síðan skulda þeir undir verktökum og hvað gera þeir? Þeir eru ekki með lausa peninga til að svo verða þeir að klára þetta svo eru búin að selja kannski nokkrum en flestar íbúður eru óseldar Hvernig heldur þú að staða þeirra sé gagnvart bönkum? Bankin hefur alveg örlög þessara fyrirtækja og fjölskyldna sem eiga þessi byggingafyrirtæki í höndum
4: Pétur, hugsa, tökum sér dæmi eitthvað í HF-félag bjargbú eða eitthvað byggingafélagi. Ég veit ekki hvort að eitthvað heitir það með það í því nafni, en sko, ég bara tala sem taka sem dæmi. Ef að fyrirtæki EHF félag, Pétur, þá fer maður það EHF kennitalan á hausinn, en einstæklingurinn heldur áfram.
0: Já, já, það er það.
4: Hann er ekki gerður ábyrgur.
0: Jú, þú að fyrsta leið þá er hann að þú er að gera í grein fyrir því að þegar minni fyrirtæki eru að ræða þá eru oft einstaklingarnir sem eiga EHF fyrirtæki, þeir hafa þurft að veðsýta persónar eigur sínar til þess að fá já, lán í bankan. Þannig við skulum hafa það í huga.
4: Er ekki bara stofnuð önnur EHF kennitala og byrjaði dæmið upp á nýtt eins og gerist í HF, nei, kannski ekki í HF, en
0: einhverjum þessum alveg eins og með HF.
4: Nei, ég var að fýbla síður, Pétur.
0: Málið er það að það er mjög gott að þetta form, hlutabréfa, hlutafélagsformið var til. Og var til þess að menn gátu farið í stórframkvæmdir á þess að hérna þurfa að taka áhættu með persónu áhættu.
4: Ég veit bara fólk sem er bankarnir og stjórnvöld hafa lagt í rúst lífi hjá.
0: Já.
4: Og þá að séu litlar sem er engar, hérna, skilurðu ekkert á bakvið það, nema bara eitthvað smá viðvík kannski hjá þessum aðeins. Þeir hafa því, Gildur, ef þú skuldar í þeir bönkum á Íslandi, þá hafa þeir alveg í vasanum á sér.
0: Já, hann getur gert það.
4: Þú erst bara undir helnum á bankan, þetta er eins og með kaupfélagaformi í gamla daga, ef þú skuldar kaupfélaginu, þá bara varstu hirst, þá var bara hirst að staðið.
0: Herðu, Valgeir, nú ætlum við að fara í auglýsingar, ég þakka þér fyrir að hringa.
4: Já, ég ætlaði nú að vera jákvæður nótum í dag, en ég náði
0: því. Nei, hafðu góða helgi hérna, Valgeir, hafðu fínt helgina, bless. Já, við ætlum að fara í auglýsingar og hérna opnum fyrir síma eftir auglýsingarlið.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596 845-9596 glg.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596 845-9596 glg.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu Geimsla 1.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin
1: lætur í Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hefur verið að hringja hérna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, þakka fyrir, ég heiti Gunnhildur Gunnlaugsdóttir.
1: Sæl og blessa Gunnhildur.
2: Ég hérna þakka fyrir þinn útvarpsátt og ykkar.
1: Já, takk
2: fyrir. Ég til þetta verið ykkar samlag algjörlega stórkostlegt. En hérna, ég var eitthvað að því að vera að tala svona samsæriskenningar svona, er ekki kannski samsæriskenningar og kenningar að senda okkur öll á tenni og fá svona smá húlkrabbamein?
1: Nei, menn ráða því hvort þið fara á tenni, það er nú gott að fá sól og færi D-vitamín að það gerir.
2: Jú, en það samt að sólan hún er svo varasam, skilur.
1: Já, menn verða bara að fara varlega. Það er áhættur allstæðar í lífun, alveg saman hvað maður fer.
2: Já, þetta er maður að fara að þetta er svo vand maður farið.
1: Já, það er nú bara sannig. Það er verið að varpa þér inn í veröld sem er erfið og vand með farið og menn vega, þetta er ævintýri, er það ekki? Lífið er ævintýri, vegum kannski lítið á þannig.
2: Já, lífið er ævintýri, já, auðvitað og maður berið að sér sólvörn og alltaf.
1: Já, er það ekki?
2: Já.
1: Heyrðu, heitir þú nokkuð Valgerður Gunnars, líka?
2: Það vill nú svo til að ég kefti íbúðu henni.
1: Kefti íbúðu henni, þetta er...
2: Já...
1: Já, þú, það var kona áðan sem heitir Valgerður Gunnars, hún hringdi áðan. Á. En þú ert ekki hún, er það?
2: Nei.
1: En það var nú gaman að heyri þér hérna Valgerður Gunnars og hérna.
2: Já, klár.
1: Já.
2: En á ekki að reyna að syngja bara svona, í lokin aftur.
1: Nei.
2: Aftur.
1: Nei.
2: Jú, í aftur.
1: Herðu Hallgerður, þakka þér fyrir, bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann 5889094 og hérna, já, línan laus. Nú varðandi hérna, varðandi dagskrána í dag og þá hérna hann... Hann verður hjá okkur, hann í fréttum vikunar, hann Guðbjörn Guðbjörnsson. Og það svolítið langt síðan að Guðbjörn kom í heimsótt til að vera. Og hann nú ekki endilega með svona, það ekki endilega sömu skoðanir sem við höfum hér og Guðbjörn. En gaman að heyra í honum og hann er farið svo víða og veit svo margt um meðalans ástand í Evrópu. Það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir og það. En hann stjórnsýslufræðingur og yfir tollvörður og svo hann alltaf búin að vera óperusöngvari og gaman að heyra í Guðbjörni. Nú, hérna, hann verður klukkan eitt og síðan það, hérna, hann Magnús Magnússon og Maggi Magg með þáttinn sinn tónlistaþáttinn og hann, hérna, gestur hans verður Þosti Dengjesson. Hann er text og lagaföndur, ég held að hann hafi nú samið fleiri texta, dægulega texta, heldur en, já, nokkur annar held ég geti trúa því, ég alltaf hef ekki alveg vitnesku nákvæmlega það, en það kemur gjóvast að hann væri þar. Nú, og varðandi hins vegar klukkan tvö, það býð ég eftir staðfestingu takk, hvernig dagskráin verið þá, en Lína hjá okkur hins vegar, hún er laus núna. Og línan laus og síminn hjá okkur 5889094. Nó, ég var sem að, já, fá hérna tónlist og þá væri kannski gott að hlusta á fjallabræður. Og hlusta á fjallabræður og svona hlusta á eitt lag með fjallabræður. Og held, hafi fjöllin eða eitthvað svoleiðis eitthvað lagið já, ég skulum hlusta fjallabræður og svo eftir blæðið þá opnum við fyrir síma

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú eftir að þessi lög brottfararstöð var samþykkt, engin mótatkvæði, það var engin sem greiddi atkvæði gegn þessu frumvarpi sem var það lögum núna. Þá ýmsir sem hafa gagnrýnt þetta og telja þetta brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og ég held að það veri rétt að láta þá reyna þá fyrir dómstólum að þeir telja þetta vera svona að Íslandsdeild Amnesty International heldur þessu fram. Og svo hafa ýmsir, til dæmis, flokksmenn innan samfylkingarnar mótmælti að samfylkingin skildi samþykkja þessi lög. Og þeir vissu vel hvað stóð til að gera en að vera mótmæla þessu eftir að búið að samþykkja lögin og gera þá kröfu að það verði ekki, lögin verði ekki virt. Og það er nú en Amnesty hefur gefið út yfirlýsingu og það sem að þið segja það sem þeir gagnrýna þetta nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus og en dagskráin í dag þá í hádeginu núna þá verður þáttur sem að var á sínum tíma viðtal við Kristján Fiskikóng en Arthur átti viðtal við hann og þetta verður endur fluttur í hádeginu þessi þáttur og síðan klukkan eitt þá verður verða fréttir vikunar og þá mun hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari og vera gestur okkar hér á útvarpi sögu og síðan klukkan þrjú þá verða Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson sem að Þorsteinn Eggertsson verður gestur Magnúsar þá og nú síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn núna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður
0: Sæll og blessaður Sigurður.
1: Ég er nú bara svona röfla gamni.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Sko, ég hef nú ekkert tíðan verið að segja við því að það sé ekki nema ein rétt lausn til á öllum hlutum.
0: Já.
1: Og ég held að það sé nú bara nokkur rétt. En sko, það sem mér finnst ömulegt er að vera að tala um þetta Evrópu kjaftaði.
0: Já.
1: Man verður aðtuga þegar menn er að tjá sig, þá verður maður alltaf að gáa því í hvaða flokkjan er. Þetta er ekki eðlilegt.
0: Þetta er nú verið svona á Íslandi lengi, er það ekki? Tengja skoðanir við flokka, já.
1: Eins og ég segi, það er eitt sem er rétt.
0: En það hefur breyst, það var meira flokksræði hér áður fyrir, var það ekki?
1: Já, má ég annars sko til vita ekki, ég veit það ekki. Hvað vitum hvað er á bakvið? Hverju stjórn á bakvið, maður veit ekki að funda.
0: Nei.
1: Sko, mér finnst þetta dæmis bara, ég var að sá þetta núna í mokkanum, að þeir voru að tala Flokk Fólksins.
0: Já.
1: Þetta væri alveg fáránlegt. Sko, þegar þú ferðu á Alþingi, þú ert ekki látið inn vinna eyða því að fara eftir þinni sannfæringu.
0: Jú.
1: Og ef einhverjum dettur í einhverjum flokki að vera ekki sammála flokknum, þá er bara á flokkurinn að vera dauður og stjórnin fallin og allt reynd.
0: Já.
1: Þetta er ekki dæðilegt.
0: Nei, þetta er nú lengi verið svona, flokksræði hefur nú...
1: Já, mikil óskum, en þetta er bara fáránlegt rugl.
0: Já.
1: Maður er búin að heyra þetta æ og hann í æ. Alveg sama hvaða flokkur á við að það bara að þú ferði ekki eftir flokksræðinu þá er bara allt hrunið.
0: Já, já, það er þetta er hefur verið svona og það væri kannski betra ef við hefðum sjálfstæðari svona einstaklinga sem væri með svona sjálfstæðari hugsun og væri ekki jafnir háðir, svo erum en háðir flokki, þú er að það ef þeir eru að fá að komast á þing næst hvort sem það er uppstilling eða prófkjör jafnir að þá er ekki gott að hafa flokkin og hérna, stjórn flokksins með sér en ekki á móti
1: Já, já, ég kannast nú við ég var eitthvað tíman í fyrir löngu síðan eitthvað þvælast í pólitík
0: Já
1: Þannig nú voru helvítið langt síðan
0: Já
1: Og þá heyrði ég þessa setningu, Siggi sko, þú bara verður næstur ef þú gerir þetta.
0: Já, já. Já, ef þú gerir það sem flokkurum vill.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þá er ég bara komin á blaðjáðu.
0: Er það ekki svo, það er pólitísku þrýstingur annars vegar og svo peningar hins vegar sem er að stýra hér öllu eða ekki.
1: Ég held að peninga sem er bara orðin verri heldur pólitíkin sko.
0: Já, já, þú menar, já þetta er orðið þannig að það er verið að kaupa hér þetta er ekki bara hér, þetta er út allt Evrópu, Bandaríkjunum og það eru einhverir hópar sem mynda sko þrýstuhópa sem eru fjársterki þrýstuhópar sem að hafa áhrif á kostningar og prófkjör og annars staðar, þetta er svona út allt
1: Ég hef verið að röfla, sko, það nú kannski tómið þessa, en, sko, þegar að Sovjet á sínu tíma, sem að ég, sem hann nú aldrei neitt kommunismi svo alltaf verið að tala núna, það var bara einræðis, hýttir hryllingur.
0: Kommunismi er einræði,
1: sko,
0: segjur
1: Nei,
0: þú trúir því, já.
1: Framkvæmdin á kommunisminu var einræði.
0: Já, hver, ertu að segja að þetta sé bara vond, vitlausir aðlar eða missefnað?
1: Já, hvenær réði fólki í Sovjet?
0: Nei, ekki frekarinn í kommunist, það er engu, ekkert kommunistaríki verið til þar sem fólki hefur ráður.
1: Nei, það er því miður.
0: Já, hvernig stendur á því? Er það ekki vegna?
1: Það er að því að sko... tækja fyrir sinna, þeir fara á tóttin
0: er það öðrum að kenna
1: og það eru peningandir þú er bara til þess að maður er peninga og vönd
0: Já, þetta er þessi hugsun að miðstýra valdið, að pólitískt vald og hagvaldið sé allt stýrt af einhverjum flokki, kommunistaflokki, þetta er alveg galið.
1: Það er alveg sama hvort að þetta er einræði, þetta er bara einræði.
0: Já, það er sann.
1: Og það er alveg sama hvort að það er kommunist einræði eða eitthvað annað það er aldrei nýtt spil
0: Nei, það er alveg rétt hjá þér en það er svolítið munur, við getum haft einræði og sem að er ekki að stýra öllu hagkerfinu, en þarna hefur kommunisma sem að stýra nefnallegis kynverjar, þeir ákvæðu það að svona hafa leifa kapitalismanum að kapitalistum að stýra hagkerfinu hugsa er kommunistandi, það leifðu því og það, þeir uppskáris ríkulega og eru orðin meiri hátta stórveldi og verða sennilega mesta stórveldi heims eftir nokkur ár
1: ég hérna hef komið til Ísrael
0: Já, Ísrael.
1: Og það er eina kapitalistíska land í heimi
0: Já.
1: En það er eina landi sem hefur samvikibú sem ganga
0: Já, þeir voru, það er þessi kíbúts
1: Það er þeir sáu hagnaðin í því komarnir sem er kallaðir þeir höfðu ekki vitaði að láta fólki sem vann á samlíkjabúunum hafa eitthvað pening
0: Já.
1: Þeir vildu bara hýrða af
0: uppræðlega voru sko, Ísraelsmenn voru hlindir margir sósialisma og þeir stopnuðu þessi samvirkjubú og ef þú fórst að samvirkjubú í Ísrael þar voru myndir að Karl Marx á veggjónum og svona en það gekk ekki dendilega vel því að samvirkjubúin þetta var náttúrulega tengt ákveðnum hugsjónum sionista og það var svona ákveði sérst útgáfa kommunisma þar hjá geðingun í Ísrael
1: það er nú langt síðan ég var að þá voru þessi samvirkju búið til og þau bara gengu helvítið vel
0: Já Viltu hafa samvirkju búið hérna á Íslandi heldur að það gangi vel
1: ég sko ég veit það nú ekki en ég hérna ástæði nú eitt tíðan út úr mér í norður Skagafirði það eru þarna bæir sem liggja saman
2: já
1: það eru ekki fimm stykki allir saman
2: já
1: og ég spurði á að í afhverju þeir væri allir að kaupa sér vélar og bla bla bla og því líkt staðin fyrir að bara vinna þetta saman
2: já
1: þar á milli túna bara og svo gæti helmingurinn af liðinu verið í fríi og hinn helmingurinn séð skipt á að sjá heyr held ég væri kolvitlaus
2: Já, það spurningum með eignarhaldið á þessu, það getur skipt máli.
1: Þá sögðu, hver á að gera við vélinn ef hann bilar? Nú auðvitað bara samiðil úr þjóður, sjóður.
2: Já.
1: Þetta ekki flókið. En sko, Ísraelinu sá hægin í því að vera með samri. Ú, þið sá það var hagnaður, annars hefði þið ekki gert það.
2: Já.
1: Þetta bara svona.
2: Það segir það. Takk að ég fyrir Sigurður.
1: Ég ætla ekki að snúa þér í pólitík.
2: Þú mátt alveg gera það, akkur ekki, reyna það. En þér tekst það nú ekki með þessu mætti, ég get alveg lofa.
1: Þetta er það sem ég var að tala sko, það var þetta, eins og ég segi, það ekki sama hvort það sjálfstæðismæður eða eitthvað annar sem að segja okkur, skýra fyrir okkur Evrópu.
2: já, það rétt. Takk að ég fyrir Sigurður að hringja til okkar, bless.
1: Já, bless.
2: Þið eru að hlusta á sögu og síminn eru að hringja hjá okkur. Já, ætlum að heyra og hlusta, já, heyra í næsta hlustanda. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til um þessar brottflutningsbúðir og börnin.
2: Já.
3: Og svo hefur nú verið getið af og til minnst á það að í einhverjum tilvikum þar sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi þá hefur börnin verið sett í fóstur.
2: Já.
3: Ég held að ég væri nú með lítið barn í dag sem ég get nú ekki verið en var einu sinni.
2: Já.
3: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum.
2: Já.
3: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið sendt til og líka búið að tala mikið
2: Bakkakott.
3: Það var við mánuð sem að við voru kvalin og pín.
2: Já.
3: En í vikum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og
2: já,
3: engu máli
2: já.
3: Og þá held ég að væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fóstufóldrum jafnvel þó það væri gott fólk
2: Hugsa er að lítið barn sem að keri í ókunnu landi
3: já.
2: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína fyrst og fremst

0: Já, ég hef kannski ekki teirir að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það í sambandi við þessa, ég hissa á því að fólk skuli tala svona þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það ekki Já. Frelsis hugsjón sem barni að hugsa um. Það að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta
1: Nákvæmlega og það sýtti nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggunum Nei. Og þeim geimstum það sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna Nei. Það sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gæti haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já, allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstur foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það er verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldrar sínum í fangelsi og það veit ekki hvað verður það, hvernig heldur að barninu líði og svo eftir það stendur yfir í marga mánuði og hvað?
1: Og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar með að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég nú áskrifandi þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: Já.
1: Og hérna það er nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki mokkin á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudegur líka í síðustu viku eða vikunni þar áður og það sem verður er og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölver ég fengi eitthvað vitlustnir á mokka. En ég næ aldrei sambandi
0: Þeir
1: til að kvarta.
0: Þeir eru með fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki að bera út blaðið.
1: Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því konan Já, nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefið. Já. Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga þá bæði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgunum fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður minn verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakka ég fyrir að bóta þetta
1: Þakka ég fyrir
0: Blessuð Fáum núna auðlýsingar Lýðum á auðlýsingar og komum svo aftur.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ.

þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú í dag þá hefur Hafrannsóknastofnun kynnt veiðiráðgjöf sína á næsta fiskveiði ári. Og það á að minnka kóta í þorski, ýsu og ufsa og síld. Og það á samkvæmt þessari veiðiráðgjöf. Það dregst þorskveiði saman 1%, veið á ufsa 16% og ýsu veið 20%. Já, jáframt er veiðiráðgjöfin í hérna síld 22% lægri en á síðustu vertíð. Já, að vísu hefur verið að tala að hérna að er loðnan, þar er útlit fyrir, það var útlit fyrir slæma vertíð á þessu ári en loðnukvóti var nær í fimmfaldar og varð 197. Nú, veiðiráðgjöfin hækka nú 81% og getur tekið breytingum að lokinni að þess mælingu segja. Já, hann Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, hann ringdi í okkur í vikunni, hann hefur nú komið til okkar og hann spáði þessu, hann veit alveg hann að tala hann Jón. Og enn eitt dæmið það þrátt fyrir þessa vendarstefnan er svona átt að vera aðalsmerki í fiskveiðistjórnum hér og í þessu kerfi, sjávarútvegskerfi sem við erum með. En þetta er ekki skilað meiri veiði, að minnka bara veiðin. Hvernig stendur á því? En þetta segja vísindamennir, þetta vilja vísindamennir í Hafrannsóknastofnun. Já, það verður kannski fróðlegt að heyra fleiri, ég meina Jón Kristjánsson er algjörlega andvígur því sem komið hefur þarna fram og bent á það að við veitum náttúrulega miklu, miklu meira hér áður fyrir þegar þá var engi kvóti og svo aðra þjóði líka. Kannski skipti þá efnaðarslag svona ekki neinu máli eða hvað. Jó, er það ekki, ja, hvað segir þið? Já, þetta er athyglisvert að þeir leggja til minni veiði í nokkrum helstu tegundum. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, nú, já, þetta er kannski að hlýða á eitt lag, hvað segja það? Já, við vorum að spila eitt með fjallabræðrum á það. Og ég minni líka á skoðanakönnun okkar á vefsíðunni útvarsaga.is og við spyrjum heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu karla og hvort þið séu nú að fylgjast með þessari keppni. Og hérna við komum með niðurstöðuna núna á eftir. En við skulum hlusta á eitt lag með fjallabræðum. Já, og hérna, og já, það er spurningin að velja lagið. Og hérna, ég ætla að leifa Steina að velja lagið. Það er að finna það núna, þegar ég ætla að bræður. Já, það er nú spurningin það hvaða lag við veljum. Við skulum hérna, lusta á eitt lag með fjallabræður.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jóhann Selgi hérna.
0: Sæll Jóhannes, hvað segirðu?
1: Ég var að frétta það núna í dag, þá komum í lög sem gera það verkum að ESB ákveðu hvað marga flóttamenn við skulum fá hingað.
0: Já, þú ert stattur í Svíþjóð núna og hvernig veðri hjá því? Ég ætla að spyrja því, það gott?
1: Já, á Íslandu mæli hvar það gott.
0: En hvað segir, segðu okkur frá þessu, hvað á að fara að hafa áhrif á innflytjendastefnun í Svíþjóð? Eru þið ekki með nógu marga hælisleitendur?
1: Nei, það yfir á að taka yfir það sko, teka frá hérna ríkstak sem það heitir eða alþingi hérna.
0: Já, já.
1: Ég meina, það bara, sko, bróðum bara að loka þessu hérna alþingi hérna og bara láta robot að það yfir.
0: Já, já, hver ekki, það alveg rétt hjá þér. Til hvers að hafa löggjafavald þar í innflytjenda og hælisleitenda málum ef að Evrópa að ákveða það hvernig þjóðríkið hefur hérna taumhald á sínu landamærum, alveg fráleitt.
1: Já, þetta alveg furðulegt. Þetta svo kallað mikrofónspaktin, sem það kallað hérna, sko.
0: Mikrofóns...
1: Makten.
0: Já, makten, já, já, mikrofón.
1: Nei, makten, það þetta samkomla innan yður, sko, öll lönd vera að dreifa jánt.
0: Já, ég skilji, já.
1: Þetta alveg rosaleg maður.
0: Hvernig vilja þér hafa það? Hvað vilja þér fá marga þarna inn? Eru búið ákveða hvað Svíar þurfa að taka við mörgum í viðbót?
1: Nei, ég hef ekki búið ákveða.
0: Hvað segja Svíþjóðdemokrataður í þessu? Ætlaðu þeir að sætta sig við þetta?
1: Já, ég veit ekki, ég sá þetta í dag, ég var út í bæ, sko, og var að skoða hérna síma hjá mér og þá sá ég þetta að koma upp að þetta nýja lög koma í gildi í dag, sko.
0: Núna á rauðgræna fylkingin, hún nær sennilega völdum eftir næstu kostingar og síðan Evrópusambandi með þessar reglur, þannig að þú mátt alveg búast við því að þið að það flæði hérna inn hælisleitendur á næstu misserum.
1: Jú, jú, skattarnir og allt hættar í
0: verði og svona. Já, já. Þetta, það
1: er alveg ótrúlegt, ég menna fólk verðist ekki hérna fatta það að hérna kjósa raugreina þá opnaði landamærin og...
0: Já, já, verður dýra að það verður að huga því, það verður að sinna þessu fólki sem kemur í landi, þeir verður að fá húsnæði og mat og umönnun, það ekki?
1: Jú, jú, það náttúrulega er að skera niður annars það,
0: sko. Já, já, þetta.
1: Svo núna, sko, það hefur komið mikið svona... skandal hérna um allar síðu á eldri heimili, sko.
0: Já, hvernig þá?
1: Það er þetta kallað frá, já, sennilega miðvesturlandi sem að vera nauðka 80 og 90 ára konum konum.
0: Og koma þeir, þá eru þeir á eldri heimilinu eða koma þeir utanfrá?
1: Já, þeir eru á eldri vinna það, sko.
0: Þeir vinna á eldri heimili, já, og eru þeir að nauðka fullorðum konum?
1: Já, já, kona sem er kannski milli 75, 80 og 90 ára, sko.
0: Já, já, þetta er huggulegt fólkmaður, svo hann.
1: Rosa, ég meina...
0: Og hvað er þeir, komast þeir upp með þetta? Er þeir dæmdi fyrir þetta? Hvað gerist þið?
1: Já, það er svona upp og ofan, sko, það er mjög kjæmt, sko. En nú er komin á herra lögi, sko, nú verður þeir að kunna hérna sænsku, sko, og hérna áður fyrir það kunnar ekki sænsku, hérna, það var eins og einu ellei heimil átt að konan að fóa hárið á hérna eldri borgar, sko.
0: Já.
1: Það notuðu handsprit.
0: Handsprit?
1: Já, þú sem að notu til að þú hendur það með í svona alkohol.
0: Já, já, þeir hafa aldrei að það væri...
1: Ég gæti ekki lesi á brúsan hvort það væri handsprit eða sjampú.
0: Já, þau vissi ekki að það væri ekki sjampú. Já, já, já, já. En hvað er þetta? Hvað segir almenningu við þessu? Eru menn bara... En það virðist vera þannig að Svíar meiri hlutin alltaf sætta sig við það að svona hælisleitenda stefna frjálslind eða róttæka hvað sem við köllum hann að verði við líði áfram og aukist jafnvel. Það virðist vera því að þeir ætla að kjósa rauðgrænu fylkingun og ekki allar hún að draga úr hérna, úr komu hérna, hælisleitenda til Svíþjóð.
1: Nei, meina, eins og hérna, kræningjaflokkun hafa lofa auka hérna innflutningafólki, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Og svo náttúrulega það var að lofa að hækka hérna að verða á elsnæti og
0: já, já.
1: Og það náttúrulega hefur í förmenn sér að verða á maturum og svona hækkar og
0: já, já.
1: Þetta, ég man að ég skil ekki hvernig fólk hugsar hérna nú var, sko,
0: Svolítið merkir þetta, svíarnir voru svona áður fyrr svona með ákveðna skynsemishyggju í sambandi við þessi mál en þeir virðast vera núna í dag bara enda dragast þeir aftur úr mér finnst þeir hafa dregist aftur úr meða við Dani, meða við Norðmennu þetta, meða við Ísland þeir voru fremstir í flokki hérna í gamla dag, ég man eftir því með öflugasta velferðarkerfið
1: það var annars ákja sko en eins og núna þá er Danmörk aðeins betra heldur Svíþjóð að því leiti ég menna, þeir eru með herri ellilaun og Svíþjóð með lægstu ellilaun í allir í Norður-Evrópu eða í Skandinavíu sko. Og ég menna að Danmörk sem að er ekki minn eina svona heilsaræðu verksmið eins og Volvo og Saab og allt þetta sem að vera framlega hérna sko. Og þeir eru ekki með neitt neitt sko, svo er ekki einu svona almennlega rafmagnskerfi sko, þeir eru að kaupa frá síðuð.
0: Þeir eru góðir kaupmenn hérna dænirnir.
1: Já, já, samt eru miklu hægri en að lífskæði Danmörk sko, þetta eru í síðuð.
0: Já, já, það er vegna þess að þeir eru svo góðir kaupmenn.
1: Það er alveg ótrúlega.
0: Borgin heitir ekki kaupmannahöfn út af engu, fjáðu til.
1: Ég var alveg hérna bensíverði hérna núna, hérna Norrlöndun hérna kosta bensinlítum cirka 16 krónur í Danmörku 25 krónur
0: já
1: það er svolítið mikið munur sko
0: já, já, það er það sko
1: og ég held að sé svona 17 krónur 16-17 krónur sælskar á Íslandi líka sko eða þú reikna svo náttúrulega kemur eða kílómetra skatturinn
0: já, en það er sláandi finnar er í erfileiku núna og
1: þeir eru með júró
0: já, já, þeir eru með evruna sko, það væri kannski menn, ætta, ég var að tala einmitt við hann Hilmar Þór hérna, prófessor á Akureyri þessi mál, evru vandan og áhættun af evru og það er alveg sorglegt að sjá hvernig þetta ástandi er í Finnlandi núna, þeir skulda orðið mjög mikið, atvinnuleysi vaxandi og minni vöxtur í kerfinu hjá þeim. Já, þetta er nú svona hjá þeim og svíjarnir, ég sá það að þið eru með miklu læri, eða ekki miklu talsett læri meðaltekjur í Svíþjóð heldur en á Íslandi.
1: Jú, jú, það er mikil læri.
0: Það er eitthvað.
1: Börgum til þannig læri að verð hérna, sko.
0: Já. Já.
1: Mátur og svona, sérstaklega núna eftir að hafa að lækka hérna sölu, reisugarskattin.
0: Já. Já,
1: svo koma til með að lækka hérna elsnætisverð núna í fyrsta júli. Skattinn á því sko
0: já, já.
1: Það er bara tímabundi sko út af hérna hvernig að stríði þarna í Íran
0: já
1: og villið svona það sko þetta er rosalegt annars allt á að segja sér komið samkoma það kemur ekki samkoma
0: nei heyrðu ég þakka þér fyrir að hringja
1: Okay.
0: Hvað ég öll til Svíþjóðar, bless. Sömmulegðis, þið er að hlusta á útvarpssögu, nú við ætlum að skoða hérna þessari konun, en við ætlum að opna fyrir síma líka, símin er að hringja. Gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Ég heitir Sigurbjörg, góðan það.
0: Sæl og blessuð.
2: Sæl, hérna, þetta er þetta fallega flutt, fallega lag á það.
0: Já, já. Já, var það ekki?
2: Jú, en hérna, ég er að, þú veist, ég held í fram alveg blákast að það sé löngu búið að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamistu með öllu því sem því fylgir.
0: Já.
2: Það svilur það, en ég er nú ekki mikil fæl spekingur í þessu, svo ég er að spurja því, hérna, það er fjálfsvæði fjármaks í Evrópu, já, það vera, en og getur verið að við erum að taka lán til þess að senda út til dæmis Úkraínu og þau koma bara hingað inn og bara í gegnum bankana eða ekki og út aftur
0: já, hvernig framkvæmdin er á því að taka já, þeir taka lán á bara almennum mörkuðum sko, það eru Þetta er bara markaðsviðskipti, þú tekur lán og Íslendingar hafa lánstraust, bankandi hér og ríkisvaldi hefur lánstraust hér á Íslandi eða þá.
2: Já, en ég myndi vilja vita hvaðan hvert einstakt lán kemur. Því að þetta lítur út, þetta gæti alveg verið bara hérna money laundering.
0: Já, hérna, þú meinar að þú vilt vita hverjir eru að lána Íslandi hérna.
2: Já,
0: já, já,
2: ég skil. Lána kom. Já, og ég, sko, þetta gæti alveg verið sko, money laundering express eða það hérna fjárþvottavél Ísland.
0: Já, þessi peningaþvætti hér, já. Þegar þú meina að gegnum út af þess Úkraínu, þessum framlögun til Úkraínu, að það tengist peningaþvætti, já.
2: Þú segir það að þetta gæti ekki verið gengist ráðar fyrir sig. Það bara tekið lán og það, því ég bara beint sett til Úkraínu.
0: Já, hvað verður peningar þar?
2: Já, hvaðan koma þér?
0: Já.
2: Já. Þú verður einhverju skýtugi peningar sem einhver þurft að fóa með hraði.
0: Já, já.
2: Þetta já, já. Er bara svona Pétur. Fólk verður að fara að horfa í augu við það.
0: Já.
2: Þeir tóstið í tósörunum og þeir sem að hérna tók yfir bankana.
0: City of Bank í Bretlandi í London, City of Bank, það er nú spurningin hve mikil áhrif þeir hafa í sambandi við en ég meina það ljósta all þessi sala til dæmis á þessi mikla velta á eiturlyfjum og öðru, þeir geta ekki rekið þetta nefnir einhverjum tengslum við ákveðna banka, það er nokkuð ljós.
2: Já, og mér finnst þetta nú bara að vera ósköp bara séð með Ísland sko.
0: Já.
2: Ég vil fara að fá að vita hvaðan við fáum þessi lán, akkurat frá og hverjum eru lífeyrissjóðir okkar að lána erlendis, hverjir hafa aðgang að þeim erlendis frá, er það kannski gamlu góðu útrásarvargarnir, íslensku sem hafa selta til dæmis í Bretlandi og víða
0: það getur verið
2: er að selta hinga
0: já, hvað heldur þetta til dæmis
2: lána hinga og fengi peningana hvítvegna tilbaka sko
0: Hvað heldur að gömlu góðu hérna, gömlu góðu segi ég, útrásar gengi, hvað heldur að það minn, þú heldur að þeir vilji núna 2009. ágúst, heldur að þeir vilji að við hérna, göngum í Evrópusambandi?
2: Þeir vilji halda öllu, þeir vilji halda hérna bæði sko sambandi við Kanan
0: Já.
2: Og líka við Evrópusambandi.
0: Ég sá það að DVF að Jón Ásgeir, Hann ætlar að segja já 29. ágúst.
2: Já, þetta svo mikil vopnvæðing og sagði ekki Þorgerður Katrín eitthvað um að nú þyrfti nýsköpunar fólkið okkar að komast í að hanna vopn og vera með nýsköpun í Brussel fyrir vopnaframleiðsluna.
0: Já, það er útrásagengið sennilega ætlar að berjast fyrir þessu þá. Það spurði hvort að já, það er aðtyklisvert að fylgjast með því.
2: Þeir vilja bara alltaf halda öllu opni fyrir sér. Þeir eru alveg sama hvaða peningarnir koma eða í hvaða fara eða nokkuð skapaða hlut. Þannig þetta er samviskulaust fólk, þetta er siðlaust fólk. Svo lýst að það er.
0: Já, við erum að vera að segja frá þessari skoðanakönnun. Ég verið að ljúka að þessu bless, þér að hlusta á útvarpssögu. Ég ætla niðurstaðin í könnun, ætlar þú að fylgjast með HM í knattspyrnu Karla? Nei, segja 57,8%, 57,6%. Segja nei. Já, segja 33,8%. Jæja. Og svo óakveðin, ég hef ekki ákveðið það, það eru 9% rúmlega. Já, þetta er niðurstaðan. Já, ég held að þetta svona segir svolítið til það, hvernig þetta er í raun og veru. Það er hérna stór hópur sem að ætlar að sannarlega fylgjast með þessari heimsmeistara keppni. En ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hlusta á okkur í morgun og hérna hringja inn og verið að styðja okkur. Ég vil taka þessu fólki, verið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl frétti vikunar á þessu sinni, Arnþrúð Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góðu gestu hjá okkur. Það Kristján Berg, fiskikóngur eins og við þekkjum hann og við bjóðum hann innilega velkominninga til okkur.
1: Velkomin Kristján. Takk og gleðileg sumar.
0: Og gleðileg sumar.
1: Þú ert smart klætt í gulum jakka og sumarleg.
0: Ég bara eins og sólin.
1: Ég út eins og sólin.
0: Ég bara fyrirfram. Þetta heitir pöntum.
1: Þetta verið þessu í allt sumar.
0: Ef þetta heldur svona áfram að, já, eða verður ykkur rigning og svona, þá fer ég bara í gula jakka, þá fer þetta allt upp.
1: Þá fer allt upp.
0: Já, já. Heyrðu, hvað segirðu svona í upphafi sumars, Kristján? Hvernig svona leggst þetta í því?
1: Það leggst bara vel í mig, já, veturum var skemmtilegur, léttur og góður, endaði með smá kvelli, en hérna, já, veturum bara frábær.
0: Já.
1: Sjaldan sem ég upplifa svona góðan, svona mildan vetur.
0: Já, Og svona oft, jafnir þingsti tíminu svo í desember, hann kom bara fínt út.
1: Sko. Já, þetta var bara alveg æðislegt, sko. Ég reyndar eða þannig maður, ég vil hafa snjó og rigningu, eða þú veist svona frost og svona vetur og svo vil hafa gott sumar. Það getur ekki stjórna því á Íslandi.
0: Nei, nei, en samt einhvern veginn, þá erum við nú öllu vön og maður líka sjá það til dæmis þó að sé mikil rigning, þá rosalega gott að fara út í rigningu og bara fá rigningun í andliti.
1: Já, ég bara
0: að
1: fá þetta bytt í andliti.
0: Já, það bara rosalega gott, sko.
1: Og það hérna, það gaman að standa í vesinni. Það gaman þegar bíllinn fastur og eitthvað vesen.
0: Já, og þú ert alveg að fíla þetta.
1: Já, ég fíla það.
0: Já.
1: Og ég,

0: til dæmis teka eftir þegar hérna þeir eru að rifja upp svona eitthvað sem gerðist í fyrra eða hitti fyrra og ég hef oft talað við starfsmenn hjá mér segjum eitthvað skemmtilegt sem gerðist í fyrra þá alltaf að rifja upp eitthvað sem var eitthvað vesen leiðinda kunni eitthvað mistök eitthvað skemmti eitthvað svona vesen maður man alltaf eftir því
1: já
0: maður man aldrei eftir ég fór í vinnuna og seldi tvo potta og æðisla gaman og það bara fer svona einhvern inn úr höfðun á manni
1: já það fer að það dettur
0: já
1: fellur skuggan
0: það fellur skuggan
1: já en svona þú talar sko þú ert að selja heita potta og þú náttúrulega það líka fiskikóngurinn og allt úrvalið og fiskurinn og það maturinn ég ætla að byrja á matnum við og við hér því að það nú svona staði svolítið í manni svo eða frétt sem kom frá borgarstjórn Reykjavíkur núna að það út á skólamáltíð
0: Já, ég reyndi að fagna því
1: Já
0: og kannski, hérna,
1: Þú fagna skólamáltíð
0: Já, ertu ekki að tala að þeir voru að fara að banna eitthvað unni matali
1: Jú.
0: Já. Mér starði þetta alveg fór svolítið fyndi En hérna hver vill ekki borða bjúur og pulsu það unni, kjötbólur og þetta sem að borða sko
1: Og fiskibólur
0: Fiskibólur, já, það líka unnið Sko, það sem að, hérna, það alltaf, minnst alltaf svona fiskneysla að vera að minka og ég á sexbönn. Ég spyrði á hvað var í matinn í dag og það var fiskur, steiktu fiskur og sofinn eða eitthvað skilur. Og þeim finnst þannig alltaf vondur,
1: fiskurinn.
0: Hann miklu betri heima. Já. Og ég hef nú verið að selja, hérna, þessum leikskólum og þessum skólum mat.
1: Já.
0: Og það alltaf verið að keppast við verð.
1: Já.
0: Og það bara kosti fiskur eða íbúarhúsin eða bílar eitthvað. Það alltaf, allt sem ódýrt náttúrulega ekki eins gott í gæðum.
1: Nei.
0: En ég held að hérna, ef Reykjavíkurborg og bara þeir sem eru að sinna krökkunum okkar,
1: Já.
0: Kaupa bara almennilega gæða fisk, hann kostar hans meira. Þá held ég að hérna, heilsan sé betri og það verður allt betra sko.
1: Já,
0: og krakkarnir borði fisk á.
1: Fara einmitt að borða þá fjölgar.
0: Já, fara að borða. Já. Því að krakkarnir eru aldrei upp á vondu fiski og svo verða eldri að þá hérna, kannski borða ekki fisk.
1: Já, já. Takk ég það allt sem spilar inn í þetta.
0: En hvað finnst þér
1: þetta? Mér finnst það aðlega að vera að taka eitthvað svona út og kemur einhver, sko, einhver fjarstýrði hönd sem segir nei, þegar ég nú helst ekki að vera að borða þetta. Það á enginn endilega að segja okkur það. Sérstaklega mér verið að hugsa til þess að Kristjóna að hérna, mjög sem með fiskibólutna segjum það. Ég get ekki hugsa mér að þær verði ekki hafðar fyrir.
0: Nei, voru það á þessum mannlista
1: unni matvali og síðan líka sko það saltfiskurinn því það máttu ekki vera saltkjöt og ekki hangikjöt og þá bara mér að mæta ég bara segi svo því að ég vil hafa sko saltfisk ég vil hafa saltkjöt og ég vil hafa hangikjöt
0: og bollur
1: og, bollur og ég vil hafa síinfisk og bjúu og
0: Já, ég sagði nú ekki síin fisk á matilum í seljaskóla
1: Nei, ég skal fyrirgefa það
0: Já.
1: Það allt í lagi en ég segi að sko á þessu hefur þjóðin bara lifað í aldir
0: Já
1: menn það svo fólk sé
0: kæst og saltað, reykt
1: segðu það
0: síið, þurkað
1: og súrsað
0: Já. Og ég gamla þetta voru allir grannir
1: Akkurat, hvernig stóð því?
2: En Kristján, það er svolítið einkennilegt sko að það er engin rannsókn það hvort þessir önnu kjötvörur eða vörur séu hættulegar. Það var einn að hringi mig í morgun, hann er búin að vera í þessu síðan hann var 16 ára, hann er 70 og núna. Hann sagði þetta verið búin að skoða þetta. Það er engin rannsókn sem liggur fyrir þetta. Að þetta sé eitthvað hættulegt, þetta er svona meira komið fram núna.
0: Já, haldið að það sé ekki til rannsóknir þetta.
2: Já, ég veit að hann segi það.
1: Já, mér sko, maður skildi náttúrulega ætla það.
2: Maður geti ætla,
0: já. Já, ég veit að ætla það sko.
1: Ég veit að halda að það hlýti náttúrulega að vera. Þetta er nú svona ymsið sérfræðingur og fámið sem að þessu koma að ég trúi því ekki að fólk sé að segja það út í loftu eru svona að líka eitthvað fyrir.
2: Já, líka fyrir omega 3 og fiskurinn er góður. Það er
0: En það er náttúrulega fullt af aukaefnum sem eru sem að er í svona unnu matvælum en fólk er náttúrulega líka að tala með borði ekki hérna, eitthvað tilbúi matu sé eitthvað slæmur, ég er algjörlega ósammál því ég er til dæmis að selja tilbúi mati svo blokkfisk, ég er að laga hann er hann þá orðin óhollar því ég laga hann
1: já,
0: er hann eitthvað hollar ef ég laga hann heima hjá mér það er sama uppskrift
2: En fiskibólur til þess.
0: Fiskibólur, eru þær óhollar?
2: Já,
0: ekki, það er ekki það sem við setjum í þar.
1: Nei, nei. Svo ég bara akkurat að segja það.
0: Það er að setja í þetta alls konar óþverra sem maður er hægt að gera þess að lækka verð og svona. En, og það eru glengur í því, en hérna, já, ég veit það ekki. Nei. Ég myndi ekki hafa í mér að gera það.
1: Nei, en þetta er svona, það má vel ekki taka þetta frá, þetta er svona sér einkenni hjá okkur, íslensku þjóðinni, eins og bara já, saltfiskurinn og ég segi nú sýkni, ég finnum, halda merki hans og lofti.
0: Já.
1: Og svona fleira sem að á ekki það, svo óþægilega sér forræði sýkja.
0: Sko, þegar við bjöggum í Danmörku, við bjóðum þar nú í 6 ár,
1: já.
0: Ég og fjölskyldan, konan og krakkar,
1: mm.
0: þá var bannað svínakjöt á leikskólum, það mátti ekki með skinku og það var ekki svínakjöt bannað.
2: Já,
0: og Danir eru að framlega mikið svínakjöti
1: já, já, já.
0: Og þá var, tengdist það út af því að það voru múslimar.
1: Já, það var þeim, af þeim
0: sjöku. Er þetta kannski út af því? Eru múslimar að taka yfir á Íslandi? Er ekki eitthvað svínakjöti í ykkur unnum matvalum? Kjöti? Ja.
2: Og er það ennþá í Danmörku?
0: Já, já, það er, og leikskólum og skólum, það er bannað að vera með svínakjöti.
1: Herðu, já, þar kemur það ekki pulsum.
0: En þannig að sko, þá er að taka sér matvali út af því að þarna er eitthvað ákveðin trúarhópu sem borar ekki svínakjöt.
1: Já.
0: En á þá ekki bara, ef það ekki taka bara næstum þessi í skólan, ja. Á að fara að beigja allt undir það.
1: Já, akkurat.
0: Af því að sko múslimar í Danmörku eru ekki 60%.
1: Nei.
0: Og hvað eru múslimar í Íslandi? Hvað það mörg prósent hérna?
2: 2%.
0: Ja, 2%. Ég hef ekki hugmynd um það sko, 1%.
2: Já,
0: en gæti umræðan verið út af múslim? Ég spyr bara.
1: Mér finnst þetta bara spurning sem þarf að skoða betur.
0: Það kæmir ekki óvart eða það myndi komið upp á hattinum og að þetta væri gert út af því.
2: Sko. Það væri mjög slæmt.
0: Það væri mjög slæmt.
1: Það er einmitt til dæmis tilbúinu kjötbólum, þá er algengt sko grísakjöt út í að hluta til að það er það vel feitt sko og gott í bólurnar og síðan er það hérna, það er í pulsunum, svolítið að það geti alveg verið partur af prógraminu.
0: Svo finnst mér hérna, þetta er bara mín skoðun og mér finnst algjör vitleysa. Sko þegar hérna er kannski verið 3-4 rétta matsiðl fyrir grunnskólakrakka, það er grammitis eitthvað vegan og voru ekki hitt á þetta.
1: Mm.
0: Mér finnst þetta var algjör vitleysa. Þá bara kokkun og bara elda þetta er í matinn í dag og ef krakkin borrar ekki sveppi eða hvað það er, þá tekur það bara með sér næsta heima. Ég held að foreldrar þurfi bara að taka ábyrgð á sínum börnum.
1: Já, vera ákvæmnari með það.
0: Já.
1: Að þetta er bara á matselum á morgun, við tafa fyrir framvæntulega.
0: Já, við erum að selja fisk sko inn á þessi mötuneti og maður er náttúrulega búin að tala við svo mikið á kokkum og þeir eru margir hverja bara að gefa stuð upp á þessu.
1: Já, sérstaklega, já, mitt ef að þá að fara að segja, þrengja þessar skorður að geti valið svona akkur hluti sem við vita krakka borða.
0: Hvað, ég meina, ef tölum við múslim og hvað eru, þú sagði 2%?
2: Nei, ég sagði eins í læra, ég sagði 1%.
0: Hvað eru margi vegan á Íslandi í bróstu? Er ekki svipað, kannski?
1: Já, ég veit
2: að, sko, gæti nú verið fleiri.
1: Það sagði mér samt alveg yndislega matruslu maður og meistari sem er með veislu þjónustu og hann lýsti þannig að það væri kannski svo margi sem væri búin að panta veganmat fyrir, já, segjum þessi ársátt í einhverju fyrirtæki.
0: Já.
1: Svo útbúa þeir, gera ráð fyrir nautasteikir eða eitthvað sem er svona mikið og margir og síðan er svo margir vegan. Svo þegar fólk er komið á ásatíðina og sér steikun að koma, þá sér hann að heyrðu, ég ætla ekki að fá vegan í kvöld með langan og líki svona steik.
0: Já, svo gerðu þetta, já.
1: Þannig að sko, það má bara, það er svona spurning.
2: En það er náttúrulega hættuleg þróun ef ákveðni þrýstuhópar ná sínu fram.
0: Já,
2: næsta skrifið er ákveða hvað er í námsefninu þetta í námsefninu þetta fellur okkur ekki vil og það, sko þetta, þú getur þegar þú byrjaður á þessu þá sér ekki fyrir endan
0: nei, nú svo hérna ef við tölum með áfram með mat og erum ekki að tala um frétti vikuna svona cirka þá finnst mér svona hérna, þetta pizzaparti hjá forsætisráðherra þeirra, mér finnst það náttúrulega bara alveg
1: Það er stóra fréttin.
0: Þetta er náttúrulega frétt og ekki frétt. Þetta var náttúrulega eftir vinnu.
1: Já.
0: Voru að gera sig glada sennilega að fagna hérna veturinnum.
1: Já.
0: En út okkur á voru bara ekki með hrogn og lífur eða eitthvað.
1: Já.
0: Settu mynda sér við svona ísvo eða síjufiskil.
1: Já. Segðu.
0: Þetta er fólki sem er að stjórna landinu.
1: Já.
0: En ok, ég borða alveg pizzu sko en mér finnst þetta svolítið fyndið.
1: Já, en þá líka annað sko
2: Hún mætti ekki á Grindavíkur
0: Nei, en ég meina var hún ekki búið og
1: sveint
0: Já, gerur ekki ráð fyrir
1: Það var allan eitthvað svoleið sko En burs ég frá því þó að sé mér nauðsilegt að Grindvíkinga fá að hitta forsætisráðherra og ég mæli mjög með því en þá bara ef við einblínum bara á pitsuna sér líka en það er líka ákveði ágefni ef að börn eiga bara í raun og veru að alast upp á pítsu
0: Já
1: En það er lausnin
0: En þetta er náttúrulega bara allt gott í bland sko.
1: Já, það er það sem er
0: Saltfiskurinn og pítsan og fiskur Já. Og kjöt og unnin og óunnin og, Þetta er allt gott í bland
1: Já, er ekki bara einmitt sem að hver og eitt bara vill velja sér og aðal kannski kunstin er að þó þú fáði þeir sko eistikki eða einu sinni á diskin, þú þarft ekki fara þrisvar á diskin
0: Sko, ég held samt sem áður sem að tala mat Ég held að sko unnin matali eða hvað sem við erum að borða ég held að pítsan á það sé ekki hausverkurinn
1: Nei.
0: Viti hvað ég held að sé hausverkurinn það er allt nammið það er sykurinn ef við horfið til dæmis bara íþróttir eða sjónvarp ég veit ekki hvort að ég sé á þetta bara svona með einhverjum hestahlífum en mér finnst allt að vera auglýsa nammi, Pepsi Max, það er vera nóa raun, nóa kropp og það er bara salgætisauglýsingar í sjóvarpinu mér finnst ég held að sé ekki matur, ég held að sé eftirréttum það sem að fólk er að geta með Netflix á kvöldin, snakkið og allt þetta súkkulega og sykur ég held að það sé að fara með heilsunni hjá okkur
1: þannig kostinn á hvern ákveði mikilvæg
0: og góstrik, út ykkur allir að þambið þetta gós, ég bara skilit ekki við fáum frýtt vatn í kranar mjög gott og heiland vatn
1: já.
0: Og svo allir að kaupa sér
1: nei, gós það verður að vera í dós annars er þetta sko, þú ætti með vatn sko, nei, það er að vatn í dós
0: já, pappi var að vinna hérna í svona hvað sem var sanitas eða gós gerði hvað þetta heitir sko Og þá voru þið bara hlægjandi að vera að setja vatn í dós með einhverju búblum í.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara gali, sko.
1: Já. Jú, þetta er akkurat það sem að...
0: Þannig að ég held að, sko, hérna, maturinn sé ekki það sem að er að gera okkur feit og svoleiðis og óholt mikið. Alltaf fyrstalega borðið þið mikið. Það eru óstóri skamta.
1: Já, þar...
0: Og svo er það, hérna, rækjusamlugurnar og gósi í hátinn og nammi og snakki á kvöldin sem að Og þetta nammi bara í hagkaup, þú veist, fara 50% afstöldur að nammi.
1: Já.
0: Ég held að það sé að fara með úr.
1: Já, það sé bara yfir, það er yfirvikti.
0: Já, og kukkurnar og þetta.
1: Já. Jú, þetta
0: getur. Þetta er á þessi einast neða kukk og sunnundi hérna fór í heimsókn, svona heimsóknarkaffi.
1: Já.
0: Þetta er orðið hérna, en árið nammi dagur finnst mér alla daga.
1: Já.
2: En Kristján, nú ert þú í viðskiptum.
0: Já.
2: Hvað finnst þér það? Finnst þér ekki ríki fara að bólna alltaf mikið út?
0: Já, mér finnst þetta alveg þræl hérna...
2: Það heyrist ekki mikið viðskiptalíminn þetta.
0: Mér finnst þetta þræl fyndi hérna frétt, en sorglega í leiðinni það sem að það vera að fjölga ríkistarfsmönnum 1150 mann, samkvæmt réttinni, og svo fækkar í einkageiranum með 900.
2: Já.
0: Ég er enda fegin að allir þessir sem að hérna, mistu vinnuna fengu þá kannski vinnu einhver hérna hjá ríkinu.
2: Já.
0: En ég meina, hvaða rugl er þetta? Hvert er þetta að fara?
1: Já.
0: Og við vorum að tala yfirbyggingu aðal.
1: Já.
0: Skrifstu hérna á þér, þetta pínlítið hotn.
1: Já.
0: Og það sama hjá mér.
1: Og heitir yfirbyggingar.
0: Og heitir yfirbygging.
1: Yfirbyggingar hérna deildin.
0: En svo fer maður inn í ríkis fyrirtæki og það er allir á skrifstu.
1: Já, og heil hæð undir yfirbyggingu.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega kostnaður, alveg hrikalegu kostnaður.
0: Og hver borgar þetta? Enga gerir borgarinn, að þegar peningarnir vera til þar.
1: Neytendur borga.
0: Já, neytendur borga, það er náttúrulega þeir vesla.
2: Og það, þess vegna er samdráttur með alveg þess núna.
0: Já.
2: Það er samdráttur út af vextum, allt og háa vextir, samdráttur út af ríkinu og nú er samdráttur út af heimsviðskiptum. Erum við ekki fara inn á svolítið, verður ekki ríkistjórnin að fara huga þessu núna? Hvað segir þetta, Kristján? Hvað segir því viðskipta
0: lífuna? Og hvað á hún að gera? Á hún að ráða fleiri starfsmenn?
2: Nei, hún á ekki að gera það.
1: Nei.
2: Hún á ekki að gera
1: það. Ég held að hún hafði nefnilega verið kosin dálítið út á það að vera hagfræðingur bankamanneskja sem, sem væri svona mikið hugsandi já, ríkisfjármál og fjármál yfir höfuð fyrir enga aðla líka og svona, hvað myndi hérna. Þessi efnaðslegu skilir sem þurfa að vera til staðar og annað ég held hún hafi fengið fjöldan allan atkvæðum út á þetta traust
0: Já, en það kemur kreppa á Íslandi og í heiminum á 10-15 ára fresti
1: Já
0: Og það var alvarleg kreppa 2008 Það er bara komið tíma og kreppu sko Er hún bara ekki að gera svona?
1: Sko Kristján, ég ætlaði nú kvitt endilega að segja þetta þegar að koma helgi en nú náttúrulega búin kveikja þann í mér ég sá fréttnefli í morgun og Kristín Lagard sem Seðlabankastjóri Evrópu hún sagði það bara framundan matamiðar, það þarf að fara sköndu sköndun af þeir þannig að hún sá það þannig miskustu yngstur á Evrópusvæðinu og þeir eru náttúrulega í orkukreppu alveg gríðalegri og margvíslu merfileikum vegna sem það atvinnuleysi líka út að innar hefur svo mikið flust bara yfir til Asíu og þeir eru bara að gera ráðstafanir
0: Já, og það er bara komið
1: sköptun, kreppa sköptunum með þar Og veistu það er nú svo skrítið að ég er nú svona á þessum fína aldri að ég man eftirstríðsárin og ólst upp við það að það voru skömmtuna með að talsett eftir að seinni heimstyrjöldin lauk, þeir voru það norður í landi á sömu stöðum.
0: Skömmtuna með þar á Íslandi þá?
1: Já, já þú hafðir svona svo skömmtuna með að fá smjöllíki sem það var notað, það var svona guli með bláum stöðum.
0: Já, hver, hvað ára á þetta?
1: Þetta, ég veit ég hvað þetta að gefa upp í útarfi en þetta var rétt eftir, svona stuttu eftir stríð og ég man bara eftir að hafa verið með þessa sko, skamtuna með það sjálf það mátti taka út þú varst að eiga þá
0: Ég bara hefða þessu í fyrsta skipti með þessa skömmtunum með það.
1: Já, þeir voru hér og ég skil sagt þér að sko ég fæ svo þegar tilhugsun það að menn sé að missa allt og böndunum einhvern veginn núna og svona nýjistu fréttir svona svo frá Evrópu þeir vilja núna Evrópusambandi sérstakar samstöðu allra ríka í Evrópu gegn bandaríkjum, þetta er svo skrítið hvað vaki fyrir mönnum það er svo þetta sé allt heimatilbúin heift þetta er svo heimatilbúið og verð að hólfa svona niður við þið bara farið inn í þessa búblu verðið þar og ef þið þurfi sköndunum með hennar sem við notuðum eftir seinni heimstyrjöldina þá gerum við það
0: Já, og svo erum við náttúrulega í búblu hérna á Íslandi
1: Segðu okkur frá búblun sem þú sér
0: Já, við erum náttúrulega bara í búblu, við þetta er eitt að, já, ég segi Ísland er ríkasta land í heimi, það bara mín skoðan á því, við erum allan á topp 3 eða 5, ég held að það sé alveg klart, það vita það allir, það er stu launin og það er allt bara gott hérna, ef við erum að fara inn í ESB, hvað heldur það gerist þá? Þá erum við bara að draga okkur niður, við getum ekki komist herra heldur að við erum, ég meina hvað er langt síðan hérna, Hvað eru mörg á síðan sem sköptuna með að voru?
1: Já, ég sjáði þér
0: að 50 ár?
1: Já, meira.
0: Sjáðu hvað er búin að gerast á 50 árum?
1: Já.
0: Og ef við horfum 50 ár fram í tíman,
1: já.
0: Hvað heldur það að gerist á Íslandi? Þetta verið ennþá betra. Þá alls ekki verið að fara inn í þetta ESB. Það er búin að gera allt þetta á 50 árum. Hvað heldur það að gerast á næstu 50 árum?
2: En við stöndum svo vel að vígja út af orkunni og út af matvælaframleiðslunni.
1: Já,
0: og við eigum orkuna það rafmagnið og vatnið og svo
2: ferða fisk. Þjónustan í tengslum já, við það
0: en ef allt fari í klessu þá er náttúrulega ekki mikið að ferðamönnum minna
1: nei, það er mitt eitt núna sem er svolítið ágefni það eru að því að nú hafa bandaríski ferðamenn svo að verið í nokkrum meiri luttaskilsmer sem hingað á komið og að verði ekki einhver misbrestur í því það er svolítið áreðandi
0: já, en er ekki kynverðarnir að koma?
1: Já, já. Það fer eftir samningu sem við náðum ef við förum inn Evrópusambandi til dæmis þá meðum við ekki hafa viðskipta samningu við Kína
0: já.
1: En hittrarmál það gæti legið einhver samningu við og það er út að þá flugsamgöngum og eða þeir fá að góra aðstöðu og kemla einhver aukalega fyrir flugvöll og þá kaupaður umframkjöt af okkur og svona ímislegt gæti verið að þeir myndu mæta okkur eitthvað í viðskiptum og borga háa leigu fyrir að fluga aðstöðu hérna en við náttúrulega erum í NATO og það ekkert íst að NATO samþykki þessa ráðstöfun ef að samningurinn komin á.
0: Þú ert orðin að komið ansið djúft í þetta.
1: Já, ég búin að vera í nokkur ár í þessu, í þessari deild, sko. Þannig að þetta er svona hlutum miskosti sem að við þurfum að aðtúa, sko. En þeir lofa, bjóða það að við geta komið með 10 miljónir að ferðamönnum ef við viljum, en það er náttúrulega ekki verið heimilega, sko, af loftlags ástæðum, svona mikið flug til landsins, þá kemur það.
0: Já, ég held að við myndum ekki vilja 10 miljónir kínverja hérna á göturnar okkar heldur, sko, ríkir ykkur landið.
1: Það er mikið pláns, hérna.
0: Ég held að það er því smá vesen, sko.
1: Já, þannig er bara svona er þessi business, sko, alþjóða vísu, hann er svona.
0: Já, ég var ekki búin að kynna með þetta, sko.
1: Nei, bara gefa sínu var, svo. Já, þetta er... Það er ýmislegt svona sem að þessu hangi sko en varðandi Evrópusambandi núna að þá megum við ekki missa það mér sem var í fréttum sá ég var sko Danmörk í gærkvöldi að þeir gera náttúrulega svo grína Íslendingum segja að ESB topparnir sko aðstu menn þar sé að spila með Íslendinga og að þeir sé að láta okkur halda að við fáum undan þá út að sjáur út veginum. Ef við hérna bara komum inn því að ESB verður að fá okkur inn Bretana og Noreg
2: og
1: Grænland þetta eru löndir sem þeir vilja fá inn
0: það er út á fiskinu þeir vilja fá okkur inn út á fiskinu
1: og Norðurslóðasvæðinu og samningsstöðu það til þess að tryggja samningsstöðu
0: er haldið þetta verði?
1: Nei, ég hef bara miklu meiri trú á Íslendingum að þeir segir bara nei, þeir sjá
0: að... Ég held að Íslendingar, ég hugsa að verið 70-80% viljið ekki, sko.
1: Já, ég hef grunna.
2: Ég held að þetta sé mistökja á ríkisjörðinni. Ég meina, fyrsta lagi þá var ekki meiri hluti ríkisjörðinni sem vill fara í Evrópusambandi. Það er ekki meiri hluti þingsins. Það er ekki meiri hluti þjóðarinnar, svo af hverju eru þeir að fara þessa leið? Þetta er eins og þið gerði Kristján, neðu þegar hann Jóhanna og Steingríms. Þetta eiginlega þeirra stjórn. Þessu þeir voru að fara í... Það virðist vera eins núna.
1: Já, en þau voru líka öðruvísi og illa undirbúin má segja, en núna erum við kannski komið með svona tillögur og sem að vera að fara gegnum þingið eða eru þar, sem að gæti bentið þess að við varum að fara í ógætilega aðlögun bara til þess að vera meira tilbúin að þeir gleypi við okkur, sko. En þetta, við þurfum að hins vegar að læra að segja þetta ekki svona sem ég var að gera það. Máli er að þeir verða að fá okkur. Við eigum að setja upp verðið og segja, heyrðu, hvað eru þið að tala? Við þurfum ekkert og ykkur að halda en þið þurfum rosalega okkur að halda
0: Já, ég held að Kristrún, hún hérna hún lesi þetta sem, hennar pakka sem allir að tala sem að ég veit ekki hvað pakki er en ég held að hún kíki hennar pakka
1: Já.
0: Og svo segir hún bara nei takk ég held að það verið niðurstaðan sko og það er eina rétta í stöðunni fyrir okkur
2: En heldur að þjóðin kjósi já?
0: Nei, aldrei
2: Nei, sko, já, núna í ágústmánuði.
0: Það vilja kíkja pakka?
2: Já, kíkja pakka.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei, það er...
0: Ég er allan að fólk sem er í kringum mig, svona, sem ég tala mikið við. Ég er náttúrulega, kannski, liði ykkur í búblu, ég veit ekki. Ég er náttúrulega mikið að tala fólk sem er bara í atvinnlífinu og...
1: Já.
0: En svona alltaf, já, ég
2: það
0: tala bara...
2: Það sé engan ávinning
0: sérstaklega. Allir sem
1: Með þessu
2: sko.
1: Nei, en það er svona verða Það
0: er því hitt eitthvað sem er alveg bara yes, ég verða
1: Já, við náttúrulega erum að tala um eins og breyða nóp hérna, sko
0: já.
1: En og það eru, og sko, bara við berum virðingu fyrir skoðun mannaða og það er bara sömu sem trúa á þetta að halda það er umvörulega að þeir muni fá svo lága vexti og að vera allt annað eignast húsnað og annað en það gleymist á sama tíma og könnu síðan sem var nú hérna fór ekki mikið fyrir umfyllun og Ísland allavega, hún var gerð í 22 Evrópuríkjum og þar kom fram könnun á fólki að það reikna ekki með því, það voru 40% sem reiknaði með því að þeir myndu aldrei geta keitt sér í húsnæði
0: sko, þetta var í Evrópu ef við tökum upp evru hérna og kaffibóllin lækkar og allt lækkar þá lækkar launin í samræmi það ég myndi ætla það
1: Já,
0: það sem ég hef verið að ræða þetta við mína félaga þá erum við að tala segir bara út með miljón á mánu ég tökum bara eitthvað svona létt reikningsdæmi og þú getur lagt 10% fyrir
1: já.
0: Það er 100.000 sem getur lagt það fyrir á mánu Ef þú ert hérna í vinnu á Spáni, þá eru með 150.000 launa á mánuði eða 200.000 og það 10% 200.000 20.000.
1: Já.
0: Og þú kemst ekki, getur ekki keypt einu flug með það fyrir það.
1: Nei, nei.
0: Þannig að sko, það sem þú getur lagt fyrir hérna árið þá 5-6 sinnum meira heldur en bara Spánverið.

0: reynda að búa að geta keirt hver sem en, en hérna, það bara ekkert hérna, svona mikið, mikið velmögun í Íslandi sem hefur breyst samt mikið á 10 árum.
1: Já, já.
2: Hefur batnað verulega.
0: Já, batnað.
1: En, sko, þetta akkurat svo hlið sem að ratar ekki inn í umræðuna hérna núna á Íslandi til dæmis. Það bara sagt nei þegar við fáið lægri vexti og verðbólgan í minni og allt þetta lægri.
0: Sem og, náttúrulega gott.
1: Já, eða, sko, þetta svo mismunandi eftir löndum.
0: Já.
1: Það það sem Og það ekki að labba ekki endilega allir inn í eitthvað sælu garð, sko.
0: Svo finnst mér líka til dæmis að fólk með hálaun og hérna að ég náttúrulega með 25 manns í vinnu fólk vill ekki vinna því að þá lendar ég herra skattþrepi það vera að refsa fólki fyrir að þjena það vera að refsa fólki fyrir að vilja vinna yfirvinnu það vera að refsa þig meira því þú duglegur
1: Ná, fer við 46%
0: Já, ég meina, mér finnst þetta ekki rétt þá bara vera eitt skattþrep, bara 30% eða 40 og hvað
1: Já,
0: og þú getur þá bara unni eins mikið og vilt þá gera að refsa fólki fyrir að leggja á sig
1: Það rosalegt
2: Það að fjármagna fjölgun ríkisstarfsmanna
0: Já, það mér alveg að sverða í það
1: Já, en þetta ég sko, af því þannig vera að tala sko, svo jafnræði á milli manna og sanngirni og þetta svona og það verðist nú vera svona lagt talsið upp með því hjá þessari ríkisstjórn, þá svo furðulegt að þau skulu ekki beita sér þarna og taka og lækka þessi 46% bara að fara niður með því 36% allir jafnir bara eitt skattrepp þannig, svo getur að haft eitthvað fyrir þá sem eru mjög illa settir þá getur að lækka frekar þaðan En ef þú komin yfir hvað milljón á mánuði þá þú komin í sem hálaunamaður.
0: Já.
1: Það náttúrulega nær ekki nokkur átt, sko. En mér sko nú sjá, við erum nú komin í skatta, hérna löggjöfuna, við, hérna ég og Pétur og Kristján Fiskikóngu gestur okkar hér í fréttum vikunar og við ætlum að fá auðlýsingar og hérna komum svo aftur og höldum áfram.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Kristján Berg, fiskikóngur, er gestur okkar hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson með ykkur og við erum að fara svona yfir ýmis mál sem okkur finnast, hvað ekki bara skemmtileg þessari viku eða fyndin.
1: Jú, þræl fyndin.
0: Þannig að ala fyndin.

0: þessar eitt mál hérna Kristján, við langar að koma að sinna að því það búið að vera dálítið í umræðinu bara undan farið. Þú segist nú eitthvað sex börn og hann nú freistandi segja bara hvernig gekk þeim að læra að lesa að því ætla að tala svolítið skólamálin og nú vilja breyta eða á að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi sem að margir hafa beðið eftir því að þetta mál kom upp 2013 og reynda fyrr hjá þeirri ríkisstjórn Jóhann og Steingríms og kom svo til, hægt og bítan til framkvæmda í kjölfar þess þegar þau fóru og þetta vilja nú menn meina að sé bara ekki lægi lengur þar að segja ráðherran Inga Sæland en þá koma nokkri kennarar og rísu hvað segir þetta?
1: Finnst ykkur þið ekki bráð fyndi?
0: Jú, mér finnst þetta
1: Mér langar svona að vita, hverjum datt í hug að fara að breyta tölustöfum í bókstafi? Og ég trúi ekki að það sé búið að vera síðan 2013.
0: Jú, þetta byrjar að koma þar upp hjá þeirri þáverandi ríkstjórn og þáverandi menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Hún var þá menntamálaráðherra, hún var í eftirhrunsstjórninni með Jóhann og Steingrími og Svandís og þær voru þarna í þeirri ríkistjórn en áður höfðu komið breytingar frá 2008 og þá var menntamálaráðherra þegar þá gerðu Katrín Gunnarsdóttir okkur.
1: Hvers vegna breytist þetta úr tölustum í bókstæði? Hver er skýringin? Er þetta ekki amerísk system?
0: Þetta er í raun og veru Kristjáni vókisminn sem byrja að hellast yfir Ísland og yfir okkur.
1: Ég og öll þessi börn og ég, þetta hefur verið tekið við matabóri hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna, ég er meitt strák sem að útskrifast á MR með hæstu einkun og rosalega mikill metnaður í honum. Ég er með tvo strákar sem hafa verið í MR, annar einn og reynda læknir og hinn langar til þess að vera prófessor í háskólum.
0: Já, inn á hvað greinir hann?
1: Já, hann er að læra vélaverkfræði.
0: Já, römmisindar greinir.
1: Og hérna, við höfum tekið þetta við matabórið og þeir segja báðir, þessi strákar, að þetta er ekki metnaður. Er þetta ekki bara metnaður leysi í kennurum og bara leti? Ægir sitt bara A eða B plus bara, eða hann var svona ágættur eða nokkuð kóður, er þetta ekki bara slöðis? Ég held það. Þeir vilja krakkarni sem er í skólanum, nú er ég ekki í skóla, ég er rúmlega 50 og langt sem ég var í skóla. En ef nemöndu...
0: Ekki með sköldur
1: En ef nemöndu tala um þetta, ég er ekki þægilega sem ef þú ert að fara við prófa svona, þú vilt bara ert að flýta þær heim í pítsupartí, að hérna gefa bara ABC skilur, ekki bara svona þægilegt sem kennari, ekki fljótar að fara yfir próf.
0: Nei, vandinn er að það kemur ljós í framkvæmd að flestir eru að fá einkunnina B og menn hafa svona haldið samkvæmt gamla tölukerfinu að það væri þá svona kringu 7,5 eitthvað svona álíka. En samkvæmt þessum bókstafa skala, þá er átti sko einkunni frá 3,5 upp í 8,5.
1: Sem er B.
0: Sé
1: undir 3,5.
0: Já.
1: Það getur ekki
0: verið. Þetta sagði ég nú líka fyrstur í heyrið þetta. En þetta er bæði ráð þegar hann búin að segja við mig og þetta er Jón Pétur Símsen búin að segja því hann var fengið í hóp sem að innleita þetta beinlinni á sínum tíma. Þannig að sá ættir og aldeilis að vita og það er það sem er svo villandi að, og það til þess að beri minna á því að það séu sko þeir sem ráð ekki við námið séu þarna samt og þá fer svo mikið tími í að aðstofa þá sem að bara þyrtu miklu
2: með þeir hafa tölustafi í framhaldsskólum bæði í menntaskólum og háskólum að þessi einkunnagjöf þykir nú ekki nóg og góð þar.
0: Nei, en hvað segir nú líka aðili frá háskólanum sem er nú að taka saman síðustu árin og segir bara aldrei komi jafn lélegi nefndurinn af því þeir eru að koma röngu einkunnagjöfi.
1: Já, en ég meina þú skrakkanir mínu sem að hérna, er að tala um þetta. Þeir eru með metna, þeir vilja bara vita hvað er að fá í einhvern, bara nákvæmlega. Og þegar þú ert að tala um frá 3,5 sem er það lótulegt, upp í hvað það er 7?
0: 8,5.
1: Það er heiminn og hafa og villið. Eða þá B plus 6,5 eða?
0: Já, ætla að sé ekki að B plus.
1: Já, það munar svolítið mikið 6,5 eða 7,8.
0: Já, og B plus er til í þessu kerfi og það er þá, já, úr 7,5 til 8 eitthvað svo leys.
1: Ég var nú ekki aðbyrra nefnandi, ég var alltaf með kringu svo 67 í einhvern. Þannig ég hef þá verið fallið í þetta B
0: já.
1: Og þykir það þá bara ekki bara gott.
0: Jú, jú. Þegar
1: ná B.
0: Jú, jú. En það líka bara komið í veg fyrir að sé hægt að taka út einhverja tossabekki þegar þú sást einhver hugsun.
1: En hérna, sko...
0: Það var alltaf stimpill, sko, að vera einhverjir í tossabekku, menn, sko, sá aldrei glæðan dag eftir það.
1: En eru, ég ekki alveg búin að fara inn í þetta með kennari, eru kennari að vera þetta að fara aftur í bókstæði? Nei, í tölustæði?
0: Nei, sko, mér skilst að sé bara nokkrir raun að veru, það aðlega stjórnendur sem vilja að fá að ráða sig sjálfur og sjá, vil ekki það ráða nýtti sé að skilta
1: sér. Er það þá hávær minni hluti?
0: Já, ég held að.
2: Er ekki formaður kennara saman
0: sér? Jú, og annars er hann kannski ekki sá vesti, sko, í því hvað það varðar, sko. En það eru svona einstaka það sem hafa þessa, já, þessa svona hugsun að þeir vilja fá að ráða þeir sjálfur og í nafni þess að þessu fámenn og það er engin aðrir að koma að þessu og engin annar að hafa vita á þessum við segja. Þannig að búið að segja okkur núna á hverju við höfum vit, Kristján.
1: Já, ég vil fara með þetta í tölustæð, hættu þessu bókstæð. Já,
0: en það verður sko ráðfrænin að gera það. Hún er að vinna það allt annað og það er, þeir eru alveg búin að vita það.
1: En eru hérna, eru nemendur ekki spurður að þessu? Er ekki könnun fyrir nemendur? Hafa þeir nemendur ekkit að segja?
0: Ég skal ekki
1: er enga kannanir með
0: ég heyri bara ekki að því að nemendur séu yfir höfu spurðir að einu en einu af þeim sem hafa spurðir
1: það er náttúrulega nemendurnir sem er að fá einhvernar hvað vilja nemendur en náttúrulega ef nemandi er búin að vera með hérna bókstæði sem 2013 þá þekkja hann ekki hitt systemi
0: nei.
1: Þannig kannski getur ekki búið sam- eða þú veist gerð samanbörn, hvað er betra en ég meina þegar ég var í skóla þá þá var, hérna, voru alltaf til aðbura nemendur sem maður vildu alltaf fá sem mest, sko.
0: Já.
1: Svo var svona flesti bara ef maður gat farið yfir fimmuna.
0: Já.
1: Alltaf í mínu svona vinahóp.
0: Já, já.
1: Maður myndi, hérna, útskrifast og komast í framhaldsskóla, ekki falla á samræðu prófunum og svo leis.
0: Já, já. Já, já. Hérna, þetta er svona, þetta er náttúrulega bara líka til ákunnum aldri kannski svolítið.
1: Ég held að ég hafði með þess að falla á samræðu prófunum og fekk að taka ensku aftur talaði við kennaran sko, hann hleyfti mér í gegn
0: já, já
1: góða mætingu
0: það er allt til í þessu, Kristján en eins og er að þá er enn og svona martýr sem að enn og vera að gera vel og menn eru þetta að reyna að aðlega umhverfið sem þægilegast er svo í þessu tilfelli fyrir nemendur og kennara það, og foreldra
1: en erum við ekki bara að fara í var allt kannski svona gott í gamla þetta þegar voru 17-23 bekk og maður tók með sér nesti var ekki matur í hátíðinu núna komið matur, það má ekki vera þetta í matinn og hitt í matinn og svo eru þessi bókstæðir og tölustæðir og er þetta farið til verið vegar?
0: Nei, ég held að sé nú verið að reyna að laga og sko bara það líka sá andi sem svífur yfir vötnunum í Evrópu eða horfum þanga, þá er verið að breyta svona, þetta er svona þessi glóbalismi sem maður hefur náttúrulega tröllið öllu, en núna er verið að fara og mikið tilbaka, maður sé þá kostninganiðurstöðum í ymsu löndum og það er inn á Evrópuþinginu umræða þar og við sjáum það í Bandaríkjunum þannig að það er svona ég held að fólk vilji bara ekki gláta sko, það vil ekki taka á við öllum þessum inngripum þessari forræðishyggju að séu að sko, allir sniðinir í sama móti þú til að allir eru að hafa sömu skoðun þú lítur á orðið var við það
1: Já.
0: Að allir eru að hafa sömu skoðun og við eigum að vera svolítið mikið að labba bara í takt sjáðu fjölmiðlana hérna á Íslandi
1: Já, það eru svolítið einnislitir.
0: Sjáðu hvað eru mikið bara að kópja að afrita næsta og næsta og næsta. Hver rís upp og segja, neða, heyrðu, við viljum að beita gagnrýni hugsun að þið það nú hlutverk sko blaðmanna. Við höfum að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað er aðhaldi? Þetta er það sem við sjáum hérna svona núna dálítið ábyrjandi á Íslandi. Það er bara að segja þess að það er. og hérna, ég get nú haldið langa fyrirlestur um þetta, en ég ætla að hlífa fólki,
2: ræða þá 16. maí næstkomandi, það eru borgarstjórnarkosningar og menn er að tala borgarlínuna og bílastæði. Hvernig líst þér á þessar kosningar? Hvað finnst þér skipta mestu máli? Nú er að tala Suðurlandsbrautina, það er breyta því og...
1: Já, Suðurlandsbrauti er náttúrulega bara eitt stórt klúður. Það finnst mér.
2: Já, það er hluta borgarlínu.
1: Já.
0: Grensásvegurinn, þrengja.
1: Það er búið að þrengja hann, já. Ég keiri grensásvegi mörgusinn á dag og það var settur hjólreigastígur. Ef tökum ég á það, ég með langar aðeins að tala það. Ég, núna hérna fekk ég þessa hugmynd að því að ég bjóði í Danmörku, sko allir þessi hjólreigastígar sem eru settur á Íslandi eru settur upp vitlaust. Við sögum það.
0: Nei.
1: Það eru mörg banaslis í Danmörku og hver einast ári að það voru fleiri að því að hjólreigastígarnir voru settur upp vitlaust þar líka. Ef við tökum Suðurlandsbrautina, svo keirum framhjá Suðurlandsbrautina, framhjá sín, þú ertu að fara niður í bæ og svo ertu með Laugardalsvöll á hægri hönd og sín á vinstri hönd. Þar getur þú beygt til dæmis þar beygju niður á Laugardalsvöllinni. Það kannast svo flesti við það. Hjólreigastígarnir í Danmörku eru við hliðin á Akbrautinni. Alveg við hliðina. Þannig ef ég ætla að keira niður Suðurlandsbrautina, beygja til hægri, niður á Laugardalsvöllina, þá hjólreigamaðurinn að vera við hliðin á bílnum til að ég geti séð hann í speglunum.
0: Já.
1: Af því að sko þú ert að keira sendið fyrir að bíla, eða stóra trukka, þá ertu ekki með, getur ekki það svo margir sem líti alltaf bak, þú veist svona hliðina út yfir hérna farþegasæti, hliðugluggana, og þegar ég læra að keira bíl, þá þarf maður að treysta speglunum.
0: Já.
1: En á Íslandi eru hjólreigastígarnir þannig að það er akrinin, svo kemur grænt svæði, eitthvað gras, svo kemur hjólreigastígarnir.
0: Já, einmitt.
1: Ef þú ert að keira bíl, og það er ekki eins og keira sendiverðbíl, keira bara jeppaðin eða það sem bíl sem þú ert á í dag, ef þú kíkir í speilin og beygir niður á Laugardalsvöllinni, þá sér það ekki hjólreigamann. Og í Danmörku er þannig að hjólreigamaðurinn á réttin. Þannig ef ég á bíl og að keira niður á Laugardalsvöllinni, þá þarf ég að stoppa, kíkja í speilin. Ef ég sé hjólreigamann, þá þarf ég að stoppa, hjólreigamaðurinn hjólar yfir. Þegar allir hjólreigamennirnir eru komnir, þá fer ég af stað. Í Danmörku eru mörg banaslis í umferðinni út af því að trukkar og svona bíla keira yfir hjólreigamenn að þeir sjá ekki að þeir eru að koma. Hjólreigamaðurinn á réttin, hann hjólar og hjólar alltaf í botni og þeir eru mjög frekir hjólreigamenn í Danmörku. Á Íslandi er þetta stór hættulegt, þetta er stór hættulegt og ég býð bara eftir fyrsta banaslísinu og hjólreigum út af þessu. Þetta er algjör steypa. Ég veit ekki hvar þeir fengu þessu hugmynd. Ég meina, það er alltaf verið að bera saman Norðurlöndin hvernig á að gera það. Það er hljóta að hafa sent einhverja sendin nefnd hvernig hjólreigastíg hefur verið byggðir að því það hefur verið að sitja upp allstar á Íslandi. Og þetta er allstar sett vitlust. Og þegar koma gatnamót, þá fer hjólreigamaðurinn alltaf aðeins til hægri og fara yfir götuna þar. Ef þetta byggja hjólreigastíg samhliða hérna, veginum, þá á hann ekkit að hérna, fara yfir á gámbrið, þannig bara strauja beint áfram, að því hjólreigamaðurinn hafa rétti. Og það verður bannastís, það bara spurning hvernig verður. Og ég ætla að vona að verði ekki, en það verður, því miður. Að því út að hérna, lélir og vitlisju hönnu. Þetta er algjörlega galin hönnu.
0: Þetta er bara ekkert verið umræðinu, Kristján, þakka að vera að vekja allir glás.
1: Mér finnst það bara stór skrítið að vera að eyða hérna fleiri 100 milljónum eða milljörðum að vera hjólreiga stíl út um allt og það er ekki tekið tillit til þessa. Og það, ég meina, ég bjó í Danmörku 2003-2008, annað að ég er ekki ný komin heim, sko.
0: Nei, nei.
1: Það er 20 ár síðan ég bjó það.
0: Já, ég er búin að sjá þetta. Já, þú segir það.
1: Já, og svo hérna er búið að fresta Sundabrautin aftur um 3 ár.
2: Já, af hverju?
1: Ég er nú með góða sögu með Sundabrautina. Ég átti fyrst búið hérna og rak á Höfðabakka 1 og 2005 að þá ákvað ég að selja hana. Og hérna, ástafar svo að ég var svo hrættur að Sundabrautin myndi koma þá og allur businessin hjá mér myndi fara. Það myndi allir taka Sundabrautina, það myndi ekki keira fram í Höfðabakka.
0: Já, akkur.
1: Nú er árið 2026 og það er búið fresta Sundabrautin aftur.
0: Já.
1: og ég meina
2: þú sérði alltaf... eftir að selja
1: ég sá eftir að sé eftir ég hafa selt þá en nei ég gerði það en ástæðan þessi ég seldi af því ég var hræddur við Sundabrautina
0: þetta
1: myndi eiginlega viðskiptir hjá
0: mér ég myndi að segja það af því að ég sko þekki skömmtuna með hana að þá manni þá tíða að þeirra var verið að segja þjóðinni í fyrsta skipti að við myndum fór Sundabraut og það er einfaldlega þegar að sími var seldur þetta voru símapeningarnir það átti að byggja nýja landspítala og það er, hann er nú ekki ennþá komin í notkun og mér skilst að verði jafnvel 2032 og hérna Sundabrautin það var það bara núna frestaði 3 ár. Þetta voru símapeningarnir og þau eru löngu hornir. Þannig að þetta nú
1: Nei, ég myndi nú frekar ef ég ætti að velja eða peningum eitthvað, þá myndi ég setja göng til eiga.
0: Já, þú segir það.
1: Já. Ég held að Sundabrautin þurfa ekki að koma strax.
0: Nei.
1: Það er engin, það er alveg umferð að teppa hérna á Íslandi á mótnana, þetta er svo stuttur partur. Ég ætla að bjóða fólki bara að fara erlendis í LA eitthvað það sem alvöru umferð að teppa.
0: Já.
1: Það engin umferð að teppa á Íslandi með við erlendis.
0: Nei, nu veitum það.
1: Þetta bara djók, þú kemst allstar hérna á milli. Máli hérna með Íslendinga, það þurfa allir að fara út á sama tíma.
0: Já, það það sem að var nú verið að
1: tala. Út af hverju mæti fólk bara ekki sko hálftíma fyrir vinnuna.
0: Já, og svo líka eins og að það nú var að tala svolítið Háskóla Íslands í sambandi við það, að þurfti ekki alla deildir að byrja á sama tíma, það geti muna sko kortir í hálftíma, það myndi sko breyta umfæra sko álæginu.
2: Já, já.
1: Já, nú, finnst ykkur betra að krakkar byrja klukkan 8:30 í skólanum í staðan fyrir 8?
0: Ég veit að ég hef svona, já, ég held að það hendi nú kannski fleirum svona yfir hálfa.
1: Er það, vak krakkar bara ekki lengur á kvöldin og borða meira nammi og meira óregla?
0: Ég veit að, ég sko ekki segja.
1: Ég held það.
0: Ekki mín, neða, sko, ekki mín barnabörn allavega, þau eru svo líðin. En, nei, ég veit ekki hvernig þetta, ég held að bara hef heyrt að sé almenn ánægða með það að svona yfir að svona mesta skammdegið að þá sé þetta svona æskilegt að það sé ekki alveg.
1: Já, ég veit að
0: það er ekki allt að góð götu, lýsing og svona ýmislegt fleiri.
2: Nei, þessar kostningar munur snúast umferðamál og bílastæði.
1: Já, en þetta til dæmis hérna, ég er búin að sjá hérna myndir hérna Ara Edvald hérna niður í bæ þetta er alveg galið að vera með myndir einhverjum blómapotta og drastletta sem að ég er að leggja bílum sko ég er alveg þar svo hef ég verið að fara í þessi bílastæðahús í mörg ár og mér finnst þau alltaf að vera hálftó þannig að við erum ekki dvön að fara sko Íslendingar vilja leggja fyrir utan útidyrahurðina það er svolítið í okkur að vilja Þetta er svo hérna í laugardagslauginni. Já, ég líka sagt hérna völklass. Fólk vill leggja alveg upp í hurðina og svo fer inn og hlaupabrett og hleypa 5 km.
0: Já.
1: Það getur ekki labbað 30 metra og lagt það sem er aðeins lengra frá þannig að bíllinn er órispaður og ekki svona hurðarnar í.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svolítið skrítið hvernig Íslendingur hugsar. Hann vill alltaf leggja alveg upp í að komast inn.
0: Já, þetta er
1: ég og tvarni sem tvíburasýstu sko. Sem að hérna, hæði leggja alltaf lengst frá og ég segi, hvað er að ykkur? Já, við viljum bóða hreyfuguna og það taka aldrei lyftu
0: það er náttúrulega búa gott fólk sem getur gert að taka ekki lyftu
1: já, það er mjög gott þangað til hérna, að þurfa að taka lyftu
0: já, eitthvað gefur sér
1: já.
0: En það er, þetta er að til sveit sko, svo er það að lýsa þessu hérna, þetta er Þetta er svona umhugsunar vert allavega
1: en ég hérna ef við tölum þess að borgarstjóra kosningar og það sem að hérna að ég nú í atvinnureksturum ég er búin að hitta borgarstjóra Kópavogs Ástísi, ég fór í Garðabæinn líka og ég hef ekki fengið fund með í Reykjavík, ég er búin að reyna það í mörg ár, það er bara mjög erfitt sko hitt hringi maður bara blessaður eða sendir með að messenger og ekki mál að fá fund en Ég var svolítið athyglisvert ég talaði bæði við Kópa og Garðabæ og ég var að spyrja lóð fyrir mín fyrirtæki og það er ekki vilji eða hvað sem var bæjastjórana að vilja hafa atvinnustarfsemi í bænum það er svona pólitísmál að þeir fá meira fyrir fjölbýlishús
0: og hvað er gjöldin?
1: Það fá meiri pening eða ég veit ekki hvernig ég orði þetta ekki byggja hérna vöruskemmu eða atvinnu húsnæði eins og ég þurfti 3000 fermetra verslun húsnæði og það náttúrulega bara eitt stór salur
0: já.
2: Já, já.
1: Og þau fá meiri kassa fyrir að byggja kannski 5 hæður upp og 70 íbúir eitthvað svo leis og mér finnst eins og hérna öll þessi atvinnu hvert á fólk að fara í vinnu, það þurfa allar að vinna
0: já.
1: Það er ekki allar að vinna á skrifstofu og geta ekki unni heima á sér
0: mm-hmm.
1: og vera að tróða öllu nýri bæ út okkur er ekki fara með upp í Mosó eða
0: já, ég veit mitt og...
1: það er allir alltaf á leiðinni í bæ út okkur já. Er enginn á leiðinni í einhver aðra átt heldur nýri miðbæ
2: það er margir færið í Garðabæ
1: já, þetta, sko,
0: já.
1: Það er til nóg að landi hérna
0: já.
1: Og hérna mér finnst eins og með Hafnarfjörð, það er verið að byggja og byggja þetta er allt hérna helluraun stein, þetta er allt eitthvað raun ég meina það kom raunana
0: já, já.
1: Gos,
0: jú,
1: og það
0: jú.
1: Kemur aftur
0: og þetta er alltaf innasvæði
1: já,
0: það má segja það
1: en, það er ekkit gott að vera með vestlun eða eitthvað þjónustu eins og í Hafnarfirði, það er svo mikið flösku að komast þangað, að þetta eru allar að fara sama tíma í vinnu
0: já,
1: úr vinnu
0: já.
1: Og það vantar þá eitthvað gattamóti eða eitthvað undugöngu eða eitthvað svo veist, ég fór til Kína fyrir 4 ára síðan að þá hérna voru kynverarnir, þeir byggðu allar hraðbrautir allt upp í loftið
0: já.
1: Þannig að þeir hækku allar hraðbrautir 10-15 metrur upp í loftið
0: já.
1: Þar kyrður á steiftum hraðbrautum alveg í kringu bæinn og svo var bara létt umfyrr alltaf undir
0: já, já, það er rosalega flott þetta er rosalega flott hjá kynverarn
1: þannig að það var að hægt að lifta upp hérna einhverjum götum
0: Það er nú það sem er sko en hérna, hvað segir svona að síðustu hérna, Kristján eitthvað svona sem að liggur sérstaklega á þér eitthvað fyrir borgarstjórnarkosningarnar eða bara eitthvað annað fyrir sumarið
1: Nei, það er ein athyglisverð frétt hérna með Loga Einars
0: Já
1: Samfylkingamann
0: Já
1: Hann er frá Akureyri, ekki?
2: Já
1: Og hann að styrkja menningu á Akureyri 1.300 milljónir og mér finnst þetta rosaleg upphæð fyrir hérna lítið bæjarfélag 20.000 manna bæjarfélag en hann er tryggur sínu fólki og situr pening og þetta á reyndar að fara í menningu á listi sem er alveg gott mál en hérna þetta á styrkja atvinnutæki fara í menningu á listu en 1.300 milljónir ég held ég reynda að sé á fjórum árum en mér finnst þetta svakalega há upphæð
0: já
2: Við vorum að leggja fram 400 milljónir plus til Úganda til þess að laga yfir smál þar.
1: Já, 150 milljónir í eitthvað í New York.
2: Já, svo var
0: það. Það fer umtalsrætt úr landi hérna hjá.
2: Þetta er gjaldeyri sem fer úr landi.
0: Það er nú máli, sko.
1: Við verum bara takið á baki ef við vinnandi fólki í einkarekstinum.
0: Já.
2: Já.
0: Ég held að, en ertu svona bjartsýn, Kristján, fyrir sumarið hjá þér, þú ert að stakka búðuna á Sofavegi og síðan eftir pottanum, heitir pottar alveg allan hringin.
1: Já, ég er alveg hérna, bjartsýn sko, þótt að sé kreppa það sem að hérna, gerist eða kreppa að peningarnir þeir gufu ekki upp sko,
0: Nei.
1: Þeir færast bara á milli manna, þannig að eitthvað smá pening í dag í einhverjum geira, hann tapar hann eða eitthvað gefum fyrir og þá eitthvað annan sem græðir
0: já.
1: Þannig
0: að flýst til fjármagn
1: já, og allan að ég sem rekstin sem ég í heitum pottum og sánum þá er alltaf ykkur sem að vill kaupa skiluru
0: já.
1: Og ég selja ekki öllum svo er náttúrulega fiskurinn að hérna, það þurfa allar að borða
0: það er nú það sem er
1: og ég er búin að selja fisk núna í 36 ár ég hef aldrei fundið fyrir kreppu
0: Nei.
1: Og það er svo hérna svolítið skríti reyta með humarinn árin hérna humarvega voru bannar að ég hef með svona tölvukerfi hjá mér í búðina þess að ég get bara sé hvað ég seldi mikið humri síðasta mánuð og síðasta ári humarsalan hefur aldrei farið niður hún var alltaf sama hvað gekk á í þjófélaginu
0: já, það er máli herðu, en við þurfum að ljúka fréttum vikuna núna þessu sinni gaman að taka móti Kristjáni Berg, fiskikóngi og heyra hvað hann er verið að segja og við þökkum bara kjallega fyrir og honum kjallega fyrir komuna Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullursson segja bara gleðilegt sumar og takk fyrir sér
2: takk fyrir Kristján
1: takk sumleis og gleðilegt sumar
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Komið í sæli fréttir vikunnar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig
3: hér. Já, það allt og langt síðan sko. Ég hélt að þú geta bjóða mér af því ég svo mikið hérna ég skil ég aðeins að viðra þessi. En þið talið við alla, ég vel svona menn eins og mig.
2: Já,
3: erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
2: Já, einstöku sinnum.
3: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
2: Já. Nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
3: já.
2: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
3: því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og heikur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir hengja heimsæk ykkur, þið eru svolítið þar því að takja á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur það oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar en sumir eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þrengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
4: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
3: Nei, þá veit maður það.
4: Þá veit maður
3: það.
4: Eins og við gerum það
3: ekki. Já, ég gerum það
4: líka. Við erum ekki að fara í lönn koma með það hvaða skoðum við höfum.
3: Já.
4: Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
3: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Heyrðu,
2: en við erum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
3: Já, það er náttúrulega reynda að þeir eru ekki ESB.
2: Nei, sko, nú er ég er ekki að meina endilega.
3: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
2: Ég bara meina Evrópa almennt. Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
3: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammálaði þetta því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðunar þjóðar.
2: Já.
3: Að fólki frá ákveðunar þjóð sem má ekki nefna á nafn.
2: Niður á höfðatorki.
3: Þannig að sko þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
2: Já, þetta er svona tilraunu til aftöku.
3: Já,
2: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
3: Já, þú ert við þarna það sem með Súdan mannin og Novak,
2: Bretan sem að drefni. Ég segi nú bara höfðatorki líka sko.
3: Já.
2: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
3: Já.
2: Hún liggur fyrir.
3: Já, og það þarf ekki að vera í ESB til þess.
2: Nei. Hún þú verið bara í hvaða
3: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
2: Já.
3: Það segir sig sjálft að við þurfum, sitjum alltaf upp með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
2: Er,
3: og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og þú, hvað er 20 ár í löggunni og hérna, sko, það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill, svona akkur í því, svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar þá náttúrulega fær maður að spura sig til hversin er ekki eitthvað gert í þessu
2: já, eins og upp á
3: og mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er
2: já, mér finnst nú dómsmaður á þennan
3: hún er reynda mjög góð
2: hún er að koma með hluti
3: núna
2: hún kemur stertin
3: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágættu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöstu, jú, og svo hann ágætur hérna, þetta ekki Jóhann sem í virkjónunum hann er fín
2: jú, jú, og reyndar Inga Sæland
3: já, já, Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga
2: hún
3: er svo sem gert það það alveg rétt en ég finnst svona varandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt átt
4: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi
3: já.
4: Þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
3: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsam vinsamleg, já, róleg
4: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
3: Mm-hmm.
4: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
3: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með bíapróf í þýsku ensku og komið nokkuð oft til Bretlands, þá er engin sérfræðingur en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteisþjóð Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
4: 688
3: Já, það er eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Breta standa upp og byrja að mótmæla og þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég meina alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
4: já,
3: og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni
4: já.
3: En ég horfði á myndbandið er varðaði hérna Henry Nowak
4: já.
3: Og ég varð að gera hlé á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horta á þetta allt í einu
2: Það manni þess þá það, Tom
3: Já,
2: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko, bara ég get ekki andað
3: já, já, ég er stungin
2: já, ég er stungin og hjálp segja,
3: já.
2: Að þeir skuli handjóðna
3: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröð lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
2: ég
3: og ég var í löggunni líka
2: og
3: fangavörður líka og þannig ég er búin að koma nála til svo og svo í tóttgæsluna þannig að maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettvang
4: það
3: skildi ekki huga þessum manni sem láði þarna ég verið að segja alveg svo þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafi verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
2: ekki hérna á Íslandi
3: nei, það
2: nei,
3: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
2: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnverknaðan hann segir sko hann reyðst á mig þegar lörglan kemur
3: já.
2: Og hafa með rasisma já og hafa með rasiskummali og þá eru þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkvaðir á alveg sama hvað
3: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að þar virtist að vera högur því hvað sagðan ég verið þetta rasist, þá það mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmitt. Það bara er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasism yfir eft ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun
4: Já,
3: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara, þannig að hitt eftir bara út
2: það er raunverulega neyðarútkallið
3: neyðarútkallið
2: er komið þanga
4: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofort
3: og bestu var Boris
4: algjörlega, svo kom Boris
3: þá versnaði það mikið
4: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og South, almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
3: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú eru drefnar þú veist þetta er svo endalus það er endalus önnum
4: og
3: mál þegar blaðmyndin fór að tala
4: um þetta það er
3: bara
4: komið
3: ekki fréttir hinga sko.
4: Svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er, fólk fólkið búið að fá nóg.
3: Það besta er umrúlega...
4: Og það hefur ekki með Tony Robbins að gera.
5: Ekki neitt, ekki neitt.
4: Það hefur bara er búið að fá nóg.
3: Ég er enga samúð fyrir þeim manni. Þetta er bara bulla, hvort hann er fótboltabullið, einhvers konar öðruvísi bulla, þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir heiðiðri og bara...
4: Nei, menn það gerir það, þeir eru bara að gera það sem að
3: hinn... Já, ég veit það, því miður þá skemmur þetta fyrir umræðunum, leið á svona vitleysingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona, þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum. Og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búa, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna á Höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta er liðin svona vika frá þessu þá er þetta grafa ágengt og það verður sér samkvort að hér á landi það er eins með þennan fótboltaklúbarna í París sem
4: fólk er
3: menn, sama, já.
4: Já. En það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
3: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara raunum og þetta er sjálfstýring sem maðurinn er á, við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu að leið og við jöfnum okkur eða svona að líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur Já. Það er eins og það er ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það Nei. Er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Eða Bandaríkjunum?
2: Já, veistu Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búið svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlaði að svo taka leigubíli yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna Dugól.
3: Já.
2: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
3: Já.
2: Reynið þetta 4-5 minút því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
3: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig hvað hefur gert þeir tapa leiknum,
2: þessum
3: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vita það allir og þá spyr maður sjálfa sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
2: Já, það er náttúrulega
3: Eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
2: Þeir elta sko
3: Ég veit það, en ég bara segja sko þá bara mér stuttum fyrir varað eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir bara, ég veit ekki hvað
4: það
3: er að það leysa
4: þetta Það verður ekki að þetta takmarka
3: Ég veit ekki, getum maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vaða upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust 10 lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
4: Við komum til með að fylgjast með því hvað gerist í fyrir versta hafa út af heimsmeistarakeppninni í fótbolta
3: Já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki talandi stéttum að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óerðir. Þetta var meira að menna þagað allt í hel.
2: Alveg gjörsalega þakka niður.
3: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan gerum að par, kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá ekkert gert í því, þá ekkert rætt það
4: Já, akkur. Elon Musk má ekki
3: mótmæla. Já, það fannst mér stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Var hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannaflokknum. Þeir voru farnar að kenna honum um mótmælin. að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi. Þetta náttúrulega alveg fáránleg umræða. Við erum komin að stað í þessar umræðu sem, sem er mjög sigur. Bara vafasamur.
4: En þessi þetta sem hann að gera svolítið merkilegt, hann náttúrulega ríkasti maður heims og hann alltaf verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilt mér. En af hverju hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á að standa í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
3: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk
4: já.
3: En hvort þannig tíma ég held bara sem maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífunum eins og hann og þessari gráðu þá náttúrulega ertu upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
4: í Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
3: röðla já, aðeins verið, ég sammálaður því ég var ekkit á móti Trump í byrjun ég var ekki hlindur honum heldur ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verið að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara
2: galið. Já, við munum samt að við býða, sko, þegar að spyrjum að leikslokum.
3: Já, spyrjum að leikslokum. Ég minnst
2: ekki það, þannig á fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið, búið að átta sig afskaplega lítið á því hvað raunvöla tröppur að gera.
3: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera mörguleiti, ég
2: skildi,
3: og þetta er ekki, snýst ekki um þessu tollamáli eða eitthvað svoleiðis, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkinni er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að hérna að gagnrýna hann nema bara á því sem hann hefur gert.
2: Já.
3: Ég er ekki minnina fyrir fram ákveðna skoðunar og
2: drönd
3: með hans í vitleysingur eða
2: eitthvað. Nei, það er sko þannig, en það er nú bara látið svona hér á Íslandi af því að það er bara áróðursmaskina í gangi og plúsa það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
3: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að þegar maður verður nýorðin 64 ára bara fyrir viku síðan
2: og hérna, samt alltaf yngjast
3: og hérna ég var að hugsa með mér hérna mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég bad þegar hippa tímabilið allt þetta var mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég ef að stumma á undanförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrildinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opbóðslega eldfimt og það er núna þannig er ég ekki að tala bara um að því við erum svolítið mikið verið talað um þetta eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því en það er líki í Bretlandi, það er í Bandaríkjónum það er líki í Taiwan út af Kína Japan eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
2: já.
3: Þannig að þetta er umrjóðlega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku ýmis ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona farin að spura sig Suður-Ameríka erum við líka með óróa
2: já.
3: Ég finnst einhvern veginn ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa
2: já.
3: Og svartsýni og það sem ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
4: settinguna
3: það er ákveðið myrkur yfir öll við öllum fréttum, það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byggja rúf og sín og eða hvað það heiti að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlann ekki breytast í þáttastjóðanda
2: nei, veistu það, Guðbjörn vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins margar hliðar á hverju máli og hægt
3: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á tíð mokkin gerir þetta líka en hann er náttúrulega mjög einlega líka mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það opbóðslega mikið núna náttúrulega það allt lagi, þetta pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
2: Nei,
3: það er munurinn
2: og þeir taka bara eina línu og veistu nú Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030 það miðast allt við 2030 mm-hmm. því þá allt að vera jafnir
3: mm-hmm.
2: og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn það nú alveg nóg eins og það í dag
4: ein sönn frásögn
2: ja, svo hvað
3: hún samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það ég ætla að segja hvort þegar þeir eru að reyna að stýra þessu hvort sem það rúf eða þessi svipaði fjölmiðlur í Þýskalanda því mikist nú sérstaklega með þar og annars þar í Evrópu að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil
2: já
3: og menn held einhvern veginn að þetta bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
2: Akkurat.
3: Sko afstæða allavegis Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitt að núna taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönna löggjöf
2: Hérna Já, er þeir ekki búin að samþykja hann
3: Pítur? Þeir búin að samþykja það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin Hann sagði þetta, ég var að slá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir held einhvern veginn bara fóndar lægin þeir held að hann var að þau verið að fá einhvern bandamann
2: Já,
3: en hann leiðum að búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint, þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Pólandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Pólandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orban síðustu árin sem hann var við völd þá hafa ungverið sjálfur ekkit breytt svo mikið skoðun, þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun og Orban en ekki skjörspiltan og það sama við líka Pólan þeir vildu, Pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó rúvilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum, heldur en almenningur víða á Vesturlöndu
2: en ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
3: Nei, þeir þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir mér sér útlendingamálum manna það má eiginlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti reddað öllu og það sé lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og allar fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialism og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldu þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að og hálfan Balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því en þess að þjóðir eru sko svona brendar þannig að þess að þjóðir hafa alltaf skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara hreinlega þegar þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildiga múslima heldur fólk er að tala reynslu
4: En er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessu ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum Þetta veit fólk
3: Já, já.
4: Það
3: skilur en þetta náttúrulega líka.
4: Já, þeir skilur þetta og veit það. Og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir já. Það.
3: Ég held að þetta sé bara almennt á, þetta er hárétt hjá þér, og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum, þetta er sama í Bandaríkjunum líka, að fólk þar
4: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
3: já, þá sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinn og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman einmitt sem var sem kom var bæði bókmenntum og listum en þessi nýhilismi og bókmenntum og listum aftur. Hann var raunverulegur, hann er komin aftur já. Núna, rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkert annað en birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
4: en þann dag í dag vita menn ekki af hverju
3: það var einhver bara stemming hlustaðu á mig Pétur, þetta er stemming það, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það svona, það svona, það svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast það var svona óþægileg tilfinning í maðanum hjá mig sem minni mig þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að var verið að berast á móti kommunisma en núna finnst mér við bara ef ég verið alveg hreinskilin þá finnst mér svo ríkisvaldið síðan berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað, almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
4: þetta er allt svikin kostningalofur
3: og það er sama á við Bretland starmer eða Merz, það skiptir engum
4: en máli, eða takturinn.
3: Macron eða Trump núna hann er komin í stríð, Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað svikin kostningalofur
4: en það er, þannig að ríki er vandamál í þessu
3: Já.
4: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu
3: Já,
4: mál
3: það er líka önnur annað sem ég
4: það er eins og eitt fórsett í Bandaríkjunum sagði ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði Reika
3: annað hægt heldur hann að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu
4: Já.
3: Það vilja allir vilja bara komast á spenan
4: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
3: Já. Belgia 130-140
4: Já,
3: Japan líka
4: Grikkland 146 Nú Bandaríkja allir sér ekki konir upp í 120
3: já, ekki, það er alls að þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhverð eins og nú er andri fjármála og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámurnar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var hann ekki, 12 ára eða 14 ára við völd, henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú

0: Það væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna, þegar ég að hugsa
0: innviði, ég veit hvað komum fyrir.
1: Það svolítið fyndið, þegar ég að tala innviði, sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það að ég búin að eyðileggja sko einn gang, ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því ég og í það eina sem ég gerir að aka á milli frá einu hól í aðra. Já. Ég alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér. Á sama tíma ég að borga 17.000 á mánuði í einhvern skatt sem ég fæ alltaf sendt frá skattinu.
2: Kílómetraskattinn.
1: Og svo annað eins í skatta þessu bensínu sem ég kaupi að því ég á hybridbíl. En ég með ónýta vegi, það komið núna, nú mér nóbóðið, satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn, pluss síðan á bílaskattana, það kemur til viðbóta.
2: En eigum við að taka hólurnar sem dæmi?
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út allt. Og hvernig, hvað er svar, hvert er svarið? Jú, við förum í borgar.
1: Já, og eigum 300 miljónir
2: það. Það er ekki hægt að laga hólurnar, það er alltaf dýrst, það er mikið vandamál, en svo er ekkert vandamál, heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, og mikil umfásmekla. Fólki er bara búið að fá nóg.
2: En trúið fólki er búið að fá leiða þessu
1: Já, ég veit, en ég
2: ætla að segja
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda, þetta endar bara á einn hátt. Þetta enda bara einn átt í öllum löndum í vesturlöndum og það er það einhver öðga komast til valda. Það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrekað í sögunni, sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni, það er alveg sama hvar þú ferð, það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg, þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga. Og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn, ég hefði það tilfinningin, maga tilfinningin í, hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar, mér finnst til þess að vera styttast í borgarastyrjöld í aðfell á Bretlandi.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera bara handa við hotna og það sama má segja um Frakkland, sama má segja um Frakkland líka. Ég veit ekki með Þýskland, það svona aðeins lengri í burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld. En mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu. Það er líka mjög eldfimt ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfimt. En í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfærin 10 ár.
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið við þér hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekkit húsnæði heldur þannig að húsnæðisverðu við rokið upp röllumvaldi hvort það er leiga eða kaupverð
2: eins og hér
1: líka og það er líka náttúrulega hluta til vandamála því það hefur komið svo margir til okkar en flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðan fyrir hækkunum
1: og ég fannst Kristján vera viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei og ég
2: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndu ekki vandann og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu það vil bara komast af það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnir þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég voru svart sín í dag
0: já, ég guðbjörn, með þetta er hann það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsinga hér út af í sögu frétti vikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arthrúður og Pétur við komum þetta skamma stund

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja

0: sem sérhæfir sig í allri sérsmíði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu, alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna, endum þar með skosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: í ýmsum.
0: Já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega litla fréttir mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sé bara að segja það
0: hann er að fara illa út að skoðan
1: það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna þá þýski kanslarinn var að segja
0: þá kemur
1: næsta gusa hann er búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa stæðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er Macron er líka náttúrulega slein hann er, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
0: Nei,
1: þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin
0: Ala Jón Baldvin,
1: hann er reyndar aftur á enn Evrópusinni
0: já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni, en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heiti þess að við erum að tala það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að hann sára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekkert á því að við eigum að vaða það inn á skítum skónum, ég er búin að segja það oft áður en ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá þarf maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, það, ég treysti því að það sé þetta verðum að skoðum að hlýða á meiri hluta
0: Já, en byttu, maður þú segja þér Núna er nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Það
2: er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: nei, ég, Og hvað ég, gera bættu þá? Og ég held að það sé ekki sniðugt Ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðlag og okkur verð á þjónust og við eru áfram og líka ég horf á þetta reynda sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst hvort þannig tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta alltunar staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan Þannig horfum ég á þetta.
0: Já, ég meint að þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, ég er öryggisgæslu.
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horf á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tolla umræðan ef við varum með tollabandalaginu þá værum við svona aðeins örugari
0: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá er það ekki miklu
1: Hverja þá, við Grænland? Jú, afalega
0: Það er miklu skynsalega
1: Ég held að þeir hafa enga burði reynda til þess að verða sjálfstætt ríki
0: Nei, kannski ekki eins og það er í dag En það er líka af því að Danirnir eru með sína menn í öll mæstu stöðum og miklu hærri laun
1: þá
0: bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn
1: ég er alveg sammála því en varðandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra þá vann ég veit í 4 ár við viðraðurnar á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttum að lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tollamálum. Ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland. Já fyrir 1100. Og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tollameðferð á Rínarfljóti eða einhverja vernda tolla á ólífuolíu. Sko þið verið athuga það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu á bara ekkert við Ísland.
0: Nei, ég myndi.
1: Þetta en hefur engar relevans hérna sko.
0: En gastu komið þessu sjónarmiðum að þú varst í embætti?
1: Ég hafði engin sjónarmið, ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir, gera umsögnum þetta. Og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega lokið sko það þarf að geta þannig ég tel nú þessi það svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum það er alls ekki rétt.
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins þá eru umsóknar ríkin sem eru að sækja núna eru fátæk ríki það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína,
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem þeir vilja fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona hérna, þær spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það eru 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég, er, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evran á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já,
1: þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég er ekki til sem það sko, það er 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: er það hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversna það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það er lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu
1: já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: já, sko. En atvinnuleysi minn á Íslandi já, en núna er að koma tölur það er 0,2% já, minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan
1: Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spjæð það er rosalega ólíkt
2: þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já
2: það er víða miklu meira atvinnuleysi
1: já, ég veit það er bara meira og minna Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalandi það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem eru reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem tekur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega borga útlendingum í samræmi við það sem við borgum okkar eigin fólki. Þannig
2: að ástæðan er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: ég er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
2: að
1: það
2: sem við erum breytt, sem við þykjum, við Íslendingar getum breytt í, en við getum ekki breytt
1: í. En við tökum meirist að þá löggjum sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmd heldur innan Evrópusambandsins og það og
2: það sem við erum alltaf fram að gera það væntanlega.
1: Já, ég ekki til sem það, það mætti nú byrja því að stoppa það, þá illu sáð
2: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldi innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta er byrjað nú þegar bæði útlendingamálum og öðru það er þegar búið að breyta reglum
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur en að við séum á kaf í allri þessari samvinnu.
2: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að
1: endur, og við erum bara inn og yfirgeðin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta á tollabandalæginu, við getum gert fríðarsna samninga
2: hvert sem er eins og er
1: nei, en það, þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
2: nú er það
1: já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við getum sagt þetta, en Guðlaug Þóri ég er búin að leiðri þetta en er okkur þrissar af fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
2: þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: já, einhver
2: leiti sem var mjög mikil óanægja með
1: já, en við erum ekki
2: með neitt
1: fríverslunarsamning
2: Nei, það
1: þannig,
2: er svona
1: þannig, það skal við tekið
2: en
1: ég
2: sko, er að segja það
1: ef þú ætlar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á jafnvel betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi eins og Bandaríkin eða bara Indland eða hverjir sem eru
2: er, við erum búin að gera
1: já, ég er að segja það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá
2: jú.
1: Nei Við erum það bara ekki, ég er að segja það
2: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farinn þá verður þetta bandalag fátækara Þeir eru farin að taka sameiginleg lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Þá hætt jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo er
2: bæði
1: ríkin
2: þessi 90
1: en aðra þjóður eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
2: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðurna sammeðilega
2: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: væntanlega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
2: sjáðu ekki hver stefnir þarna
1: ég held að sé
2: lítið hafastur Engin hafustur í ár, virðist
1: þau? Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
2: Tölunar
1: voru segja, hún að byrta Tölunar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, það er fullt af þessum austantelsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ást að
2: Danir er eftir sæti
1: Danir gengur líka mjög
2: já,
1: vel Svíun gengur með þess að skára heldur að það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver með
2: áttun
1: og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og að látum borga meira
1: Ég efast það, það verður eitthvað dýrar heldur en við erum að borga heilmikið gegnum EES-samkomulagi nú og þegar Það mín skoðan. Og fyrir utan hvað vextinni myndu lækka. Þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%
0: Já, Seðlabanki
1: Evrópu. En ég meina vextinni er fjóri sem hærra á Íslandi heldur en í Evrópusóðundinni. Stýrivextinni.
2: Það er
1: meiri, 8%
2: sko hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
1: Já, það má vel vera, það er það sem ég var að mynda að segja.
0: Það er í Sviss og
1: Sviss og... Það er það sem ég er að segja, Pétur, það er ekki það að miða við einhver meðaltal.
2: Ég er að miða við þróa ríki, ég er ekki að miða við þeir sem eru ekki eins þróuð í innan...
1: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan er svona mikið.
2: Er það?
1: Já, vextirnur
2: að
1: hann
2: að
1: lági.
2: Við erum að tala
0: Já, þeir segir það.
1: En ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
0: Já, já, eins og staðanir orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst alveg að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neitunar
0: já, það í kjölfar eftir við heyrum nei
1: já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
0: já, ég sammála, mér brátt áldi að heyra já, þetta já.
2: Nú er það þannig hérna Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
2: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
1: og gengisfellingu
2: já, já,
1: og yfirgengi við 20% verðbólgu
2: en þrátt fyrir þetta og rýtnum
1: lífskjara fólks í landinu það er alltaf talað um þetta eins og þetta hafði verið eitthvað heilátt og það hafði bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður fyrir 16 ára var í 45 ára gamalt eða eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumafríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhver frábær lausna, var... fella gengi 20-30%
0: hafa
1: 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slík að fólk var sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
0: já, já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu nei, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
2: það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
1: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert
2: hérna,
1: sem vestum við öllum hækkanunum yfir og almenning, það er hagstjórnartækið sem þú ert að tala um, ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vextir, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnin sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga, þeir eru upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, þannig að það fyrir okkur þannig að venjulega jón
2: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðu með evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér það held ég ekki Ég er ekki mikið það, nei.
0: Nei, veitum það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sækja að tala við fólk með mikla reynslu ákveðnum sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
0: Þekkjurðu þetta?
1: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem að er eitthvað trúnaðamál.
0: Nei,
1: en þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur,
0: já.
1: Þetta er bara tímiður svo nært og það sem við höfum frábæra tóttverð á Íslandi.
0: Já.
1: Og frábæra tóttgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti
0: já,
1: og greina og annað og ég held að það séu bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttgæslunar bæð og keflavíkurflugvelli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna sýndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi við lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttgæslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það
0: bara,
1: í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið upp hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökulir
0: Já, ég var að segja það með þeir að ég nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim megin og tóttgæslinu
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
0: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
1: markaðurinn er svo stór
0: þetta náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk að nota
1: þetta bara fullt af fólki sem að nota þetta því miður það bara þannig
0: er vera að marka setja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem eru fast fyrir þessi fíknefni
0: Já.
1: Og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
2: það eru auðveldur að selja hér inn í mörgum hefur
1: það held ég
2: ég
1: er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vexti sem er í gangi
0: en sjáði maður bara velta
1: og matarverðið, að fer út í búð og kaupir eitt poka, ég var nú út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði svona matvörumarkaði í Berlín það svona, næstu því tvöfalt hærra og það ekki engin að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það tvöfalt dýrara kaupi matinn og þetta var fréttum þetta gær í fjölmiðlum og það tvöfalt dýrara vesli matinn hér en í Evrópu
0: samt já, en það líka rosalega mikil álagning
1: tvöfalt,
0: það opbóðslega álagning í
1: smásluninni það opbóðslega álagning, já, en einhverjum
2: nú ert að nota þessa leið
1: nei, ég bara að segja bara og það af húsnæðismálánunum og það tvöfalt hærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnota tölunar svona
1: nei, ég skal bara senda þetta þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gæri blöðunum
0: þetta er mjög alvarlegt
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
1: já, en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslun og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég er nú mikið hjá henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meiri munur í á Spáni og annars það er hins að mikið munur á
0: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
0: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
1: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala um miklu meir að
2: makt veiði tónlandis
1: þetta er allir þekki þetta er svo óbóðslega þetta er stórt landamál
0: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmaður hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefn fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni og það var það fella niður flugi þannig að sjáu hvað verum að tala um nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég
1: hér
0: heldur bara hvað þróun
1: ég held þetta sé út allt það er það sem ég var að reyna að segja á þannig að þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
0: þetta er fólk í umfrinn og fullu
2: og sem aðeins með að finna tilgangi lífinu
1: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vandamál það er mikið vanlíðan og það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
2: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamál
1: já, ég er full að trúa því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stórt og það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á sig nú þegar.
2: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við.
1: Ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna.
2: Ég held að þetta vera... í bresku sjónvarpinu, BBC og þessu stöðum.
1: Ég veit
2: að það var allt fullt af stjórnmálamenn sem bara segja
1: að þeir, ef við horfum 10-15 og Arthurður, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gaggrína þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki, þá var ég kallaður rasisti.
0: Já,
1: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullir þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendingavandamál, það væri ekkert við getum tekið bara, menn píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári.
0: Já.
1: Þeir tölum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir píratar eru náttúrulega dottnir út af þingi VG líka þetta eru tveir voru bara fjarka stór eða ekki mjög litli flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu þannig ég tel að hérna þessi við stum að horfa á gjörs ég er svo 80-90% af fólki í dag vilji aukið eftirlit og landamærum færri flóttamenn færri útlendinga.
2: Ég skulum vona stjórnmálamennirnir þeir taki marka.
1: Ég held að þeir geri það. Mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
0: Já, það er skrítið.
2: Já, ég með að búa samþykja lögin.
1: Það búa samþykja lögin. Það er
2: að lögin að lögunum verið fram.
1: Já.
2: Það er svolítið sérkjöld.
0: Það er þau, við verðum að ljúka þessum við erum komin. Við erum komin fram með tíman og bara, Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir og vonandi, heyri við þér ljótlega aftur.
1: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niður í fyrir
0: já, eins
1: og
0: ég, núna, sko.
1: Ég þurfti að koma svo mörg á framfæri núna ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýti að tala.
0: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon
2: takk fyrir,
0: fyrir hafa þess að matra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
2: Verið sæl.

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun lampagi.
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpssögu FM 99,4.

Já, komið í sæl skandinavisku lögin byrjuð hér og þátturinn þau, það er þetta vikingarnir sem byrjuðu hér í þessum þætti og verða alltaf svolítið leiðandi með okkur en ég mun líka núna spila nokkuð að óskalögum sem er búið að byggjum og eftir þá mun ég opna fyrir síman þannig að hlustendur geta hringt í 5881994 og komi óskalög en það er hér lag sem að við eflust ekkið búið að byggja nokkuð mikið og það heitir Halló og það villum bara fá það núna.

Já, já, það var bara halló, það var einfalt þetta og eitt af þessum öskalögum sem að er verið að býja okkur og hér er eitt norskt lag sem er verið að býja í mitt hjarta brynja lokin, það er Óli Ívars.

Þetta syngjaður í Noregi í mitt hjartabringur Logan og það er Óli Ívars og hljómsveit en það fyrir að stýttast í að ég opni fyrir síman, það er alveg að koma 5881994 það er þó eitt, já það eru tvö óskaleg eftir sem að ég var búin að taka niður sem að var óska eftir það er hljómsveitin Visex og það er dansa í Monet Scan og við skulum fá það

Já, það var nú það. Við aftur á móti núna við fáum lag sem er búið að byggja við stöðlustum og það er ekki hægt annað en að spila það er auðvitað Sven Yngvars og fjölmargir íslendingar auðvitað muna eftir Sven Yngvars og ljósveit slóun og gjörsamlega hér í gegn og hafa og eru bara greinilega ennþá vinsæli því að það eru auðvitað lagi bara ég ringi upp á fredag og það er bara þannig að Sven Yngvars er svo vinsæll og við spilum þetta lag og síðan þá bara opnum við fyrir síman 588-1994

Sveiningas óskalag hér á útvarpi sögu og frá fjölmörgum reyndar og búið að vera endalaust vinsall. En ég er búin að opna núna fyrir síman ef að hlustendur vilja velja lög og koma inn í þessa útsendingu. Sími hjá okkur 588-1994 og bara það er frjáls hvað þið viljið velja af skandinavisku lögum. Það er danst, sænst eða norskt. Nú, jafnvel finnst ef við náum því en minnstakosti af þessum skandinavisku lögum sem við höfum verið að spila og við höldum bara áfram með Sven Ingvars. Það er Början from Början.

0: Marianne og það er Sven Ingvars við fáum hlustanda sem er komin hér inn á línu í skandinaviska þættinum. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og við skulum sjá hver kemur þarna. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan.
1: Vilhelm heiti ég.
0: Já.
1: Já, heyrðu, mér langar að hérna heyra með honum Lasse Stefáns.
0: Já.
1: Þetta er sýsta ljúfu orðin.
0: Já, til sísti ljúfi orðin, já, það
1: er... Já, já, mennsan.
0: Já, ertu svolítið þýfið að Lasse Stefáns?
1: Já.
0: Já.
1: Og þessu skandinavísku músík.
0: Já.
1: Þú veist að þegar maður er búin að eiga heima í Noregi og Svíþjóð, þá vill maður heyra þetta stuðlög.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki svona, þetta er glaðmúsík.
0: Já, þetta er heila, það er rétt í það, þetta er svolítið glaðmúsík, það er rétt orðið við það. Hvar bjóstu?
1: Ég bjó í hérna Halden í Noregi og svo bjó ég í Söderhamn.
0: Já.
1: Í Sverige.
0: Já. Í hvori landinu bjó, svona, líka er betur að vera?
1: Veistu það, maður getur, sko það gott þarna og þá á hinu staðnum þetta, mér fannst þetta svona skiptast eiginlega.
0: Já.
1: Já.
0: Bæði löndi með alveg ofsalega flotta kosti.
1: Já.
0: Já.
1: Það fannst mér.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var svona.
0: Já, já, það er alveg yndislegt. Heyrðu, en fórstu einhvern tímann á ball með Lasse Stefáns?
1: Fór ekki á ball með Lasse.
0: Nei.
1: Nei, en maður fór á ball hérna í Sverige.
0: Já.
1: Svona,
0: já, þeir syngja, það voru svo Nóri, þeir bara syngja út á götu, þeir syngja bara, halda bara leið og er einhver svona pall einhverstaðar og smá torg og þá er bara farið og dansa og sungið. Já, út á götu. Það er svolítið skemmtilega.
1: Við mættum alveg fara að gera þetta meira.
0: Já, við mættum virkilega gera þetta.
1: Þetta var náttúrulega gert mikið hérna áður fyrir dansað.
0: Já.
1: Og maður fór á gömlu dansana og svona.
0: Já, já.
1: En svo er það búið.
0: Já, það er nú það. En það við fullt að litlu svo torgum ef að við hefum gefst til, það er að segja, eins og yfir sumatíman að þá er það búið að notalegt, sko.
1: Já, því mætt ekki dansanir og Ingólfstorgi til dæmis.
0: Já, segðu.
1: Eða Ráðhústorgin og Akureyri og svona.
0: Já, já, bara...
1: Og vera með svona allsang og...
0: Já, einmitt, og það þarf ekki að vera svo stórt endilega um sig. Bara smá, já, smá hot svona fyrir tólestamennina.
1: Já.
0: Herðu, góð uppástunga, en það er Lasse Stefáns.

Óskalag frá Vilhelm, Lassi Stefans og Kristína Lindberg og þetta er sísti ljúfu orinu og það, þetta er líka eitt af þessum bráð vinsælu lögum í raun og veru en síminn opinn en ég ætla núna að fá Kiki Danielsson og Papaya Coconut og það er komið að auðlýsingum og hef opið síman að þeim loknum og við ætlum bara fyrst að fá hana Kiki Danielsson.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu FM 99,4.

Þar fengum við Kiki Daniels og það er skandinavísku lögin sem við erum að spila hér á útarpi sögu síminopin fyrir þá sem vilja velja sér óskalag og það er 588-1994 í útsendingunni og ég ætla nú svona að vekja athygli þeirra sem að reyna kannski að hringja þegar að þátturinn í endurflutningi þá það svarar engin að, en við erum núna sem stendur hér í beinni útsendingu 5. daginn 17. oktober þannig að þetta er nú bara ekki flóknar en svo nú við ætlum að halda áfram hér að spila það er Elías það er sænskljós hljósveit og þeir syngja bara om þú sér að þú elska mig það er náttúrulega ástin hún er ómissandi fáum hana

skandinavísku lögin á útarpi sögu síminu opinn 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma með kroskalög við höldum áfram hér það Steen og Stanley þeir eru sko aldeilis búin að vera glimrandi vinsælir á öllum Norðurlöndunum í raun og veru eða í Skandinavíu ég skal ekki segja alveg hér en minnsta kosti í Skandinavíu allri það Steen og Stanley

0: Stereo Stanley hér í skandinaviska þættinum síminopin og hlustandi sem býðu hér er hver góðan dag?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Nú er hérna skal ég segja þér, við langar óalega mikið til þess að ef þú eitthvað finnur, Lasse, ég ekki vissum hvort hann var að mikið, hann var hérna, stóð fyrir skansinum, held ég, Lasse, hvort að Berghagen getur ekki verið.
0: Já, Lasse Stefans sem að gæti verið þar, hvað heiti lagið?
1: Sko, það er bara nákvæmlega sama hvaða lag það er. Hún elskar allt sem að syngur, við langum svo að senda vinkunum inn í kveðju.
0: Já.
1: Hún bjói Svíþjóð, sko.
0: Já.
1: Já,
0: ég trúi því það eru aldrei þeirra nokki smá veri vinsalir það er bara fjöldin allur og lög ekki með honum það regnir og regnir það er vinsalt og sé ég strax sko það er náttúrulega eitt hérna sem að sem hefur verið líka mjög vinsælt með honum skal ég elska og það er enda mjög vinsælt
1: ok veljið það
0: ef við maður velja það það er bara Lasse Stefans hans slæður okay. Alltaf í gegn byrja að heilsa, takk fyrir
1: takk fyrir, takk

aldeilis góður Lassi Stefans og enda feikilega vinsæll og hans ljós eitt þetta er vel að elska og í gleð og sorg hvað viljum við meira en að einhver elski okkur bara í gleð og sorg og fer að koma að dimmir dalir í lífi hvers og eins mikilvægt fallegt fallegt lag og ætla vona að þetta hafi verið lagi sem að kona sem hringdi á þann hafi verið að byggja það geti alveg passa svona með við lýsingu nú en það annað hér það ætla að prófa að fara með ykkur til Stefán Bors og þar lag sem hefur verið mjög vinsælt Adress Rosenhill

Stefán Boss og Adress Rósin Hill og nú fer að förum við að slá botnin í þetta hér en það nú ekki hægt annað en að spila eitthvað danst og við gleymum ekki dönum vinum okkar það er Kim Larsen, Dismuke og Mennesket

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Gróðrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, já, já, já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneski það að þáttunum sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ég bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, já, það vel hlýtt fyrir utan, enda sumarið að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt, alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar, já. Þarna tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Ég þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga. Og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar, og ég náttúrulega Keflavíkur. Þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mötu okkar, hann þrem árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mótunum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna vingaði strax við Rúnar Júliusson, þeir voru saman í fótbolta.
0: Já.
1: Þeir eru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og, já, bara klesti saman daglega, sko.
0: Já, þannig að þetta small.
1: Já, já.
0: En svo að því að við erum náttúrulega í, svona eins og maður segir, góðum gýr, þá ætlum við samt að tala hér vandamál.
1: Nú.
0: Það eru manna hönnu.
1: Ha?
0: Hún harðsnúin.
1: Já, harðsnúin hana.
0: Já, já sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki hneksli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla, og stundum köllut hanna þegar hún var yngri en þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta það getur það verið rétt hjá mér Harðsnúna
1: Jú, mér minni það.
0: Það þannig að emi skoði stórsveitin The Lonely Blue Boys
1: Já.
0: Við fáum okkur lög, ég sé að það komið þannig að við ætlum ekkert að hika
1: Nei.
0: Við ætlum að njóta dagsins
1: Það bara fullt borð hérna
0: Já, fullt borð af veitingum, Stein að standa sig gríðarlega vel kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu
1: Okay.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa með þjóðinni mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Fim, já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta er svo stutt síðan. En ég með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað það?
0: Að, já, sko, ef hún að hlusta þá
1: já.
0: Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinu mínum automatik og hann vissi að þú að koma. Og hann sagði það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína. Þannig að þegar hún að fylla tankinn,
1: Já.
0: Þá getur þú verið svolítið rausnarlega og sagt það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni hérna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eðileggja marga vélarnar þá ertu með Wins for Petrol svona bætefni fyrir bensín
1: Já, bætefni fyrir bensín
0: Já, já. Þetta svona brúsa kreistir hann,
1: já.
0: Kemur lítið fylling af stuppi ég bara ég með þetta fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir
1: okay.
0: og það, þegar fjól að fylla þá segir þú, já fjóla mér það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessna kostnaðin hérna á rekstri heimilisins já. Og þá tekur þú setur tvo slurka þessu í bensínið
1: já.
0: Og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar
1: Já, ok
0: Kannski er Finnst þetta
1: gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti
1: Já, já
0: Maður, Það alltaf eitthvað samsæriskenningar í gangi
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert
1: Já, já
0: Meðan það fylla tankin af bensíni þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga en þetta nauðsynlegt á sláttuvélar og gamla bíla því E10 bensíni rústar þeim algjörlega
1: Já, þetta náttúrulega sko, það allir farið að nota sláttuvílar núna í dag
0: Já, já, já, já, bensín sláttuvílar og það blöndungur
1: Já
0: Og hann E10 bensíni getur upp pakningarnar
1: Já
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar og það margir farðin að slá Já, já, já, en það komið hann í rúnu
1: Já.
0: Og það upplyfting.
1: Það upplyfting og það söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að svo Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflvíkingur og þetta Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá lausnin komin út að hverju drengurinn syngur svona vel.
1: Já, það lítur að vera.
0: Og það svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast að það upplyfting og þetta var skóla sem hún setti upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Alltaf sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það geti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinu, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar, en svona alltaf eiginlega ekkit orðið af stórdansleikjum lengur um land allt.
1: Nei, þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóri viðburður verður á Þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kalli og með tónleika?
0: Já, Kalli og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ábyggilega mikil gesta líka.
0: Já, mikil gesta, ég held að sé 2000 manns sem verður gestlu.
1: Já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þú veist að borga svo mikið aðstöðugjald.
1: Nú það.
0: Það var eitthvað vissi sem ég heyra en þá segi ég bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa og ekki gleyma lukkexinu og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga það að taka prins Pólo með.
1: Taka prins Pólo með?
0: Finna hól og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku.
1: Já, þú segir nákvæmt.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga, þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á með sem að stungi honum svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og var, þá var spurflaskan þétt og svo þegar var komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var og síðan skal ég segja opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum
1: mjólk og prinspóló
0: eða eitthvað brauð eða eitthvað en það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prins Pólo það var ekkert verið að hugsa mikið auka, sko, prins Pólo geggja sem nammi en kannski ekki sem aðalmáltíð
1: Nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svolítið Ég man ekki eftir að við fengið prins Pólo í á gæsluvöllin Nei, það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að degra við okkur
1: Já.
0: En það komið að lagi með ungri konu sem að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan Gunni Þórðar á lagið Pappenar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá
1: þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá og það er Svala dóttir hans sem syngur

0: Geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt. Já, þetta er gott hjá hann.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Samalag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já, já.
0: Já, aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún náttúrulega önnur kynslóð, sko.
0: Já, já, já. Hún ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún flott.
0: Já, flott, flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já, já.
0: Þeir voru uppseldi, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni. Hvað var það sokkar?
1: Nú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnina.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaður. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að ég bara kom að og sagði, bú, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, ekki, þetta svolítið sint í rassingripi, þeir voru inn í morgun strákarnir, tóku allt.
1: Tóku allt saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Ég þarf að tala sumar
0: ég
1: komið.
0: Ég segi það, nú bara... Þeir hafa örugglega verið bara fatalausir komið bara í sjóklæðunum upp á Laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru

0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Grófrastöðu lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Útvarpssaga. Ég hefði eiginlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ þessu alveg leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, textahöfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleys þetta eiginlega en við erum að reyna að gera okkar besta Steini
1: já,
0: við gerum okkar besta alveg eins og borgarstjórn að gera sitt besta
1: já, og margir fleiri
0: já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn að menn fari á röltið það holtar alltaf og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það hafði verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef þú að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og sko svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa göturnar og hafa þetta hreint.
1: En ekki enn þá unglingarvinna?
0: Það unglingarvinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldurinn sem í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa göturkantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit að ná nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smíðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrta á krakkana sem að sópa göturnar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa gutnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur, Steini vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld, það eru sint í rassinn grípu að kaupa frosna hamborgara ef allar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokar, þá hann með rískupana fyrir konna sína, hann kaupir alltaf rískupa fyrir konna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir... viðmannandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispi rískúlunar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smádrauminn frá Freyju
1: og hvað er það smádraumur?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrís inn í þetta virkilega gott Ég tek þá þessa tvo hluti, Steini, þú tekur krispi Danía frá Rís, ég hefði vilja smakka þetta, þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítur vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispi og kúlunar, þetta er eitthvað nýtt, algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt, en við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skipti sér sýrkur á skálina.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef þau eru tveir að skipta, en ef þau eru þrír að skipta rískúlum, þá borgar sig að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá eru að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu. Þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni, sko.
1: Já,
0: því að,
1: meina,
0: að því að fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð, sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn sopa og svo fór til hægri og svo, þannig að hann fekk helmingi meira
1: Já, og hefur verið helmingi drukna.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkur megin við hann,
1: já.
0: Tóku sig til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var, var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það nátt sem við heyrti hann og það gott að heyra alltaf ég um Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig óðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sér.
1: Já, ég geta alveg því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að bíða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóður í prins og kók? Ég segi aldrei nefi prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að það verð búið þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, það eru tveir gámar.
0: Já, ég held að það var einn gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hérna, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onn í sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað ég mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallur?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina.
1: Já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei.
0: En það skipti miklu máli úr með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já,
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt að þrýfa, þeir passa sig yfir því að bjóða engum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki er hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamál er að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mig bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, Og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertasjaki, lítur út eins og gírafi.
1: Já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta ekki til sölu hann upp í Signature stekkjabakkanum.
1: Nei.
0: En Steini fær gírafan og þú ræður hvert þú notar þessu skrautteima eða tekur þetta með sem tækifæriskjöf eða því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn.
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, getur verið, þannig að þetta kemur sig vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á abanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera í 2-3 ár, þá, hérna, vann ég öllisingarstofu þar sem var búin til hljónsveit. Sem var síðan göllum dátar og ég fóði með þeim í kringu landið
0: Já
1: Já, já
0: Og ég frétta því að þú hefði tekið með margar tegundir af pennum
1: Já, sko hérna umbúsmaðurinn hann þráin, Kristjansson umbúsmaður hljóðstennar hann bað mér um að koma með einmitt bara engöngu til þess að skrifa bref í óskulega þætti útafsins og lið mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði, og notaði bara meðsmæði reytanar áferir svo að í hverskitt sem kom eitthvað út á land þá fór bílsturum 5, 6, 7 bref á póstursu og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúrsmáður hann vildi gera dáta vinsæli heldur en hljóma
0: já.
1: Og þeir fengu svo mikið óskólaugum að þeir urðu mjög vinsælir
0: Svona að gera
1: það.
0: Já. Já. Hér er lag, text eftir þig,
1: Já.
0: Leyndarmál.
1: Já, þetta er eftir keflinging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dátta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Þvílíku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman, hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gömlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningjar.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára léku sem við 10 ára krakka. Það léku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið svolítið í kemla sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis ég var í Víki Mýrdal hjá ömmu þá léku Allir krakkarnir sem saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára. Í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna, allt í einu, þá fylltist Keflavík að fólki. Það voru svo margir flutt þangað.
1: Já.
2: Skyndilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík.
1: Og er það flugvöllinu sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn,
2: já. Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur og Eirinni.
2: Það eftir söngarinu í dátum, Rúna Gunnarsson, hann gerir þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerir bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gýranda, sumar er komið,
1: lóksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sóláburð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, nú komin tíma á sólaburð, sumin ber á sér sólaburð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað farin að speklu í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í eitt pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normenn voru alveg æfir út á þessu. Það verði allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli
1: Já.
0: Sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt líka að láta mann opna pakka sem að veldur því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði þeir segja þetta séu svo mikill gleði að opna pakkana
1: já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3 þá sagði ég bara dangusun.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3
1: já.
0: Og vissum árum en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, bara var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæðinu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði. Sko, ef henni líst mig þá býð ég ef henni líst á mig þá býð ég henni að borða og aka
1: borða og aka.
0: Þetta er svaka texti og svo kemur hérna ef hún vill með mér í diskótek já þá á ég á nóg að taka þannig að það er orkanir næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, tæknimaður, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukkexið. Hann sér alltaf það sér lú á disk hér.
1: Já, en það er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum stuð, við þökkum fyrir okkur Steini, takk kærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis gleðilegt sumar.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilbúði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem viðum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held að ætti að geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna. Ég spjáðald að viðra þessinni. Nei. En þið talið við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem
0: já,
1: já. Þessi erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og já. Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og hjá ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunin fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takkjum á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur það oft á tilfinningunni hjá hérna fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta eru eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það eru ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: já, það.
2: Það eins og við gerum það
1: já,
2: ekki.
1: Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í löngkofa með það hvaða skoðum við höfum. Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf og þá hefur menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna. Hvað ætlum við að fara að ræða?
0: En við ætlum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því þetta eru þetta vinaþjóðir okkar þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
0: Nei,
1: sko, Evrópu,
0: nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu almennt. Þetta eru bara allt vina þjóðir.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeirra tíu. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinara þjóðar.
0: Já.
1: Með fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á Höfðatorgi.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum á eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku. Já. Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna það sem með Súdanmanninn og Nóvak.
0: Ég segi nú bara Höfðatorgi líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
1: Já.
0: Nei, hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Er,
1: og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslinni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna, sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á litla hreinu eru útlendingar þá náttúrulega fær maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
0: já, og eins og upp á
1: hólmsteini og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst nú dómsmálar á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna
1: hún
0: kemur stertinn
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningaloforð þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera mér finnst aðrir svona öllum að verðum ólöstu, jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum
0: hann er
1: fín
0: Jú, og reyndar Inga Sæland
1: já, Inga hefur gert fyrir síðan skjólstæðinga
0: já, ég segi það
1: hún er svo sem gert það er alveg rétt En mér finnst svona varandi efnaðsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt á
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi
1: já.
2: Þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með B.A. prófið þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfugu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það er eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
2: já,
1: og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútanmanni en ég horfði á myndböndið, varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáðum tón
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglum
0: já, ég er stungin og hjálp segir
1: já,
0: hann, að þeir skuli handjárna
1: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröð lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi og ég var í löggunni líka og fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna, þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna á vettfang það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo vera þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettfangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasisma já, hafa með rasiskummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að það þar virtist að vera högvöf því hvað sagðan, ég verið það rasist, þá það mestan áhuga því.
0: Já.
1: Þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það var bara, er þetta rasist?
0: Já.
1: Og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnrýnt núna að Bretum og að breskum þingmönnum og, hérna, og fréttamönnum, er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir, ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun.
0: Já,
1: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar að íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofvort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: vestnaði það mikið
2: vestnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara Port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú voru drefnar þú veist, þetta er svo endalust það er endalust önnum mál þegar laðmennin fóru að tala
2: með
1: þetta
2: bara komið
1: ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara að menna rífast út í Tommy Robinson
1: sem er
2: náttúrulega en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólk er búið að fá nóg
1: já,
2: og það hefur ekki með Tony Robinson að
1: ekki
2: gera
1: neitt, ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullu einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allri heiðiðri og bara
2: nei, menn, þeir eru bara að gera það sem að hinir þingmenn og aðri stjórnmálamenn því miður skemmur
1: þetta fyrir umræðunum leið á svona vitleysingar eru komnir inn í og þetta er komið í einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf leið leiðu að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekinn að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta er liðin svona vika frá þessu þá er þetta grafa okkur og það, það verður þetta samkvort að hér á landi það er eins með þarna fótboltaklúbarna í París sem
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn á, við erum bara sem manneskjör, erum á þeirri sjálfstýringu, að um leið og við jöfnum okkur, eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Já. Það er eins og það er ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða. Það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það, það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news, þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Það er bandaríkjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna De Gaulle.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið þetta í fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda kort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðustir hvernig, hvað hefur þeir gert þeir tapa leiknum,
0: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrjum dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir þannig að vita það allur þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt?
0: Já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta getur, sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir bara, ég veit ekki hvað er hvernig að
2: tala
1: þess
2: að það verður ekki að takmarka
1: ég veit ekki, getum maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þannig að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan hafa út af heimsmeistara keppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óverðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar róurði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óurðir. Þetta var meira meina þagað allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan gerum að par kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar, þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það.
2: Já, akkur. Já, Elon Musk má ekki
1: mjóðmála. Já, það fannst mér sem alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva dreppin. Var hann, miðað við hvernig ummælin, pólitíku sem er í verkamannafloknum, þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta, það hefði ekki orðin er mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi. Það er náttúrulega alveg fáránlega umræða. Við erum komin að stað í þessar umræðu sem er mjög bara vafasamur.
2: En þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt, hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari. Hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur. En af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk en hvort þannig tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu þá er náttúrulega eftir upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í... Ég það Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla hans. Já, það er aðeins verið, ég sammálaður því. Ég var ekkit á móti Trump í fyrin, ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrjum að leikslokum.
1: Já, spyrjum að leikslokum, ég samt
0: að
1: því, ok.
0: Þannig að fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið, búið átt að sér afskaplega lítið á því, hvað raunverulega Trump er að gera?
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta miklu, að vera
0: mörguleiti,
1: og þetta er ekki, snýst ekki um þessu tollamálið eitthvað svolítið, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkinn er ekki vissum að það sé, þannig að í sjálfisir er ég ekkert að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir frá ákveðna skoðanur og drömm, með hans ég vitleysingur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig, en það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áróðursmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða á þann, að segja að þegar maður verður nýorðin 64 ára, bara fyrir viku síðan,
0: og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast, og hérna, ég var að hugsa með mér, hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað, að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég barn, þegar hippa tímabilið allt þetta var,
0: já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna, sem við vorum á þá, og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár, en ég ef að stumma á undanförnum næstu því 100 árum, eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphósla eldfimt og það er núna. Þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það hefur svolítið mikið verið talað um þetta eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjunum, það er líki í Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríku erum við líka með óróa,
0: já.
1: Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970, þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa,
0: já,
1: og svartsýni og það sem ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna.
1: Það er ákveðið myrkur yfir öllu, öllum fréttum, það er einlega maður, og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og eða hvað það heiti, að ykkur að fara að byrja okkur einhverja aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu. Hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar, það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði, það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða. Er þetta eitthvað sem þið eru líka? Ég ætla ekki að breytast í þáttastjóðanda en
0: ég ætla... Nei, veistu það ekki með Guðbjörn, að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð. Það er fréttin sem er ekki sögð.
1: Já,
0: mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki já, eins margar hliðar og hverju máli og hægt
1: er. Þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið. Mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka. Það er opbóðslega mikið núna, náttúrulega, en það er alltaf lagið. Þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það. En rúfa á ekki að vera það.
0: Nei, það
1: er munurinn.
0: Og þeir taka bara eina línu, og veistu, nú er Evrópusambandi víst að samþykja það, að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir, og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá sönn.
0: Já, svo hvað hún
1: er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda, því fylgist nú sérstaklega með þar og annars staðar í Evrópu, að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur. Það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
0: Akkurat.
1: sko afstaða allanum Ungverjalands hefur ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðan þetta núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þessa nýju flóttamannalöggjöf
0: hérna Evrópu. Já, en þeir eru ekki búin að samþykkja hann.
1: Þeir eru samþykkt að þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta ákveðið sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir held einhvern veginn her, bara fóndar lægin þeir held að, var, að þau verið að fá einhvern bandamann
0: já, já.
1: En leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint þá bara staðan, ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd. Mm. Þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun og Orbán en ekki skjörspiltan.
0: Já.
1: Og það sama við líka Pólland, þeir vildu sko, pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir, þó rúfiljið
0: það
1: eða einhverjir aðrir ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða, en er já, ekki er þessi... ekki samkvæm þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir þetta snýstu miklu meira en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk og taka Danmörku eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin allir mér sé útlendingamál um annað það má eiginlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna reynslu af valdníðslu og frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alltaf fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að allan og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta er raunverulega snýst ekki um einhverja óvildingar múslima heldur fólk er að tala reynslu.
2: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri, sérstaklega ungu fólki.
1: Jú,
2: við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
2: skilur þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: já, sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lok þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emitt sem var bæði bókmöndum og listum en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum, hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag að vita menn ekki af hverju það, akkur var ekki
1: það var einhver bara stemming með, Pétur, þetta er stemming, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá var svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá, mm. það minnir mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar mm. og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig að vera að berast á móti kommunisma. Mm. En núna finnst mér við, bara ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi. Við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað. Almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
2: þetta og gera meira svikin kostningar.
1: Allt svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
2: en máli eða
1: Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund það er allstað svikin kostningalóð
2: það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu Já, mál
1: það er líka önnur annað sem ég
2: það er eins og eitt fórsetur bandarkar og sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál
1: já, já,
2: það sagði reyka þegar
1: ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, Nei. Það snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að út

0: til. Og það er það sem það þarf það einhvern eins og nú er andi fjármál okkar, ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin.
1: Já.
0: Við komumst ekki lengra, það verður að skera niður, það verður að hægra, það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé, ef við horfum á breyta þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámurnar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var hún ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú. Ég veit það ekki.
1: Nei,
0: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara.
2: Hún talaði hamarinn.
0: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari stjórnkólamenn.
1: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang hér á útaku sögumiskosti að hún sagði það að það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
0: var að taka til.
1: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
0: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa innviði það er svolítið fyndið þegar ég er að tala innviði sko ég keiri hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég fylg tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhvern skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
2: kilometraskattin
0: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég með ónýta vegi það er komið núna í skatta fyrir bílum minn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
2: en ef að taka hólurna sem dæmi það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út allt og hvert er svarið jú, við förum í borgar
0: já, og eigum 300 miljónum
2: það er ekki að hætta að laga hólurna það er alltaf dýrst, það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
0: já, en og mikil fólk er bara búið að nóg
2: en fólk er búið að leiða
0: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum á Vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, maga tilfinningin hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessa mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjöld í aðfél á Bretlandi mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segjum
2: frakkland
0: saman má segjum frakkland líka ég veit ekki með Þýskaland, það er svona aðeins lengri burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfærin 10 ár útlendingar til landsins, hvernig ang úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverður við rokið upp úr öllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupferð
2: eins og hér
0: líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðan fyrir hækkunum
0: og ég fannst Kristrún vera að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ára að viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
0: þetta er umhverfulega búið að vera ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
0: nei og ég
2: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
0: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu
2: komast af
0: það vil bara komast af, það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári

0: bara að börnin þeirra komist í skólan og svona, það ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér. Já, ég veit að það voru svart, ég voru svart sín í dag.
1: Já, ég, guðbjörn,
0: með þetta. Þú
2: eru að taka auðlýsingar fyrir góða veðrið
1: það. Þetta hann, jú, jú, það allt í lagi og bara talar út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir, ekki satt. En við fáum auðlýsingar hér út af í sögu fréttivikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur. Við komum eftir skamma stund. Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga Þórir á meðan aðrir þegja.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu, alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna, endum þar með skosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: ýmsum. Ástandi og Þýskaland
0: að hans, já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Já. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það er upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, ég held að sér bara að segja það.
0: Hann er að fara ítlut og skoðan okkur.
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju. Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna, þá þýski kanslarinn var að segja.
0: Þá kemur
1: næsta gusa. Hann er búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum. Og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslar í Þýskalands, yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, og Macron er líka náttúrulega slein, hann er, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott.
0: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús,
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin?
0: Ala Jón Baldvin,
1: já, hann er reyndar aftur á enn Evrópusinni.
0: Já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni, en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki talað við hann núna
1: ég heiti þess að okkar veitalega það sem ég sýndist hann svona vera hlindur því að hann að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekkert á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum, ég er búin að segja það oft áður, en ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár.
0: Nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu og þá þarf maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað máli eins og núna.
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst, ef að verði sagt nei, þá bara verði ekkert meir.
1: Nei, það ég treysti því að það sé, þetta verðum að skoðum að hlýða á meiri hlut.
0: En bitur, maður þú segja þér, núna er nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti. Hún segir, ef að kemur nei, þá tekið málið upp á alþingi.
2: Það er ekki meir hlut í þinginu fyrir þessu.
1: Nei, ég hef aftur það og ég held að það sé ekki sniðugt. Ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðlag og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, hvort þannig er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horf á þetta bara svona, mér finnst þetta allt unnur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
0: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, já, öryggisgæslu.
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt við slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustur á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers. Og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalaginu, þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fer hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá? Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
0: Já.
1: Jú, afalega
0: sko. Það er miklu skynsalega. Bara reyna að hjálpa að vera þá og tala þeirra menn.
1: Já, ég er alveg sammála því, en varandi Evrópusambandið þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra, þá vann ég við þetta í 4 ár, við verður að þarna á sínu tíma og var svona, það er þarna verkstjórn á ákveðnum þáttum sem að lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tollamálum. Ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland. Já fyrir 1100. Og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina ég var að lesa reglugerðir umferð og tollameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu. Sko þið verið athuga það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland.
0: Nei,
1: þetta en hefur eitthvað relevans hérna það, sko.
0: En gastu komið þessu sjónarmiðum að þú varst í
1: nefndi? Ég hafði engin sjónarmið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta þannig ég tel nú þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknar ríkin sem eru að sækjum núna eru fátæk ríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldova, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, það er að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú?
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona þær spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég mann ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég, ekki, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evran á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já,
1: þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég er ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: er hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ég ekki hversu að það eitthvað aukast mikið við það taka upp evru. Það er lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
2: En við höfum núna yfir ákveði tímabil, áræðanlega tölur það hagvöxtur hefur verið meiri hér, heldur en í Evrópu.
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka,
2: já,
1: sko.
2: Já, en atvinnuleysi minn á Íslandi, en núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan.
1: Já, þú ert alltaf meðaltalega spið. Það er rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalandi, það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem eru reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkit svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem tekur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega borga útlendingum í samræmi við það sem við borgum okkar eigin fólki. Ástæðan,
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
2: að
1: sem
2: að
1: við getum breytt, sem
2: við þykjum, við Íslendingar getum breytti, en við getum ekki breytti.
1: En við tökum meiris að þá löggjum sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
2: Og Nú, við verum alltaf fram að gera það
1: vantalega. Já, ég ekki til sem það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað svo af
2: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldi innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta er byrjað nú þegar bæði útlendingamálum og öðru það er þegar búið að breyta reglum
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400 þúsundum, ég sé ekki betur að við séum á kaf í allri þessari samvinnu.
2: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að endur
1: og við erum bara inn og yfirgefin þetta 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríversna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríversna samninga
2: hvert sem er eins og er
1: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
2: er það?
1: Já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að fá gáfram ekki sagt að þetta, en Guðlaug Þóri ég búin að leiðri þetta en örgla þrisar af fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
2: gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: Já,
2: einhver leiti var mjög mikil óanægja með
1: Já, en við erum ekki
2: með neitt
1: En við erum ekki með neitt
2: Nei, það þannig, er svona
1: þannig, það skal tekið en ég er að segja
2: það
1: ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áfa heldur einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn eða bara Indland eða hverju sem eru
2: er, við erum búin að gera
1: já, að segja, það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá
2: jó.
1: Nei erum það bara ekki, ég er að segja það
2: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farinn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginleg lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, en það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Þá hætt jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo er
2: við
1: að
2: þessi 90
1: en aðra þjóður eins og þjóðverir og fleiri að gera eitthvað aukalega
2: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðurnar sammeðilega
2: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: væntanlega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
2: sjáðu ekki hver stefnir þarna
1: ég held að sé
2: lítill hafastur engin hafustur í ár
1: já, ég ekki sammálaður í þessu Pétur
2: tölunar
1: er mjög, tölunar eru meðaltöl það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel tjekkar, slóakar fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð
2: Danir er eftir sæti
1: Danir gengur líka mjög
2: já,
1: vel Svíjónu gengur með þess að skára heldur að það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver með
2: áttöld
1: og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og að látum borga meira
1: Ég efast það, það verður eitthvað dýrar heldur en við erum að borga heilmikið gegn með samkomulagi nú og þegar það mín skoðan og fyrir utan hvað vextinni myndu lækka þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%
0: já, Seðlabanki
1: Evrópu en ég meina vextinni eru fjóri sem hærra á Íslandi heldur en í Evrópusvöldinni stýrivextinni, erum 8% sko
2: hér í Luxemburg sem er nú þróaríki það er jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna
1: Já, það má vel vera. Það er það sem ég var að mynda að segja.
0: Það er í Sviss
1: og Sviss og... Það er það sem ég er að segja, Pétur. Það er ekki það að miða við komið
2: að... Ég er að miða við þróa ríki, ég er ekki að miða við þeir sem eru ekki eins þróuð í innan...
1: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan er svona mikið.
2: Er það?
1: Já, vextirnur að hann að lági.
2: Við erum að tala
0: Já, þeir segið það.
1: En ég segið þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
0: Já, já, eins og staðnir orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst alveg að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittunar
0: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei
1: Já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
0: Já, ég sammála, mér brátt áldi að heyra
1: já.
2: Nú er það þannig, hérna Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
2: Þá þurfum við að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
1: Og gengisfellingu.
2: Já, já,
1: og gengisfellingu. Og 20% verðbólgu.
2: En þrátt fyrir þetta, rýtnum staða okkar
1: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf að tala um þetta eins og þetta hafi verið eitthvað heilátt og hafi bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þá þarna, ég var þarna maður fyrir 16 ára, var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis. Ég þurfti að gæta allt sumafríi mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu frábær lausna, fellega gengi 20-30%
0: hafa
1: 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti allar til nýst og skeiða
0: já, já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu nei, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
2: það er spurningum hagstjórnartæki sem við höfum
1: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkanunum yfir á almenning það er hagstjórnartæki sem þú ert að tala ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er svo þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnin sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þó stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga fyrir upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur heldur þú að
2: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðu með evruna, hún hafi ekki staðið
1: það held ég ekki Ég ekki mikið það, nei.
0: Nei, veit að það er eitt sem er langsóð að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sækja að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
0: Þekkjurðu þetta?
1: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem að er eitthvað trúnaðamál.
0: Nei,
1: en þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur, þetta er bara tímur svona og það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
0: Já.
1: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti.
0: Já,
1: og greina og annað og ég held að það séu bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíinu, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðingur flugurli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tollgæslunni hvernig þeir hafa verið að standa sig og það
0: bara,
1: í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið upp hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökul
0: sem eru að greina hérna, að ég nú bara ofsalega stolt af lögreglunni og þeim sem eru þeim megin og tóttgæslunni
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
0: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
1: markaðurinn er svo stór
0: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
1: þetta er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
0: er vera að marka setja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit alveg ótrúlega markaður og ótrúlega verð sem er fast fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landi þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
2: það eru auðveldur að selja hér inn í mörgum
1: það held ég
2: heldur
1: ég er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okurvexti sem er í gangi
0: en sjáði maður bara velta
1: og matarverðið að fer út í búð og kaupir eitt poka ég var nú út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð mér sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, næstu því tvöfalt
2: hærra
1: og það er ekki engin að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaup heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það er tvöfalt dýrara kaup í matinn og þetta var frétt þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara vesli í matinn hér en í Evrópusambandinu
0: en það er líka rosalega mikil álagning
1: það
0: er opbóðslega álagning í smásunni
1: það er opbóðslega álagning
2: nú
1: er
2: þetta að nota þessa leið
1: nei, ég bara segja og það af húsnæðismálánunum og það er tvöfald þærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnúta tölunna svona
1: nei, ég skal bara senda þetta ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leðis sem ég las í gær í blöðunum
0: þetta er mjög alvarlegt
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: þú ert með meðaltali það sem hendar
1: en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslunar nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég er nú mikið hjá henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meiri munur á Spáni og annars það er hins að mikið munur á
0: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
0: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
1: þetta er miklu meir en það þetta við erum að tala miklu meira
2: veiði tonna
1: allir þekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt landamál
0: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fórsvíðu morgunblaðsins og að þurfum að tala flugið líka og hverjir hugsaðlega nota þetta það er akkurat tvö flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nei fyrir þetta að hann kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni og það var að fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala um nú er ég alls ekki að gefa það til kynna einhverju slíki sem ég
1: er
0: heldur bara hvað þróun
1: ég held þetta sé út um allt það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
0: þetta er fólk í umfrinn og fullu
2: og sem var með að finna tilgang í lífinu líka
1: já, líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum hún er stór og mikið vandamál það er mikið vanlíðan og það var það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
2: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamál
1: já, ég er full að trúa því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálaður og
2: það er
1: svo stórt og þeir eru
2: að tap
1: já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfjöndum 2-3 árum er svo gigatísta, þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á sig nú þegar.
2: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við.
1: Ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna.
2: Ég hef verið að vera... í bresku sjónvarpinu, BBC og þessu stöðum.
1: Ég veit
2: það. Það var allt fullt af stjórnmálamenn sem bara
1: að fyrir, ef við horfum 10-15 og Arthur, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gagnrýna þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki, þá var ég kallaður rasisti.
0: Já,
1: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullir þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendinga vandamál, það væri ekkert að við getum tekið bara, menn pírata rættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir píratar eru náttúrulega dottnir út af þingi VG líka þetta tveir voru bara ferka stór eða ekki mjög litlir flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu þannig ég tel að hérna þessi við stjum að horfa á gjörs ég svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færri flóttamenn færri útlendinga
2: Já skulum vona stjórnmálamennirnir þeir taki marka
1: Ég held að þeir geri það mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur En Mona það strax besta. Komin upp hluti samfylkingunni sem að reyna að stoppa það af.
0: Já, það skrítið.
2: Já, ég með að búa samþykja lögin.
1: Já, búa samþykja lögin. Það er
2: að lögin að lögin að verið fram.
1: Já.
2: Það er svolítið sérkjöld.
0: Það er þau, við verðum að ljúka sem við erum komin. Við verðum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyrið mig í þér blutlega aftur.
1: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir
0: Já, ég, núna, sko. Ég sé
1: að það. Koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
0: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson.
2: Takk fyrir
0: hafa þess að matra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
2: Verið sæl.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Steinpríði auglýsir. Hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góður hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og er alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4.
0: Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: Já, Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, mér var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar ég var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem Sigurð Þorbjarnarsson, ekki Þorbjarnarsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Þetta ekki bara ánægður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki annað sko.
2: Já, ég svo latur sko, ég nefndi ekki að breyta þessu sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og hérna... Það tónlistin og það er hérna leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári í gleymið, Jóhann. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við góð spurning nei sennilega ekki svo ég muni þetta náttúrulega daldið langu tími og mörg hlutverk en ég held ekki
2: nei, þú þekkir
1: margaskákmann ég þekkir enda margaskákmann
2: ekki leikið á
1: nei ég ætti kannski að fara að vinna í því sko, sækja mér góðan karakter
0: já En að því að þetta nú skákþáttur þó við ætlum að fara víðan völl Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna hvað
1: Já,
0: áttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá þá byggum við á Laugateig ég var í Lauganes skólanum og það var svona það var skák mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem að var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það stífti bæði í 7 og 8 ára bekk fór einu sinni að tvisari viku nýri skóla til þess að fara í þessa skák kennslu og skák tíma það svona mína fyrstu minningar
2: ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói og hérna, ég ætla var sko þú varst alltaf betri en ég og að því að þú ert alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun af fræðanum sko, kannski beint en svo erum við leiðir að skákinu þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla
1: já,
2: og,
1: já.
2: Og okkur fannst það alveg jafn merkir sko.
1: En ég, að því út að rifja þetta þá manni sko, já, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko, og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldhúsborðið heima og hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara þá sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann miklu betri ég í dag sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki svo miklu betri ég Miklu
0: já, já. betri Ég tók eftir hann sagði Hann var betri en ég
2: Já
0: En enda er ég búin að tefla oft við Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegur skákmaður
1: Já en Það líka oft eins og við höfum stundu talað sko, svo er þetta daldið merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum nú allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt þá er það bara svo byrjendur það bara vegna þess að orkan er ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meðan við hvað geta náði lélegum árangri, sko, meðan við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóði ég með best, sko, á mínum hérna þá. Þá, sko, þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður, þá, að því skákin þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til mér söng líka, ég menna, þetta nú...
1: Já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta er bara byggist, þetta er sama í raun og veru, sko. Þetta er reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistarskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það að þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur, hann keypti sig ekki inn á það.
0: Sjáðu þrettan?
1: Sjá, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna, en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski þú labbar inn á sviða, þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta, sko, unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já,
1: og það er engin, sko, það því er ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Ég segi bara að það er hlut að því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mæta og svið og, þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins og
2: hjá þér. Og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, já, bara eins og hjá þér að spila, farin á svið og spila piano og eitthvað erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú eru að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði eitthvað tímann. Það maður verður að vera alveg 100%, bæði líkamlega og andlega ef maður er að fara á svið. Það þýðir ekki annað. Blessuð sem minni kanns hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað laga þarna hann alltaf söng þetta á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng þetta, hann var Þorvaldur
0: hann var Þorvaldur en hann söng þarna hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa
1: það var svolítið að væri svona mótorísk rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann læriði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo læriði hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypti honum aldrei, eins og sagt og það enda með að sagði, þú voru að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá störfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí?
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur.
2: Já, hvað
0: er? Juilliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma, ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna... einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði já það þarf að læsa píanóinu á jólum og páskum því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt því ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna langa þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú sem við miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herma eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess
2: og mér þess að í hvaða gír bíllinn er sko þá hvað er hvort að það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stuði
1: Lambi neyð MÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ hann svaraði svona.
2: Já.
1: Og svo var að mamman sem maður mátti ekki vera að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða, sko. Þá kom sko að þeirra lambir sagði,
2: Já, þetta svona landbúnað að brönda
1: reynt. Við vorum svo mikið í seitt, sko, þannig að þetta var svona síðaðist inn með fuglasögnum.
0: Já, en að bíllinn, áttu sildar í bíllinn.
1: Já, þú bennar.
0: Hann er þess alveg.
1: Svo var ég að það með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll er þetta? Það var ekki orðað svona, það var nokkur sem römbuð á það, sko.

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta Plymouth.
2: Ég held ég viti sari.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla?
0: Nei.
2: Nei.
0: Þetta ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Ja, þetta líkt, já, þetta svona einhver hófar bíl.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Hann var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragge.
1: Já.
0: Franski bíllinn.
2: Citroën Bragge.
0: Já, já. Já,
1: en þarna en nú konir rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað?
0: Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófært og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stóra hættulega þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim bara fyrir við göttum.
0: Já.
1: Í svo alltaf.
0: Já, þetta ekki. En er ekki að koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru...
0: Og var við þá.
1: Ég veit treystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gamans gert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á, þú æðir það hérna hermeftir, þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú, jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan, þetta já. Var bara hobby hjá þeir.
0: Já, já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson að ekki og...
0: Já, jú, jú, og Halldór og... Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí, það var í nóvember, og þá vel ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já, það var svo.
1: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í sjölkuvölku hérna árið, bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900, þetta var frostaveður mikla 1918, nei þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902 og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu sko og við erum að handrit á Sjölku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðina með þér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, já, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru náttúrulega bara svo miklu lotningu fyrir honum og segir, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. En það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt, helst allt leikritið, það væri best. Þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann.
1: Já.
2: Mín kynni að Laxness voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að sitja heilan konsert hérna, Ragnar í Smára dróan og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maður þurfti að sitja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píónatónleika sko.
0: Já,
2: hann gána hafa það í minningunni að haldu og kynna Laxness sko, hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálf hann spilaði á hvernig
2: Bach og Voltemper klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafið tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
1: Ólíkir heimar.
0: Já.
1: Það er Jóhann Sigurðarsson.
0: Sko?
1: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki þetta, þú veist.
1: Já, ég veit vann þess að...
2: Ég er Sigur.
1: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistar í skák.
0: Já. Og Il Grandi eins og við kallum.
1: Já, og fyrirrandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
1: Eitt umdaldast og áhrifamesta skák efri kanns, hann 72.
0: Já, heldur betur.
1: Hérna í höllunni og náttúrulega áður.
0: Já.
1: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg og,
1: Já Telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var ljótrétt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til ég að koma og sérna þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, já. Sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, hefur verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: já.
2: Ég man hann teldi alveg inni og svo og ég náttúrulega var alls ekki góður og hann sagði bara, margir hann sagði alltaf í mig, nei þetta er Oni það var, já, hann, já. Það var ég að leika mér manni sko,
0: já, já.
2: En hérna þetta það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenn að tefla við okkur Vist, hann er
0: alltaf
2: valdur íslensmeistari og hraðskák einn af bestur hraðskákmönnum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn skilur.
2: En við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, hérna. Já, já. Og hérna þá vorum við að tala sko, endatafl sem að var að tefla nú að heimsmeistar á móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatafl
1: já, það fengur bransi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég fylgdist með endatablinu sko hérna eða skákunum inn að hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, Lee Chess
0: svakalega fínn vegur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endatablu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: Já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: Við skákborði
0: Ég eins og ég sagði við Helga Komond kemina Klint Ístúð var að segja núna 96 ára hann var að spá í að hætta sko Það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja Miðað við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
1: Já
0: Svo að maður að sjá við töl núna við Bítlana sko McCartney og Jagger sko það var alltaf að vera þáttu spurði að þá þeir eru voru búin að vera að í 2-3 ár hvað allar eru svo að fara að gera
1: það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndi við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: Það þarf ekki að fara að fá þeir eitthvað að vinnu
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt sko.
1: Já. Það var nú bara með þessum þau voru 60 þá bara,
0: já.
1: Menn stóðu öndunni bara að fá að spila

0: Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað son, en svona eldri maður og Sigurður hérna var í miklu stuði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal, hann sagðist eitthvað hafa opnað bók að Sigurður sko og hérna þá myndi þá hann að eitthvað verið að stúdira sko og þá gall í hérna Gunnar í Já, það bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorin ekki langt undan. Já,
1: en það eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta er bara kosturinn hérna, við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það er að hafa gaman og vera forvitin. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Já. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
2: Já, Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka mjög í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknu stöðum.
1: Já.
2: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
1: Jú, og líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman
2: Já.
1: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir, ég og Viggo öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum ein, sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
0: Hver er þá, Fissir og Helgi?
1: Já, þeir eru í Sveppur, er að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
0: Já og alveg hvaða umferð og
1: umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það sér að hverju anskotan leikar hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta er bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
2: Já.
1: Það er ótrúlegt þannig að sko minni það er líka svo eins og þessi við erum að tala hann þetta 94 ára sko
2: Gunnagun
1: já, hann kann og man og vinnur úr flóknum stöðum og úst, þannig að það er lítur að vera allt í lagi þetta með toppstykki sko
2: ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf ertu stinnur
1: já ég hvort þú sérst alveg til í slægin spertur
2: og ef mann er að leggjan þá segir hann, þú veit stinnur
1: já, gaman
0: hann líka býst svona taktiskur og tefli skemmtilega
2: já, hann er stórhættulega
0: sko.
1: Og alltaf í bók, svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin ára, er bara stútera bara í bókinni, alltaf að tílengast, þetta er eins og Helgi einhvern tíma, hann tapaði einhvern tíma skák og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu þú er alltaf verið svo góður í þessu afbrigði æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
2: Já, nefndi þá ekki að
1: Ég bara að datt úr, þú veist 2007. leik, það var komin og mundi ekki alveg, sko
2: En ég man eftir að Þorsteinn Gauti, hann sagði við mig, þú komið hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilum ekki Rackmann og við spilum eitthvað lag í lok þáttarins.
0: Já, þarna píanókonsert númer 2,
2: Þá er svipað og þú varst að nefna, þá talandi að menn muni,
1: já.
2: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og sér hefði það koncert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sestu píanur og spilar.
0: Já, það er sko...
2: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðvaminni, hvað er þetta?

0: þetta ekki bara það.
1: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákina muna svona margar skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko, þetta bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanókosta eins og Rahmanu þriðja Prokofjöf annan píanókostin með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkit vel sko, fyrir en ég kanni þetta utan að því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, það er fólk er hissa um að kunni þetta utan að en það er eiginlega bara svona, það er svona svo grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti, blæbriði, raða þú veist, bara allt sem ég ætla að gera við músikina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikra þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist árum fyrnarleiksvið að fara yfir textan og svona að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt og að túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það er sama í píanónu ég meina ég spilaði sama verki nokkru sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
1: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila þeir farin á YouTube að hver einasti rússneski píanisti læra allt utan af sko.
0: Já
1: og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: Já,
1: en hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko, eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að, á æfingum sko hjá okkur er þetta þannig að við notumst við handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þess að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að en svo er svona að missa skóli í þessu sem við vilja kunna allt utan áður en þið byrja að henda handritinu en já, ég hefði alltaf fyrir
1: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði
0: jú,
1: var, og ef að leikari glindi þá var
0: já,
1: er það alveg hægt?
0: Það er búið, sko
1: já.
0: Það er svona 10-12 ár síðan, sko en maður var að ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem heitir Raukt sem var, við vorum bara tveir
1: já.
0: Var hans í mikil testi, sko sem ég þurfti að vera með, það var 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín kals, hún var að kvísla og svo sagðum við mig, jó, minn vildi ekki á ég að vera ekki með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður var ekki þorði ekki alveg að sleppa sko, en eða svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú lærir að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
1: það mjög dætt í huga, kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
1: hvaða var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð nú náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleygði því yfir á mig sko.
1: Skipti?
0: Já, og ég
1: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða og þá bara spanna hann sig út úr öll allum mögulegum situasjónu sko.
1: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
2: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo höldum svo áfram að tala um skákina og tónlistina og leiklistina
0: Alright
3: Útvarpssaga FM 99,4 Þú verður að hlusta

0: Jæja, þá eru við komnir aftur, þetta þátturinn við skápborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanóleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist að hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndi það, svo var þetta skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman sjá hann
1: Ég var nú þannig sko. Það var hérna Hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar og sett hann við borð og voru að leggja kappal og sagði Jói minn gaman að vera leikari að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dottan Svæk þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskóla 1979, þá voru við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði það og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tændu skötuna bara þegar mittegi sagðan var frá 2-3 eða hvena sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa framhaldssögu og voru þá settir þannig í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta er sló algjör í gegn, svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segir, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var Gísli verður svona reiður svo sár móðgæður af því að hann lagði svoleiðið síði þetta ég mann þegar við vorum að æfa sko þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu og hann verður svona reiður hann bara stendur upp og segir Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert þannig næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Krass,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já,
2: óbúður.
1: Já, já, það er bara svikan. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, það var í þátt að þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn Þetta rú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og takir það með Já, já Þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: Prinsip maður
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það verður eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara séð að bróðin les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sopnar út frá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
2: bara, ég man ekki, bara ekki hvað ég að byrja, telja upp. Sko.
1: Þetta rosa fjölbreytt, sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að hafa daldið verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef alltaf leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmynd hvort að það sé einhver flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona blær yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja séja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta var skrítið hann eins og í Júkoslavíum árið þegar þeir setja þetta banna á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við varum þetta veltaði fyrir, svo Svarski var nú þarna líka
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Svarski og gerði ekkit við dómaran heldur sem var dómaran, sem, og við þjóðveri hver var þattur? Var það Lombardi?
0: Lothar Smith.
1: Það var Lothar Smith. Þjóðverði gerði ekkit við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla putta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spanski skrifaði við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að græma það upp, sko, og það sem hann skrifaði bréf þá sem hann krafðist þess að hann er handtekin líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur hann var eitthvað væri sekur
1: já,
0: þá að verðu saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert ósklinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessum bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: Guðmund
1: Hann reyndi að fara í griðum þegar móðina stó
0: og
1: fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu honum það ekki Líka þegar systir hann stó þá ætlaði hann að fá að fara í griðum Nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var Hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
0: Já, þetta er einbælti bara Menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess allu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins sýslunni, og svo svona að búa að borða kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirnir, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvern maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Það var eftirminnilegt, sko. Svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að hann hefði verið svona tín helsta fyrir mitt. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en þá sagði hann, that was all right. Það var allt í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða, báðarætti, sko. En já, þetta var svona allt einhvern veginn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sér hann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila eitthvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta. Og ég segi, hvað, þú kannt bara allan texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei. Áttu bara eina plötu og plötuspilina? Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér hérna í þættinum að hann var eitthvað hann var á tónleiku með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar hérna eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðu og skákmenni það var allt hvítt, það var ekki svart og hvítt heldur hvítt, það var svona táknum frið áritað frá þeim
2: báðir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna
0: í Bandaríkjunum
1: hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt ótið hans var þar sko þegar hann var að tepla þannig í Júgoslavíu og þá var fengið dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt ótið hans var boðið upp á sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim svo allur skákferillinn og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta svakald ofbeldi.
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu? Því að,
1: jú.
2: Nei, þið seldu dótið hans og...
1: Jú. Þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með að hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður til þess að eins og þú sagði mér henni svo hann hefði ekkert veiða meira og nú fannst það bara gott
1: Akkurat, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við ekki taka einn enn, nei. Ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann sko, eða hann var þannig nei, við erum ekki að veiða meira, tökum bara eitt fisk
2: og líka hann með vínið hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni
2: já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi segja strákarnir sko þeir voru mungir þá sagði þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna þetta fór ekkert voðlega vel í mig sko ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukki kaffi sko og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt sko svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn þetta var í ágúst sjáum við hvað í fallegt land sagði stjörnubjart og svo anda sjáum súrefni mann sagði þið ekki vera að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög sem hann sýndi okkur sko
2: Já, svona, það svona mér finnst að það of mikið dæmdur svona að maður fyrir á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað verið að fara yfir skákirnar hans en það stundum dregin upp í sig mynda þannig að við eitthvað
0: Já, hann verið hálf klikkað
2: eitthvað svona Já, mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona Rauk upp og
2: já
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008
1: já.
0: Hann var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss
1: Já
0: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Já, ég söngi yfir honum Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög Green Green Grass at Home
0: Já
1: Og svo söngi My Way Hann kunni vel að meta þessi lög Já
0: Tom Jones og Frank Sinatra
1: Já, söng þessi tvö lög Já
2: Ég kynnti þetta mikið neitt nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan
1: fangelsinu,
2: þá var ég ráðin sem píanisti kannski ég nú klíku þegar það gæti það var Helgi Ólafsson en það var svona, ég var að spila svona dinnitólest hvar var, manstu hvar það var
1: Þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið, já og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum
1: já.
2: Hann veifaði mig svona móti
1: já.
2: Það er eina skipti sem að en mér datt í hug, má ég aðs, af því að þið voru að tala tal af því að hann alltaf sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar og hann hafði ef ég man plusskora á Fissers sko, og fór illa með hann í byrjun sko,
1: 59 var
2: og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona, inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján ert nú svolítið svona þekki vel sko eins og sumir segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði í Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur veist, það sem að svo mikið skák það sem mikið vera yðka skák og hérna ég, það rifjast upp núna þegar ég vann mikið í leikúsinu eða svolítið í leikúsinu að þá þeir eru að vera að bíða baku þá er að tefla skák það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kenndi í nokkrum flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistóðun
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatan svo grjótarðir
2: en við loka sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákirna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hérna í gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég var að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórnum, sko, og fórnum mönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já,
2: og hérna, ég var að skoða nokkra skákir og milli þeirra, það mjög skrullið þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar mútið þegar hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tepla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko en að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið þetta sko skákstílinnans Karpo og svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta eru svona
0: eins og ég og þú
2: klikkar mjög svona brjálað skákið mitt okkar
1: Kristján Karpo fórnaði ekki mitt
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þess að fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir anstæðingin og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt á því kringum 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem er að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Svo Helgi segir þetta að vélarnar, innan gæsleppa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur þess,
0: það
1: er svona ákveðið svona.
0: Með fyrirvara.
1: Já, diss, svona
2: ákveðið, já. Það er hann að skáka á milli þeirra sem er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þeirra tal, hérna, teflið við hérna rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Já. Við erum að falla á tíma svo við segjum í skáldinni.
1: Continue, við erum að taka annað.
0: Já. Já, herðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til?
1: To be continue.
0: Herðu, já, ég ætla nú að fá vinninn, Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, við erum okkar begja, við erum okkar begja.
0: Já, já, og kannski að því að ég, við hefum ekkert farið inn á NASA. Þeir ákur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Karlsson komið hingað 2004.
1: Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrýði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema helgi.
1: Já, þegar Karlsson, þessi fræga moment, ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græði allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt auðvitað og svo mæta allir þessir snillingar og svo kemur drengurinn, hvað, var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað, það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara? Eitthvað barn að tefla því þetta, hvað verið þetta?
2: Hann vissi alveg af sér.
1: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Jæja, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta náttúrulega bara sögulegt og á öllum já. YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
0: Tveir heimsbjöstarar þarna og svo Karlsson, þriðið sem var, verður heimsbjöstar, líklega besti skákmaður allar tíma.
1: Já, já. Þannig er að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
0: Jú, jú. Jú. Hann vann Kasparov.
1: Nei,
0: hann gera jafntefli, já.
1: Hann gera jafntefli við Kasparov.
2: Það er ekki fræðskökinn.
1: Vann Karpov.
2: Vann Karpov, já.
0: En Kasparov vann svo móti
1: þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur 12, 13 og 14 ára í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko.
0: Já, já. Já, já. En Jóhann, þú to be continued og ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemur þau með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko. Já,
2: þið eru báðir alveg svona.
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
2: Þið eru hafsjóra báðir.
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
0: Svo hefur ekki eins og mér rætt allar bíómyndina, en svona að því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk meðal annars strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin, 2020,
1: já.
0: Rétt á hann COVID kom.
1: Já.
0: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom að árið 2022.
1: Já, já.
0: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhver staðar.
0: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
0: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
1: Já, langsíðasta veiðuferðin, já, já. Það er mjög gaman, sko.
0: Það ekki?
1: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er allir lokað. En svo var verið opna og loka þið munið sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi, nú búið að loka ok, hvað verið það lengi og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölu fólki draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Og en svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það er allt í nákvæðu að það megi koma saman 50 manns þá setja ég myndin inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10 50, 50, 50 þannig náðu þeir að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endanum held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna.
0: Já, örstutt að því að við erum algjörlega búnir.
1: Já, já.
0: Þetta er langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna.
1: Já.
0: Örstutt að þarna þið, það voru margir sem hlófuð þegar voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
1: Já.
0: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
1: Þegar við gengumst allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka. Og það ég ætla bara að segja inn að lokum, þegar hann sá myndir og sagði, jú, ég ætla að segja þér eitt, við erum félagarnir, við erum í svona veiði hóp, sko, og þessi að það bara fyrst, við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf, þegar við komum í sveitina, þá förum við úr öllu og förum í fótbolta.
2: En var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna, klappaður á öxlina og sagði, þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta er í raunveruleikanum.
1: Já, já.
0: En þarna...
1: En svo var einn til þess að, er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum?
0: Lag.
1: Já.
0: Þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér, That Old Feeling með Chet Baker.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá Gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér.
0: Já, flott.
1: Þegar hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
0: Já.
1: Það svona ein hlið á drengum líka, sko.
0: Förum að undirbúa næsta þátt.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já.
0: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Mm. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Sér þeir í.

0: Já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þátturinn sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, það vel hlýtt fyrir utan, enda sumar er að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt, alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar, já. Þannig eru tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, það bara að vita, þjóðin á þarna tvo snillinga og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar og ég er náttúrulega Keflavíkur. Þannig að við bara kynntumst, það eru svona þrjú ár á mynd okkar, hann þrem árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mót honum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna, Vingaður Strakkriðursson, þeir voru saman í fótbolta, eru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og... Já, bara klestir saman daglega, sko.
0: Já, þannig að þetta small.
1: Já, já.
0: En svo að því að við erum alltaf í, svona eins og maður segir, góðum gýr, þá ætlum við samt að tala hér vandamál.
1: Nú.
0: Það eru manna hönnu.
1: Ha?
0: Hún harðsnúin.
1: Já, harðsnúin hana.
0: Já, og sko, hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki hneksli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla, og stundum köllut hanna þegar hún var yngri en þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta það getur það verið rétt hjá mér Harðsnúna
1: Jú, mér minni það.
0: Það þannig að emi sko því stórsveitin The Lonely Blue Boys
1: Já
0: Við fáum okkur lög, ég sé að það komið þannig að við ætlum ekkert að hika
1: Nei
0: Við ætlum að njóta dagsins
1: Það bara fullt borð hérna
0: Já, fullt borð af veitingum Stein að standa sig gríðarlega vel Kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Ok.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa með þjóðin í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Fem, já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta svo stutt síðan? En ég með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað það?
0: Já, sko, ef hún að hlusta þá já. Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði að það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína. Þannig að þegar hún að fylla tankinn, þá getur þú verið svolítið rausnar og sagt, það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni hérna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eyðileggja marga vélarnar.
1: Já.
0: Þá ertu með Wins for Petrol, svona bætefni fyrir bensín.
1: Já, bætefni fyrir bensín.
0: Já, þetta er svona brúsa, kreistir hann.
1: Já.
0: Kemur lítið fylling afstu uppi. Ég bara, ég með það fram í, ég ætla ekki að vera með dinni. Og ég kennir það á eftir.
1: Ok.
0: Og það, þegar þú fjólar að fylla, þá segir þú, já, fjóla mér, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessna kostnaðin hérna á rekstri heimilisins. Já. Og þá tekur þú og setur tvo slurka þessu í bensínið.
1: Já.
0: Og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er þetta...
1: Gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæðiskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta er... Ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Meðan það er fylla tankin af bensíni, þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga. En þetta er nauðsynlegt á sláttuvilar og gamla bíla, því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, það er að þetta færðan að nota sláttuvilar núna í dag.
0: Já, já, já, já, bensín sláttuvilar og það er blöndungur.
1: Já.
0: Og hann, E10 bensínið, getur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvilar. Það er margir færðan að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það er upplifting.
1: Það er upplýtning og það er söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að er frá Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflingur og þetta er Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá er lausnum konut að hverju drengur syngur svona vel.
1: Já, það lítur að vera.
0: Og það er svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast að það er upplýtning og þetta var skóla sem hún setti upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það er bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Dadad, þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Alltaf sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það geti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinu, svo þau eru sko.
0: Menn þau eru ofta að hita upp, það skiptir já. Máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar, en svona alltaf er eiginlega ekkit orðið af stórdansleikjum lengur land allt.
1: Nei, Nei. Þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóri viðburður verður á Þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ráttilega mikil gesta líka.
0: Já, mikil gesta, ég held að sé 2000 manns sem verður gestlu.
1: Já, já, já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hægt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikið aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vesinn sem ég heyra
1: Já.
0: Þá segi ég bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já, já.
0: Og ekki gleyma lukjaxinu og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga.
1: Já.
0: Það er að taka prins Pólo með.
1: Taka prins Pólo með?
0: Finna hól.
1: Já.
0: Og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku.
1: Já, þú segir nákvæmt.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga,
1: Já.
0: Þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku
1: já, já.
0: Og, á því, og það var settur svona tappi á með sem að stungi honum svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og var, þá var spurflaskan þétt og svo þegar að komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var
1: Já.
0: Og síðan skal ég segja er opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið og glerflöskun
1: mjólk og prinspólo
0: Já, eða eitthvað brauðið eitthvað
1: Já.
0: En það er náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prinspólo það var ekkert verið að hugsa mikið auka, sko, prins Pólo geggja sem nammi
1: já, já.
0: En kannski ekki sem aðalmáltíð
1: Nei, en var þetta eins konur aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo leys Ég man nú ekki eftir að við fengið prins Pólo í á gæsluvöllin
1: Nei,
0: það var frekar ef maður fór út í sjoppu þá var svona verið að degra við okkur
1: já, já.
0: En það er komið að lagi með ungri konu
1: Já
0: sem er að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan
1: Já.
0: Gunni Þórðar á lagið
1: Já.
0: Pappenar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag
1: Já.
0: Og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá
1: Þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá
0: Já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt, þetta er gott hjá henni.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Sama lag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já, já.
0: Já, aðeins að poppa upp, koma þessu á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún náttúrulega önnur kynslóð,
0: sko. Já. Hún ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún flott.
0: Já, flott. Flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já.
0: Þeir voru uppseldið, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Nú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnuna.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaðar. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að því, ég bara kom að og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, Maggi, þetta svolítið sint í rassingrippi, þeir voru inn í morgun strákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkur að litnum.
1: Ég þarf að það sumar er komið.
0: Ég segi það, nú bara, þeir hafa örgulega verið bara fatalausi komið bara í sjóklæðunum, upp á laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að segja, það bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo spurning, já, nú ekki vona að þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var með sína blöndu að heiman.
1: Já.
0: Þetta var svona þjóðar íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engin sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engin þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, ekki að fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga, ég hefði eiginlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ þess alveg leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, textahöfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sem ég segir náttúrulega bara hvers konar vitleys er þetta eiginlega en við erum að reyna að gera okkar besta Steini
1: já,
0: við gerum okkar besta alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta
1: já, og margir fleiri
0: já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn að menn fari á röltið það holtar alltaf og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það hefur verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef það var að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarda þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og sko svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa göturnar og hafa þetta hreint.
1: En ekki enn þá unglingavinna?
0: Það unglingavinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldurinn sem í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa göturkantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit hann á nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem að sópa göturnar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa gutnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur, Steini vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld, það eru sint í rassinn grípi að kaupa frosna hamborgara ef allar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokar, þá hann með rískaupana fyrir konna sína, hann kaupir alltaf rískaupa fyrir konna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir... viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispi rískúlunar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smá drauminn frá Freyju
1: og hvað er það smá drauminn?
0: Þetta súkkulaði með lakris, lítlum lakris
1: já,
0: Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti, Steini, þú tekur krispi Danía frá Rís, það, ég hefði vilja, þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítið vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispi og kúlunar, þetta er eitthvað nýtt, algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt, en við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skiptis í sirkur á skálina.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borgar sig að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu. Þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni, sko.
1: Já,
0: því að því að fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn svo bá og svo fóra til hægri og svo þannig að hann fekk helmingi meira
1: Já, og hefur verið helmingi drukna.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sitt hverju megin við hann,
1: já.
0: Tóku sig til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það nátt sem við heyrti hann og það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig úðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sér.
1: Já, ég geta trúið því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að bíða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóður í Prins og Kók? Ég segi aldrei nefi Prins og Kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, Prins og Kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En Prins og Kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að það verð búið þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, það eru tveir gámar.
0: Já, ég held að það var einn gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hana, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onni í sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað ég mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallur?
0: Það pallur fyrir utan búðina.
1: Já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei.
0: En það skipti miklu máli út með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt er að þrýfa, þeir passa sig yfir því að bjóða engum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki er hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamál er að vera með eitthvað sem er í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það er ekki nóg fyrir mig bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertasjaki, lítur út eins og gírafi,
1: já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta er ekki til sölurann upp í Signature stekkjabakkanum,
1: Nei.
0: En Steini fær gírafan og þú ræður hvert þú notar þessu skrautheima eða tekur þetta með sín tækifæriskjöf eða því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn.
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, geti verið, þannig að þetta kemur sig vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á abanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera í 2-3 ár, þá, hérna, vann ég öllisingarstofu þar sem var búin til hljónsveit. Sem var síðan göllum dátar og ég fóði með þeim í kringum landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að þú hefði tekið með margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúsmaðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúsmaður hljóðsettirnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bref í óskulega þætti útvarpsins og lið mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír, og sagði, og notaði bara meðsmáði reythandar áferir svo að í hverskitt sem kom eitthvað út á land þá fór bílstörum 5, 6, 7 bref á póstasvíð og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúsmáður hann vildi gera dáta vinsæli heldur hljóma og þeir fengu svo mikið óskólaugum að þeir urðu mjög vinsælir
0: Svona að gera það. Já. Hér er lag, text eftir þig,
1: Já.
0: Leyndarmál.
1: Já, þetta er eftir keflinging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dátta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Þvílíku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman, hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gamlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu tveimurum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningir.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára léku sem við 10 ára krakka. Það léku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið svolítið í keflaði sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis því ég var í Víki Mýrdal hjá ömmu þá léku allir krakkarnir sem saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna allt í einu þá fylltist Keflavík af fólki. Það voru svo margir sem fluttu þangað.
1: Já.
2: Skyndilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já.
1: Og er það flugvöllin sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn,
2: já. Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur Eirinni?
2: Það eftir söngarnir í dátum, Rúna Gunnarsson, hann gerir þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerir bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gírenda, sumar eða komið.
1: Sumar eða komið, lóksins, já, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sóláburð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, nú komin tíma á sólaburð, sumin ber á sér sólaburð, allan á sér ring.
1: Já.
0: Já, já, en ert þú eitthvað fann að speklu í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, nei, ég bara þau allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það, við erum búin að líti í eitt pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normenn voru alveg æfir út á þessu. Það verði allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli,
1: já,
0: sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldur því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta sé svo mikið gleði að opna pakkana.
1: Já, já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankesjön.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við hann að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, bara að vara að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þér. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæðinu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði. Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að...
1: Já, býttu, ég mann því einhvern...
0: Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskótek... Já, þá á ég á nóg að taka, þannig að það er orkanir næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukkeksið. Hann sér alltaf um það sé lú á disk hér.
1: Já, þetta er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það er veist, voru ykkur þættir hér undan sem
1: já, já.
0: Allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum fyrir okkur Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is, ætlar þú að fylgjast með heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu, já, heimsmeistarakeppni í knattspyrnu karla og já, ég teki þátt í þessari könnun, já, nei eða ekki, hef ekki ákveðið það. Nei, en sjálfsagt fara nú ekki mjög margir íslendingar að skoða þetta og þó að dýrta að fara þangað og komast inn á þessa velli. Nú, síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus. Nú, ríkisstjórnin hefur aldrei fram að þeir ætli nú að skila allalegisum fjálugum á næsta ári og vonandi tekst það en því miður þá eru nú líkurnar á því frekka litlar og nú liggur fyrir spá hérna það að hallinn geti orðið alltaf 22 miljardar 2027 þannig að vonandi nær fjármálar á þeirra þessu en það Já, þá þarf hann að gera eitthvað róttækt. Það slæði hann að gera það. Kannski eru ríkisstjórnum fyrir að tala og hérna, skila hallalösu fjárlögum, svona svipaðan hátt og Donald Trump segist vera búin að ná samkomulagi. Hann segist ná samkomulagi, búin að vera að því núna hansi lengi. En það verðist nú ekki vera afstæða þeirra í Íran að samþykja það. Já, það miklu betra held ég að stjórnmálamenn tali með raunsæjum hætti þetta. Ég held að þeir fara að tala svona áfram í ríkisstjórninni að þessi verði hallalaus fjárlög og hérna svo verður þessi halli, jafn mikill eins og sumar spár benda á þá. Mun það draga úr trúverðuleika ríkisstjórnina réttilega, alveg eins og Donald Trump, hann hefur orðið fyrir veralegum, jæja, trúna tröst á honum hefur farið minkandi eftir hann réðst þarna áframt í Ísraelin í Íran og ummæli hans það mál síðan. Þannig að það bara þannig sem þetta En síminn hjá okkur 5889094 og línan, hún laus núna. Nú hérna í dag þá hérna verður Magnússon og Þorsteinn Eggertsson með tónlistklukkan 3 í dag en hérna og það verður þáttur í hádeginu endurtekinn þáttur með Kristjáni Fiskikóngi en ég mun greina frá því hvaða þættir verða núna í já, klukkan 1 og klukkan 2, ég mun að reyna frá því og eftir. En síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú það verið að skrifa hér, til dæmis í mokkinni morgun var með nokkra greinar. Ýmis mál þar á meðal Evrópusambandið að sjálfsögðu, nú verið að tala það. Og ræða þessi mál og ég rætti reyndar við prófessor á Akureyri evruna og hérna ég því hvort hefði hlusta á þátt en ég geti alltaf farið inn á vefsíðan okkar út að saga.is og tekið þátt í þeirri hérna eða lesið þáttin eins og hann byrtist þar en hérna já Síminn hjá okkur, 5889094. Nú, já, hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari, hann hérna verður gestur okkar hér í fréttum vikunar klukkan 1 í dag. Nú, ég var að ræða við hann Hilmar Þór, Hilmar, hérna, Hilmarsson, prófessor á Háskóla Akureyri í gær skuldastöðu ríkja á evrusvæðinu og það þetta kom fram að stóru ríkin skulda mjög mikið Ítalía og Frakkland og Spánn. En hérna en það líka athyglisvert að hérna þau ríki sem að sækjast eftir því að komast í sambandið, ríkjasambandið eða í Evrópusambandið þeir þau hérna eru nánast öll fátæk ríki þetta eru fátæk ríki sem að sækjast eftir þessu og þannig að það verður dýrar að reka Evrópusambandið núna ef þessi ríki fara inn einhver þeirra afnskosti, kannski fara þau öll inn þar á meðal Úkraina það tekur sjálfsagt einhver tíma Nú, en hann með greinu þetta Ragnar Árnason og hann auðvitað fjalla efnahagslega hnignun Evrópusambandsins hann nú greint frá því áður og bendir á að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsframleiðslunni hefur lækkað í samanburði við já, í samanburði við Bandaríkin og Kína og þeir voru hérna framleiðslan var á stífnum tíma 1990 28,4% og komin niður í 17,6% 2024 og það í raun og veru þriðjungu minni hérna hlutdeild í verkri heimframleiðslu en hlutdeild Bandaríkjanna og svipu hlutdeild Kína Já, en svo það náttúrulega skýringarnar á þessu, það á meðlands vísar hann í Mario Draghi, sem var forsætisráðherra Ítalíu og einn mesti ráðamaður innan Evrópusambandsins árabil. Og hann, þar kemur fram hjá honum að hann taldi orsakirnar megar finna í innra skipulagi ESB. Þannig ef við göngum í Evrópusambandið, þá verðum við að hluti af innra skipulagi ESB. Og þar lagði hann áherslu á það, Draghi og reyndar annar, Enrico Letta sem hefur líka greint frá þessu og þeir taka sérstaklega fram að það þungt reglugerðarfargan og skortur á skilvirkni markaða í sambandinu sem meðal annars skýringin á þessu, þessari efnahagslegu hnignun. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson til.
0: Já, sæl.
1: Það var eitt punktur sem að Hilmar Þór sagði, Hilmar Þór Hilmarsson sagði, það það. Vinnuaflið ekkit svo hreyfanlegt í Evrópu.
0: Nei.
1: Þetta hreyfanlega vinnuaflið af því að tungumálin öll sikkur.
0: Já.
1: Sem stórliður sem er líka vandamál hjá okkur, þá fer ég alltaf heim hérna, hvernig þeir eru búin að opna landið. Og fyrir bara vissa fjárfesta sem hafa grætt á ódýru niðurgreiddu vinnuafli. En hvað er það? Ég ætla nú að fara aðeins yfir í Bretland, hvað er að gerast þar? Það því ég nú að sjá svo margt sem gerist hér og að gerast í Bretlandi. Það John Healy, þarna varnamálaráðherra, hann að segja af sér.
0: Já.
1: Og einhver hvað heita hann, Craig
0: Já, hann heiti það víst
1: Hann einhver hermálaráðherra líka eftir eitthvað skipt
0: Já, hann var líka varnamálaráðherra einhvern tíðan held ég
1: Já, en sko þetta kemur allt út að það á ekki að gefa peninga í hernaðmálin
0: Nei
1: Þeir eru farin að berjastu peningana verkamannaflokkurinn náttúrulega búin að búa til sósialkerfi fyrir alla í heiminum allir eiga að koma til landsins Svo vil ég víkja aftur til Norður Írlands Það allt í óverðum og grímuklætti menn sem að berjast náttúrulega gegn því að það búið að opna landamærin fyrir alls konar skrýl hérðan og það. Og þetta verður þá smá borgarastríð sem að veit aldrei hvað endar.
0: Já, það tala Norður Írland þá.
1: Já, og Belfast. Mm. Það búið að vera ansið mikið rostur þar núna.
0: Já, eftir að þessi maður frá Sútan fram til þetta, hérna, já, hryðjuverk eða þessa skelfilegu líkamsárás og saklausan einstakling hann í Belfast.
1: Jú, en það náttúrulega alltaf til klikkausar hjá okkur líka, hvítir eru líka klikkausar, en sko þetta breytir aldrei að verða skemma samfélagin með þessum sko fjölmenningar hugmyndafræði, sko. sko, en þeir á Norður Írlandi er náttúrulega vanir að berjast, þeir voru að berjast gegn Bretanum eða
0: Já, já, það voru átök á milli kaþólikka og mótmælenda en núna sameinast bæði kaþólikkar og mótmælendur gegn þessari fjölmenningu
1: Já, og ég líka sko, þegar ég var ungur já. Þá var mann og svolítið allt í Skotlandi og
0: já.
1: Og í Dalkið og þar kom einn hermaðurinn sem var sendur svona undercover til Bretlands
0: mm.
1: og hann kom í plastpoka þegar þau sett hann í gegnum hakkavel það var bara rétt hjá í Dalkið
0: Nú, hvað var þetta hermaður?
1: Það var hermaður sem hafði farið undercover hann var
0: já,
1: sko
0: já.
1: Leynilega
0: veist.
1: Já en það breytir ekki sko, ég nú ekki að reyna en hann kom sem, í hakkaböf sko
0: já, já, já.
1: Það bara sýni grindina sem já. Getur orðið grindin já. Verður svo svakaleg
0: já.
1: Þetta það sem Íslendingar þekki ekki, skilji ekki og veit að þetta ekki hvað gerist
0: Nei.
1: Og einhverju ástfóstir að koma fullta fólki til landsins sem er hérðan og þann og veit ekki það getur tryggir að svona gríðaleg reyði
0: já.
1: Og þetta náttúrulega þekkt í Norður Írlandi að taka bara harkalega á og hvað sem mér far ég heyrðist þessi hvað heitir hann I. Craig hann var eitthvað að minnast á hann gæti ekki staðið að verða frá þeirra af því að út á ástandinu heyrðist mér ég bara náði ekki þessu í Norður Írlandi sko þeir hafa áhyggjur orðið af innanlands ófrið
0: Já, þú veist að tala varnarmálaráðherrann, hann sagði af sér og ástæðan fyrir hann sagði af sér var að hann fekk ekki stuðning frá forsætisráðherranum og fjármálaráðherranum um að leggja meiri fjármuni í varnar og öryggismál. Það var skýringin og hann Starmer vill að þessi krafa um 3% af vergri landsframleiðslu fari í varnarmál hún veri, þeirri kröfu verið ekki uppfyllt fyrir hvað 2035 En hann vill ekki fallast á það og hann bara hætti og það náttúrulega spurning hvað Zelensky og Evrópu leiðtogandi segja við Steyr Karmer. Byrja hvort að hann meinti ekkert með því að hann ætlaði að leggja eitthvað að mörkum út af þessum hermálum. Skilur við þannig að hann komin í mikil vandræði. Já, og þessi, mér sagt að hann sé bara, þessi sé nokkuð traustur þessi vardamálar á þeirra. Hann vilji standa við þau orð sem að þeir eru búin að lofa og gera en starfmenn og fjármálur að treysti sér ekki til þess sem er kannski að mörguleiti skiljanætt við þeir hafa ekki efni á þessu
1: Já en hins var sko líka að minnast á þessi I. Craig sem er yfir hernum ég er ekki alveg að skilja þessi skiptingu
0: Já, hann er
1: sko hann vill aðra stjórnum, þetta sé bara orðið vitleysa veist þessi væntum þykja góðmennsku hugmyndafræðin að flytja fólk inn og búa til svona ókyrð í löndunum og óstöðuleika og þetta er að gerast hér líka við erum að sjá hvernig núna er að verða að reka fólk hérðan og þaðan í samfélaginu yngra fólki hefur ekki tækifæri við erum að líka tala svo gott tækifæri til að fá vinnu, tækifæri til að verða að fá velaunu störf, nei, þú ert að keppa alltaf við ódýrt niðurgreitt vinnu og þetta er sama í allir Evrópu svo talar engin sama tungumáli allt verður einhver óráð síður þannig að ég er nú svona velt að hver endaleikurinn verður en maður vonar í besta
0: Takk að ég fyrir við þar bless þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og já Línan, hún er laus núna, þá sem vilja hringja inn og hérna. Já, nú veitum kannski að sösta á eitt lag hérna. Já, við gera það bara. Það er hérna Daði Freyr, hann nú hérna. Við höfum ekki spila hann oft en það spilum við sjaldan lög hérna en það er lagið heitir I'm out and I wanna go segir Daði Freyr en ekki hlusta á það lag og þetta nú nýtt lag I'm out and I wanna go, segir hann. Skulum hlusta á það og svo opnum við fyrir síman eftir lagið.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu. Sími hringir núna hjá okkur, gerðu svo vel. Já, gerðu svo vel. Sími hringir, en já, nú hann kemur þá inn. Já, gerðu svo vel.
1: Nú, já, sælgumundur, hittu Guðmundur.
0: Já, sælgumundur.
1: Nú langar mig til þess að fara hérna með Norrænu og keru Noreg og svo keri ég Noreg og það eru myndavélir út allt og til þess að raukka með veggjald og annað þessar.
0: Já.
1: Það slegum það.
0: Já.
1: Alveg eins og normin gera þeir. Borga þetta líka.
0: Já, já.
1: En við stóðum þessi dæmi við og hérna normaðurinn kemur til Ísland og kerur Ísland. Kerur nokkur út kilometra. Hann þarf að hinsi verið ekki að borga neinn kílómetrigjöld.
0: Nei.
1: Er þetta brot á 2070 grinninni?
0: Já, já.
1: Hvað segir lögfræðingurinn það?
0: Já, ég hef ekkert kynnt mér þetta, ég játa það fúslega. Ég veit ekki hvernig þetta er. 2000, já, auðvitað er þetta, hvernig nætti þér að framkvæma þetta hér að þínu matið?
1: Já. Já, ég get bara svarað með því að það er ekkert land í heiminu sem notar þetta kílómetrigjöld.
0: Nei.
1: Akkur heldur að það sé.
0: Já.
1: Það vegna þess að það ekki þetta rukka alla jafn, skilur við. Þetta er brot á jafnræðisverfi.
0: Já.
1: Fyrir nú utan það að þá rukka þetta er mælun sem er ekki löggildin.
0: Já. Já, heldur þú að það hægt verið að nekja þessari ákvörðun að leggja þetta gjald á?
1: Ég finnst þetta bara liggja alveg í augum uppi að það verða að brjóta þarna jafnræðis. Það er ekki allir jafnir fyrir lögum hvað þetta var.
0: Nei, nei. Það hafði nú verið deilt ýmis atriði er tengist því atriði en hvað heldurðu? Heldurðu sér líklegt að þessu verði nekt?
1: Ég meina, safnaði ekki þessu kona 40.000 undirskriftum að
0: hann
1: ekki bara að fara með þetta aftur og safna fyrir hérna að fara í mál við þetta apparat.
0: Já, vilt þú segja hvað þú greiðir mikið í svona kilómetragjald? Ert þú að greiða hátt?
1: Ég er nú með bara lítinn fólksbíl og ég er að borga 37.000.
0: Já, það er svolítið mikið.
1: Það er helvítið mikið.
0: Það er mikið.
1: Já, ég meina sko
0: 37
1: það skilja það allir að hérna, það kostar að halda við og annað þessar en það sé ekki allir jafni fyrir lögum þau koma til Íslands að það finnst mér alveg fáránlegt.
0: Já.
1: Algjörlega fáránlegt.
0: En þetta er svolítið mig nú, já, þú notar þetta bara í einka erindum bíliðinni, þú ert ekki með henni í atvinnurekstri.
1: Nei.
0: Já, þetta er hans ég hafa upp að, sko. Það er fróðið að heyra frá
1: þess. Og sjáðu nú náttúrulega svo sem ekki ríkistöldum að kenna en bensín verið komið upp fyrir það sem það var áðum að þetta var látt á.
0: Já.
1: En málið er þetta, það er bara að það sé allir jafnum fyrir lögum.
0: Já.
1: Bara sumir.
0: Já.
1: En ég ætlaði bara að koma að
0: þakka ég fyrir, Guðmund, þetta er góð ábending að þér. Ég þakka ég fyrir.
1: Blessaður.
0: Já, það er nú svo. Gjaldan heyra til þessum að greiða mjög hátt hérna gjald, kilómetra gjald. Já, mér finnst að vera hátt hjá honum. Vist hann er að nota þetta bara svona innan bæjar keislu eins og flestir eru nú með. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus núna. Fyrir þá sem vilja hringja inn. Já, síminn er að hringja hjá okkur. Og hérna, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaðu Gunnar.
2: Sett. Hérna, hvernig er það með Evrópuríkin? Eru þið ekki búin að missa allar nýlendur sem þau höfðu?
0: Danir eru nú með einhver er Grænland nýlenda, myndirðu segja það?
2: Já, ég hef oft verið að hugsa að er Grænland og Færeyjar er það nýlendur Dana?
0: Já, það er svona valla, já
2: Því að hérna þeir ráða öllu sko
0: gera það og þeir hafa þetta áhrif í auðlindamálum Grænlands það náttúrulega líka
2: selja allt sem það kemur
0: já En það náttúrulega nýlenduveldin, sko, til þess frakkarnir sem voru þetta nýlenduveldi, þeir voru með nýlendu þarna í vestur hluta Afríku.
2: Mali voru þeir ekki í Mali.
0: Jú, þeir voru með 14 fyrirverandi nýlendur sem þeir höfðu gífulega mikil samskipti við. Og margir litur svo á að þeir væru svona að misnotaðastu sína þar, þeir fengu úraníum þarna, þeir eru með mörg kjarnorkuver frakkarnir og síðan bara og hérna, nú hafa þessjar fyrirverandi nýlendur og sem að voru náttúrulega orðnar, það voru þó frjáls ríki en háð frakklandi á Íslandhátt en nú hafa þeir vilja losa sig við frakkana og Þannig að þeir eru sennilega sko, í mjög erfiðri stöðu frakka núna, sumir segja þeir séu það er ríki, stór ríki í Evrópu sem er bara fallanda fæti.
2: Já. Og englendingar hafa varla hefnaði að kynda húsin hjá sér,
0: Já, það er ýmislegt, já það er bara fátækt ef við fæst bara í vöxt í Bretlandi.
2: Já, en ég er að spá ég að sko hvort það sé ekki algjört möst eins og sagt er á góður íslensku. Já. Að hérna að Evrópubandalagi nái Noregi undir sig og Íslandi og svo hafa þeir aðganga Grænlandi í gegnum Dani.
0: Já, þeir vilja þetta fá ríki inn, þeir myndu vilja fá Sviss og sem að fer nú ekki þangað inn og Noreg sem gerir það ekki heldur og svo Íslandi vilja fá þessi þrjú ríki inn. Vegna þess að það eru fyrst og fremst fátæk umsóknarríki núna, flest, þau eru hvað 6, þau eru 8 held ég, þau eru öll fátæk og 8-9 ríki, þau eru öll fátæk og þeir vilja fá ríkin, Sviss, Noreg, Liechtenstein, Ísland, þó að þið séu nokkið mjög fjölmenn, en þetta eru þó ríki.
2: Og svo er það mítan með þetta að vera við borðið að við varum 6 af 720 er það ekki þingmönnum.
0: Já. En hvað gerum við þetta borð? Ég meina, við breytum ekkert reglugerða farganinu í Evrópusambandinu sem er rótin að efnahagsvanda Evrópu. Það er þetta reglugerða verk sem að til dæmis við tökum til dæmis skólvettiskatturinn og slík mál. Ég meina þetta er hluta af þessu reglugerða fargani sem að heldur þetta atvinnustarfsemin í skefjum.
2: Við sjáum það hérna að 26 þingmenn á alþingi, þeir kom engu eða litlu eða engu fram.
0: Nei, það er rétt.
2: Hinn er stjórnin og stjórnar meiri hluti ræður öllu. Hinn sem eru 26 kom engu áfram.
0: Nei, sko, við höfum alveg dæmi um þetta. Bretar eru 68 miljónir. Þeir gengu úr Evrópusambandinu, það var meiri hluti fyrir því í Bretlandi, í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ástæðin var svo að þeir fengu ekki að ráða, til dæmis varðandi, þeir vildu breyta stefninu varðandi frjáls og för á milli landa. Þeir gátu ekki náð samningi um það.
2: Nei.
0: Þeir gátu ekki náð, þannig að þó að þeir væru þarna, já held ég næst öflugasta efnahagskerfi, já svona svipað og Frakkland, á eftir Þýskalandi og svona fjölmenn, 68 miljónir þarna í Bretlandi, það tókst ekki að ná fram breytingum. Þeir sátu við borðið og þeir eru náttúrulega sko nokkuð við, hvað, tæplega eða það byrð 400.000 hér, manns.
2: Já. Ég held að væri nöðsöld að gera almennlega útekt á hvort það er nokkuð vit fyrir okkur að vera gangi þetta Evrópubandalagið að það er að gera góð úttekt á Evrópubandalagið.
0: Hver á að gera úttektina?
2: Já, það hefur náttúrulega verið einhverju, það tilbærir menn sem aðgangað öllu.
0: Að bestu manna yfir sín eins og stendur í gamla sáttmála, er það þannig?
2: Já.
0: Það gekk nú ekki eftir, sko, við fengum engi skip þaðan í fyllingu tíma, þannig að ég veit ekkert hverjum er að treysta í þeim málum, það var allir fyrirfram ákveðna afstöð í þessu máli að flestir.
2: ég heyrði áðan hjá þér hann Hilmar svo kom með ýmsar áhugaverðar ábendingar.
0: Hann gerði það.
2: Evrópu. Og svo Draghi og einhverju fleiri.
0: Já.
2: Það er reynt að fara yfir þetta á einhvern almennilegan hátt þannig að annars held ég að borgi sig ekki fyrir okkur að fara inn í þetta og missa sjálfstæðið.
0: Já, sko, fyrst, það er...
2: Aðtúðuðu máli.

0: sögu. Nú það hefur verið að fjalla hérna þessa götubarda og óeirðir og skemmdaverka á Norður Írlandi. Og þetta náttúrulega yfirvöld þar, lögreglan og kjörnir fulltrúar og stjórnvöld þar reyna að hvetja í búana til að sýna stillingu. En þetta bein afleiðing af því hvernig hérna innflytjendastefnan þarna í á Norður Írlandi. Óanægjan brýst þarna út. Og það næsti sem kveikti í þessu báli var árás Sútan, mannsins frá Sútan á saklausan borgara. Hún var svo hróttaleg þessi árás og hún náðist á filmu og menn geta séð þetta á víða á netinu. Og þessi hælisleitandi frá Sútan sem beitti sko eggvopni gegn öðru manni, stakk hann í augun, hann misti annað auga og hérna... Ég veit ekki með þetta ráðast á augu fólks, það var gert í öðru tilfelli, gagnvart frægum rithöfundi, Rösti, Salman Rösti, hann hafði hérna, verið á svona lista hjá hérna, stjórnvöldum í Íran, það að Khomeini gaf út komið þá, hann kallaði tilskipun, það að hann yrði tekinn af lífi sem hann hafði verið að móðga Múhameð og í bók sem hann skrifaði hérna en hann var stungin í augun en hann lifði nú af og hann misti held ég annað augað eins og þessi brotaþoli má gerir hann, en hann má þakka fyrir að vera lifandi líka sá að tósta yfirbuga árásamann, hann ætla að fara að skera af hausinn af manninn sem að var að stinga í andlitið. Nú þessi árásamaður, það kemur nú hér fram, er sagður hafa nýtt sér glöfur í hælisleitandi kerfinu. Hann fekk hæli 2023 og eftir krókaleið. Það er spurningin, það er náttúrulega svona komast menn inn og þetta menn er gangi út frá því að fjölmenningin og hún sé af hinu góða allu leiti, það er nú sannarlega ekki rétt og nú hérna, nú það er bara komið að kjörnum fulltrúum að breyta þessu og kjörnum fulltrúum á Íslandi að stöðva það að koma í veg fyrir það. Ástandi verði hér eins og það er þarna víða í Bretlandi. En við ætlum að hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.

0: gjörðu svo vel.
1: Hello.
0: Já, halló.
1: Halló. Halló.
0: Já, gjörðu svo vel. Halló.
1: Kortu sæll og blessaður, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Ég heiti Hallgerður Gunnarsdóttir.
0: Sæll og blessaður.
1: Ég byrjaði að vera ofsalega stolt af því að vera barnfóstrans Ragnar.
0: Já, já.
1: Já, það í grundakeri fjögur á Akureyri.
0: Já, já.
1: Það var, sko, ég var í fjögur A og hann var í fjögur C.
0: Já, já.
1: En það kannski skipt ekki máli.
0: En hvað var hann gamall? Hvað var hann gamall þegar þú varst að?
1: Hann var nefnilega rosalega ungur, hann var bara 17 ára gamall.
0: Já, já.
1: Rosalega duglegur og frábær náungi.
0: Já.
1: Ég var smá hrædd við hann, sko, ekki það var eitthvað svona vondur eða leiðilegur eða vondur. Hann bara svo stór með mig, skilur.
0: Já, þetta.
1: og hann spilaði alltaf hérna. Ó, hann spilaði alltaf Phil Collins.
0: Já, já.
1: Alltaf Phil Collins. Svo, já. Sko, Raggi er ekki, sko, fættur í gær, sko.
0: Nei, nei.
1: Raggi er ekki fættur í gær. En ég ætla bara svo, mér langa það, ef væri ég söngvari, þá syngi ég ljóð sólina vorið og land mitt og þjóð. Sólina vorið og land mitt og þjóð. Ef mömmu ég gæfi mín ljúfustu ljóð, hún leiðir mig vendar og mér svo góð. Hún leiðir mig vendar og mér svo góð. Og þess að hann spyrja, hvað eigum að gera með þetta ESB?
0: Já, hvað ætlar þú að gera? Viltu segja okkur frá því? Þú þarft ekki að leynileg kostninga
1: ég veit alveg svo máli það ég algjörlega tví ekki
0: já
1: ég algjörlega tví ekki
0: að þú sagðist þetta land þitt og þjóð
1: já ég svo rosalega tví ekki hvað þetta varðar
0: já Alla ekki bara fylgjast með og kynna er
1: þetta vel. Þú erum ekki að fá bara meir upplýsing ef þetta gera okkur betra þetta gæti mögulega gera okkur betra.
0: Já, sé,
1: ég veit það ekki.
0: Það kemur þá bara í ljós. En ég þakkaði fyrir að hringja og syngja fyrir okkur. Þakkaði fyrir það.
1: Nei, en ekki alveg, ég þarf að segja meira.
0: Nú, hvað var það?
1: Á hverjum einasta mótni ég með fjórastisk brjóstakrabbamein ég hlusta á hverjum einasta mótni og ég þakka okkur fyrir bara yndislega kjöfina eitthvað þess ég hlusta líka á samstöðuna sko
0: Já.
1: Mjög gott að fá svona báða pólann, sko.
0: Já.
1: Mér er það mjög gott, sko. Hvað finnst þér um það?
0: Já, það er að gera að fá sem flest sjóna með fram. Það er mjög
1: bort. Til þess að mynda sína eigin skoðanir.
0: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og þessi fallegu orðum okkur á sögu og ég vona að þér gangi vel. Varðandi, bara áttu þína við
1: sjúkdómi. Takk kærlega fyrir það, Pétur. En geturðu spila eitt lag fyrir mig?
0: Já, ef ég finn það. Hérna. Hvaða lag er það?
1: Það er hérna, þegar það er hérna Monster of Men.
0: Monster, já. Manns hvað lag er, heitir?
1: Það heitir Creatures. Creatures.
0: Ég get skoða hvort ég finna, ég gera það ekki alveg strax, en ég gera það þá eftir og við skulum sjá hvort ég finna ekki. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Raggi minn, ég ætla að senda þér kveðju.
0: Já, það nefnilega það. Takk að ég fyrir.
1: En ég hlusti ykkur okkur um einasta mótni.
0: Takk að ég fyrir það. Lessuð.
1: Og ég er líka að sósa þér. Fyrir það og Arþrúði Karlsdóttur það þið eru miklu snillingar. Og bara haldið það áfram.
0: Já, takk að ég fyrir þetta. Takk að ég fyrir.
1: Bless.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu og í dag varðandi hérna dagskrána þá er klukkan eitt þá eru frétti vikunar og þá kemur hann Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari og hérna og hann verður í frétti vikunar á útvarpsögu og hérna Og svo já, síminn að hringja núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hann er til að þetta Ragnar.
0: Já, sæll og blessaður Ragnar.
2: Og ég þakka Hallgerði fyrir falleg orð.
0: Já.
2: Og hérna.
0: Henni þykir augljóslega mjög væntu þér Ragnar.
2: Já, greinlega. En ég var 17 ára. Og hérna. Var með konu og barn á fyrsta ári.
0: Já.
2: Og bjóð það til Rathúsi, hann hefur klárað það nú.
0: Já.
2: Þeir eru þau, en í grundagerðinni. En ég ætla að byrja á því að leiðri þetta mann sem hringdi í morgun.
0: Já.
2: Ég þekki það eins og hann keira Norek og fá 100 rökkun og normenn eru þar bara með myndar, við taka mynda númerum, bílnúmerum og svo færðu bara að senda gyrosella, sko.
0: Já.
2: En það allrangt að bílar sem koma til Íslands borgi ekki í kílómetra gjald, sko.
0: Nei, hvernig þá?
2: Það byrjaði bara 1. janúar eins og hjá okkur. Mm. Þetta er gert hannig að til mjög 10 dagar á svona venjulegum bíl undir 3,5 tonni þá borgar 13.900 krónu þegar þú kemur.
0: Já, já.
2: Og sýnir fram á hvernig þú ert að fara tilbaka.
0: Já.
2: Það þýðir nú svona cirka 200 kílómetrar á dag.
0: Já.
2: Já, og þess að svo 11 til 20 dagar þá er þetta komið í 21 dagur og upp í 30 dagar 24.325 og ef þú ætlar að vera lengur en 30 dagar þá er tekin kílómetra staðan þegar þú kemur í land og svo aftur þegar þú ferð í burtu og þá greiður bara kílómetra gjald eftir því sem keiri þig.
0: Já.
2: Ná, þannig að þetta liggi alveg ljótt fyrir það nú ansi ótt sem menn fara að tala hluti sem þeir ekki kynkur sér en hvað með það, mér langar að tala með Evrópusambandi og alltaf gera það megninu til þangað til að þessi kosting fer fram það eru nú ansi margir sem hingja þarna inn og finna Íslandi allt í fóráttu og ég veit ekki hvað og hvað það er nú gaman að hlusta á sig hús þarna þegar hann var að lýsa því hvað þessi kastljóstáttur hefði verið hlutlaus og fræðandi svo fórst að spurja hann eitthvað út þannig að það horfa hann ekkert á hann þetta er alveg stóra undaleg
0: já
2: það er alveg magnað sko eru þið, jæja hérna, ef hann var tekin upp í sælum og mynd 2002 hún var að þessi tekin upp í rafrænum formi ég minnum í 2009 Nei, 99, en 2002 þess að kemur gjaldmiðillinn í almenna notkun. Og mér langar að taka dæma tveimur þjóðum sem eru með sjálfstæðan gjaldmiðill, önnur er í Evrópusambandinu og hinn er ekki í Evrópusambandinu. Og þá á ég við Svíþjóð og Ísland.
0: Já.
2: Meðalaun í Svíþjóð 2002 voru 26.000 sænskar krónur á mánuði sem að þýttu 2.800 evrur sem þeir fengu. Þá var gengið cirka 0,9 krónur þessar nýju krónur fyrir evruna. 2025 hafa launin hækkað upp í 38.000 til 39.000 er að tala um meðal laun á mánuði. Og það eru 502.000 íslenska þannig að núna fáðis 350 evrur fyrir meðallaunin sem þeir fengu, nei 3500 með 2800 sem þeir fengu 2002. Þannig að í dag fáðir 700 evrum meira fyrir meðallaun heldur þeir fengu 2002. Mm. Nú skulum við taka Ísland. 2002 voru meðallaun á Íslandi 270.000. Þá var gengið á evrunni svona og rétt yfir 90 krónur og við fengum 3000 evrur fyrir meðallaun. Nú er laun hins vegar komin á milli 800.000 og 900.000 meðallaun og við fáum 6000 evrur fyrir meðallaun. Svo þess að tvöfalt það sem við fengum 2002. Þrátt fyrir þetta hefur íslenska krónan frá þessu 2002 falli gagnvart evru 40% og gagnvart sænsku krónunum 20%. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að kaupmáttur á Íslandi, hann hefur vaxið svo rosalega umfram kaupmátt í Evrópu að það er ekki hægt að bera það saman. Þarna erum við náttúrulega að tala meðalaun utan fyrir skatta.
0: Já, meðallaun í Svíþjóð eru miklu lægri í dag heldur meðallaun á Íslandi. Halló. Æja, það nú síminn. Ragnar, þú nú bara hringja eftir þá og klára þetta. Nú, en síminn að hringja hjá okkur. Já, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Daníel.
0: Já, sæll Daníel, blessa.
3: Nú eru þeir að karpa á alþingi alveg á fullu til að reyna að ljúka þingstörfum í dag eða morgun.
0: Þeir eru búin að ná samkomulagi.
3: Dag eða mánudag.
0: Þeir eru búin að ná samkomulagi hvernig þeir eru að ljúka þess.
3: Já, og nú er Ragnar Ingólfsson komin aftur á þing, þannig að það er spurningi hvort að, en það er mér skilst að frumvart hans sem styttingu atvinnuleysisbóta, þess hann verði ekki, við verði fresta til næsta þings.
0: Já.
3: Það verður sparnaðurinn ekki verður ekki fyrir 28 að það frumvarp á að spara 6 miljardar ári.
0: Já.
3: Og styttings tímabilsins hann að ef þú ert búin að ef þú til þessu úlingur ef hann byrjar að vinna og sagt upp eftir 6 mánuði þá var hann utan kerfis að því að í samkvæmt frumvarpinu Þá verður að vera 12 mánuði í vinnu til þess að komast inn á atvinnuleysisbætur. Það þýðir bara aukna greiðslur hjá sveitarfélögunum. Því að fólk sem næri ekki atvinnuleysisbætur, hvernig á það að lifa? Hvað er það þú tekur?
0: Já, en þeir fara nú ekki allir þanga samt, sko.
3: Ég hugsa að fara allir þangað því samt.
0: Já, já, já, það er einhver sem fara að vinna svart líka, það ekki alls konar leiðir sem fólk velur.
3: Jú, ég var alls konar leiðir. Svo randað, það var að koma þarna í morgun frá framsóknarflokknum með fjármálaáætlun að sennilega er þið hallinn á næsta ári 22 miljarðar.
0: Alltaf því, já, segir, alltaf
3: já,
0: því.
3: Já, alltaf því.
0: Já.
3: Og ef við situm það svona upp í upphæður hvað ríkið hefur gert fyrir öryrkja og aldraða núna á síðast ári þá fóru 18 miljardar í breytt öryrkjakerfi og það fara 6 miljardar í vísitölutengjum þetta 24 miljardar þetta hallinn á ríkissjóði. Ég ekkert á móti öryrkjum með það.
0: Nei.
3: Þetta er bara máli.
0: Þetta er bara grjótharðar tölur og staðreyndir, það er ekki það.
3: Þetta er bara grjótharðar tölur og staðreyndir. Við höfum ekki þetta á þessum. Ég hugsa það að eða komin í ríkistjórna, hún menni ætlum hann að breyta öðru punum okkar um vísitölutenginguna því að þetta er bara glabraði sko.
0: Einar sem þeir alltaf kannski að einhver geysilega mikill hagvöxtur verði og geti bjargað þeim út úr þessum vanda, ég veit
3: ekki. Ég held að verði engin hagvöxtur næsta ári.
0: Njó, hann verður nú einhver hagvöxtur.
3: Kannski 0,5 eða 1% en ég held
0: að... Það spáða þessu ári hagvöxti.
3: Já, þessu ári, en nú bara svo mikið samdráttur í þjóðfélaginu að hann getur gengið tilbaka.
0: Já.
3: Við sjáum til dæmis með íslenska jafnlendi félagið.
0: Já.
3: Það er búið að draga á framlustu þar og menn eru mjög hlættir að þeir loki öllum opnunum og þá er voðið nýs.
0: Aftur á móti hefur álver hækkað 30% á árinu.
3: Já, það er gott fyrir álver en fyrir jafnlendi er mjög slæm. Það er til dæmis... Það er unglingar fá ekki vinnu við jobblendur í suma, það eru örgla 40-50 mass. Þess vegna er fyrir kvalferðarsveit og akkurannis mikilvægt að kvalverðar hefist í suma. Það eru bara störf sem að...
0: Heldur að það verði?
3: Ég held að sé alveg örugt mál.
0: Já, það er búið að gefa út leyfi. Hver getur, gæti atvinnumálar á þeirra stöðva þetta svona eins og Svandís gerir?
3: Nei, hann gerir það ekki því að þetta eru, ef að kvalveðar standa yfir í einn mánuð, þá er þetta tekjur upp á 1 til 1,5 milljarð fyrir launafólk og svona þá sem vinna, sem eru að flytja kvalinn og
0: Var ekki Kristján Lofsson búin að lýsa því yfir að þeir færi að veiða núna?
3: Jú. Þetta er sko vel einu störf. Ég var í fyrir mörg árum og mér skýst að í dag sé mánuð að kaupi 2 milljónir.
0: Já, þess að 2-3 mánuði sem er hafað ekkert að sem...
3: Já, þá séu það að vera 150 mann sem minna veit og þá er það 300 milljónir á mánuði bara í laun.
0: Já.
3: Og svo afleitt störf.
0: Já.
3: Ég vildi benda á þetta væri alvarlegt mál að staða ríkisjóðs.
0: Já, hann er það. Takk
3: fyrir í dag.
0: Takk aðeins fyrir. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og síminn hringir hjá okkur, heyrum í þessum hlustanda, gjör það svo vel.
2: Getur þið ekki reyna til rauninni við búið að halda áfram?
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Já, við vorum að tala um þetta meðalun á Íslandi gef okkur helmingi friði evrur í dag 2002 þegar evran var tekin upp. Þrátt fyrir skilur að evran, krónu hafði fallið 40% gagnvart evru og 20% gagnvart sænskri krónu frá sama tímabili.
0: Já.
2: Þetta nú svo leysi. Ég, að því voru nú að ræða laun
0: Já.
2: Og að tala flugstjórana í gæri og svona, þá heldja nú að því að það er nú heilbrigðisstarfsfólk í minni fjölskyldu, bæði dóttir með læknir og hinn eru hjúkrunarfræðingur. Nú er flótti frá Svíþjóð til Íslands að læknum.
0: No.
2: Já, þetta borgar sig ekki lengur. Já, samkvæmt RÚV, þá eru meðallaun yfirlækna sérfræðilækna á Landspítalann, 2,4 miljónir.
0: Já.
2: En í Svíþjóð er það 1.350.000 til 1,4. Það er 1 milljón.
0: Já.
2: Og ef við tókum flugstjórna vorum að tala þá í gær, þá er munurinn svona helmingur, það er aðeins það byrð 5% af toppunum sem að svona slaga upp í fastalun flugstjóra þegar það tekja þessu á Íslandi. Og það eru heildarlaunin. En við vorum ekki búin að taka inn í 2,8 miljónir aukalagtir.
0: Jú, þú myndist ekki á það.
2: Já, ég myndist á það.
0: Já.
2: En það er ekki inn í þessum launum.
0: Nei.
2: Þannig að, það er alveg ljóskjöld, Svíþjóð er að vísa aðeins, það eru við sér ekki heldur en Ísland. Já. Það er sem lærðið skattar þar fyrir þá sem eru tekjuláir. En kerfið er öðruvísi, það er svona 29-35% skattar í Svíþjóð upp á 700.000 krónum íslenskum. Þetta fjöldsvöld eftir sveitafélögum og allur þessu skattur fer til sveitafélagsins.
0: Já.
2: En sveitafélagi hefur mun meiri skyldur heldur en sveitafélag á Íslandi, þú veist, reka framhaldsskóla, taka meiri þátt í heilsugæslu eða þess að sjúkra dóti og svona.
0: Já.
2: En þegar þú ert komin upp í 700.000, allt fram yfir það, ber 20% aukaskatt sem rennur til ríkisins.
0: Já.
2: Þannig að hver króna sem þú vinnur inn eftir 700.000 færðu 48 öra útborga.
0: Já, hann gengur ekki bara halvilla í Svíþjóður leiti, ég menna maður sé það
2: við ríkis... Að heyra, að, við erum alltaf að heyra hann í tveim mönnum frá Svíþjóð.
0: Já.
2: Annar er Axel Pétur eða hvað hann þittir þetta.
0: Já, já.
2: Og þá er allt svo hægislegt í Svíþjóð. En svo erum við í öðrum hattum í Gautaborg og það er allt öðru sér hljóðið í hún.
0: Já, já, það er rétt.
2: Það er bara eins og þau búið í sitt hverju landinu, sko.
0: Hann býr í litlu þorpan, Axel, það er róleg heitt það.
2: Já, sko, ég er svona meða við þessum hann útlýstaði í gær.
0: Já.
2: Þá er þetta einhvern stöður á leiðinu á milli Stokkólms og Osloar.
0: Já.
2: Og það er nótt kallað að fara yfir Hálöndin, sko.
0: Já.
2: En sko, svo verðum við náttúrulega meða við það líka hérna á Íslandi, Pétur minn. Hér eru við 10 mínútur í næstu sundlaug. Hér eru við, sko, íþróttahús. Og knassbyrnu vellir, yfirbyrðir, þú veist, það er ekkert smáraði sem við Íslandingar höfum gert.
0: Já, já, við höfum í raun og veru, sko, við erum samt, smám saman, að varpa frá okkur þessum gæðum sem við höfum haft einn hérna, sko.
2: Já, af því að ég voru að tala um öryrkja á þann,
0: þá
2: var svona greiðslanum 150.000, 2002
0: já.
2: Og fjöksnæðsarsvonum 1200 eurur
0: já.
2: Fyrir hérna örorkulífinn
0: já.
2: Nú er þetta á bílunum 380-450.000 það er eftir hvort þú veit einn eða ekki
0: já.
2: Þannig að þú ert að fá allt upp í 3000 eurur
0: já.
2: Já, þannig að það hefur næstu í þrefaldast líka, sko.
0: Sem er miklu herra en í nánast öllum ríkjum
2: já,
0: í Evrópusambandinu.
2: Og þetta gerir það að verkum að öryrkjar og eldri borgarar eðir kjósa geta átt áhyggjulegust ævi kvöld til dæmis á Spáni eða Danmörku eða hvar sem er
0: já.
2: Með tekjum af frá Íslandi.
0: Já, já.
2: Ég menn halda áfram allt fram á kosningadag að koma með einhverja svona tölu sem staðfesta það hvað okkur hefur gengið miklu, miklu betur heldur en löndunum í Evrópusambandi.
0: Takk að fyrir Ragnar, blessaður, já, þið eruð að hlusta útvarpssögu og já, síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú við erum með skoðanakonun, ætlar þú að fylgjast með HM í knattspyrnu Karla. Já, eins og þessari keppninni í knattspyrnu og mikil áhugi á þessari keppni. Nú sumir allar hérna, já, eins og Ragnar, þeir allar nú, hann allar að fjalla um Evrópumálin, en sjálfsagt munu þessi hérna heimsmeistara keppni taka tíma frá mörgum. En við fáum auglýsinga núna og opnum svo síma fyrir síma eftir auglýsingahlé.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu, Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, heyrum í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, blessaður.
1: Ég heyrðu að Ragnar var að minna þá á mig. Og...
0: Að hvað þú ánægð með Svíþjóð?
1: Já, rosa ánægð með Svíþjóð, sko. En hérna, það eru hérna bara í svona 5-10 menna fjarlægð er sundlaug.
0: Já.
1: Það eru 3 eða 4 íþróttahús, það er risastóru fólk.
0: En þú býrði í dreifbýlinu faktist, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, það er miklu betra á Vesturlöndum að búa í dreifbýlinu, eða ekki? Það finnst mörgum, er það ekki?
1: Jó, hann var að tala með aðstöðu, sko.
0: Já, aðstöðu.
1: Frábær aðstöðu á Íslandi, en hérna bara öll aðstöðu og sömuleiti betri, sko. Það hérna, íþróttavangur, það sem að krakkanir hafa verið í fótbolta, það sko, margir vellir þar og innan hús fótbolta. Og svo eru þeir með, sko, skautasvell alltaf fyrir ísokki, ja. Það eru ykkur 2-3 í stuttum radíus frá okkur.
0: Já, það hefur alltaf verið þjóðar íþróttan í Svíþjóð.
1: Jú, þeir halda ísokku í gangandi.
0: Já, já.
1: En sko, Svíþjóð að mörgu leiti mjög vel skipulagt þjóðfélag.
0: Já, Svíþjóð var bara að landa undan öðrum þjóðum hér áður sem mesta velferðaríkir heims. En það hefur breyst. Það held ég ekki. Ég held að, já, í hópi já. Þeirra, er alltaf í hópi best, mestu, en þeir hafi ekki þessa sérstöðu sem þeir höfðu hér áður fyrir. Það held ég ekki.
1: Það held ég sé nú einhver áróður, sko.
0: En ég er ekki með neitt áróður, mér er ekki dýla við svo hérna, sko, mér er skilingu, sko.
1: En hérna er engin á götunum, sko. Það er,
0: það, ekki í dreifbýlinu.
1: Það er fólk á götunum. Já, þú sér það bara ekki, sko.
0: Já, þeir, það er engin í dreifbýl á Ísland á götunni, ég get alveg lofaði því, sko.
1: Já.
0: Það er nú aðlega hérna í Reykjavík eða það er eitthvað, sko.
1: Já, svo ég stundum velti fyrir mér þetta með kóngin, sko.
0: Já.
1: Það er alltaf fossetakostningar á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og gríðarlega, og kostnaður kringu það, sko, og rifrildi hjá þjóðinni að fjara á fresti, sko. Hérna er ekkert svoleiðis rifrildi. Það er bara konungsfjölskylda.
0: Já.
1: Sem að gegnir sama hlutverki.
0: Þingbundi mónarki. En sko, já, en þeir eru náttúrulega, já, það er svolítið sérsta. Þeir eru með kóng og svo eru með kross í fánanum eins og við. Þannig að mörgu leiti eru þessi skandinavísku samfélög, svo þið séu þeir eru með þessi velferðarsamfélög. En þau eru líka íhaldsam á mörgu leiti, eða voru það.
1: Mjög íhaldsam.
0: Já, þau voru það, sko. En það er
1: eru svona afkristin á svona
0: þau leiðilega nátt. Já, þau eru afkristast og fjölmenningin hefur skaðað líka og eins og Danir benda á og hafa tekið bara á stefni þeim að.
1: Já, það, sko, það er reyndar gríðalega mikið að einflutu fólki í fyrsta sem að hefur komið og síðan börninu þeirra sem aðalagast mjög vel.
0: En þeir eru nú ekki í dreifbýlinu það?
1: Jú, hérna allt fólk af múslimum og alls konar fólk, mikið af hollendingum.
0: Já, ekki múslimsku hollendingum
1: bara. Og þjóðverjum, og svo er alltaf hérna, alltaf þegar maður fyrir búðina, þá er, maður sér alltaf múslimi hverju ferð, sko.
0: Já, já.
1: Og múslimarstu vinna í búðinni.
0: Já, já.
1: En nú er að byrja hérna mikill svona áróður, svona íslamhatur.
0: Nú, hver er að reka það?
1: Það eru kristdemokrátarnir og skilsta...
0: Kristdemokrátarnir? Nei.
1: Jú. Þeir eru fremstir í þessu, sko. Nú vilja þær banna slæður og fara alla leið með þetta, sko.
0: Ég held að vera, er ekki svíþjóðdemokrátarnir? Eru þeir sterkir?
1: Þeir eru líka.
0: En eru þeir ekki öflugir í dreifbýlinu, hérna, í þorpinu hjá sér?
1: Já, í þorpinu hjá mér eða kommuninni minni þá er ég í flokki sem að var bara stofnaður svona sveita flokkurinn sko og prófandi realistani eða raunsæðis segirnir sko.
0: Já, og er það nýr flokki?
1: Já, hann er 5-6 eða hann er verið tvísvarandi í kosningum.
0: Já.
1: Og svo er stutt í næstu sveita stjórnarkosningar.
0: Já, sem þú fær ekki, þú kýst þar.
1: Já, ég er með kostningar rétt í Svíþjóð og núna til stórþingið er að líka. Sko.
0: Líka? Já.
1: Ég er með sænskan ríkisborgar.
0: Já, ég nú þá ertu þarna.
1: Og íslenskan.
0: Já,
1: ég veit ekki að sleppa honum, ég er einhvern veginn
0: Nei, þarst að telja fram á Íslandi. Telurðu fram til skatt á Íslandi?
1: Já, ég tel fram til skatt á Íslandi, Nóri og Svíþjóð.
0: Ha, Nóri og Svíþjóð?
1: Já. Já, ég fæ hérna ellilí... lífeyrissjóðsgreiðslur frá Íslandi.
0: Já, já.
1: Svo var ég með tekjur í Nóri og þeir vilja alltaf ég stimpli þetta rúskíslu einu svona ári hjá þeim.
0: Já, já.
1: Og svo tel ég fram hérna í Svíþjóð. En þeir eru erfiðir með sko skattana á íslenska lífeyrisgreiðslum.
0: Nú, hvað áttu við?
1: Já, ég með svo, að ég tók svo snemma, þá var ég með frá 60 ára með einhverja smá tekjur.
0: Já.
1: Og það eru undir skattleysismörkum.
0: Já, já.
1: Og þá segir sænski skatturinn að þú borgaðir engan skatt.
0: Já.
1: Og ég sagði, jú, ég borgaði skattir með persónuafslætti. Og þeir segja það bara aftur, nei, það ekkert að borga skatt, sko. Og ég með það, hérna, í það, og það líka svolítið öðruvís í dómskerfi, hérna. Það fer fyrir svo kannan forvaltningsrétt.
0: Já, sem stjórnsýsluréttur, forvaltningsréttur.
1: Já, stjórnsýsluréttur og það eiginlega ómögulegt að fara með skattamál, eins og túlkun á þessu, sko. Fyrir dómstólar, sko. Það bara ekki leift.
0: Okkur vantar stjórnsýslur rétt hérna á Íslandi. Það ekki nóg að hafa hérna, umboðsmann alþingis.
1: Það nú bara blekkingastarfsemi, sko. Hann gerir ekkert gagn, sko. Hann bara svarar allan dag, nei, við getum ekkert gert og leitar
0: en þetta, að fórum, sko. Þetta forvaltningsrétt, þetta er gamalt í Svíþjóð og þetta er líka svona í Danmörku, held ég líka.
1: Já, ég þekki ekki sko. En svo högsta forvaltningsréttin, maður getur áfríða þangað.
0: Já.
1: Og síðan getur bara farið áfríða til Evrópudómstóla eftir það.
0: Já, það er. Já, þú ert að tala Evrópu, já, þá er það tíðþætt. Þá ert ekki að tala Evrópu ráðið eða mannréttindadómstól, þú ert að tala Evrópudómstólinn í Luxemburg og vegum Evrópusambandsins, er það ekki?
1: Ég held að skattamál, svona skattamál fara að færi einhver mannréttindadómstól.
0: Nei, það er ekki. Næja, það skipt ekki mál, við skulum ekki fara það.
1: Nei, ég minnir það, ég fór ekki að fulla það, sko. En sko, við erum með náttúrulega þýskotana samning milli Svíþjóð og Íslands, sko.
0: Já, já, já.
1: Og það er svo athyglega verð, sko, ég ætla búið að vera eitthvað tvö ár í gangi, sko.
0: Mm.
1: Það er svo skrítið að skatturinn svarar aldrei með einum lagarökum, sko.
0: Nei.
1: Ég hef sendt þeim, sko, lagarök, sko, af því að í Svíþjóð þá færðu svona húsnæðis afslátt og svo færðu eða voru ákveðin svæðu sko, færðu svona afslátt af því að
0: það er dreifbýlis afsláttur.
1: Já, dreifbýlis afsláttur og svo sér það á skatta yfirleitinni inn að það er sem sagt skatturinn og svo er alls konar frádráttaleiðir og svo kemur eitthvað niðurst að hún getur verið endurgreiðsla sko. Og ég er að segja sko persónafslátturinn er bara það sama sko, það er bara eitthvað svona útreikningur.
0: Já.
1: Og þið getið ekki mismuna mér, sko, látið alltaf svíja skatta greiðandi njóta svona útreikninga, en ekki mín, sko, ekki á mér.
0: Heyrðu, það gengur vel hérna hjá þér, vertu bara áfram í dreifbílinu, Axel, ég vona að fara það ekki að þvælast til svíja hérna Stokkóms, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir þetta.
0: Bless. Já, þið eru að lusta á útvarpssögu, ætlar þú að fylgjast með heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu karla, spyrjum við í skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Já, þeir sem Íslendingar hafa alltaf mjög margir. Ég segja nú, jafnvel meiri hluti Íslendinga hefur áhuga á fótboltanum. Og Rúf var nú að tilkynna það að þeir alltaf aldrei lesa að fjalla um heimsmeistarakeppnina núna í sumar. Ég held að sé nánast það byrja 100 leikir sem að verða í þessari heimsmeistarakeppni og þeir ætla að reyna að ná því að lýsa náttúrulega mjög mörgum af þessum mörguleikjum en þannig að hann kannski halda því að það verður þannig sennilega að Rúf verður undirlagt að þessu leiti en þeir eru náttúrulega með auka rás sem þeir geta sínt þessa leiki á líka. En síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus. Nú það er löglan að á höfuðborgarsvæðinu en nú að taka þátt í umfangsmikilli alþjóðlegri löglu aðgerð sem beinist að ákveðinni netþjónustu sem ber heitið Audi A6 já, það náttúrulega búið að vara fólk við að passa sig á þessum þessum netsíðum netþjónustu nú netþjónustan var samkvæmt rannsóknum notið til umfangsmikils peningaþvættis nú fyrir skipulega að brota hópa víða heim og þá voru íslenskir innviðir nýttir í starfseminni, já, íslendingar eða einhverju hér á Íslandi eru að nýta sér þetta og íslenska lögreglan hefur unnið þetta í samstarfi við embætti ríkissaksóknara nú það var rannsókn á íslensku hýsingafyrirtæki sem þá voru einhverju ellendi sérfræðingar sem komu til Íslands þá voru engar handtökur hér rátt fyrir að íslenskir innviðir hafi komið við sögu rannsóknar voru engar handtökur framkvæmda hér á landi tengslum við málið aðja kannski ekki eins alvarlegt eins og kannski lítur út við fyrstu sín en síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna nú flestir ríkin í Evrópu hafa lýst og sérstaklega þau sem í NATO og Evrópusambandinu hafa lýst stuðningi við Úkraínu og stutt Úkraínu en nú hefur ríkisstjórn Búlgaríu tekið þá ákvörðun að senda ekki vopn úr byrðum búlgarska hersins til Úkraínu og þetta tilkynnti forsætisráðherra landsins og sagði að komin tími til að leita diplomatískrar lausnar á stríðinu. Nú Euronews er heimildin fyrir þessari frétt og það er spurningin, ég er nú að segja frá þessu vegna þess að þarna er að koma fordæmi fyrir því að ríki sem hefur áður stutt Úkraínu og sendangavopn vill hætta því að leggja áherslu á diplomatíska lausnir. Það ættum við Íslendingar að gera líka. Ríkisstjórn Ísland frætt að lýsa þessu yfir og þeir væru hættir að senda peninga þarna í þetta til Úkraínu og það væri komin vegna að það væri komin tími til að leita diplomatískra lausnar á stríðinu. Nú Rúmen Radev, forsætisráðherra, sagði að forsætisráðherra Búlgaríu, hann sagði að Búlgaríu hefur þegar veitt Úkraínu verulegan stuðning frá því að innrás landsins hófst 2022 og hann segir skorrétt við höfum þegar gefið nóg á meðan land okkar heldur áfram að verða fyrir félagslegum og efnahagslegum skaða vegna þessa blóðuga stríðs, segir hann. Og sagði hann fyrir ríkisstjórnarfund. Nú, forsætisráðherrann lagði einnig áherslu á það að búlgarski varnariðnaður myndi áfram framlega skotfæri. Nú, þá fara aldrei áfram að selja þeim, jæja. Og, já, ó, en afhending vopna og byrðum hersins væri lokið hins vegar. Nú, hann segir líka þessi aðli að segja forsætisráðherra Búlgaríu að hann telur að ekki sé hægt að vinna stríð á vígvellinum og það er einhverjum sem telja það nú vera þannig og nú það er samt nú það er einhverjum sem er á móti þessu innanlands og það er ákveðin flokkur hérna, miðhægri flokkur sem þau fórustu Borisov sem var fyrrverandi forsætisráðherra hann segir þessa ákvörun ekki réttmæta og hann segir að stöðvun vopnasendinga geti grafið undan trúverðuleika Búlgaríu meðal bandamanna já, nú er það skammaðir Búlgaríu fyrir þetta en þetta er svona, þessi frétt og þið getur líka farið inn á Euronews, við vísum í hana hér í þessari frétt og vefsíðan okkar út á saga.is en Lína hjá okkur er laus nú ég rætti við hann Hilmar Þór Hilmarsson við vorum að ræða með evruna og svona efnahagsástandið á evrusvæðinu nú það athyglisvert að nú liggja fyrir tölur hérna vöxt og framlega verga landsframleiðslu á evrusvæðinu á fyrsta ársfjórðungi 2026 og heimildin Eurostat þetta vísað í þá og hérna og lítum á þetta verg landsframleiðsla meðaltala á evrusvæðinu hefur minkað 0,2% 0,2% og en landsframleiðslan á Íslandi á fyrsta ársfjórðungi jókst 2,7% rátt fyrir alls konar erfileika hjá okkur og þetta liggur fyrir nú þessar tölur og það bara ástandi það best eina skafst í hérna í Danmörku og Íslandi en víða þá er sko þá er þetta komið í mínus Portugal, Rúmeníu, Frakklandi, Svíþjóð, Litáen og Írlandi það nú bara hrun í framleiðslunni núna Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heilar þetta ég.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Sæll og blessaður. Heyrðu mig, það var þarna í, á hérna, í Rúf hafa verið að, já, ég kannski að segja eitthvað fréttum, að hérna, kortlagning á, hvað, 20 stærstu útgerðarfélag á landsins.
0: Já.
2: Hérna, og eignar hald þeirra í öðrum.
0: Já.
2: Þessi 20 og svo halgjörðu kóngulóður yfir hérna. Og svo þetta sérkýrlegt að það sé ekki tengdur aðli sem sagt afkvæmi. Ég held að það verði nú almennt en ég hvað það. Það er eitthvað sérkýrlegt fyrir fína. En hérna þessi 20 er nú þá kannski mestalegi 12 og þeir eiga sem sagt fyrir utan eigin félög 400.000 miljónir í öðrum. 400 miljardar. Þetta er það sem að voru að greinja yfir 7 miljónir sko þarna.
0: Já, 400 miljardar í öðrum fyrirtækjum.
2: Já. Það eru 400.000 miljónir.
0: Já.
2: Og svo vitum við ekki þeir nú hérna sem sagt komin á skýslu undan hann að portólu sem við segir er allan sömu fjárhæði eða jafnvel tvöfald og þá fjárhæði afland segjum en látum þá liggja mikil hluta þetta eru gríðalegi fjármunir og finnst fólki þetta eðlilegt og ég hef ekki heitt meina umræðu hjá ykkur til er nú aftur endalið símtölu jafnvel út af einhverjum teiklingaskýt hérna hvort eitthvað bátur komið með eitthvað veikana landi og þetta er umræða ef það maður hefði ekki hóst eða stuðnum um þetta mér finnst þetta afskaplega undanlegt
0: Já þú meinar að þeir kaupi óskildum eða fyrirtækjum sem er ekki í útgerðinu og eigi
2: Já ég meina þetta minni bara þess þú fíklega baróna það var nú eitt þarna sem að kenni sér við tölur þarna Hann var að segja frá því að það var í svo mikill hagnaður af högum. Það ef að útgerðin væri með eins hagnað þá myndi nú eitthvað heyrast. Hann er nú stundum sagt að bera saman epli og appi sín og ég held að það er nú í þessu. Hagar er ekki með dóttur fyrirtæki ellendi svo er að kaupa og mausa og malla milli landa og fara einhverja barbabellur hingið þannig að þeir geta það ekki þetta þeir bara beint inn á þetta þeir hafa enga möguleika að gera þetta það er svona brellur í gangi og við sjáum að fiskverðið sem sagt þarna sem að íslensku hérna útgerðið að band fá sko annars eru svo móti báta sem er að veiða við hlýðina frá Nóri þetta er hvað er þetta ekki tvöfald eða þrefald þærra, þetta getur ekki staði, sko, þetta er eitthvað, sko, það er eitthvað maust þarna, og síðast það nú viktin þarna, eitthvað enga vikt sem að í Vestmanni sem að var kolvitlus, skilur það alls konar tjöfum sem ströllum mannbói kringu
0: þetta. Það verður hringt í út
2: að því að... Ég er ekki óvinni útjöfum, þetta er duglegt fólk og allt þetta. Mm. En þetta er ekki eðlilegt hvernig þetta er, og nótabeni, sá sem verð þessan mest með kjafti og klóm, þannig með flokkurinn, og sjálfstæðaflokkurinn alltaf örulega lítið, svona að þannig að stóð partur á honum. Þetta er varið fram í rauðan dauðan og það með lengi á dauðalistarum að hringja svona inn og gera bara vinsamlega ratu og sendir auðvitað. Og þurfum við á því meðan við sko, þann titlingaskýt sem er að velta sér eftir þetta á út uppi sögu og flottumræða. Það er ekki minnst einu orðið.
0: Það eru margir sem...
2: Mér finnst þetta stórbrótið. Mér finnst þetta stórbrótið.
0: Býttu við, það er margir sem að hringja hérna inn og gagnrýna stefnin í sjávarútvegi. Mjög margir. Nú, við, það er rétt hjá þér, við höfum ekki mjög mikið rætt sjávarútvegi ekki þegar ég var, við höfum gert það samt í gegnum tíðina og ég kannast ekki við það að ég hef verið að verja stefnina í sjávarútvegi. Það hef ég ekki.
2: Ég skal viðurkenna það að eins og ég upplifa þetta og fyrir ekki saman hljóð og mynd hjá þér annars, eins og ég sé og ég er ekki að, þú veist að segja neitt, ég veit ekki um það. Mér finnst þú vera með einhverja fyrningar með flóknum en aftur ég bara segja pittum hvað mér finnst svo, þú alltaf sko og veist bara hvað þér finnst þú veist og að það fær ekki sama við hugmyndið þínar varðandi þessa kóta útlutu það fær bara ekkert sama það er bara alls ekki en ég ekki
0: segi ég get játa það ég get alveg sagt frá því að ástæðin fyrir því að ég hef ef ég verið að hæla miðflokki þá er það vegna stefnunar í varðandi hælisleitendamálin og innflytendamálin sem ég hef alltaf haft ákveðna afstöð í og ekki dregið reynd að fara í launkofa með það á neitt nátt
2: ég er alveg þetta og eldröðnar hérna hjá honum snorra másinni, þetta er alveg aðdónuverk það eina sem bara mér finnst eitthvað sorglegt við þetta, það kemur ekki einast af frum af hjá þeim þeir ekki nein og þeir gátt ekki einu sinni verið sko kvitta undir að hérna að sem sagt að þessi brottísnabúðir sem að eru deilumál og árásir frá hérna vókleðinu út af þessu en þeir gátt ekki sínt soma sinni í því og þá finnst mér nú þetta afskaplega tortur ekki lagt, ég veit ekki af hverju þau gera það Ég bótt ekki í því hvað og svo eitthvað þá, einhver spurði þetta hvað er það að gera og svo þetta bara senda glæpamenn og flóttamenn bara aftur inn í þóttunnar. Hvað er ekki að þrýfa þér og það myndi að fljúfið og hætta að fljúga til Íslands ef við tækjum svona vitleysins rögg, þetta er bara rögg. Og Æslandi þóttunnar stæði bara út á velli fullar að glæpamennum og flóttamönnum og eðilegja að reyna þetta er ekki tægt svona róbótt í lofti það er eitthvað skona flóttamönn að búðir og koma þessu með þá flugi sem er að fara í fylgd eða ekki fylgd þegar það er hægt og þá þurfum við þessar búðir þarna mér er það viðvest og samfélkingin eru búin að komast á það svo flokkur fólksins er búin að koma vitunni fyrir það er ekki tægt annað
0: Það var engin þingmaður á móti þessari tillögu um byggja þessar brottvara búið. Það var engin en það er einhverju samfylkanga menn núna eftir að þetta var samþykkt
2: og
0: þeir gera kröfum það að það verði ekki framkvæmt. Það er að segja þeir vilja að lögin verði ekki virt. Ég meina það var engin
2: á móti. Það verður ekki hlusta á það. Það eru rættir þarna. Ef ég getum sagt frá því að fenna þá þetta að segja mildilega svo þetta lítið vel út fyrir miðflokkin að enginn hafi sett sér á móti því eða við segjum þannig frá því að allur þingun hafi samþekkt þetta nema miðflokkur sem satt sjá það fjómar andstykil og þeir vilja ekki fá þá frá svo þeir vilja fá þessa sem að þú kemur með silkipapirnum ég veit það ég ætla að nota heyra Það er fyrir gott út
0: Takk að ég fyrir blessa Þið er að hlusta á útvarpsögu og hérna við ætlum í auðlýsingar og ætlum að opna fyrir síma eftir auðlýsingar

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á dvergsögu og Sími hringir hjá okkur. Gerðu það svo vel.
1: Já, komdu blessaður, þetta er Guðrún.
0: Sæl og blessa Guðrún.
1: Ég segi bara allt gott líka.
0: Já, gott að heyra.
1: Já, en þú ert þú ekki þess?
0: Jú, jú, ég er bara sæmilega þess.
1: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
0: Já, hvað maður að gera annað?
1: Ha. Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, mataværi hefur hækkað svo rosalega.
0: Já.
1: Já, af því ég get ekki þar út í búð og svona, barna mitt er samt að hann veit alveg hvað maður sem við.
0: Já.
1: Já, en það er sko eitt svíðahaus, lítið, innan við kíló.
0: Já.
1: Kostaði 1600 krónur.
0: Já, alveg, eitt sviðahaus.
1: Já, eitt sviðahaus.
0: Nú, hvað, og lítill í þokkabótt.
1: Já, já.
0: Já,

0: Þú meinar þetta?
1: Já.
0: Já.
1: En ég...
0: Hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta...
1: Þetta er sko þegar maður var að kaupa þetta hérna einu sinni.
0: Einu sinni, já.
1: Þegar ég að sjálf fara út í búð.
0: Já.
1: Já, þá hérna kostaði... Þetta var svona... 600-700 krónur.
0: Já, já. Já,
1: já. Já, en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjöti.
0: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
1: En út af hverju?
0: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni á, hjá sláturfélagunum og það voru samþykkt lögum að það er leift að samina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja ég veit
1: Nei,
0: ekki
1: ég veit það
0: nefnilega það varum mála það voru málaferð lúta þessu og þessi fákeppnis hérna hópurinn hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla
1: en ég er ekki samkeppnis eftir litið hætt
0: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þarna. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur að því, sko.
1: Þeir gera ekki neitt.
0: Nei, þeir eru náttúrulega þeir eru að kenna, sko, þeir eru eitthvað fúlir út í hæstari rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
1: Já. Ísland í dag eru ömulegt.
0: Já.
1: Já. Ég er farin að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
0: Og hvað búið að þau?
1: Svíþjóð, Stokkólmi.
0: Já.
1: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er maturinn miklu ótrúður það þeim heldur.
0: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
1: Já, það er bara...
0: það er flótti í dreif. Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbílið og í Bandaríkjónu líka.
1: Já.
0: Menn er bara búin
1: að... Hann býr hérna í Stokkólmi og hann ætlar að fara, ég veit ekki, mann ekki hvað heiti sem hann ætlar að flytja í bara nú.
0: Já. Það eru þetta húsna, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, er það ekki?
1: Það fyrir eftir hvert og þetta fara.
0: Já.
1: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
0: Já, þetta, við skoðum bara að trúa því að heimurum batni bara smám saman.
1: Já. Ég mun aldrei trúa því að ég veit farin þá. Maður hefði samt batnabötni.
0: Já,
1: tveið batnabötni, sko, sem að eru búin að læra hér og svona.
0: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
1: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnarina...
0: Við höfum ekki vald til þess. Þess vegna gerum við það ekki, Guðrún.
1: Þeir sem þykist vera stjórna fyrir okkur, þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum frá hérna örugubótunum.
0: Já.
1: Nei, ellibótunum.
0: Já, þetta.
1: Já. Og ég er að fara út úr eitthvað 700,000.
0: Já.
1: Heyrðu, svo ætlaði ég að segja annars.
0: Já.
1: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmum 20 árum.
0: Já.
1: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
0: Já. Sjáum skuldaðir að áttir. Keftur íbúðum.
1: Já, ég láni var.
0: Já, 8 miljón, já.
1: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
0: Já.
1: Svo hringdi ég en daginn, þarna nýri, það er alltaf að breyta nafninu á sig, ég, þetta mangi, en, veistu hvað?
0: Nei, meita ekki.
1: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
0: Já, hvað er það? Já. Fútbol,
1: já, og samt... rúm 23 á.
0: Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
1: Alltaf, einu sinni mánu.
0: Já.
1: Trúir þessu?
0: Já, ég trúi sjálf. Við þekkjum þetta mörg.
1: Ég bara var aldrei. Það er, heyrðu, Þetta minn

0: Takk að þið fyrir að hringja, Guðrún. Bless. Það er svo gott veður, verðum bjartsýn. Já, bless.
1: Já, ok, ég geti fyrir úti.
0: Bless.
1: Ok,
0: bye. Þið að lusta á útvarpssögum og já, og við skulum vatna fyrir síma, sími hringir hjá okkur. Og við ætlum að heyra hvað er næsti hérna lustandi. Segir, gjörðu það svo vel.
2: Já, góð daginn, Jónas hétt ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
2: Hérðu, hann var nú að tala hérna, ég man nú ekki nafnið hann, hérna fjárfestingar útgerðarinnu í fyrir 400 miljara.
0: Já, já, ég veit. Já, í svona alls konar óskildum fyrirtækjum,
2: Nei, málið það, það kom fram í fréttum að mér skusti þeir fyrir sem ég var að lesa.
0: Já.
2: Fyrir einhverjum nokkrum dögum síðan.
0: Já.
2: Að 200 miljardar af þessum 400
0: já.
2: Voru í öðrum útgerðarfyrirtækjum.
0: Já, já, já. Það var ekki nema helmingurinn að því sem var í öðrum annar starfsemi.
2: Svo talar enginn það á síðustu, já sko, það kemur hvergi fram í umfjöldinu þessa frétt, hérna, á hvað löngum tíma er þetta búið að vera, er þessi eignamyndum búin að eiga sér stað? En ef við förum aðeins tilbaka, á síðustu 5 árum, cirka, þá eru fjármálastofnanir búin að eignast 400 miljardar í arð og þær fjármálastofnunir framleiða ekki eina krónu í útflutningsverðmæti.
0: Veitu, hvað er fjármálastofnun? Já, þú ert að tala bankana?
2: Já, bankana og hérna, ýmis önnum fjármálafyrirtæki.
0: Já, já, þeir telja sig vera sko...
2: og eitthvað fara þeir peningar?
0: Já, þeir telja sig vera að vinna svo merkilegt starfið að vinna því að uppbyggingu atvinnulífsins í landinu með því að reka skynsamlega bankastarfsemi, þú veist alveg hvernig þeir tala það.
2: Já, já.
0: Þeir stýra náttúrulega hvernig fjármagn
2: er að
0: fer samfélagið.
2: Já, og svo einmitt í þessari fjársfélags, það voru talin upp þessi fyrirtæki og hvað það væri háar upphæðir og eitthvað, að hérna, Samherji komst ekki að blaða það.
0: Nei, þeir, já,
2: ég sá ekki nafnið þeirra.
0: Nei, af þessum 20 fyrirtæk.
2: Já. Það er svona að vika 10 dagar eitthvað hlut síðan ég sá þess að fjart.
0: Já, það er ekki að tala svo mikið Samherja í öðrum málum, já, ég skildi. Nei, þetta er önnur félag.
2: Þeir komast ekki einn svona blað.
0: Nei, þeir komast örglega í tjóman á blað. Þeir eru að fara að koma með landeldi núna og fleira þegar ekki. Sem er mjög gott, að ég skuli fara
2: í þáttar. Þeir eru að fjárfesta í fiskeldi í ára tugi.
0: Já.
2: Nei, þetta, og svo fór hann að tala viktina, sko. Þetta var ísfélagið í Vestmanni. En þetta viktin var ekki í Vestmanni, þetta var smávikt á Þórshöfni að Vopnafjörði, ég manni hvort heldur,
0: já.
2: Sem að hérna einhver úttættar maður kom og steig á viktina sjálfur og það fannst að þyngdina sjálfur sér ekki passa við hvað viktin sýndi og hérna,
0: og
2: þá fór hann eitthvað skoðana betur og það hafði verið rofið eitthvað innsigla á einhverju þjónustuboksi. Það var vergi komið fram hvað vikti var mikið vitlaus.
0: Nei.
2: Hvort þú var að vikta rétt eða rá.
0: En finnst þér, Jónas, finnst þér vera ósangjörn umræða útgerðafyrirtæki í sjávarútvegi? Finnst þér það? Það er sumir
2: að... Já, oft á tíðum.
0: Já, Ragnar hefur nú verið að tala
2: það. Þetta eru þá fyrirtæki sem er að sko draga fisk úr sjó og breyta honum í verðmæti sem skapar þjóðinni gjaldeyri.
0: Já.
2: Og meðan önnur fyrirtæki, sko, eins og fjármálastofnanir, framleið ekki eina krónu í gjaldeyristekjur. En það hjálpa kannski öðrum fyrirtækjum að gera það.
0: Já, það er nú fjármálafyrirtæki eru í því, sko. Það er nú það.
2: Það sem menn hafa, sko, verið kannski líka svolítið að, hérna, sko, nöldra yfir, sko, að það er náttúrulega, sko, kynnslóðin sem að fékk kvótan útlutaðan þetta 1980 og cirka 84 í manningalveg áttalið að hérna sko hún náttúrulega er alltaf detta út og það er að taka nýja kynnslóði við og nánast allur kvóti að 80-90% öllum kvóta sem var útlutað á þeim tíma er búin að skipta hendur.
0: Já, afkomendur hafa fengið þetta líka í hendur. Það skiptum
2: já, já, ég meina, er það eitthvað óverlegt? Ég meina, hver á að fá þetta í hendur?
0: Nei, nei, ég ekki að segja það.
2: Þú talar einu reykjavík,
0: já. Já, þú veit að, ég meina, kynnslóða, það er ekki kynnslóða skipti. Ef þetta tala það að aðrir hafi keifti, já, það hefði átt sýst að sala og kaupa á þessum kvóta, þegar að framsali var leift á sínu tíma. Menn allir ekki að leifa framsala á þessum kvóta, fyrst var bara kvótakerfinu komið á og þú fjart inn kvóta, nú eða þú gast ekki veitt hann kvóta sem þú fjart, þá bara varst að skila honum tilbaka. En síðan kom framsalið og þá breytist þetta já, og veðsetningur.
2: Já, ég meina, skipi voru að stækka og þróast og það var að aukast tæknivæðing í vinslun í landi.
0: Já, það er
2: menn voru að kaupa hér sko hver skipi á tímabili og fætur öðrum og bara sagaðu niður og brýttaði brotæðu bara til að geta
0: Jónas, við hefum farið það þessi umræði hefur farið fram og menn báðar fylkingar hafa verið að legg setja fram sín sjónamið og það hefur bara verið þannig í langan tíma þannig að hérna, það hefur ekki bara verið þannig og þessi umræði heldur áfram
2: Já. Það er alveg sama hvaða kerfi við setjum upp sko.
0: Já,
2: það er alltaf ákveðin prósenta sem er á móti.
0: Öllum, já, það má er alveg búast
2: til því. Og Bill Gates ætlaði að gefa allir þjóðinni sko alla sína eigur, þá eru örugglega einhverjum sem er á móti því.
0: Já, en við vitum vel að Bill Gates ætlaði ekki að gefa neitt, skilur.
2: Nei, en meina, það er alveg sama sko, meina, þú að gera skoðu luti þá, hérna, þá er alltaf einhverjum sem er, hérna, sko, er andrið í því.
0: Já. Já, ég veit það ekki, menn ef kapitalismin skapar mikinn auð fyrir suma, eins og allavega Elon Musk, sem er verður sennilega fyrsti trilljónamæringur mannkinsögunar, segja menn núna, að það er náttúrulega hann verður fyrir, bara harri gagnrýni fyrir að vera Elon Musk og hann hefur alls konar skoðanir í öðrum þjóðmálum. Og hérna, en það er að hann verður fyrir harri gaggríni og sjálfsagt til stór hluta því mjög ósangjöld gaggríni en enga síður þá þrýfst þetta svona.
2: No.
0: Þú veist hvernig það er. En það er alltaf, menn eftir að geta efast það að þessi maður hefur náttúrulega tekið þátt í mjög mikilli merkilegri starfsemi, bæði varðandi space, þar að segja gamevísindi og bílaframleiðslu, rafbílar og samfélagsmiðla og núna gervigreind, ég meina,
2: Já.
0: Þú veist alveg hvernig umræðan er um þessa stórríku kapitalista, en peningar þetta er á fjár, það er ekki eins og þeir séu að eyða þessu öllu, þetta er bara í starfseminni hjá þeim, þeir eru skráðir fyrir þessum fyrirtækjum.
2: Já.
0: Hlutabréfum og öðrum.
2: En svo aðeins að pínu skemmtilega
0: Já.
2: Að hérna í gær að fyrsti dagur ég veit ekki hvað langa tíma sem ég notaði aircondition í bílum hjá mér, það var orðið heitt í bílum.
0: Já, en þú ert með þannig loftræstingu í bílum.
2: Þannig að snúum okkur aðeins að skemmtilega hlutum.
0: Já, þakkaði fyrir það Jóns. Annars er ekki leiðilegt að tala kapitalistana, fyrst er það leiðilegt.
2: Nei,
0: það er bara ákveð.
2: Nei, ekki svo, ég veit að það er margur sem leiðist það.
0: Já, kannski, ég veit ekki, það er kannski, jú. Það er á við flest málefnasvið, en ég þakka þér fyrir Jónas að hringja til okkar.
2: Ok, takk.
0: Blessaður, þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann er að hringja síminn hjá okkur. Og hérna, já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan daginn.
3: Ertu hann, hérna,
0: er þetta ekki Víðar? Þetta er Þórður.
3: Þetta er Þórður, já.
0: Já, sætla blessa.
3: En að Víðar var að tala hérna að útlendingar væri orðin 20%.
0: Já.
3: Og mér fannst það skytið.
0: Já, það er nú stærsti hluti kemur frá Pólland, er það ekki?
3: Já, ég er eitthvað nú með því.
0: Já.
3: 4.000 þarna Úkraínu menn og 2.000 svo Venezuela. En málið er að hérna tölurnar eru íslenska ríkisborgar annars vegar og erlenda ríkisborgar.
0: Já.
3: Og síðustu 18 árin,
0: já.
3: Nei, 28 árin, 98,
0: já.
3: Þá hafa yfir 16.000 manns fengið ríkisborgarréttin.
0: Sem er mjög mikið.
3: Já, þannig að þá ertu komin upp í rúma 100.000 útlending. sem hafa vantarlega fjölgað sér. Og þá varstu komin, þú veist, niður í rúma 300.000. Þú ertu komin næst í 25%.
0: Já.
3: Já. Mér finnst þetta bara ekki eðlilegt.
0: Nei.
3: Og þetta bara í fyrra voru 1.085 mann sem fengu ríkisborgararétt. Hvað fengur margir ólöglega ríkisborgar þetta þeim hjá Alþingi?
0: Já, mér finnst þetta þessi, að Alþingi sé að standi í þessu án þess að uppfylla menn þeir eru uppfylla skilur.
3: Já, þetta eru forréttindi.
0: Já, já, þetta
3: er. Þau eru bönnu samkvæmt stjórnarskránni.
0: Já, já, já, já, það er.
3: Herðu, en að við sko við snúum okkur öðru.
0: Já.
3: Þetta er vélfangsmál þarna.
0: Já, vélfag, þetta er ekki vélfag. Já, vel,
3: já, lastu bloggi á honum Halli?
0: Nei, ég var ekki búin að lesa það. Þú sagði mér frá því. Þú sagði mér frá því, svarðu.
3: Það var sko að forstjórinn þarna, Alfred Thulner, Inga Sæland hringdi hann.
0: Já.
3: Og sagði hann að selja Íslendingi.
0: Var það Inga Sæland sem gerði það?
3: Já, hún var farin að skipta sig af þessu líka.
0: Já, hún hafði enga sérstakan Íslending í huga.
3: Já, það sem að hann segi, Hallu vill meina að þessi sérstakki Íslendingur hafi verið eigin maður Þorgerður að kallir.
0: Já, var það Þorgerður? Já, var Þorgerður að byggja mynda það?
3: Já, hún var að segja það hann yfir að selja Íslending, já.
0: Ég, veistu maður, að enga hafi verið að vera einhvers konar umbóðsmaður fyrir eigin mann Þorgerðar.
3: Já, hún er í kjördæminu, sko.
0: Já, já.
3: Það er ekki haldi áfram starfsemi, það verður ekki hægt nema.
0: Hún býr að hún er frá Ólafsfirði, það er rétt.
3: Já, já, og fyrirtækja er uppmanlega frá Ólafsfirði.
0: Já.
3: En hún er kannski að hugsa um það að fyrirtækja haldi áfram starfseminni og það verður ekki hægt nema ákveðin aðili fá að kaupa fyrirtæki.
0: Já, ég vildi nú heyra frá Ingu þetta mál. Þetta er gott að skulum minna staða en það er gott að heyra í henni og hún getur þá útskýrta hvernig þetta mál stendur vegna hún eins og þú segir, hún er frá Ólafsfirði og þar hófst þar var fyrirtæki sett á lakirnar uppalega, var það ekki rétt hjá mig?
3: Já, og ef hún er að hugsa kjördæmi sinns, þá vill hún auðvitað þessi sparsemi haldi áfram.
0: Já, það er það sem hún er að hugsa
3: En hún er búin að heyra þessum skilurðu fyrir áframaldandi sparsemi að fyrirtæki verið sett ákveðnum manni.
0: Já.
3: En þetta hérna, þetta hann segist fara með þetta til starfsborgar hérna þetta mál, Kaupmann. Því þetta er svona svipa rússahúks eins og hérna hvað heitir að með Trump. Það er bara búið til eitthvað rússahúks og svo er bara unnið samkvæm tí.
0: En hann mun þá, sko það er ákvæði í mannrétt þetta sáttmála Evrópu verja eignaréttin og eignaréttur sé friðhelgur og hann mun náttúrulega að það er svo spurningin hvort að íslenska ríki geti bara útilokað hvað, rússinsku ríkisborgari þessi eða var hann...
3: Nei, hann er frá Liechtenstein og býr í Sviss.
0: Já, ég segi það.
3: Já, hvort amma svo afi voru frá útlandi.
0: Já, þú meina. Já,
3: eitthvað
0: já.
3: Svona. Já. En hérna, og það voru eitthvað rússar, sko, hann kaupir þetta, sko, tveim árum áður. Og það einhverju rússan tegins voru þá.
0: Já,
3: en hvað er skona bulli er þetta?
0: Ég veit það ekki.
3: Það er bara ofsóknir.
0: Já, já, þetta verið svera þannig sko. En ef maður sé einhverjir hér sem vilja eignast þetta fyrirtæki fyrir lítið. Eru þá stjórnvalda stund sinna því?
3: Minna verð sko, larga verð.
0: Já, auðvita, verðið náttúrulega hrynur. Ég meina að verðið er látt af fyrirtækinu að það verið selt hér. Já, það er bara þvingun, maðurinn er þvingað til að selja, þess að aðstæðir eru núna.
3: Já, já, hann kann ekki við svona þvingun.
0: Nei,
3: annars er það nú einu sinni þannig Pétur og já. Þú verður bara að sætta yfir það, samkvæmt kaflanum eigjarnar og meginlandið. Að þá eigum við bara ekki að vera framlega einhverja yfirnaður, við erum bara framlega hráefni og kaupa völduna vörur á góðu verði.
0: Já.
3: Herðu, ég bara óska þér og hlustandurinn góra helgi.
0: Takk að þið fyrir það, Þórður, takk að þið fyrir það.
3: Ó, bless.
0: Blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarpsögu. Já, já. Nú, það er sjálfsagt, þetta fyrirtæki þarna sem að Þórður var að minnast á því er með góðan lögmann í þessu máli og þetta er ekki búið að útkljá þetta niðurstöðan í þessu máli bara vona að réttlætið nái fram að ganga. Síminn hjá okkur. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nei, hún ekki lengur. Það hlustandi að hringin. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Síminn 588-1994. Gjörðu svo vel.
4: Sann Pétur minn, Valgeir er ég.
0: Já, Valgeir, sæll Valgeir.
4: Sæll og blessa. Herðu, ég var að velta fyrir mér einu.
0: Já.
4: Þetta fyrirtæki sem þú vorst að tala við á fólk, var þetta mjölfar?
0: Já.
4: Já, ég ætlaði einmitt að koma inn á þetta líka.
0: Já.
4: Mér finnst, já, þetta gott að ég náði nefnilega ekki aldrei það sem Þórður sagði í sínu erindi. En vélfag, það var náttúrulega bara tekið af lífi, Pétur, ef þú pælir í því.
0: Já, já, það var að segja það.
4: Ha.
0: Það var ef við verið reynt að gera það, já, já.
4: Það er ekki flóknar en það. Og þetta stunda íslenski bankar í dag að taka bæri einstakling og fyrirtækja lífi. Ég veit að ef að þú ert í skulda erfileiku með einhverju slíku, þá fer það bara eftir bankanum hvort að hann vilji koma við bjargaðir með einhverjum hætti eða ekki. Og sam er þetta með fyrirtækin, ef þú skuldar einhverjum eða eitthvað, skilurðu, þegar ég bara taka sinn dæmi, Pétur.
0: Já.
4: Bankarnir hafa þið alveg í hendi sér.
0: Já, bankarnir hafa heimild og réttmætt í því að taka ef menn borgi ekki og standi ekki við skuldbindingar sínar. En í þessu máli varandi þetta fyrirtæki, þá er það pólitískum ástæðum verið að þrengja fyrirtæki.
4: Ég veit það. En Pétur, það sem ég að segja með þessu, bankarnir eru bara ríki í ríkinu, þeir ráða bara algjörlega hvernig þú situr og stendur í öllum málum sem komu snert að þitt daglega líf.
0: Það er alveg rétt, þeir ráða alltaf miklu sérstaklega það sem vaxt á okkur eða látið viðgangast á Íslandi. Þessuna ráða er alveg gífulega miklu. Sjáðu til dæmis, sjáðu tökum byggingavertaka, bæði undirvertaka og aðalvertaka. Hugsaðu hvernig staða þeirra er núna. Þeir skulda náttúrulega og eru kannski með nokkur hundruð íbúðir og síðan skulda þeir undir verktökum og hvað gera þeir? Þeir eru ekki með lausa peninga til að svo verða þeir að klára þetta, svo eru búin að selja kannski nokkrum flestar íbúðir eru óseldar. Hvernig heldur þú að staða þeirra sé gagnvart bönkum? Bankin hefur alveg örlög þessara fyrirtækja og fjölskyldna sem eiga þessi byggingafyrirtæki í höndum.
4: Pétur, hugsa, tökum sem dæmi, eitthvað í HF-félag, bjarg og bú eða eitthvað byggingafélag. Ég veit ekki hvað það eitthvað heitir það með það í því nafni, en ég er bara að tala sem taka sem dæmi. Ef að fyrirtæki er EHF-félag, Pétur, þá fer náttúrulega EHF kennitalan á hausinn en einstaklingurinn heldur áfram.
0: Já, já, það er það.
4: Hann er ekki gerður ábyrgur.
0: Jú, þú að fyrsta lagi þá er hann náttúrulega þú er að gera í grein fyrir því að þegar minni fyrirtæki eru að ræða þá eru oft einstaklingarnir sem eiga EHF fyrirtæki, þeir hafa þetta veðsýta persónar eigur sínar til þess að fá lán í bankan. Þannig við skulum hafa það í huga.
4: Er ekki bara stofnuð önnur EHF kennitala og byrjaði dæmið upp á nýtt eins og gerist í HF, nei, kannski ekki í HF, en
0: einhverjum þessum eitthvað. HF, alveg eins með HF.
4: Nei, ég var að fíblast í þau, Pétur.
0: Málið er það að það er mjög gott að þetta form, hlutafélagsformið, var til þess að menn gátu farið í stórframkvæmdir á þess að þurfa að taka áhættu með persónu áhættu.
4: Ég veit bara fólk sem er bankarnir og stjórnvöld hafa lagt í rúst lífi hjá.
0: Já.
4: Og það þó að séu litlar sem er engar, skilurðu ekkert á bakvið það, nema bara eitthvað smá viðvikandi hjá þessum aðeins. Þeir hafa því, Pétur, ef þú skuldar því þegar bönkum á Íslandi, þá hafa þeir því alveg í vasanum á sig.
0: Já, já, hann getur gert það.
4: Þú þú ert bara undir hælnum á bankan. Þetta eins og með kaupfélagaformi í Kanada. Ef þú skuldaðir kaupfélaginu, þá bara varstu hirst, þá var bara hirst að staðið. Mm.
0: Herðu, Valgeir, nú ætlum við að fara í auglýsingar, ég þakka þér fyrir að hringa.
4: Já, ég ætla nú að vera að jákvæða nótum í dag, en ég náði
0: því. Nei, nei, hafðu góða helgi hérna, Valgeir, hafðu að fínt helgina, bless. Já, við ætlum að fara í auglýsingar og hérna opnum fyrir síma eftir auglýsingarlega.

0: 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hefur verið að hringja hérna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, þakka fyrir, ég heiti Gunnhildur Gunnlaugsdóttir.
1: Sæl og blessu Gunnhildur.
2: Ég þakka fyrir þinn útvarpsátt og ykkar.
1: Já, takk
2: fyrir. Ég til þetta verið ykkar samlag algjörlega stórkostleg. En ég var eitthvað að því að vera að tala svona samsæriskenningar svona. Ég ekki kannski samsæriskenningar og kenningar að senda okkur öll á tenni og fá svona smá húlkrabbamein.
1: Nei, menn ráða því hvort þið fara á tenni. Það er nú gott að fá sól þá færi D-vitamín að það gíði.
2: Jú, en það samt að sólan hún er svo varasam, skilur.
1: Já, með verða bara að fara varlega. Það er að áhættur allstæðar í lífinu, alveg saman hvað maður fer. Mm.
2: Já, hvernig er maður að fara að þetta er svo vand maður farið.
1: Já, já, það er nú bara sannig. Það er verið að varpa þér inn í veröld sem er erfið og vand með farið og menn vega. Þetta er ævintýri, er það ekki? Lífið er ævintýri, vegum kannski lítið á þannig.
2: Já, lífið er ævintýri, já, já, auðvitað og maður byrja þessi sólvörn og alltaf.
1: Já, er það ekki? Ha.
2: Já, jú, jú.
1: Heitir þú nokkuð Valgerður Gunnars líka?
2: Það villum svo til að ég kefti íbúðu henni.
1: Keftur íbúðu henni, þetta er...
2: Já.
1: Já, það var kona áðan sem heitir Valgerður Gunnars, hún hringdi áðan. Á. En þú ert ekki hún, er það?
2: Nei.
1: En það var nú gaman að heyri þér hérna Valgerður Gunnars og hérna.
2: Já, klár.
1: Já.
2: En á ekki að reyna að syngja bara svona í lokin aftur. Jú, í aftur.
1: Herðu, Hallgerður, þakka þér fyrir. Bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 5889094 og hérna, já, línan er laus. Nú varðandi dagskrána í dag. Og þá er hérna hann verður hjá okkur hann í fréttum vikunar hann Guðbjörn Guðbjörnsson og það er svolítið langt síðan að Guðbjörn kom í heimsótt til að vera og hann er nú ekki endilega með svona það er ekki endilega sömu skoðanir sem við höfum hér og Guðbjörn en gaman að heyra í honum og hann er farið svo víða og veit svo margt um meðalans ástandi í Evrópu. Það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir það. En hann er stjórnsýslufræðingur og yfir tollvörður og svo er hann náttúrulega búin að vera óperusöngvari og gaman að heyra í Guðbjörni. Nú, hérna, hann verður klukkan eitt og síðan er það hérna hann Magnús Magnússon og Maggi Magg með þáttið sín tónlistar þáttinn og hann hérna gestur hans verið Þorsti Dengilsson hann er text og lagaföndur ég held að hann hafi nú samið fleiri texta dægulega texta þetta en já nokkur annar held ég geti trúa því ég hef ekki alveg vitneskju nákvæmlega það en það kemur gjóvart að hann væri þar nú og varðandi hins vegar klukkan 2 það býð ég eftir staðfestingu takk hvernig það svo verið þá en Lína hjá okkur hins vegar hún er laus núna og Línan er laus og síminn hjá okkur 5889094 nú ég var sem að já fá hérna tónlist og þá væri kannski gott að hlusta á fjallabræður og hlusta á fjallabræður og svo hlusta á eitt lag með fjallabræður og hafið fjöllin eða eitthvað svoleiðis til lagið. Já, ég skulum hlusta á fjallabræður og svo eftir blæið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú eftir að þessi lög brottfararstöð var samþykkt, engin mótatkvæði, það var engin sem greiddi atkvæði gegn þessu frumvarpi sem var það lögum núna. Þá ýmsir sem hafa gagnrýnt þetta og telja þetta brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og ég held að það veri rétt að láta þá reyna þá fyrir dómstólum að þeir telja þetta vera svona. Íslandsdeild Amnesty International heldur þessu fram. Og svo hafa ýmsir, til dæmis, flokksmenn innan samfylkingarnar mótmælti að samfylkingin skildi samþykkja þessi lög. Og þeir vissu vel hvað stóð til að gera en að vera mótmæla þessu eftir að búið að samþykkja lögin og gera þá kröfu að það verði ekki, lögin verði ekki virt. Og það er nú, en Amnesty hefur gefið út yfirlýsingu. Og það sem að þeir segja, það sem þeir gagnrýna þetta. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Línan laus og en dagskráin í dag þá í hádeginu núna þá verður þáttur sem að var á sínum tíma viðtal við Kristján Fiskikóng en Arthur átti viðtal við hann og þetta verður endur hlutur í hádeginu þessi þáttur og síðan klukkan eitt þá verður verða fréttir vikunar og þá mun hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari og verða gestur okkar hér á útvarpi sögu og síðan klukkan þrjú þá verða Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson sem er Þorsteinn Eggertsson verða gestur Magnúsar þá og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn núna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þið svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður
0: Sæll og blessaður Sigurður.
1: Ég er nú bara svona röfla gamni.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Sko, ég hef nú ekkert tíðan verið að segja við því að það sé ekki nema ein rétt lausn til á öllum hlutum.
0: Já.
1: Og ég held að það sé nú bara nokkur rétt. En sko, það sem mér finnst umvilegt er að vera að tala um þetta Evrópu kjartaði.
0: Já.
1: Man verður að athuga þegar menn er að tjá sig, þá verður maður alltaf að gáa því í hvaða flokkjan er. Þetta er ekki eðlilegt.
0: Þetta er nú verið svona á Íslandi lengi, er það ekki? Tengja skoðan við flokka, já.
1: Eins og ég segi, eitt sem er rétt.
0: En það hefur breyst, það var meira flokksræði hér áður fyrir, var það ekki?
1: Já, má ég andur sko til vita ekki, ég veit það ekki. Hvað vitum um hvað er á bakvið? Hverju stjórn á bakvið, maður veit ekki að það.
0: Nei.
1: Sko, mér finnst þetta dæmis bara, ég var að sá þetta núna í mokkanum. Þeir voru að tala um flokk fólksins.
0: Já.
1: Þetta væri alveg fáránlegt. Sko, þegar þú ferðu á Alþingi, þú ert ekki látið inn vinna eið á því að fara eftir þinni sannfæringu.
0: Jú.
1: Og ef einhverjum dettur í einhverjum flokki að vera ekki sammála flokknum, þá er bara á flokkurinn að vera dauður og stjórnin fallin og allrein.
0: Já.
1: Þetta er ekki dælilegt.
0: Nei, þetta er nú lengi verið svona, flokksræði hefur nú...
1: Já, mikil óskum, en þetta er bara fáránlegt rugl.
0: Já.
1: Maður er búin að heyra þetta æ og hann í æ. Alveg sama hvaða flokkur á við að það bara, ef þú ferð ekki eftir flokksræðinu þá er þá er bara allt hrunið.
0: Já, já, það er... Þetta er, hefur verið svona og það væri kannski betra ef við hefðum sjálfstæðari svona einstaklinga sem væri með svona sjálfstæðari hugsun og væri ekki jafnir háðir, svo eru menn háðir flokki, þú er rættu að það. Ef þeir eru að fá að komast á þing næst, hvort sem það er uppstilling eða prófkjör jafnir, þá er ekki gott að hafa flokkin og hérna, stjórn flokksins með sér en ekki á móti.
1: Já, já, ég kannast nú við, ég var eitthvað tíman í fyrir löngu síðan eitthvað þvælast í pólitík.
0: Já.
1: Það nú voru helvítið langt síðan.
0: Já.
1: Og þá heyrði ég um þessa setningu, Siggi sko, þú bara verður næstur, ef þú gerir þetta.
0: Já, já. Ha? Já, já, ef þú gerir það sem flokkurum vill.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þá er ég bara komin á blaðjáðu.
0: Er það ekki svo, það er pólitísku þrýstingur annars vegar og svo peningar hins vegar sem er að stýra hér öllu, eða ekki?
1: Ég held að peningar sem er bara orðin verri heldur pólitíkin.
0: Já, já, þú menar, já. Þetta er orðið þannig að það er verið að kaupa hér. Þetta er ekki bara hér, þetta er út allt. Evrópu, Bandaríkjunum... Og það eru einhverjir hópar sem mynda sko þrýstuhópa, sem eru fjársterki þrýstuhópar, sem hafa áhrif á kosningar og prófkjör og annars staðar. Þetta er svona út allt.
1: Ég hef verið að röfla sko, það er nú kannski tómið þetta, en sko þegar að Sovjet á sínu tíma,
0: já.
1: Sem að ég sem hann nú aldrei neitt kommunismi svo alltaf verið að tala núna, það var bara einræðis hittir hryllingur.
0: Kommunismi er einræði.
1: Að sko, nei.
0: Nei, þú trúir því, já.
1: Framkvæmdin á kommunisminu var einræði.
0: Já, hver, ertu að segja að þetta sé bara vond, vitlausir aðlar eða missefnað?
1: Já, hvenær réði fólki í Sovjet?
0: Nei, ekki frekarinn í kommunist, það er ekkert kommunistaríki verið til það sem fólki hefur ráðið.
1: Nei, það er því miður.
0: Já, hvernig stendur á því? Er það ekki vegna?
1: Það er að því að sko, tækja fyrir sinna, þeir þar á tóttinn.
0: Er það öðrum að kenna það?
1: Og það eru peningandir. Þú er bara til þess að maður í peninga, úvönd.
0: Já, þetta er þessi hugsun að miðstýra valdið, að pólitískt vald og hagvaldið sé allt stýrt af einhverjum flokki, kommunistaflokki. Þetta er alveg galið.
1: Það er alveg sama hvort að einræði, þetta er bara einræði.
0: Já, já, það er sama.
1: Og það er alveg sama hvort að kommunist einræði eða eitthvað annað.
0: Já, sko, nei, það er alveg rétt hjá þér, en það er svolítið munur, við getum haft einræði og sem er ekki að stýra öllu hagkerfinu, en þarna hefur kommunisma sem að stýra hagkerfinu, nefnallegis kínverjar, þeir ákvæðu það að svona hafa leifa kapitalismanum að kapitalistum að stýra hagkerfinu, hugsa er kommunistandi þar leifðu því og það, þeir uppskárus ríkulega og eru orðin meira hátta stórveldi og verða sennilega mesta stórveldi heims eftir nokkur ár.
1: Ég hérna hef komið til Ísrael.
0: Já, Ísrael, já. Já.
1: Og það er eina kapitalistíska landi heimi.
0: Já, já, já, já.
1: En það er eina landi sem hefur samvikibú sem ganga.
0: Já, þeir voru, það er þessi kibbutz,
1: Að þeir sáu hagnaðin í því, komarnir sem er kallaðir þeir höfðu ekki vitaði að láta fólki sem vann á samfélkjabúunum hafa eitthvað pening.
0: Já.
1: Þeir vildu bara hýrða af.
0: Uppræðlega voru sko, Ísraelsmenn voru lindir margir sósialisma og þeir stopnuðu þessi samfélkjabú og ef þú fórst að samfélkjabú í Ísrael þar voru myndir að Karl Marx á veggjanum og svona. En það gekk ekki dendilega vel því að samfélkjabúin, ég meina þeir hafa þetta var náttúrulega tengt ákveðnum hugsjónum sionista og það var svona ákveði sérstu útgáfa kommunisma þar hjá geðingun í Ísrael.
1: Það er nú langt síðan ég var að þá voru þessi samverki búið til og þau bara gengu helvítið vel.
0: Já, viltu hafa samverki búið hérna á Íslandi, heldur að það gangi vel?
1: Ég sko ég veit það nú ekki en ég hérna ástæði nú eitt tíðan út úr mér í norður Skagafirði það eru þarna bæir sem liggja saman
0: Já.
1: Það eru ekki fimm stykki allir saman
0: Já.
1: Og ég spurði á að af hverju þeir væri allir að kaupa sér vélar og bla bla bla og því líkt staðin fyrir að bara vinna þetta saman
0: Já.
1: Þar á myndi túna bara og svo gæti helmingurinn af liðinu verið í fríi og hinn helmingurinn séð skipst á að sjáum heyr held ég væri kolvitlaus
0: Já, það spurning með eignar haldið á þessu, það gæti skipt máli
1: Þá sagði hver á að gera við vélinn ef hann bilar, nú auðvitað bara samiðlúð þjóður, sjóður
0: Já
1: Þetta ekki flókið en sko Ísraelinu sá hægin í því að vera með samri Ú, þið sá það var hagnaður annars hefði þið ekki gert það
0: Já
1: En þetta bara svona
0: Það segir það Takk að ég fyrir Sigurður.
1: Ég ekki að snúa þér í bólutík.
0: Þú mátt alveg gera það, akkur ekki, reyna það. En þér tekst það nú ekki með þessu mætti, ég get alveg lofa þér.
1: Þetta er það sem ég var að tala sko, það var þetta, eins og ég segi, það ekki sama, hvort það sjálfstæðismæður eða eitthvað annar sem að segja okkur, skýra fyrir okkur Evrópu.
0: Já, það rétt. Takk að fyrir Sigurður að hringja til okkar, bless.
1: Já, bless.
0: Þið eru að hlusta á sögu og síminn er að hringja hjá okkur. Já, ætlum að heyra og hlusta, já, heyra í næsta hlustanda. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir á og til með þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já.
2: Og svo hefur nú verið getið á og til minnst á það að í einhverjum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
2: Ég held að ég væri nú með lítið barn í dag sem ég get nú ekki verið en var einu sinni.
0: Já.
2: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum.
0: Já.
2: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið send til og líka búið að tala mikið.
0: Bakkakott
2: Þetta var auðvitaðu sem að við voru kvalin og pín
0: Já
2: En í vikum held ég að það hefði verið sent til einhverja sem ekki gátti talað þetta einast orðið á þeirra máli og
0: Já.
2: Engu máli
0: Já.
2: Og þá held ég að væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fóstufóldrum jafnvel þó það væri gott fólk
0: Hugsa er að lítið bat lítið bat sem að keri í ókunnu landi
2: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína fyrst og fremst og fóraldra
2: já,
0: sína
2: já. Já,
0: og síðan eru þau sett í fangelsi vegna þau eru með uppsteit og vil ekki yfirgefa landið og fara því sem sjóðan og þá er batni tekið hugsa er hvernig heldur að barninu líði jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldra sem er alls ekki dörugt hugsa er hvernig að taka frá foreldrið og hérna það er alveg skeð það er sko refsing ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessum samfylkingaliði sem vill þetta
2: Nei, ég alveg hissa á Amnesty ég verður að segja það
0: Já, ég hefum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það er í sambandi við þess að ég er hissa á því að fólk skuli tala svona þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það er ekki frelsis hugsjón sem barni er að hugsa um. Það er að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta
2: Ná, kannlega, og það sýtti nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggónum
0: Nei.
2: Og þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna þar sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóminst að kosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gæti haft svona sko lífanlegt umhverfi.
2: Já, allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstu foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldur sínum í fangelsi og svo, nei, það veit ekki hvað verður um það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir Nei. Stendur yfir í marga mánuði og hvað?
2: Já, og, hvað? Og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: já, maður veit ekki. Já, já.
2: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það orðið dálítið algengt hjá mér að morgunblaði sem ég nú áskrifandi þó ég sé nú blind en maðurinn minn á getur lesið
0: Já.
2: Og hérna það nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki mokkin á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudegur líka í síðustu viku eða vikunni þar áður og það sem verður er og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölur ég fengi eitthvað vitlustnir á mokka En ég næ aldrei sambandi
0: Þeir
2: til að kvarta.
0: Þeir eru með fólk sem að ber út blaðið sem er ekki ber
2: ég,
0: út blaðið.
2: Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því konan
0: Já,
2: nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefið.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og og við eigum báðar hæðir eiga þá bæði hvað sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgunum fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið ein, það fer nú að koma því að maður mér verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakka ég fyrir að bæta þetta
2: Þakka ég fyrir
0: Blessuð Fáum núna auglýsingar Lítum á auðlýsingar, komum svo aftur.
3: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Steinprýði auglýsir Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú í dag þá hefur Hafrannsóknastofnun kynnt veiðiráðgjöf sína á næsta fiskveiði ári. Og það á að minnka kóta í þorski, ýsu og ufsa og síld. Og það á að samkvæmt þessari veiðiráðgjöf. Þá dregst þorskveiði saman 1%, veið á ufsa 16% og ýsu veið 20%. Já, jáframt er veiðiráðgjöfin í hérna síld 22% lægri en á síðustu vertíð. Já, að við séum vel að tala að hérna, það er loðnan, það er útlit fyrir, það var útlit fyrir slæma vertíð á þessu ári en loðnukvóti var nær í fimmfaldar og varð 197. Nú, veiðiráðgjöfin hækka nú 81% og getur tekið breytingum að lokinni á þessu mælingu segjar. Já, hann Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, hann hringdi í okkur í vikunni, hann hefur nú komið til okkar og hann spáði þessu, hann veit alveg hvernig að tala hann Jón. Og enn eitt dæmið það þrátt fyrir þessa vendarstefnan er svona átt að vera aðalsmerki í fiskveiðistjórnum hér og í þessu kerfi, sjávarútvegskerfi sem við erum með. En þetta er ekki skilað meiri veiði. Að minnka bara veiðin. Hvernig stendur á því? Þetta segja vísindamenninni, þetta vilja vísindamenninni hafa á svona stofnun. Já, það verður kannski frá þetta að heyra fleiri, ég meina Jón Kristjánsson er algjörlega andvígur því sem kom meður þarna fram og bent á það að við veitum náttúrulega miklu, miklu meira hér áður fyrst, þegar þá var engi kvóti og svo aðra þjóði líka. Kannski skipti þá efnaðarslag svona ekki neinu máli að það. Jó, er það ekki, hvað segir þið? Já, þetta er athyglisvert. Þeir leggja til minni veiði í nokkrum helstu tegundum. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, nú, já, þetta er kannski að klíða á eitt lag, hvað segja það? Já, við vorum að spila eitt með fjallabræðrum á það og ég minni líka á skoðanakönnun okkar á vefsíðunni útvarsaga.is og við spyrjum heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu karla og hvort þið séu nú að fylgjast með þessari keppni og hérna við komum með niðurstöðuna núna á eftir

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jóhann Helgi.

0: Sæll Jóhannes, hvað segirðu?
1: Ég var að frétta það núna í dag, þá koma ný lög sem gera það verkum að ESB ákveður hvað marga flóta með við skulum fá hinga.
0: Já, þú ert stattur í Svíþjóð núna og hvernig er veðri hjá því? Ég ætla að spyrja því, er það gott?
1: Já, á íslengum mæli var það gott.
0: En hvað segir, segðu okkur frá þessu, hvað á að fara að hafa áhrif á innflytjendastefnun í Svíþjóð? Eru þið ekki með nógu marga hælisleitendur?
1: Nei, það er yfir, og að taka yfir það sko, teka það frá hérna ríkstakur sem það heitir eða alþingi hérna.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Ég meina, það er bara eins og bráðum bara að loka þessu hérna alþingi hérna og bara láta robota það yfir.
0: Já, já, hver ekki, það er alveg rétt hjá þér. Til hvers að hafa löggjafarvald þar í innflytjenda og hælisleitenda málum ef að Evrópa að ákveða það hvernig þjóðríkið hefur hérna taumhald á sínu landamærum, alveg frá mér.
1: Já, þetta er alveg furðulegt. Þetta er svo kallað mikrofónspaktin, sem það kallað hérna sko.
0: Mikrofóns...
1: Paktin.
0: Já, makten, já, já, mikrofón...
1: Það er þetta samkomla innan yður, sko, að öll lönd vera að dreifa jafnt.
0: Já, ég skilji, já.
1: Þetta er alveg rosaleg maður.
0: Hvernig vilja þér hafa það? Hvað vilja þér fá marga þann inn? Er þið búið ákveða hvað Svíar þurfa að taka við mörgum í viðbót?
1: Nei, já, ekki búið ákveða.
0: Hvað segja Svíþjóðardemókratar í þessu? Ætla þeir að sætta sig við það?
1: Já, ég veit ekki, ég sá þetta í dag, ég var út í bæ sko og var að skoða hérna síma hjá mig og þá sá ég þetta kom upp að þetta nýja lög koma í gildi í dag sko.
0: Núna á rauðgræna fylkingin, hún nær sennilega völdum eftir næstu kostingar og síðan er Evrópusambandi með þessar reglur, þannig að þú mátt alveg búast við því að þið að það flæði þarna inn hælisleitendur á næstu misserum.
1: Jú, jú, skattarnir og allt hættar í verði og svona.
0: Já, já. Þetta,
1: það er alveg ótrúlegt, ég menna að fólk verðist ekki hérna, fatta það að hérna, kjósa raugreina þá opna landamærin og...
0: Já, já, það verður dýrar að það verður að huga því, það verður að sinna þessu fólki sem kemur í landið, þeir verður að fá húsnæði og mat og umönnun, það ekki?
1: Jú, jú, það er náttúrulega að skýra niður annars það, sko.
0: Já, já,
1: þetta. Svo núna, sko, það er komið mikið svona... skandal hérna um allar síðu á eldri heimili, sko.
0: Já, hvernig þá?
1: Það er þetta kallað frá, já, sennilega miðvesturlandi sem að vera að nauka 80 og 90 ára konum konum.
0: Og koma þeir, þá eru þeir á eldri heimilinu eða koma þeir utanfrá?
1: Já, þeir eru á eldri vinna það, sko.
0: Þeir vinna á eldri heimili, já, og eru þeir að nauka fullorðum konum?
1: Já, já, konum sem er kannski milli 75, 80 og 90 ára, sko.
0: Já, já, þetta er huggulegt fólkmaður, svo hann.
1: Rosa, ég meina...
0: Og hvað er þeir, komast þeir upp með þetta? Er þeir dæmdi fyrir þetta? Hvað gerir þetta?
1: Já, það er svona upp og ofan, sko, það er mjög kjæmt, sko. En nú er komin á herra lögi, sko, nú verður þeir að kunna hérna sænsku, sko, og hérna áður fyrir það kunnar ekki sænsku, hérna, það var eins og einu elli heimil átt að konan að fá hárið á hérna eldri borgar, sko.
0: Já.
1: Það notaði þeir handsprit.
0: Handsprit?
1: Já, þú sem að nota til að fóa hendur þarna í svona alkohol.
0: Já, já, þeir hafa aldrei að það væri...
1: Ég gæti ekki lesi á brúsan hvað það væri handsprit eða sjampú.
0: Já, þau vissi ekki að það væri ekki sjampú. Já, já, já, já. En hvað er þetta? Hvað segir almenningu við þessu? Eru menn bara... En það virðist vera þannig að Svíar meiri hlutir alltaf sætta sig við það að svona hælisleitenda stefna frjálslindi eða róttæka hvað sem við köllum hann að verði við líði áfram og auki stjápil. Það virðist vera því að þeir ætla að kjósa rauðgrænu fylkingun og ekki allar hún að draga úr hérna, úr komu hérna, hælisleitenda til svísu það.
1: Nei, einin að eins og hérna, kræningjafokkun hafa lofa auka hérna einflutninga
0: fólk
1: til
0: sko. Já, já, einmitt.
1: Og svo náttúrulega að var lofa að hækka hérna að verða á elsnæti og það er alltaf hefur í förmenn sér að verða á maturum og svona hækkar og...
0: Já, já.
1: Þetta, ég meina, ég skil ekki hvernig fólk hugsar hérna nú var, sko.
0: Svolítið merkir þetta, Svíarnir voru svona áður fyrr, svona með ákveðna skynsömmishyggju í sambandi við þessi mál, en þeir virast vera núna í dag bara enda dragast þeir aftur úr. Mér finnst þeir hafa dregist aftur úr meða við Dani, meða við Norðmennu þetta, meða við Ísland. Þeir voru fremstir í flokki hérna í gamla dag, ég man eftir því, með öflugasta velferðarkerfið.
1: Það var annars ákjæð, sko, en eins og núna þá er Danmark aðeins betra heldur Svíþjóð að því leiti, ég menna, þeir eru með herri ellilaun, Svíþjóð með lægstu ellilaun í allir í Norður-Evrópu, eða í Skandinavíu, sko.
0: Já.
1: Og ég menna, Danmark sem er ekki minn eina svona heilsaræðu verksmiður eins og Volvo og Saab og allt þetta sem hefur verið framlega hérna, sko.
0: Nei.
1: Og þeir eru ekki með neitt neitt, sko, svo er ekki einu svona almennlegsta rafmagnskerfi, sko, þeir eru það að kaupa frá síðu.
0: Þeir eru góðir kaupmenn, hérna, dænirnir.
1: Já, samt eru miklu hægri enn að lífskæði Danmark, sko, þetta eru í síðu.
0: Já, já. Það vegna þess að þeir eru svo góðir kaupmenn.
1: Mm. Það alveg ótrúlega.
0: Borgin heitir ekki kaupmannahöfn út af engu, fjáðu til.
1: Ég var alveg hérna bensíverði hérna núna, hérna Norrlöndum, hérna kostar bensinlítur cirka 16 krónur í Danmarku 25 krónur.
0: Já.
1: Það er svolítið mikið munur, sko.
0: Já, já, það er það, sko.
1: Ég held að sé, svona 17 krónur, 16-17 krónur sænskar á Íslandi líka, sko, að þú reikna svo náttúrulega kemur eða kílómetra skatturinn.
0: Já, en það er sláandi, Finnar er í erfileiku núna. Og,
1: þeir eru með júró.
0: Já, já, þeir eru með evruna, sko. Það væri ekki að menna þetta. Ég var að tala einmitt við hann Hilmar Þór, hérna, prófessor á Akureyri um þessi mál, evru vandan og áhættun af evru. Og það er alveg sorglegt að sjá hvernig þetta ástand er í Finnlandi núna. Þeir skulda orðið mjög mikið, atvinnuleysi vaxandi og minni vöxtur í kerfinu hjá þeim. Já, þetta er nú svona hjá þeim og svíjarnir, ég sá það að þið eru með miklu læri, eða ekki miklu talsett læri meðaltekur í Svíþjóð heldur en á Íslandi.
1: Jú, jú, það er mikil læri. Það er líka,
0: það er eitthvað. Það er
1: stortum til þenni lægra verð hérna, sko.
0: Já. Já.
1: Matur og svona, sérstaklega núna eftir að hafa að lækka hérna sölu, reisingarskattin.
0: Já. Já,
1: svo koma til með að lækka hérna elsnætisverð núna í fyrsta júli. Skattinn á því, sko.
0: Já, já.
1: Það er bara tímabundi, sko, út af hérna, hvernig þetta með stríði þarna í Íran.
0: Já.
1: Og villið svona það, sko, þetta er nú rosalegt. Þannig allt á að segja sér komið samkoma, það kemur ekki samkomulag.
0: Nei, nei. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að hringja.
1: Ok.
0: Hvað ég ætti Svíþjóða, bless.
1: Já, og Helgi, bless.
0: Sömmulegis, þið er að hlusta á útvarpssögu, nú við ætlum að skoða hérna þessari konun. En við ætlum að opna fyrir síma líka, símin er að hringja. Gjörðu það svo vel, þú heitir?
2: Ég heiti Sigurbjörg, góðan það.
0: Sæl og blessuð.
2: Sæl, hérna, þetta var fallega flutt, fallega lag á það.
0: Já, já. Já, var það ekki?
2: Jú, en hérna, ég held að, þú veist, ég held í fram alveg blákast að það sé löngu búið að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamistu.
0: Já.
2: Með öllu því sem því fylgir.
0: Já.
2: Það svilur það, en ég er nú ekki mikil fæl spekingur í því að þess að ég ætla að spurja því. Hérna, það er fjálfsvæðið þarf fjármaks í Evrópu, já, það vega, en sko getur verið að við erum að taka lán til þess að senda út til dæmis Úkraínu og til og þau koma bara hingað inn og bara í gegnum bankana eða ekki og út aftur.
0: Já, hvernig framkvæmdin er á því að taka, já þeir taka lán á bara almennum mörkuðum, sko, það eru Þetta er bara markaðsviðskipti, þú tekur lán og Íslendingar hafa lánstraust, bankandi hér og ríkisvaldi hefur lánstraust hér á Íslandi eða þá.
2: Já, en ég myndi vilja vita hvaðan hvert einstatt lán kemur. Því að þetta lítur út, þetta gæti alveg verið bara hérna money laundering.
0: Já, hérna, þú meinar að þú vilt vita hverjir er að lána Íslandi hérna.
2: Já, og ég, sko, þetta gæti alveg verið sko, Money Laundering Express eða hérna fjárþvottavél Ísland.
0: Já, þessi peningaþvætti hér, já. Þegar þú meina að gegnum út af þess Úkraínu, þessum framlögun til Úkraínu, það tengist peningaþvætti, já.
2: Þú segir það að það gæti ekki verið gengið ræðar fyrir sig. Það bara tekið lán og það, því bara beint sett til Úkraínu.
0: Já, hvað verður peningar að þar?
2: Já, hvaðan komaði?
0: Já.
2: Já. Það eru einhverju skýtugir peningar sem einhver þurft að fóa með fæði.
0: Já, já.
2: Þetta já, já. Er bara skoða Pétur. Fólk verður að fara að horfa í augum við það.
0: Já.
2: Þeir tókst í tósörunum og þeir sem að hérna tók yfir bankana.
0: City of Bank í Bretlandi, í London, City of Bank, það er nú spurningin hver mikil áhrif þeir hafa í sambandi við. En ég meina það ljósta allir þessi sala til dæmis á þessi mikla velta á eiturlyfjum og öðru. Þeir geta ekki rekið þetta nefn í einhverjum tengslum við ákveðna banka, það er nokkuð ljós.
2: Já, og mér finnst þetta nú bara að vera ósköp, bara séð með Ísland, sko.
0: Já.
2: Ég vil fara að fá að vita hvaðan við fáum þessi lán, akkurat frá, og hverjum eru lífeyrissjóðir okkar að lána erlendis? Hverjir hafa aðgang að þeim erlendis frá? Eru það kannski gamlu góðu útrásarvargarnir íslensku sem hafa sett að til dæmis í Bretlandi og víðar?
0: Það getur verið.
2: Er að senda hérna?
0: Já, hvað heldur þetta til dæmis?
2: Lána hingað og fengið peningana hvítvegna tilbaka, sko.
0: Hvað heldur að gamlu góðu hérna, gamlu góðu segi ég, útrásar gengi, hvað heldur að það minn, þú heldur að þeir vilji núna 2009. ágúst, heldur að þeir vilji að við hérna göngum í Evrópusambandi?
2: Þeir vilji halda öllu, þeir vilji halda hérna bæði sko sambandi við Kanan
0: Já.
2: Og líka við Evrópusambandi.
0: Ég sá það að ég vaff að Jón Ásgeir, Hann ætlar að segja já 29. ágúst.
2: Já, þetta svo mikil vopnvæðing og sagði ekki Þorgeir Katrín eitthvað um að nú þyrftir nýsköpunar fólkið okkar að komast í að hanna vopn og vera með nýsköpun í Brussel fyrir vopnaframleiðsluna.
0: Já, það er útrásagengið sennilega ætlar að berjast fyrir þessu þá. Það spurði hvort að já, það er athyglisvert að fylgjast með því.
2: Þeir vilja bara alltaf halda öllu opni fyrir sér, þeim er alveg sama hvaða peningandi koma eða í hvað þau fara eða nokkuð skapaðu hlut þannig að þetta er samviskulust fólk þetta er siðlust fólk svo list að það er
0: Já, við erum að vera að segja frá þessari skoðanakönnun ég verið að ljúka þessu bless þér að hlusta á útvarpssögu ég ætla niðurstaðin í könnun ætla þú að fylgjast með HM í knattspyrnu Karla Nei, segja 57,8%, 57,6%. Segja nei, já, segja 33,8%, já, já. Og svo ákveðin, ég hef ekki ákveðið það, það eru 9% rúmlega. Já, þetta er niðurstaðan. Já, ég held að, þetta svona, segja svolítið til það, hvernig þetta er í raun og veru. Það er hérna stór hópur sem að ætlar að sannarlega fylgjast með þessari heimsbyrstara keppni. En ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hlusta á okkur í morgun og hérna hringja inn og verið að styðja okkur. Ég vil taka þessu fólki. Verið þessar.
3: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðun Lampa í
5: Það er opið til klukkan 17 í dag bakarameistarinn.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig, langt sem viðum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan, sko. Ég held að þetta geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna, ég skil ég að þetta viður að þessi. En þið tali við alla, ég fel svona menn eins og mig.
0: Já, einstökur sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já, en nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og já. Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta.
1: Því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og ykkur, að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunni fengja heimsæki ykkur. Þið eru svolítið þar að þið takja á móti fólki með ólíka skoðan. Maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunvel eftir því sem eru ríkisreknari. Þetta eru eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar. En sumir eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkert að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður það.
1: Já, það er hálfrétt.
2: Eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkoma með það hvaða skoðum við höfum. Já. Og þá vita menn það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, gerfi hlutleysi rúf, og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Erðu,
0: en við erum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu, því þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu, þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynd að þeir eru ekki ESB.
0: Nei, nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa almennt.
1: Já, ég samanlega því.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég samanlega því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinara þjóðar.
0: Já.
1: Eða fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku. Já. Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ert við þarna það sem með Súdanmanninn og Novak.
0: Ég segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
1: Nei,
0: þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, já, sem eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og hann, Trump hefur einmitt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Já.
1: En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslunni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna, sko, það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar.
0: Já.
1: Þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu.
0: Já, og eins og upp á
1: hólkseginni. Og mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er.
0: Já, mér finnst þú dómsmaður á þennan.
1: Hún er reynda mjög góð.
0: Hún er að koma með hluti núna. Hún kemur stertinn.
1: Já, og hún er að gera allan tíma. Hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kostningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöst, jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum, hann er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland,
1: Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga.
0: Hún
1: hefur svo sem gert það, það er alveg rétt. En mér finnst svona vanandi efnahagsmálana, þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum, þó það gangi í rétt átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð.
1: Já, vinsamleg þjóð, íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sísta síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með B.A. prófið þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. Nei. Öld held ég var svo síðasta
2: 1688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var hef, kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfum sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni en ég horfði á myndbandið, varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Hvað mann þetta... er það þá?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: ég er stungin
0: og hjálp segja að þeir skuli handjóðna
1: Já þetta náttúrulega þarna erum að tala vinnubröðu lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í
0: löggunni
1: líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna á vettvang
0: Já.
1: Það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo þeirra þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki held, hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, það, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: Já, og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinuverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali Já, hafa með rasískummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: Og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma Þar virtist að vera högg við því hvað sagði hann, ég verið það rasist, þá hafði mestan áhuga því. Þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það bara, er þetta rasist
0: já, já.
1: Og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun.
0: Já,
1: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt þetta bara út
0: Hvað er raunverulega neyðarútkallið?
1: Já, neyðarútkallið
0: er komið þangað
2: En stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóð ekki við nein lofort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: þá versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunar litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta eru svo endalus það eru endalus önnum
2: og mál
1: þegar blaðmyndin fóru að tala
2: um þetta
1: bara komið ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson
1: sem er náttúrulega vitlýsingur
2: en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: það besta,
2: og það er ekki með Tony Robinson að
1: ekki
2: gera
1: neitt,
2: það
1: ekki neitt,
2: það hefur ég, bara er búið að fá
1: ég,
2: nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið eða einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir í heiðiðri og bara
2: þeir eru bara að gera það sem að
1: já ég veit það því miður bara skemmur þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það eins og þegar þeir eru liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafðóknir og það, það eru þetta samkvort að hér á landi það er eins með hérna fótboltaklúbarna í París sem
0: fólkti
2: en það er vegna menn er í afneitun og vilja ekki
1: leipa já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga og það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn á, við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu, um leið og við jöfnum okkur, eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Já. Það er hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða. Það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það, það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news, þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Það er eitthvað andargjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar stemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardermoen, nei, yfir á hérna De Gaulle.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda kort og þeir unnu leikin frakkarni sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig hvað hefur gert þeir tapa leiknum,
0: svo
1: fótboltaleik en það er svolítið alvarlegt þegar umræðinni byrjun tögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allir og þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt?
0: Já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik í eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta sko
1: ég veit það, en ég bara segja sko þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað hvernig er að leysa þetta
2: það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir versta hafa út að heimsmeistara keppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óverðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgði sveikað óerðir. Þetta var meira að þaga allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru einhverstara mótmæla þó að síðanum kemur kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverju mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, akkur. Elon Musk má ekki mótmæla.
1: Já, það fannst mér þess að alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusinn er í verkamannaflokknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta, það hefði ekki orðin en mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi. Þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða. Við erum komin að stað í þessari umræðu sem er mjög bara vafasamur.
2: En þessi, þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt, hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari. Hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur. En af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk en hvort þannig tíma, ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeirra út í viðskiptalífinu eins og hann og þessari gráðu, þá er náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í... Vans og hérna, Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla hans. Já, það er aðeins, sværi, ég sammálaður því. Ég var ekkit á móti Trump í byrjun, ég var ekki klintur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni, en ég verð að segja það að, að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko, þegar að spyrja með leikslokum.
1: Já, spyrja með leikslokum, ég samt
0: að
1: því, ok.
0: Þannig að fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið og að búið átt að sér afskaplega lítið á því hvað raunverulega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
0: miklu,
1: að vera
0: mörguleiti,
1: ég skildi, og þetta er ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svolítið, sumt að því sem var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkinni er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfustir er ég ekkit að hérna að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðunar og
0: grann,
1: með hans ég vitlið syngur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig,
1: er ekki þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan, að segja að, að þegar maður verður nýjórðin 64 ára, bara fyrir viku síðan.
0: Og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég badn, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár.
0: Mm.
1: En ég var stumma á undanförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara taka, hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna. Þannig er ég ekki að tala bara að því að við erum, það er svolítið mikið verið talað um þetta eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjunum, það er líki Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrjóðlega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríku erum við líka með óróa,
0: já.
1: Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970, þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa og svartsýni og það er svo ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna.
1: Það er ákveðið myrkur yfir öllu, öllum fréttum, það er einlega maður, og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og eða hvað heitið að ykkur að fara að byrta okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu. Hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar, ég sem að mér, það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahagsvandræði, það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða. Er þetta eitthvað sem þið eru líka? Ég hefði ekki breytast í þáttarskjóðanda en
0: ég hefði... Nei, veistu það, hvernig Guðbjörn, að vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð. Það er fréttin sem er ekki sögð.
1: Já,
0: mér veist það vant alveg gríðal upp á að þeir taki já, eins marga hliðar og hverju máli og hægt
1: er. Þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið, mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka, það er opbóðslega mikið núna, það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það, en rúfa á ekki að vera það.
0: Nei, það
1: er munurinn.
0: Og þeir taka bara eina línu og veistu, nú er Evrópusambandi mist að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út til ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá sönn.
0: Já, svo hvað
1: hún er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur
2: með
1: það. Ég ætla að segja hvað þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlur í Þýskalanda því mikils nú sérstaklega með þar og annars þær í Evrópu, að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur. Það fatta, virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
0: Akkurat.
1: sko afstaða til dæmis Ungverjalands hefur ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðan eitthvað núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamannalöggjöf
0: hérna Já, er þeir ekki búin að samþykja hann?
1: Þeir búin að samþykja það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta ákveðið sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir, þeir held einhvern veginn her, bara fóndar lægin þeir held að, var, að þau var að fá einhvern bandamann en hún leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbi þá bara staðan, ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur það, og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá verði einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán en ekki skjör spiltan og það sama við líka Pólland þeir vildu sko Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir þó rúvilji það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða en er ekki þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir eru þetta snýstu miklu meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk og taka Danmörku eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin allir mér sé útlendingamál og manna það má einlega segja um alla Evrópu og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetíman þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti rettað öllu og það sé lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara að gera með hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að og allan og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er, ekki, það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki með einhverja óvildingar múslim heldur fólk er að tala reynslu
2: Annars En er ekki andrúslofti orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki
1: Jú,
2: Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski við sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum Þetta veit fólk
1: Það
2: skilur þetta og veit það og þá veit það líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: og þetta hefur áhrif þetta er hárétt hjá þér og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: þá sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmenntum og listum en þessi nýhilismi og bókmenntum og listum aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkert annað en birtingamynd nýhilismans
2: og þá,
1: og skelfilegt stríð sem hann flestir
2: á að greið. En þannig að það vita menn ekki af hverju, það er, akkur var ekki
1: komið. Það var einhver bara stemming, hlustað á mig Pétur, þetta er stemming, það það sem ég raunverulega að tala, þegar ég að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona, og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum, að því að þegar ég horf á fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast, þá var svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá, það minnir mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það er þessi McCarthyismi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig að var verið að berast á móti kommunisma. En núna finnst mér við, bara ef ég er alveg hreinskilin, þá finnst mér eins og ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningur vill eitthvað annað, almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka,
2: þetta er allt svikin kostningar.
1: Allt svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
2: máli, en það er alltaf sami
1: eða Macron eða Trump núna, hann komin í stríð, Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð, hann komin í stríð, þannig að það alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það allstaðar svikin kostningalofa.
2: Það er þannig að ríki vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu
1: Já,
2: mál.
1: Já, það er líka önnur annað sem ég...
2: Það er eins og eitt fórsett í bandarkar og sagði, sko, ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál.
1: Já, já, ég
2: þetta... Það sagði reikað þegar
1: já, maður... Já, já, ég þetta sé mörgul, ég kannski, ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, það snýst hjá mér ekki það. En það er engan veginn samt annað hægt, heldur hann að horfa til þess, að útþensla ríkisins og það er eins og allir, fjölmiðlar, venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist, með ríkinu.
2: Já.
1: Það vilja allir bara komast á spenan.
2: Við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af vergri landsframleiðslu. Frakklands 116. Spán 100%.
1: Já. Belgía 130-140.
2: Já.
1: Japan líka.
2: Grikkland 146. Já. Nú Bandaríkja allir sér ekki konar upp í 120.
1: Já, eitthvað svo leist. Það er alveg það þetta sem ég er að segja, það er ekki meiri peninga til. Og það er það sem, það þarf einhvern eins og nú er hann til fjármála og það er ég vona að gera það. Ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja, við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin.
2: Já.
1: Við komumst ekki lengra, það verður að skera niður, það verður að hægra, það verður að breyta. Því að við komumst ekki út þessu. Ég held sagt að segja að það sé, ef við horfum á Bretlandlum þegar Thatcher komst til, við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kola námunar þegar verkamennirni stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú.
2: Ég heldur
1: það. Ég veit það ekki.
2: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara.
2: Hún talaði hamarinn.
1: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
0: stjórnkórumenn. Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til.
0: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara eitt á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
0: um innviði
1: það er svolítið fyndið þegar ég er að tala um innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko eitt gang, ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra ég er alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
2: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég með ónýta vegi það er komið núna að mér nóbóðið satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn, plussi hann á bílaskattana, það kemur til viðbóta.
2: En eigum að taka hólurna sem dæmi.
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út um allt og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar
1: já, og eigum 300 miljónum
2: það er ekki hægt að laga hóluna það er alltaf dýrt, það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, en og mikil fólki er bara búið að fá nóg
2: en trúir fólki er búið að fá leið á
1: þessu þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrygga í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, magatilfinningin í, hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til þess að vera stýttast í borgarastyrjaldi að fela á Bretlandi mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segja um Frakland saman má segja um Frakland líka já. Ég veit ekki með Þýskland, það er svona aðeins lengri í burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 miljónir manns, hafa komið miljóna meðaltal undanfærin 10 ár
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverðu við rokið upp röllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupferð eins og hér líka og það er líka náttúrulega hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei
2: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vil bara komast af það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég var svart sín í dag
0: já, ég guðbjörn, með þetta
2: þráttir
0: í góða veður það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsinga hér út af í sögu frétti vikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslu fræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna endum þar með skosti við erum bara að tala Bretland og ástandi
1: ýmsum
0: svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
1: nei Við fáum raunverulega litla fréttir mjög litla fréttir af því að það er upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin held að sé bara að segja það
0: Hann er að fara ítlut að skoðan okkur
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og það er hann fyrir hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna, þá þýski kanslarinn var að segja
0: Þá kemur
1: næsta gusa Hann er búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa stæðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er Macron er líka náttúrulega slein hann er, má segja það það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
0: Nei, nei, hann,
1: þá er spurningin næst að erum að fara inn í brennandi hús
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin?
0: Ala Jón Baldvin,
1: Ala Jón Baldvin. Já, hann er enda aftur á enn Evrópusinni
0: já, já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og nei, nei. Ég hef nú ekki talað með hann núna hvernig,
1: ég heiti þess að okkar veitalega það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að hann að klára þess að viðraður það svipað eins og ég er alls ekkert á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum, ég er búin að segja það ofta áður
0: já, já.
1: En ég er þeirra skoður að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár
0: nei, nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, þar maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað máli eins og núna
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að skoðum að hlýða á meiri hluta
0: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Það
2: er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: nei, ég, Og hvað ég, gera bættu þá? Og ég held að það sé ekki sniðugt Ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki vera að hreyfa þessu máli En, þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðla og okkur verða þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reynda sem öryggismál líka að hluta

0: þjóð án hers og síðan tolla umræðan ef við varum í tollabandalaginu þá værum við svona aðeins örugari
1: Já, en fer hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá Er það ekki miklu
0: Hverja þá, við Grænland?
1: Já,
0: jú, afalega
1: sko Það miklu skynsalega, það
0: reyna
1: bara að hjálpa þeim
0: Ég held að þeir hafa enga burði reynda allir að verða sjálfstætt ríki
1: þá bara reyna að hjálpa að vera þá og tjálfum þeirra menn
0: Já, ég alveg samanlega því, en varandi Evrópusambandi þá, þá er þetta efnahagslegt mál þetta gjaldmiðismál, þetta öryggismál þetta tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flesta aðra þá vann ég við þetta í 4 ár við verður að þarna á sínu tíma og var svona það þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttöndum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir að þeim áttu bara alls ekki við Ísland, ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tólla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutina þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko.
1: En gastu komið þessu sjónarmiðum að þú varst hérna
0: ég hafði engin sjónarmið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnu þetta og þetta var þó þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf ekki þannig ég tel nú þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfum verið alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknar ríkin sem eru að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía Bosnía, Herzegovína
0: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og
0: lega
2: og svo Úkraína.
0: Þannig að Arminía er líka heitt sko.
2: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
0: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýn með við svona það er spá sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
0: þannig ég, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evran á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi
0: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko. Þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónan og evruna þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
0: Ég er ekkit viss það sko, það er 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
0: er
2: það
0: verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ég ekki hversu að það eitthvað aukast mikið við taltak upp evru. Það er lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
2: En við höfum núna yfir ákveði tímabil, áræðanlega tölur það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu
0: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: Já, sko. En atvinnuleysi minn á Íslandi en núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á verði landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja áðan.
0: Já, þú ert alltaf með meðaltal, Pétur, þú ert alltaf með eitthvað meðaltal eða spjæð, það er rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
0: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
0: Já, ég veit það, það er bara meira og minna.

0: Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% Þýskalandi það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem eru reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna það mjög misjandi í Austur-Evrópu ekki svona mikið atvinnuleysi og það út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslegar bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að boða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
1: Já, það eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur minni
0: það verður ekki, þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega borga útlendingum í samræmi með það sem við borgum okkar eigin fólki. Þannig
1: að ástæðan er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
0: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
1: að
0: það
1: sem við erum innan spil, sem við þykjum einhverleiti. Við getum ekki breytti,
0: en við tökum meiris að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það
1: og það sem erum alltaf fram að gera það
0: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað þess að
1: sko, en síðan er annað það sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta sérfræðingar
0: en það náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það þegar búið að breyta reglum
1: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
0: hernaðamál
1: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
0: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400 þúsundum, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allri þessari samvinnu.
1: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að
0: endur og við erum bara einn og yfirgefin þetta 400 stræður
1: endur henda líðræð gera fríversna samninga við sem flest
0: við getum það, við erum ekki hluta tóllabandalæðinu, við getum gert fríversna samninga
1: hvert sem er eins og er
0: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
1: nú er það
0: já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram mikið satt er að þetta, en Guðlú Þóri ég er búin að leiðri þetta en er okkur þrýstara af fjóru sinum sko, það er miklu betri og starri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri við ríki Nei, ekki við Bandaríkin
1: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
0: Já, einhver leiti
1: og sem var mjög mikil óanægja með
0: Já, en við erum
1: ekki
0: með neitt Nei, þannig að en ég er að segja
1: það
0: ef þú allar að gera þetta út á tollamálum þá er bara ekkit síður á ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áhuga heldur að einhverja stóra þjóður út í heimis og bandarinn eða bara Indland eða hverju sem eru
1: er, við erum búin að gera
0: já, að segja, það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá nei það bara ekki, ég er að segja það
1: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku fari inn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er lendir á öllum þjóðríkjum.
0: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
1: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
0: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Þá hætt jú.
1: Þetta er sameiginlegt lán
0: Já, já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við erum að gefa en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
1: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
0: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
1: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
0: væntanlega ég veit ekki hvernig það er
1: sjáðu ekki hver stefnir þarna
0: ég held að sé
1: lítið hafastur engin hafustur í ár
0: já, ég ekki sammálaður í þessu Pétur
1: tölunar
0: eru meðaltöl það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel tjekkar, slóakar það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð Danir
1: er eftir sæti
0: Danir gengur líka mjög
1: já,
0: Svíjónu gengur með þess að skárheldur það hefur verið, þannig að það er uppgangu mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver meðalkjöld og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
1: og að látum borga meira
0: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur við erum borga, við erum að borga heilmikið gegn með ES samkomulagi nú og þegar það mín skoðan og fyrir utan náttúrulega hvað vextið myndu lækka, við erum með fyrir þeir eru með tvö, þeir voru reyndir að hækka vextið 0,25%
2: Já, Seðlabanki Evrópu,
0: Evrópu. Já. En ég meina vextið eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusofundinu stýrivextiðnir
1: Það
0: erum 8% sko
1: hér í Luxemburg sem nú þróaríki það meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna
0: Já, það má vel vera, það það sem ég var að mynda að segja Það er það sem ég er að segja, Pétur Það ekki það að miða við einhver meðal
1: Ég er að miða við þróa ríki Ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan
0: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan svona mikið
1: Er það?
0: Já, vextirnur að hann að lági
1: Það erum að tala
2: Já, þeir segir það
0: En ég segi þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli
2: Já, já, eins og stanir orðið núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað bara hvað þjóðin segir þannig
0: já.
2: Í ágúst Mér finnst það nú bara að vera stóra máli
0: En mér finnst aðleitt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittuna
2: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei eitthvað
0: Já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: Já, ég sammála, mér brátt átt að heyra
0: já,
2: þetta
0: já.
1: Nú er það þannig hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
0: já.
1: Þá þurfum við eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
0: og gengisfellingu
1: já, já,
0: og yfirgengisfellingu 20% verðbólgu
1: og rýtnun
0: lífskjara fólks í landinu það er alltaf að tala um þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og það hafa bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þarna maður fyrir 16 árum var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumarfríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkit varfið þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talaði alltaf eins og þetta hefði verið bara einhver frábær lausna fella gengið 20-30%
2: það
0: var 10-15% 10-15% verðbólku dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýs og skeiða
2: já, já.
0: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11, ég man það
1: Það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
0: Hagstjórnartækið er einfalt, við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert
1: hérna
0: sem veltum við öllum hækkanunum yfir og almenning Það er hagstjórnartækið sem þú ert að tala um Ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralausn sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vextir, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnin sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þeir eru upp í staðið
1: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, er alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
1: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér það held ég ekki Ég er ekki mikið um það, nei.
2: Nei, veit að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sækja að tala við fólk með mikla reynslu ákvönum sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
2: Þekkjurðu þetta?
0: Alveg? Já, já, já, já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndi til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem að er eitthvað trúnaðamál en þetta er falið í sætum þetta er settu falskur botn í ferðartöskur
2: já.
0: Þetta er bara tímur svona er það sem við höfum frábæra tóttverð á Íslandi
2: já.
0: og frábæra tóttkjæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
2: Já, sammála því.
0: Og greina á hana og ég held að það sé bara, ég veit það bara fyrir víst að það á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru núnaast í þrír ára tíir, það er dáðust að okkar frammistöð tóttkjæslunar bæð og keflaðið hlugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldslagt magn og hérna síntum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna að ég hættur en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkjæslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og
2: bara,
0: það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: Guðna, að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem
0: já,
2: eru
0: og
2: þeim
0: megin
2: og tóttgæslinu
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, þetta er kannski meira sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessu fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það
1: Rauðveldur að selja hér en í mörgum Evrópu
0: það held ég þess
1: að fólk er blankara heldur hér
0: ég er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vöxti sem er í gangi
2: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið, að fer út í búð og kaupir eitt poka ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, næstu því tvöfalt hærra og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það er tvöfalt dýrara kaupi matinn og þetta var fréttum þetta gæri í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara vesli matinn hér en í Evrópusambandinu
2: en það er líka rosalega mikil álagning
0: það er tvöfalt álagning
2: í
1: smásluninu
0: það er rosalega álagning í að húsnæðismálánunum og það er tvöfald þær að matverð en ef fólk vill þetta ekki
1: mátt ekki misnúta tölunna svona
0: nei, ég skal bara senda þér að brenda eftir ég skal bara senda þér þetta voru 46% eða eitthvað svo leðis sem ég las í gæri blöðunum
2: þetta er mjög alvarlegt mál
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
1: þú ert með meðaltali það sem hendar
0: en ég sá bara þegar ég fór í matverðu verslunar nút og ég náttúrulega og hérna, ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur meira munur á Spáni og annars, það er hins að mikil munur á
2: launum
0: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
0: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala um miklu meira þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt landamál
2: en maður ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni og það var að fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala um nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég er heldur bara hvað þróun
0: ég held að þetta sé út um allt það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreittara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
1: og sem er með að finna tilgang í lífinu líka.
0: Já, líka það, en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum, hún er stór og mikið vanda á.
1: En það er
0: það er mikið vanlíðan og það var með það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna. Það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál, en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma.
1: Segðu mér eitt að lokum, áttu vona því að Evrópusambandið taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitendum og útlendingamálum?
0: Já, ég hef fulla trú á því og það er þegar að byrja. Af því að þetta er bara vandamálið er orðið svo stórt og þeir eru bara þeir eru að tapa. Já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigantískt að þeir verða að taka á þessu. Og þeir eru að taka á þessu nú þegar.
1: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við.
0: Ég held að þetta sé lítill meiri hluti núna.
1: Ég er í bresku sjónvarpinu, BBC og þessu stöðum.
0: Ég veit
1: það. Það var allt fullt af stjórnmálamenn sem bara
0: að segja. Ef við horfum 10-15 Arthur, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gaggrína þetta þessa no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki, þá var ég kallaður rasisti.
2: Já,
0: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullur í þetta. 70-80% landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendinga vandamál, það væri ekkert við getum tekið bara, menn píratar rættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir tölum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna, þeir píratir eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka þetta eru tveir voru bara ferga stór eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi meðal annars út að þessu þannig ég tel að hérna, þessi, við stum að horfa að gjörs ég svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færi flóttamenn færi útlendinga.
1: Þú skulum vona stjórnmálamenn þeir taki markað.
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingurinn sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það skrítið.
1: Já, ég með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
1: að lögin að verið fram.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkja.
2: Við verðum að ljúka þessum við erum komið fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir.
0: Já.
2: Og vonandi, heyrið við þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir
2: já,
0: eins og
2: ég,
0: núna. Sko. Ég
2: þurfti
0: að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
1: Takk
2: fyrir hafa sem allra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.

Já, komið í sæl skandinavisku lögin byrjuð hér og þátturinn þau, það er þetta víkingarnir sem byrjuðu hér í þessum þætti og verða alltaf svolítið leiðandi með okkur en ég mun líka núna spila nokkuð að óskalögun sem er búið að byggja og eftir þá mun ég opna fyrir síman þannig að hlustendur geta hringt í 5881994 og komið óskalög en það er hér lag sem að við eflust ekki búið að byggja nokkuð mikið og það heitir Halló og það villum bara fá það núna.

Já, já, það var bara halló, það var einfalt þetta og eitt af þessum öskalögum sem að er verið að býja okkur og hér eitt norskt lag sem að er verið að býja í mitt hjartabrynjarlokin, það Óli Ívars.

Þetta syngjaður í Noregi í mitt hjarta bringur Logan og það Óli Ívars og hljómsveit en það fyrir að stýttast í að ég opni fyrir síman, það alveg að koma 5881994 það þó eitt, já það tvö óskaleg eftir sem að ég var búin að taka niður sem að var óska eftir það hljómsveitin V6 og það dansa í Monet Scan og við skulum fá það

Já, það var nú það. Við aftur á móti núna við fáum lag sem búið að byggja við stöðlustum og það ekki hægt annað en að spila það auðvitað Sven Yngvars og fjölmargir Íslendingar auðvitað muna eftir Sven Yngvars og ljósveit slóun og gjörsamlega hér í gegn og hafa og eru bara greinilega ennþá vinsæli því að það eru auðvitað lagi bara ég ringi upp á fredag og það er bara þannig að Sven Yngvars er svo vinsæll og við spilum þetta lag og síðan þá bara opnum við fyrir síman 5881994

Sveiningas óskalag hér á útvarpi sögu og frá fjölmörgum reyndar og búið að vera endalaust vinsalt. En ég er búin að opna núna fyrir síman ef að hlustendur vilja velja lög og koma inn í þessa útsendingu. Sími hjá okkur 588-1994 og bara það er frjáls hvað vil ég velja af skandinavisku lögum, það er danst, sænst eða norskt. Nú, jafnvel finnst ef að við náum því, en minnstakosti af þessum skandinavisku lögum sem við höfum verið að spila og við höldum bara áfram með Sven Ingvars, það er Början from Början.

0: Jan, og það er Sven Ingvars við fáum hlustanda sem er komin hér inn á línu í skandinaviska þættinum. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og við skulum sjá hver kemur þarna. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan.
1: Vilhelm heiti ég.
0: Já.
1: Já, heyrðu, mér langar að hérna heyra með honum Lasse Stefáns.
0: Já.
1: Það sýstu ljúfu orðin.
0: Já, til sísti ljúfi orðin, já, það
1: er... Já, já, mennsan.
0: Já, ertu svolítið, séu við það, Lasse Stefáns?
1: Já.
0: Já.
1: Og þessu skandinavísku músík.
0: Já.
1: Þú veist að þegar maður er búin að eiga heima í Noregi og Svíþjóð, þá veit maður heyra þetta stuðlög.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki svona, þetta er glaðmúsík.
0: Já, þetta er heila, það er réttið að þetta, þetta er svolítið glaðmúsík, það er rétt orðið yfir það. Hvar bjóstu?
1: Ég bjó í hérna Halden í Noregi, svo bjó ég í Söderhamn.
0: Já.
1: Í Sverige.
0: Já. Í hvori landinu bjó, svona, líka er betur að vera?
1: Veistu það, maður getur, sko það var gott þarna og þá á hinu staðnum þetta, mér fannst þetta svona skiptast eiginlega.
0: Já.
1: Já.
0: Bæði löndi með alveg ofsalega flotta kosti.
1: Já,
0: já,
1: það fannst mér.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var svona.
0: Já, já, það er alveg yndislegt. Heyrðu, en fórstu einhvern tíman á Balmeð Lasse Stefáns?
1: Fór ekki á Balmeð Lasse.
0: Nei.
1: Nei, en maður fór á ball hérna í Sverige.
0: Já.
1: Svona,
0: já, þeir syngja það voru svo nori, þeir bara syngja þá götu, þeir syngja bara halda bara leið og er einhver svona pall einhver staðar og smá torg og þá er bara farið og dansa og sungið já, út á götu. Þetta er svolítið skemmtilega.
1: Við mættum alveg fara að gera þetta meira.
0: Já, við mættum virkilega gera þetta.
1: Þetta var náttúrulega gert mikið hérna áður fyrir dansað.
0: Já.
1: Og maður fór á gömlu dansan og svona.
0: Já, já.
1: En svo er það búið.
0: Já, það er nú það. En það við fullt að litlu svo torgum ef að við hefum gefst til, það er að segja, eins og yfir sumatíman að þá er það búið að notalegt, sko.
1: Já, því mætti ekki dansanir og Ingólfstorgi til dæmis.
0: Já, segðu.
1: Eða Ráðhústorgin og Akureyri og svona.
0: Já, já, bara...
1: Og vera með svona allsang og...
0: Já, einmitt, og það þarf ekki að vera svo stórt endilega sig. Bara smá, já... smá hot svona fyrir tólestamennina.
1: Já.
0: Herðu, góð upp á stunga, en það er Lasse Stefáns og Kristjana Lindberg sem að koma hérna núna, þið sísti ljú áhvernin.
1: Og við sveiflum okkur.
0: Við sveiflum okkur í það.
1: Ok.
0: Já, bless.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless.

Óskalag frá Vilhelm, Lassi Stefans og Kristína Lindberg og þetta er sísti ljúfu orinu og það, þetta er líka eitt af þessum bráð vinsælu lögum í raun og veru en síminn opinn en ég ætla núna að fá Kiki Danielsson og Papaya Coconut og það er komið að auðlýsingum og hef opið síman að þeim loknum og við ætlum bara fyrst að fá hana Kiki Danielsson.

Þar fengum við Kiki Daniels og það er skandinavisku lögin sem við erum að spila hér á útarpi sögu síminopin fyrir þá sem vilja velja sér óskalag og það er 588-1994 í útsendingunni og ég ætla nú svona að vekja athygli þeirra sem að reyna kannski að hringja þegar að þátturinn í endurflutningi þá það svarar engin þannig að en við erum núna sem stendur hér í beinni útsendingu 5. daginn 17. oktober þannig að þetta nú bara ekki flóknar eins og nú við ætlum að halda áfram hér að spila það er Elías það er sænsljós hljósveit og þeir syngja bara ondu sér að du elska mig það er náttúrulega ástin hún er ómissandi, fáum hana

skandinavisku lögin á útarpi sögu síminn opinn 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma með kuróskalög. Við höldum áfram hér það Steen og Stanley, þeir eru sko aldeilis búin að vera glimrandi vinsælir á öllum Norðurlöndunum í raun og veru eða í Skandinavíu. Ég skal ekki segja alveg hér en minnsta kosti í Skandinavíu allri. Það Steen og Stanley.

0: Steinn og Stanley hér í skandinaviska þættinum síminopin og hlustandi sem býður hér er hver góðan dag?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Nú hérna skal ég segja þér, mér langar óalega mikið til þess að ef þú eitthvað finnur, Lasse, ég ekki vissum hvort hann var að mikið, hann var hérna, stóð fyrir skansinum, held ég, Lasse, hvort hann Berghagen getur ekki verið.
0: Já, Lasse Stefans sem að gæti verið þar, hvað heitir lagið?
1: Sko, það er bara nákvæmlega sama hvaða lag það er. Hún elskar allt sem hann syngur, mér langar svo að senda vinkonu minni í kveðju.

0: Já.
1: Hún bjó í Svíþjóð, sko.
0: Já.
1: Og þetta var uppáhaldssöngvarinn, sko.
0: Já, ég trúi því það er, eru aldeilis þeirra nokki smá veri vinsalir. Það er bara fjöldin allur og lög hér með honum. Það regnir og reynir, það er vinsalt og sé ég er strax sko það er náttúrulega eitt hérna sem að sem hefur verið líka mjög vinsælt með honum því skal ég elska og það er, já það er enda mjög vinsælt
1: ok veljum það
0: ef við maður velja það, það er bara Lassi Stefans hans slæður alltaf í gegn byrja að heilsa, takk fyrir
1: Takk fyrir, takk.

Aldeilis góður Lassi Stefans og enda feikilega vinsæll og hans ljós eitt þetta ég vil elska og í gleðu og sorg hvað viljum við meira en að einhver elski okkur bara í gleðu og sorg og fer að koma að dimmir dalir í lífi hvers og eins mikilvæg fallegt fallegt lag og ætla að vona að þetta hafi verið lagi sem að Kona sem hringdi á þann hafa verið að byggja það geti alveg passa svona með við lýsingu. Nú, en það annað hér, það ætla að prófa að fara með ykkur til Stefán Bors og þar lag sem hefur verið mjög vinsælt, Adress Rosenhill.

Stefán Boss og Adress Rósin Hill og nú fer að förum við að slá að botni nýta hér en það nú heil ekki hægt annað en að spila eitthvað danst og við gleymum ekki dönum vinum okkar það Kim Larsen, því smjúku mennesket

Kim Larsen og Dismukku unge mennesker og við erum núna bara í raun og veru komin að loka laginu og vitiði það bara alveg sérstætt óskalag sem ekki hægt að horfa fram hjá en eitt af því og það Sven Ingvars, þetta spila fyrir hann Gunnar Þór og þetta Kristína frá Vilhelmína Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir hafið

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.